0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Regeringen regner med, at næsten hele den planlagte momsnedsættelse vil gå direkte til danskerne i form af lavere priser i supermarkedet. 96% lyder det fra skatteminister Jakob Engel-Schmidt, og det er kun de sidste 4%, der ikke kommer forbrugerne til gode, fordi de går til administration. Eller som ministeren siger.
3: Vi forudsætter, at der er 100% prisgennemslag fratrukket de administrative omkostninger, som virksomhederne har, forbundet med differentieret moms.
2: Momsen er en skat på 25%, der bliver lagt oven i prisen på en vare, og regeringen de planlægger at halvere momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt. Men en stribe økonomer de vurderer, at det er ineffektivt at gennemføre, fordi mange penge vil gå til administration, og fordi butikker kan finde på at skumme fløden og sætte priserne op, selv når momsen på mad bliver sat ned. Og tidligere overvismand, økonomiprofessor Michael Svare, han kalder det usandsynligt, at hele 96% af momsnedsættelsen går direkte til lavere priser for forbrugerne, sådan som skatteministeren nu forventer.
4: Det er i hvert fald ikke det bedste skøn, baseret på den viden, vi har fra andre lande. Det kan ikke udelukkes, at det sker, men der er meget, meget stor sandsynlighed for, at det bliver et mindre tal, når man ser på de erfaringer, der er fra andre lande.
2: Mange nordmænd er dybt berørt af, at kong Haralds tilstand nu bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Og mens hans familie torsdag besøgte ham på Rigshospitalet, så er folk strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og vise ham respekt. Sonja Magnerud lagde også en hilsen til ham. Han skal vide, at han har været en fantastisk konge, klog, folkelig og samlende, siger hun.
5: Han har samlet hele folket. Han har ikke gjort forskel på nogen. Han har betydet for unge, for gamle, minoriteter, alle, inkludert alle. Han har været en folkekonge i ordets rette betydning.
2: Og så er der godt nyt til natteravnene derude, for hvis du om en halv times tid vender øjnene mod nattehimlen, så kan du være heldig at se månen lyse op. Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, er det denne gang månens tur. Månen bevæger sig her i de tidlige morgentimer nemlig ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen den begynder så småt her klokken 3:30, mens det kobberrøde skær det forventes at begynde omkring klokken 4:30. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6 i de tidlige morgentimer her. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Og det kan desværre se en smule svært ud, i hvert fald i det vestjyske, hvor det her i de tidlige morgentimer er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen kommer der regn og byer til resten af landet, og de kan stadigvis blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm mest tørt og perioder med sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader fredag.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Mere end 1000 mennesker er meldt savnet, og myndighederne forventer, at dødstallet vil stige i de kommende dage efter onsdagens jordskred og oversvømmelse i Tibet og Nepal. Området det var en yndet rejsedestination, og omkring halvdelen af de savnede estimeres at være turister fra hovedsageligt Indien, Kina, USA og Australien. En af de savnede det er amerikaneren Venus Patel. Hans familie har ikke hørt fra ham siden hændelsen.
3: Vi er trying to stay positive, because that's the only thing we can do right now. When we see the videos of the,
2: vi prøver at bevare optimismen, for det er det eneste, vi kan gøre lige nu. Når vi ser videoerne af de ødelæggelser, der er sket, er det meget smertefuldt. Men vi bevarer håbet, vi er positive, og vi beder til, at han vender sikkert hjem, det siger hans bror, Dennis Patel. Dødstallet efter oversvømmelserne og jordskredet er nu steget til 389. Var der tale om et folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på fredag eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter nu undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. Og en af dem, der er spændt på afgørelsen, det er grønlandske Inger Plateau. Hun har fået to adoptivbørn, fordi hun blev steril i forbindelse med en dansk opsat spiral. Og hun kan godt se, hvorfor det kan betragtes som folkedrab.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over. Ja, selvom det er for 50 år siden, det startede, så lever vi jo endnu. Vi kunne have haft børnebørn.
2: Og reporternes konklusion kan ende med at give brændstof til Donald Trumps ønske om at overtage Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier.
5: Selve det, at den her rapport kommer, er i hvert fald en oplagt anledning for Trump-administrationen til at fremme den fortælling, de ønsker at skabe om, at Grønland bliver behandlet dårligt af Danmark og vil have bedre af for amerikanske øjne og vende sig mod USA i stedet.
2: I går vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre i spiralsagen hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Syriens præsident Ahmed al-Sharaa har udnævnt en tidligere kurdisk militsleder til en af sine nærmeste rådgivere. Mustafa Khalil Abdi er tidligere leder af den kurdisk ledede milit SDF, Syriens demokratiske styrker, der tidligere på ugen opløste sig selv, men som i mange år har bekæmpet islamisk stat i Syrien. Syriens nye regering, der væltede det tidligere Assad-regime i 2024, og SDF de indgik i januar en aftale om at integrere kurdisk militær og civile institutioner i staten. Noget, amerikanerne efterfølgende kaldte en historisk milepæl. Fredag mest skyde og perioder med regn eller byer, der stadigvis kan blive kraftige med et risiko for skybrud og torden. Temperaturer mellem 17 og 22 grader.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: I Norge venter man stadig på nyt om den folkekære kong Harald. Kongehuset de oplyste torsdag, at den 89-årige konges tilstand var forværret, og i løbet af dagen der var kongens familie forbi hospitalet i Oslo. Kronprins Håkon har ifølge norske NRK tilbragt natten på hospitalet. Nordmændene de strømmede i løbet af dagen til kongeslottet for at lægge blomster og sætte en hilsner til den syge konge. Og kong Harald han har en kæmpestor betydning for det norske folk. Det fortæller Cecilie Nielsen, der er historiker og kongehusekspert her i DR.
3: Jeg tror, det man bedst kan beskrive ham som, det er alle nordmænds bedstefar. En kærlig, menneskelig og humoristisk mand, der virkelig har været ekstremt dygtig til at rumme alle nordmænd.
2: Det kan kaste grus i maskineriet på den grønne trepart, hvis man gennemfører gødskningsloven. For tvinger man en nedbringelse af mængden af kvælstof igennem, så er der risiko for, at landbruget trækker sig fra de frivillige aftaler i den grønne trepart. Sådan lyder profetierne fra flere venstreborgmestre. Og her er det Struers borgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt. Og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
2: Gødskningsloven skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for især vandmiljøet. Stemmes loven igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Og det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Men der er bare ikke tid til at vente endnu et år, det siger minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen.
5: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
2: Her kun 2 uger efter, at der var en delvis solformørkelse over Danmark, kan man igen opleve et sjældent himmelfænomen, dengang i de tidlige morgentimer. For månen bevæger sig nemlig lige nu ind i jordens helskygge, som det hedder, og det kan give månen et særligt kobberrødt skær. Måneformørkelsen begyndte så småt her i løbet af natten, og fra nu der kan man være heldig at se det røde skær. De bedste muligheder for at se fænomenet det er omkring klokken 6. Her skal man finde et sted med frit udsyn til horisonten i en sydvestlig retning, og så skal man i øvrigt håbe på klart vejr. Ja, og den del med det klare vejr, det kan blive svært her i de tidlige morgentimer, i hvert fald i det vestlige Jylland, hvor det er skyet med spredte byer. I løbet af fredagen så kommer der regn og byer til resten af landet, der stadigvis kan blive kraftige med skybrud og torden. På Bornholm holder det dog tørt, og der kommer perioder med en smule sol. Temperaturen ligger mellem 17 og 22 grader. Nattens radioviser, de var med Lauke Jung.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en fredag morgen, den 28. august, sommerens sidste fredag. Ja, det er faktisk lige der, vi er. I næste uge, så går vi jo altså officielt ind i efterårssæsonen, men inden da, så skal vi jo altså lige nyde denne her sidste sommerweekend. Og den har jeg altså tænkt mig at sende dig i retning af med en lille times tidlig musik og morgenrutiner. Der er både blid, men insisterende musik til din sjæl. Der er et af morgenklubbens medlemmer, som har foreslået en kropslig kickstarter. Jeg har også forberedt en quiz til din hjerne, og så er der jo altså endnu en lytter, der sørger for, at vi lige får åbnet hjertet med en hjertestartersang. Så lad os da bare få sat skub i denne her fredag, og det gør vi her med musik fra Mathias Ranch og Fria Sager og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.
3: Præst.

Gabrielle og Out of Reach, et nummer, der faktisk også godt kunne begå sig som det, vi skal til nu, nemlig en godmorgen-natsang. Men i dag, der har jeg faktisk modtaget et forslag til en godmorgen-natsang. Det er Anne, som lytter med fra Frederiksberg, som har skrevet ind til mig på morgenklubben, snabel-a.dr.dk. Det, man sådan

Selvom det egentlig hovedsageligt er den kropslige kickstarter, som jeg modtager gode forslag til, og så selvfølgelig også hjertestarter-sangen, så er jeg aldrig helt afvisende, hvis der er nogen, der har et godt bud på en godmorgen-natsang. Det havde Anne fra Frederiksberg, altså, og derfor havde Anne skrevet ind til mig og foreslået, at vi kunne da godt lige tage og høre Moby og Porcelain en af dagene som godmorgen-natsang. Og det blev så i dag. Hvis du har et bud på en godmorgen-natsang, jamen så skal du da ikke tøve med at sende dit forslag ind til mig. Som altid så foregår al kommunikation på morgenklubben@dr.dk. Her, der er det Shabuzi, der har gode nyheder til os. Good news.

Yusu Ndur og Nina Cherry her sammen på 7 Seconds. Klokken er 5 minutter i 6:30, og derfor skal vi nu have sådan lidt bevægelse på systemet og på musikken, så at sige. Vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter, og det forslag, som jeg i dag har hævet ud af den store forslagskasse, det er et forslag fra Leffe, som skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står: "Godmorgen, Julie Klubbestyrer. Jeg vil gerne lytte til The Carpenters og Top of the World, for så vil jeg føle mig som sådan, altså på toppen af verden, og en dejlig dag vil begynde. Med venlig hilsen, Leffe." Og Leffe, kunne vi ikke alle sammen godt lige trænge til at føle os sådan helt på toppen af verden? Jo, det tror jeg vist nok, vi godt kan. Så lad os da her gøre forsøget på at få det lige præcis sådan, sammen med Carpenters og Top of the World. Such

Leffe havde foreslået denne her fredag morgens kropslige kickstarter Carpenters og Top of the World. Super fint nummer, og hvis du har et nummer, som er lige så fint, eller i hvert fald i din egen optik er lige så fint, så er du meget velkommen til at foreslå det som kropslig kickstarter. Bare skriv til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under morgenklubbens program og skrive til mig direkte der. Og du kan jo altså skrive når som helst, altså det behøver ikke kun at være her i tidsrummet mellem klokken 5 og 6. Den er åben 24 timer i døgnet, den postkasse, så du fyrer den bare. Lige nu her, der skal vi så til gengæld fyre den af sammen med YouTube, og I still haven't found what I'm looking for.

kvinde, der har domineret toppen af den amerikanske single-hitliste hele vejen hen over sommeren. Ella Langley fik du her med Be Her. Og med den, så er klokken blevet 6:06, og det er quiz-tid i morgenklubben. Og her skal vi sådan set blive lidt i den der nye musik, for i dag der skal vi quizze i kategorien 20'erne, eller den sidste nye musik. Og det gør vi i dag med et spørgsmål, som lyder sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, som siden har arbejdet sig op til et stort internationalt hit. Men hvad hedder sangerinden? Ja, den er lidt svær i dag. Vi er altså tilbage i 2024, hvor en amerikansk sangerinde sendte sangen Love Me Not på gaden. Og det er altså en sang, som stille og roligt har arbejdet sig op til et kæmpestort internationalt hit. Men spørgsmålet er, hvad hedder sangerinden, som altså står bag det her nummer Love Me Not? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret det ligger og venter på dig lige efter Jonah Blacksmith featuring Megdes her på So You

Jonah Blacksmith havde fået selskab af Magdes her på nummeret So You Dancing. Og lige før den, ja, der fik du selskab af dagens musikalske spørgsmål i vores musikquiz, hvor der i dag bliver quizet i kategorien 20'erne, altså den sidste nye musik, og det gjorde vi med et spørgsmål, som lød sådan her. I 2024 udsendte en amerikansk sangerinde sangen Love Me Not, et nummer, som sidenhen har arbejdet sig op til et stort internationalt hit, men hvad hedder sangerinden? Og ja, indrømmet, den var lidt svær i dag, men det kan også godt være, at du bare havde svaret lige med det samme, for hun hedder nemlig Raven Lenae. Og Raven Lenae er ikke noget sådan helt ubeskrevet blad i musikbranchen. Faktisk så udsendte hun sin første EP helt tilbage i 2015, da hun var bare 17 år gammel. Og siden så har hun sådan støt og roligt arbejdet sig frem og opad i branchen. Og i 2024, der udgiver hun så den her famøse single, Love Me Not. Sidste år, der varmede hun så op for Sabrina Carpenter på hendes turné. Og nogenlunde samtidig, så er det altså, at det her nummer, Love Me Not, det eksploderer i popularitet. Og sender altså Raven Lenae fra sådan en placering omkring nummer 80 på Billboard's Hot 100. Og så helt op i top 10. Hun er blevet kaldt for mange ting, blandt andet en dyppet i honning og teen spirit udgave af Kelis, synes jeg selv er en meget fin beskrivelse. Og der er altså også flere anmeldere, som har sammenlignet hende med gigastjerner som Billie Holiday og Erykah Badu. Her der får du hende med det nummer, der indtil videre er hendes største hit, Raven Lenae og Love Me Not.

Raven Lanae, ifølge en enkelt anmelder, altså en dyppet i honning og teen spirit udgave af Khalees. Her fik du hende med hendes indtil dato allerstørste hit, Love Me Not, og det gjorde du, fordi Raven Lanae i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Inden vi tager fat på dagens hjertestarter-sang, så har jeg lige et enkelt nummer, som i den grad ligesom lige varmer op til det, vi skal nu. Her der er det nemlig Nephew og hjertestarter.

Nephew fik du her med hjertestarter, og det er jo sådan set meget passende, for det er lige præcis det, vi skal til nu. Dagens hjertestarter-sang, her hvor klokken er 10 minutter i 6, der skal vi selvfølgelig have den på banen. Og det skal vi i dag med en hjertestarter-sang, som er bestilt af Lars. Og Lars har skrevet ind på morgenklubben@dr.dk, og i Lars' mail, der står der sådan her. Godmorgen, kære alle sammen i Morgenklubben. Jeg nyder at høre Morgenklubben hver morgen som fast lytter. Enten er jeg i bad, eller også så er jeg ude og lufte hunden. Det er den skønneste start på dagen. Kæmpe enig, Lars. Indtil videre, så lover det godt for den her mail. Nå, Lars han skriver videre. I dag er det så blevet min tur til at få opfyldt mit ønske til dagens hjertestartersang. I dag vil jeg nemlig godt hylde min dejlige kone Tine, som fyldte 50 år for 9 dage siden, og lige nu er vi sammen på vej på ferie med vores børn, svigerbørn og forældre. Foran os venter 9 dages ferie i Italien, et land, som vi begge to elsker højt og nyder at komme tilbage til år efter år. Selvom vi kun har været gift i 2 år, den 7. september, har vi før det kendt hinanden i cirka 25 år, og vores børn har blandt andet gået i børnehave og skole sammen og betragter hinanden som ægte søskende og er meget tætte. I flere, parentes læs mange år, havde jeg af flere omgange gjort stærke tilnærmelser og forsøg på at blive kæreste med dig. Men det var først efter, at vi begge havde et par andre forhold bag os, at du endelig overgav dig i slutningen af 2018, og siden har vi været sammen næsten hver eneste dag. Vi arbejder begge to rigtig meget, men formår alligevel at hygge os og slappe af, når vi endelig holder fri. Jeg glæder mig til at holde ferie med dig og familien den næste uges tid. Din husbund Lars for evigt. Og Lars, jamen kæmpe stort tillykke til Tine med de 50 år der for 9 dage siden. Og så også kæmpe god tur til jer alle sammen, når I nu rejser afsted hele familien på ferie. Jeg synes, vi fejrer det hele med det nummer, som du har bestilt til Tine, som dagens hjertestartersang. Har Lars nemlig ønsket, at vi skal høre Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt.

Lars H.U.G. og Elsker dig for evigt var lige præcis det nummer, som Lars gerne ville spille som hjertestartersang for sin kone Tine. Tine havde nemlig fødselsdag for 9 dage siden, hvor hun rundede de 50. Og det skulle altså fejres med en hjertestartersang, og så også lige med en lille ferie, som hele familien er på vej afsted på. Hvis der er nogen, som du synes skal fejres med en hjertestartersang, så er du ligesom Lars meget velkommen til at skrive til mig på morgenklubben@dr.dk. Radioavisen står og tripper for at give dig sidste nyt her, når klokken den bliver 6 frem mod den, så kan vi lige nå en smuttur omkring Medina, og kun for mig og med den, så vil jeg bare ønske dig en fremragende fredag, og

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: I Norge holder de vejret oven på gårdsdagens melding om, at kong Haralds tilstand bliver betegnet som forværret og meget alvorlig. Kongehuset i Norge har senest meldt noget ud om kongen, der er indlagt på det norske Rigshospital i går eftermiddag. Og det er noget, der berører nordmændene. I går var en stor folkemængde samlet foran kongeslottet i Oslo for at vise kongen respekt og bidrage til det blomsterhav, der bare vokser og vokser. Men det er også noget, der samler det norske folk. Midt i det hele dukkede et kor sent i aftes op for at synge for kongen. Og vores reporter fangede en norsk kvinde, der holder meget af landets konge.
2: Han er kanskje et av de rauseste menneskene som finnes, og han har klart å vinne landet på en helt sånn genuin måte i hele sin levetid, egentlig. Så jeg ble litt overveldet selv, for det
1: Han er nok et av de mest gavmilde mennesker, der finnes. Han er lykkes med å ha vunnet landets hjerter gjennom hele sin levetid. Så jeg blir overveldet over det, for det er jo en situation som den her, man mærker, hvor meget han betyder. Og mens folket er strømmet til kongeslottet, så har store dele af kongefamilien besøgt kong Harald på Rigshospitalet i Oslo. Det gælder dronning Sonja, kronprinsparet og deres børn, samt kong Haralds 94-årige storesøster, prinsesse Astrid. Kong Harald selv er 89 år gammel og blev indlagt på Rigshospitalet den 17. august. En stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland opfordrer nu regeringen til at udskyde de kommende gødskningsregler med et år. I juni indgik partierne bag den grønne trepart en aftale, der skal regulere landmændenes kvælstofudledninger fra næste år, og samtidig kompensere dem med mere end 1,2 milliarder kroner. Men politikerne risikerer, at landmændene trækker sig fra de frivillige aftaler, hvis de ikke venter et år med at indføre reglerne, siger blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
3: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Siger altså her Struers venstreborgmester Marianne Bredal. Den såkaldte gødsningslov skal nedbringe landbrugets brug af gødning med 2/3 til gavn for fiske, muslinger og planter under vandoverfladen. Bliver loven stemt igennem, så træder den i kraft den 1. januar 2027. Det møder kritik fra landmændene, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. Der er dog ikke tid til at vente et år mere, siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen.
4: Vi kan ikke blive ved med at udskyde beslutninger. Vi kan ikke lade være med at reducere vores tilførsel af kvælstof til vores havmiljø. Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og Christian Rabia Madsen mødes i dag med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne i treparten. Mandskab leder fortsat efter overlevende i Nepal og Tibet efter onsdagens jordskred og oversvømmelser, hvor mere end 1000 personer stadig savnes. Torsdag aften er der opstået en risiko for et lignende jordskred, og det besværliggør redningsarbejdet, det siger chef for Røde Kors mission i landet David Fisher til BBC. Ifølge de kinesiske myndigheder er der blevet dannet en ny sø af smeltevand efter jordskredet, og udsigten til regn i de kommende dage får myndighederne til at frygte en lignende situation, hvor søens bredder kollapser og sender endnu en oversvømmelse gennem det hårdt ramte område. 472 mennesker er nu bekræftet omkommet, men ifølge generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp, Jonas Nødekær, så kommer det tal til at stige.
5: Jeg vil tro, der går en 4-7 dage. Det er lidt afhængigt af, hvor mange helikopter man kan få ind, og hvad for en overblik man skal have. Og derfor frygter vi i virkeligheden også, at den her katastrofe er ret alvorlig. Ved jordskælvet i 15, der døde 8.000. Jeg kan godt frygte, at vi kommer op i nærheden af de tal, når vi bliver klogere her over de næste par dage.
1: Hele 4 danske fodboldklubber er med i bowlerne, når der skal trækkes lod til de europæiske turneringer i eftermiddag. De danske mestre fra AGF tabte godt nok samlet 6-2 til portugisiske Benfica efter et 1-3 nederlag hjemme i aftes, men får adgang til Conference League-turneringen. Det samme gør FC København, FC Nordsjælland og FC Midtjylland, der i aftes spillede sig videre fra den afgørende playoff-runde. Lodtrækningen foregår kl. 13, og de første kampe i den tredje fineste europæiske klubturnering spilles den 15. oktober. Mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der nogle steder kan blive ret kraftige med skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt og perioder med sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst. Det var Radioavisen.
6: Det her er P4.

0: her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Det er fridag i dag, hvis du vil tvivle om det. Det er den 28. august. Her i studiet til, sådan til at sende dig godt på vej mod weekenden, der er det Laurits Emil Mogensen og undertegnede Kjeld Olsen. Og vi har også simpelthen fire hele timer til at gøre det, så det skal nok gå godt, tænker jeg.
2: Og Kjeld, den her time, der skal vi jo tale om den store måteformørkelse.
1: Bum.
2: Wow! Som altså startede klokken 3:24 i nat, og den kulminerer altså her klokken 6:13. Det er om 4 minutter, så det er altså nu, man skal slå til, hvis man skal ud og få øje på den.
1: Ja.
2: Ja.
1: Og der har vi faktisk tænkt os at jobbe, men den er helt dænget. Og udover det, så er det altså udover vores selskab, vores gode selskab, så bøger vi også på god musik, vejr og regionale nyheder og alt det indskønt forvirring.
2: Ej, for lyder det godt.
1: Hjertelig velkommen.

0: For 2 uger siden, så løb vi jo rundt og skulle fænge briller, så vi kunne se solformørkelse og tjuhajse. Og i dag er det så måneformørkelse, Laurits.
1: Der behøver man ikke briller,
0: nej,
1: så vidt jeg ved.
0: Behøver man ingenting. Og det hele skal kulminere om 20 sekunder, klokken 6.13. Og derfor har vi sendt vores reporter, Louise Langeæble, ud på Gallykken for at se på fænomenet. Altså 93% af månen skal jo faktisk bedækket i øvrigt.
1: Ja.
0: Og Louise, kan du overhovedet fænge den måne derude?
2: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg vil sige, det er en rigtig god måneformørkelse, fordi jeg kan nemlig ikke finde månen. Jeg har lige kigget på, jeg har sådan en stjerne-app på min telefon, og der kan jeg se, at det er altså også fordi, at månen er lige et par sekunder fra at gå ned bag horisonten her, når jeg står og kigger på Gallykken og sådan kigger ud mod, kigger mod Bornholm, sådan en sydvestlig retning.
0: Ja,
1: nå.
2: Men jeg kan fortælle, at det er en utrolig smuk morgen, og den her måne, som skulle være for mørket, den skulle også give sådan et lidt mere rødligt lys. Ja. Og jeg ved ikke, om det er, fordi solen den er ved at stå op, men der er sådan lidt rødligt skær over himlen.
0: Ja.
2: Ja.
0: Altså det eneste forslag, vi kunne give dig, det var jo, hvis du kunne køre hen der, hvor man har alle de her vingmølledele liggende, og komme op i dørskranen, så kunne det jo være, at du kunne se lidt mere.
2: Ved du hvad, altså det vil jeg jo ønske, at jeg kunne, men det kan godt være, at det tager lidt mere end, end de sådan 20 sekunder, der også snart er
0: det
2: gået, at komme op i sådan en kran.
0: Men, men vi siger i hvert fald tak for rapporten ud og for det virkelige liv.
1: Ja, tusind tak. Ja.
2: Selv tak. En flot morgen kan jeg i hvert fald rapportere.
0: Den er vi med på. En flot morgen, Laurits.
1: Det var lidt antiklimatisk, måske. Kan
0: en smule,
1: når man havde læst så meget om, den kulminerer 6.13.
0: Ja. Og der var ingen, vi kan være enige om, at vi var jo spændt som flitsbuer, simpelthen, for at høre om den her kulmination.
1: Altså, jeg var trods alt ude her 10 minutter i 6, for lige at kigge og se, om jeg kunne se den.
0: Ja, og det kunne du.
1: Nej, men himlen var lidt ekstra lilla, og det synes jeg var meget sejt.
0: Ja, jamen, vi var der i hvert fald.
1: Ja.
0: Her er det Billie Eilish, Birds of a Feather.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Vi skal lige se, hvad der er sådan i foregået rundt omkring på jordkloden i store træk, mens vi har savet. Og jeg vil godt starte med en lidt fascinerende og selvfølgelig ulovlig, men spændende historie.
1: Nå?
0: Du kan huske, at der var det her sådan, røveri eller tyveri inge på Louvre her for noget ting. Ja. De stjæler en masse ting. Nu skal vi en tur til Spanien. Spanien!
1: Til deres Louvre, eller
0: nej,
1: eller
0: ja, hvad? Vi skal til et museum i Spanien.
1: Okay.
0: For der har nemlig været et tyveri på et museum, hvor man har stjålet 50 historiske museumstykker i Villena. Det ligger tæt på feriebyen Alicante.
1: Hmm.
0: Ja, nå. Guld til en værdi af 11 millioner kroner. Det er afslappet.
1: Det er mange penge.
0: Ja. Nå, men nu skal du høre her. Det der er sådan lidt, der er sådan lidt Olsenband over den her. Fordi politiet efterforsker selvfølgelig sagen, og man må konstatere eller konkludere, altså politiet, at tyveriet var koordineret professionelt udført. For de var snu, de her politi eller de her forbrydere. Klokken 5:16 i går morges, så ringer alarmtelefonen hos politiet i Villena. Ja?
1: Mm-hmm.
0: Fra et lokalt sportscenter. Og så alarm, alarm, alarm, I er nødt til at komme med, bla bla bla bla. Og så tør politiet selvfølgelig hen til det der sportscenter. Det er jo logisk. Men det var fake.
1: Nå.
0: For der var inget problem. Næ, så mens de tørrede til sportscenteret politiet, så brød typerne ind i det her museum.
1: Ej, det er smart.
0: Og det tog 4 minutter, før man opdagede, for der var jo alarm, der gik i museet og sådan noget. Ja. 5:20 gik alarmen. Bum. 5:24 i politiet tilbage på, eller hen på museet. Du var tyvene skrevet med guldet.
1: Så de aner ikke, hvor de blev af?
0: Nej.
1: Okay.
0: Det er da fascinerende.
1: Det er da noget af et heist.
0: Ja, det synes jeg.
1: Ja, det er sådan, det kan være, at vi får en ny Ocean's Eleven-film ud af det her.
0: Det kan godt være.
1: George Clooney vender tilbage.
0: Du.
1: Nu i Spanien.
0: Så støber det her mor.
1: Ja.
0: Ja. Hvad har vi ellers på lager?
1: Jeg har bjergbestiger er blevet genforenet med sin rygsæk efter 63 år.
0: Ej.
1: Og det lyder også som et dejligt genmøde.
0: Ah, 63 år, ja, du må fortælle lidt mere, altså.
1: Har du ikke også, går du ikke også og savner en rygsæk, du havde som 4-årig?
0: Nej, jeg har aldrig haft den.
1: Det er åbenbart, at en tysk bjergbestiger, han var i gang med at, hvad skal vi sige, bestige i sådan en gletscher.
0: Ja.
1: I Tirol i Østrig i 1963.
0: Ja.
1: Og han var afsted sammen med 2 venner.
0: Ja.
1: De var ved at falde ned. Heldigvis, så skete der

0: noget med det, men han tabte altså sin rygsæk ned i sådan gletsjerens store dyb.
1: Ja.
0: Og nu har han altså blevet genforenet med den rygsæk.
1: Jamen, det lyder da
0: efter alle de her år.
1: Ja.
0: Og vil du høre, hvad der ligger i den rygsæk?
1: Ja, det vil jeg. Nu er jeg nysgerrig. Der ligger
0: manden, han er nu...
1: Der er jo ikke en mobiltelefon i hvert
0: fald. Der er ikke nogen mobiltelefon.
1: Nej.
0: Så du kunne ikke bare gå ind og finde den på Find My Device inde på din iPhone.
1: Nej.
0: Den nu 86-årige mand, han er nu blevet genforenet med sit kamera.
1: Okay.
0: En fløjte.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne vide, hvilken fløjte det er. Fordi jeg synes, det er vildt, man tager sin fløjte med.
1: Jamen, tror du ikke, det er sådan en hjælp mig fløjte?
0: Nå, det kan da godt være. Jeg forestiller mig sådan en pælfløjte eller sådan noget.
1: Ja, han kunne sidde oppe på bjerget og spille blokfløjte.
0: Nå, og sin isøkse og en dokumentmappe.
1: En dokumentmappe, ja.
0: Ja.
1: Ja. Okay.
0: Og det er altså... det er jo så en ny bjergbestiger, der altså har fundet den her.
1: Ja, men jeg skal bare lige... Der er en ting, jeg forstår. Altså, lægger en rygsæk, der ligger der 63 år. Hvordan finder man frem til, hvem der ejer den?
0: Det er via den her dokumentmappe.
1: Nå.
0: Der stod lige nogle navne i og sådan noget, og så har man lige kunne finde ud af, hey, hvem var det rent faktisk lige, der havde den?
1: Okay.
0: Og det er da sådan en... Det er da en hyggelig historie, Kjell.
1: Ja, jeg synes faktisk, det er lidt fascinerende. Det må jeg ikke gå med.
0: Ja.
1: Jeg synes faktisk, det er sådan... Wow. Jeg ved, hvad han tænker, sådan, når han får sin rygsæk efter 63 år.
0: Jeg tror heller, altså sådan... Jeg går ikke ud fra, at det er noget, han har tænkt synderlig meget over siden.
1: Og jeg vil da håbe for ham, at der har fundet et naturligt leje, så han dog spekuleret på det i 63 år. Tænk
0: dig. Præcis. Åh, hvor er min dokumentmappe.
1: Jamen, man ved aldrig. Fascinerende historie. 22 minutter over 6. Det her, det er, hvis nærmest skulle være i tvivl. Michael Jackson, hvad hedder nummeret?
0: Black or White.
1: Ja, det hedder det nemlig.

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Her roer vi videre til en omgang regionale nyheder. Det job er sammen med The Cardigans og Live and Learn.

0: Klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Er der krav til de bornholmske marker, når det gælder kvælstofudledninger eller ej? Først lød det, at Bornholm ikke stod foran krav i første omgang, men et nyt statsligt kort med foreløbige udledningsgrænser har skabt tvivl. I dag mødes de lokale grønne treparter med minister for grøn trepart Christian Rabia Madsen, og her vil Anne Thomas fra Socialdemokratiet, der er forperson for den grønne trepart på Bornholm, have klar besked.
3: Det, der er uklart for os, det er for det første, kommer der til at gælde de her kvælstofskrav, eller kommer der ikke? Det, der så næst er uklart, er, hvordan har ministeren tænkt sig, at vi skal leve op til de kvælstofskrav, når vi ikke har haft mulighed for at lave den samme indsats som andre kommuner? Og det tredje spørgsmål, det er så, hvornår får vi midlerne, sådan så vi rent faktisk kan gøre den indsats, der skal til?
2: Anne Thomas siger, at vi her på øen ikke har haft samme mulighed for at forberede os på kvælstofkravene som andre kommuner, blandt andet fordi kommunen kun har fået 23.000 kroner til arbejdet, mens andre har fået millioner. Anne Thomas forventer ikke en løsning i dag, men hun har alligevel et håb for mødet.
3: Jeg forventer egentlig at få et fingerpeg om, hvad de har tænkt sig, men det kunne være godt at få at vide også, hvor kommer midlerne fra. Men hvis jeg alene i hvert fald får en tydelig fingerpeg om, at midlerne kommer, så kan svaret om, hvornår de kommer og hvor mange det bliver, måske vente i anden række.
2: Mødet finder sted i Middelfart og starter klokken 9.
0: Morgenyoga, brætspilscafé, fredagsbar og meget mere. Det er bare nærmest de arrangementer, som Hødder har holdt hver eneste uge det seneste år på Store Tøjrønne. Men i dag fejrer Hødder altså etårsfødselsdag. Og ifølge Linda Olsen, der er daglig leder i Hødder, så er det gået godt det første år.
4: Her på etårsfødselen er det jo ikke sådan, at vi går helt i nul endnu. Jeg tror, det er urealistisk at tro, at man kunne nå det på et år. Men det går godt. Vi har mange gæster, og vi har mange gæster, der kommer igen. Og det er jo rigtig rart. Og det kan man også godt se på økonomien, at det begynder at gå den rigtige retning, heldigvis.
0: Derfor skal fødselsdagen affejres med manér, og det bliver med have events fra kl. 8 om morgenen til kl. 23 i aften. Og Linda Olsen håber, at det kan være en smagsprøve på, hvordan det kommer til at vare i Hødde fremover.
4: Den energi og det tempo, der kommer til at være her i løbet af i dag, det er jo klart, det er det tempo, som jeg håber, der kommer til at være i huset hver dag på et tidspunkt. Altså, hvor når den ene aktivitet er slut, så bliver den erstattet af den næste. Altså, det er jo det, der er hele målet med det, at der hele tiden foregår noget for alle. Så i dag gør vi et stort nummer ud af at vise, hvad det er, vi kan allerede. Og så er det målet, at det er det, der skal være der hver eneste dag på et tidspunkt.
0: Og så skal vi se, om der bliver noget godt fødselsdagsvejr i dag.
2: Det er delvist i hvert fald tørt og perioder med lidt sol, men ud på eftermiddagen, så kommer der altså til at være mere skyde og måske regn af og til temperaturer mellem 19 og 24 grader, jævnt til hård vind fra sydøst.

0: Her lytter vi til
1: Livstegn med Rasmus Sebak.
0: Livstegn kan man også søge efter i det ydre og indre rum.
1: Men
0: vi har snakket lidt måneformørkelse her til morgen. Og ved du hvad? Det skal vi lidt mere om et øjeblik, og det bliver dejligt, det kommer til at gå ud over, Laurits.
1: Uh-huh.
0: Sienna Spyro kommer her med Material Lover.

0: Sådan der. Ved du hvad, Laurits? Faktisk skal man aldrig forlade sådan en her arbejdsplads, for så er der folk, der finger på ting.
1: Okay, nu gør du mig bange.
0: Jamen, vi gik jo hjem i går der om middagstiden, det. Og så har vores kollega Patrick Riber. Ham tænker du godt, jo.
1: Ja. Så stod det en arbejdsplads
0: i det her. Så har han simpelthen sad og lavet en måneformørkelsesquiz, hvor jeg skal quizze dig.
1: Okay.
0: Og det var jo aldrig shit, hvis du havde blevet her. Vel?
1: Nej, det kan man jo sige.
0: Ja, ja. Og det er jo sådan, altså, vi havde jo den her solformørkelse for en så længe siden, og vi har været ved at tage pulsen på Munan her til morgen. Munan havde altså valgt at gå ned bag horisonten, men lidt farve, sådan koverrød farve, hvad der deroppe. Men nu sidder vi her. Og vi sad jo tidligt i morges og tænkte, hvor tit har vi det her måneformørkelse og sådan noget. Mm. Så vi sad jo og googlede lidt. Og det fik så Patrick Riber til at tænke, at det gjorde de nok i morgen, tænkte han i går. Så han har forberedt 5 spørgsmål om måneformørkelse, som du skal forsøge at svare på, Laurits.
1: Okay.
0: Det er fedt.
1: Ja, yeah, det er mega fedt.
0: Her kommer det første spørgsmål.
1: Okay.
0: Hvad i en måneformørkelse? Du får 3 muligheder, så er vi her. A. Når månen passerer foran solen og skygger for den. B. Når jorden kommer mellem solen og månen. C. Når månen bliver dækket af skyer.
1: Det er 2'eren.
0: Ja.
1: Ja.
0: Når jorden kommer mellem solen, men det er fuldstændig korrekt.
1: Jamen, men du gør mig jo nervøs her, fordi jeg har jo ikke lyst til at fremstå som en, der ikke aner noget om astronomi og sådan noget.
0: Nej, sådan det vil stå ambitioner om at vide meget om det. Nå, spørgsmål nummer 2.
1: Ja.
0: Hvorfor bliver månen rød, når der er måneformørkelse?
1: Mm.
0: Vil du have muligheder?
1: Ja, hvis der er muligheder, så vil jeg gerne have det med.
0: Fordi månens overflade i formørkelsens forhold reflekterer mere rødt lys end normalt. B. Fordi Mars lyser direkte på månen. C. Fordi solens lys filtreres og bøjes gennem jordens atmosfære, før det rammer månen.
1: Jeg tror, det er etteren.
0: Fordi månens overflade i formørkelsens forhold reflekterer mere rødt lys end normalt. Det er så ikke rigtigt.
1: Nej.
0: Det er simpelthen, fordi solens lys filtreres og bøjes gennem jordens atmosfære, før det rammer månen.
1: Okay.
0: Og du har 1 point.
1: Ja, fint point.
0: Vi går videre. Det er nummer 3.
1: Mm.
0: Hvornår kan der opstå en måneformørkelse? A. Når det er fuldmåne. B. Når det er nymåne. C. Når månen står lavt på himlen.
1: Nej, det må være fuldmåne.
0: Ja! Yeah!
1: Ja, tak.
0: Jamen, det er det, og det kommer jo i en hastighed som et projektil. Skudt ud af en salonrifle.
1: Mm.
0: Så der er 2 point på hver anden der. Hvor ofte sker en total måneformørkelse i gennemsnit? Cirka hver måned. Cirka hvert eller hvert andet år. Kun én gang hvert 100 år.
1: Så går jeg mellemvejen og siger, der cirka en gang om måneden. Okay.
0: Ej, det var A, det var hver måned. B, hvert eller hvert andet år.
1: Nå, undskyld. Hvert eller hvert andet år, ja.
0: Fuldstændig korrekt. Yes. Der er 3 point hjemme.
1: Suverænt.
0: Fantastisk.
1: Jeg ved noget om måneder.
0: Du er simpelthen månespecialist.
1: Ja.
0: Sidst, men ikke mindst, så skal vi til et musikspørgsmål.
1: Okay.
0: Hvilken af følgende sange mener vores kollega Patrick er den bedste sang, der handler om nat med måne?
1: Ej.
0: Er det A. Danse i måneskin, du ved, Trine Dyrholm og Moonlighters. B. Dancing in the moonlight, du ved, Toploader.
1: Ja.
0: Eller C. Fly me to the moon. Patrick har altså sat en liten lydbid ind for den sang, som han synes er bedst. Men vil du høre lyder den, eller kan du allerede svare?
1: Jeg tror, det er den første. Jeg håber, det er den første.
2: Så vil jeg danse med dig. Danse i måneskin. Lige så tæt kind.
0: Ja, jeg synes, det var imponerende. Det er
1: var kun én, jeg fik forkert, Kjell.
0: Ja, 4 rettere.
1: Det er da skide godt.
0: Det er jo det, vi kalder 80% rettere, faktisk. Ja. Flot. Og så kan vi lige ringe om, at næste gang, der kommer en måneformørkelse, end der er en total en af modellerne her, så bliver det på en helt særlig dato, nemlig 31. december 2028. Sidst på eftermiddagen eller først på aftenen. Altså før du har fået alt for meget champagne.
1: Okay, ja. Så jeg vil godt kunne se månen på det tidspunkt.
0: Måske.
1: Sandsynligvis.
0: Tak for kampen.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den.

0: Her var det så, Tue Vest og en sang om kærlighed. Klokken i 8 minutter i 7, altså hver tid.
1: Jeg kan afsløre, at vejret i dag det kommer til at være tørt, og i perioder så vil der faktisk også være lidt sol.
0: Nå.
1: Men ud på eftermiddagen, så kommer der altså til at blive noget mere skyet, og måske vil der også være regn.
0: Ja.
1: Af og til.
0: Okay. Det.
1: Temperaturer mellem 19 og 24 grader, jævnt til hård vind fra sydøst, som i løbet af eftermiddagen aftager og bliver lidt til frisk.
0: Og jeg kan fortælle, at allerede nu her klokken 8 minutter i 7, er der 18,1 grader på Bornholm. Så ved du det.
1: Hold da fast.
0: Jeg kommer 1-2, og de er lige midt i en drøm.

0: Så har klokken slået 7:04, og det betyder, at vi lige om lidt skal have en radioavis. Kan du fortælle os lidt om, hvad den lige kommer til at byde på, Kjeld?
1: Jamen, den kommer jo blandt andet til at handle om Norge. For der venter man jo altså på nyt om kong Harald, efter hans tilstand i går blev forværret og betegnet som meget alvorlig. Og hele Norge er jo sådan ligesom markeret eller på børnene med det her. Men radioavisen med Niels Christian Lang har senest nyt fra Norge, her når klokken bliver 7. Efter musikken.
0: Human med The Killers.

0: Her får du en radioavis. Klokken er 7.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i Oslo vokser og vokser, mens nordmændene venter på nyt om kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. I går lød det, at den 89-årige kongens tilstand var blevet forværret og meget alvorlig. Og det er noget, der berører de mange nordmænd, der er mødt op foran Kongeslottet for at vise deres støtte.
2: Alle, som er her nu, har jo kærlighed for kongen. Og vi er for at ønske en god bedring og ta farvel.
1: Alle, som er her nu, føler kærlighed til kongen. Vi er her for at ønske god bedring og sige farvel, lød det fra Elisif Richter på Slotspladsen. Og Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent, du er nu med os fra Oslo. Hvad er der sket i løbet af natten i Norge?
3: Jamen, det har, så vidt vi ved, været en nat uden markante udviklinger. Jeg står herude ved Rigshospitalet, hvor kong Håkon ligger, og vi ved, at alt tyder på, at kronprins Håkon har været der natten over og fortsat er der. For der er i hvert fald ikke nogen af, hvad jeg har i hvert fald ikke set ham, og min kollega har heller ikke set ham køre ud fra hospitalet. Så en nat uden markante udviklinger, men altså stadigvæk en meget alvorlig situation. Det var også det, som kongehuset meddelte i går eftermiddag, der sagde, at hans helbredssituation var uforandret, men altså stadigvæk meget alvorlig og også forværret.
1: Og lige før, der hørte vi jo en tydelig berørt nordmand, der både ønsker god bedring og siger farvel på samme tid. Altså, hvordan vil du beskrive stemningen i Norge?
3: Jeg synes, det er ret karakteristisk for stemningen, også dem, som jeg har talt med også i løbet af de seneste dage. Altså, det er noget, der berører den, fordi han er jo blevet, ja, som det også er blevet sagt flere gange her de seneste dage, blevet kaldt lidt af en bedstefar for Norge. Han er en person, som har været der. Han er 89 år, så han har været i mange nordmænds liv, hele deres liv. Og han er en person, som de holder rigtig meget af, og som er vældigt, som er jovial, kalder de ham, og også humoristisk, og en mand, der kan lide at vise følelser, som tør at vise følelser. Så det er en person, som de rigtig godt kan lide, og som stadigvæk har en rigtig høj opbakning blandt mange nordmænd.
1: Lød der altså her fra Per Bang Thomsen, og kong Harald blev indlagt den 17. august på Rigshospitalet i Oslo. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027, men den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, der opfordrer politikerne til at udskyde loven med et år. Men ifølge minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, er der ikke tid til at vente.
4: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
1: Og så skal vi til en mark mellem Struer og Holstebro, hvor du er, Britt Krongård. Hvad er situationen så der?
5: Ja, hvor jeg er gået ned på knæ på den her mark, og hvis jeg sådan lige roder lidt rundt i jorden, så er der for 12 dage siden blevet sået rapser. Og man kan altså godt se, at det sådan begynder at spire lige så stille op. Og det du har sået her, Christian Lundgaard Karlshøj, som er ejer af Avsumgård, hvor I har økologiske planteavl, det har I ca. 1500 hektar af. Altså, den her lov, som regeringen rigtig gerne vil have indført, hvorfor betyder det noget for jer, at den ikke træder i kraft fra den 1. januar allerede?
6: Jamen egentlig, så betyder det jo ikke noget som helst i forhold til, hvad vi skal gøre. Men lige nu, der kender vi ikke engang, hvilke regler vi skal forholde os til, eller hvordan vi skal gøre på vores marker. Men allerede nu, for at være klar til næste år, hvis det nu trådte i kraft til august næste år, jamen så skulle vi allerede gøre de ting, som vi gør lige nøjagtigt nu. Men vi ved hverken reglerne, og nu ved vi bare med sikkerhed, at når vi kommer til januar, jamen så er det allerede der, vi bliver dømt på, hvad vi allerede gør nu. Så det gør ingen praktisk forskel, og det er jo der, hvor vi kan se, at politikerne, de har ikke fat i, hvad der sker.
5: Tak for det.
1: Var der tale om folkedrab, da den danske stat i 60'erne og 70'erne satte spiraler op i tusindvis af grønlandske kvinder? Det får vi muligvis svaret på i eftermiddag, hvor to ekspertundersøgelser af sagen bliver offentliggjort. Begrebet folkedrab omhandler i juridisk forstand ikke kun drab. Det kan for eksempel også være forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe. Og derfor har eksperter undersøgt, om det er tilfældet i spiralsagen. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik opsat en spiral.
7: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Og så til en vejrudsigt, mest skyde i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm dog mest tørt, og en dag også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
8: Du lytter til P4.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Så er klokken 9 minutter over 7, den her fredag morgen. Og i studiet er det Olsen og Laura Sevin Mogensen.
2: Hej, hej.
1: Der vil prøve at hjælpe dig sådan godt på vej mod weekenden.
2: Den her time, så skal vi altså runde, eller komme rundt om den grønne trepart.
1: Ja.
2: Fordi senere her klokken 9 faktisk, så mødes forpersonerne for de lokale grønne treparter med ministeren i Middelfart.
1: Ja, synes du ikke, det er svært at finde ud af alt det her med den grønne trepart og sådan noget?
2: Jo, og det har jeg synes fra dag 1.
1: Ja, tak.
2: Men her ved Bornholmske Anne Thomas, altså blandt andet være til stede, hvor hun håber på at få noget afklaring.
1: Ah.
2: Fordi oprindeligt så lød det altså, at Bornholm ikke stod foran de her kvælstofkrav, men et nyt statsligt kort, som jeg er liggende her foran mig, det siger altså noget andet om, hvad der forventes af de her udledningsgrænser på Bornholm.
1: Okay. Jamen, det er mere om det end længe, og så er det jo fredag. Og det betyder altså, at vi skal have gang i vores værts-DJ-battle. For Laurits, for første gang i dit hele liv.
2: Ja, sådan rigtigt i hvert fald.
1: Ja, og jeg ved, at du betyder allerede gode træningslejre i går. Men det kan ikke lære jer til efter de regionale nyheder. Godmorgen og velkommen til.

0: Her, hvad er det så? Nej, han synger stadigvæk, han der Martin. Han hedder Martin Garrix, ham der synger. Og nummeret, det hedder Repeat It. Sådan der, Martin. Så lukker vi den. Ja. Fint nok. 13 minutter over 7 i klokken. Men nu skal vi høre noget, som jeg ikke kan finde ud af. Og der må du altså hjælpe mig på vej, Laurits.
1: Noget, vi har hørt rigtig meget om ja. Det sidste meget lange stykke tid af ja. Flere år, er jo den grønne trepart.
0: Ja.
1: Og det her med kvælstofudledning.
0: Ja.
1: Og der er det jo det her med, at i første omgang, så lød det jo til, at Bornholm ikke stod foran de generelle kvælstofkrav. Men ja. Nu er der noget, der har ændret sig. Der er blevet så i tvivl om hvordan og hvorledes det forholder sig, fordi at der er kommet et nyt statsligt kort med de forløbige udledningsgrænser. Det sidder jeg med her, Kjeld. Der er et kort over Bornholm her.
0: Ja, det er der. Men der var jo også noget med, at der blev ikke afsat penge til Bornholm i samme omfang som andre steder i landet.
1: Præcis, og det skal vi nemlig snakke om. Men på det her kort, ja, der Bornholm er ligesom farvet blå forskellige steder. Ja. De mørkeblå steder, det er der, hvor man skal mindske kvælstofudledningen ja. Allermest. Men ja. Hey, hvad er op og ned?
0: Ja.
1: Det er så noget, Anne Thomas fra Socialdemokratiet her på Bornholm håber på at kunne få svar på i dag. Hun er nemlig forperson for den grønne trepart her på Bornholm.
0: Jo, men hvor skal hun få de svar henne?
1: Det er fordi, at alle de forskellige lokale formænd for den grønne trepart og ministeren for den grønne trepart, de skal mødes her klokken 9, det er jo faktisk lige om lidt, i Middelfart.
2: Vi står lige pludselig i en paradoksal situation, hvor det ser ud til, at Bornholm bliver mødt med nogle foreløbige kvælstofskrav. Det, der er uklart for os, det er for det første, kommer der til at gælde de her kvælstofskrav, eller kommer der ikke? Det, der så næst er uklart, er, hvordan har ministeren tænkt sig, at vi skal leve op til de kvælstofskrav, når vi ikke har haft mulighed for at lave den samme indsats som andre kommuner? Og det tredje spørgsmål, det er så, hvornår får vi midlerne, sådan så vi rent faktisk kan gøre den indsats, der skal til?
0: Der er meget, der skal opklares, synes jeg.
1: Ja, så altså noget af det, der fylder mest for Anne Thomas, det er det her, hvorvidt der bliver fastholdt et kvælstofkrav for 2027.
0: Det er allerede næste år.
1: Ej, ja, det er jo lige om lidt. Men det er jo også økonomien bag det hele, fordi hun mener jo ikke, at pengeposerne er blevet fordelt ligeligt. Altså,

0: Christine Milton og Superstar fik vi. Klokken er blevet 20 minutter over 7.
1: Og nu skal vi altså have en som dig med Rune Rask og Hampenberg og...
0: Blæst.
1: Alle mulige andre, ja.
0: Og back to back. Det var jo back to back, der lavede den i sin tid. Men her får vi sådan en lidt gammel vin på nye flasker. Hvis du for...

0: tilbage.
1: Velkommen til, folkens!
2: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
3: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
4: Det er kæmpe, ja!
5: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeriet af.
6: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
5: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
7: Jeg vil gerne arbejde videre med.
5: Vil du?
8: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
2: Se Signe Moldes Roadshow.
9: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
2: Nu på DR TV.

0: Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Er der krav til de bornholmske marker, når det gælder kvælstofudledninger eller ej? Først lød det, at Bornholm ikke stod foran krav i første omgang, men et nyt statsligt kort med foreløbige udledningsgrænser har skabt tvivl. I dag mødes de lokale grønne treparter med minister for grøn trepart Christian Rabia Madsen, og her vil Anne Thomas fra Socialdemokratiet, der er forperson for grøn trepart på Bornholm, have klar besked.
3: Kommer der til at gælde de her kvælstofskrav, eller kommer der ikke? Hvordan har ministeren tænkt sig, at vi skal leve op til de kvælstofskrav, når vi ikke har haft mulighed for at lave den samme indsats som andre kommuner? Og det tredje spørgsmål, det er altså, hvornår får vi midlerne, sådan så vi rent faktisk kan gøre den indsats, der skal til?
2: Anne Thomas fortæller, at vi her på øen ikke har haft de samme muligheder for at forberede os på kvælstofkravene som andre kommuner. Blandt andet fordi kommunen kun har fået 23.000 kroner til arbejde, mens andre har fået flere millioner. Anne Thomas forventer ikke en løsning i dag, men hun har alligevel et håb for mødet.
3: Jeg forventer egentlig at få et fingerpeg om, hvad de har tænkt sig, men det kunne være godt at få at vide også, at midlerne kommer. Så kan svaret om, hvornår de kommer og hvor mange det bliver, måske vente i anden række.
2: Mødet finder sted i Middelfart og starter klokken 9.
0: Det var et boligindhave, der torsdag eftermiddag var årsag til en mindre naturbrand på Stangevej i Østerlars. Det oplyser vagthavende ved Bornholms politi. Boliget udviklede sig, og ilden spredte sig hen mod en plantage. Bornholms brandvæsen måtte indsætte mandskab og slukningskøretøjer for både Ørlinge og Rønne for at forhindre branden i at brise sig. Efter den timer var branden dog helt slukket.
2: Der er pænt med kunder i butikken, men økonomien løber ikke helt rundt endnu. Sådan er status for folkehuset Hodda, som i dag fejrer sin etårs fødselsdag. Huset på Stortorv i Rønne tilbyder et hav af aktiviteter hver eneste uge, og første år er gået godt, siger den daglige leder Linda Olsen.
4: Her på etårsfødselen er det jo ikke sådan, at vi går helt i nul endnu. Jeg tror, det er urealistisk at tro, man kunne nå det på et år. Men det går godt. Vi har mange gæster, og det er jo rigtig rart. Og det kan man også godt se på økonomien, at det begynder at gå den rigtige retning heldigvis.
2: Og derfor skal Hoddas fødselsdag også fejres med maner, siger hun, og det bliver med masser af events hele dagen.
4: Den energi og det tempo, der kommer til at være her i løbet af i dag, det er jo klart, det er det tempo, som jeg håber, der kommer til at være i huset hver dag på et tidspunkt. Når den ene aktivitet er slut, så bliver den erstattet af den næste. Altså det er jo det, der er hele målet med det, at der hele tiden foregår noget for alle.
0: Og vi skal se lidt på vejret. I dag får vi altså en fridag, der hedder tårvejr og i perioden sol. Men i eftermiddag, så kan det altså blive mere skyet, og så kan der komme lidt regning imellem. Temperaturerne vil måske svinge sig helt op på 24 grader i dag, men vi har så en jævn til hård vind fra sydøst, så vil det eftermiddagen aftage en smule.

0: Det var Lucas Graham, og det var Ordinary Things. 6 minutter over halv 8 på en fredag. Bum, bum, lum, bum, lum, bum, bum. Det betyder, at vi skal i gang med en værts DJ Battle.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Yes, det er fredag, og vi skal have valgt en fredagssang. Og Laurits, det er jo din første rigtige kamp, DJ Battle her i P4 Bornholm. Og hvad hedder det? Altså, er du klar? Føler du dig rustet?
2: Det er et stort øjeblik for mig, det her, Kjell.
0: Det forstår jeg.
2: Jeg kan mærke, at jeg ryster lidt på hænderne. Altså, ja. Det er lidt vildt, det her.
0: Men det er første gang, det har jo gjort, at du har valgt tema.
2: Jeg har valgt tema. Det brugte jeg faktisk, måske nogen vil mene, lidt for lang tid på at finde på i går. Men jeg har altså landet på noget. Og det er Guilty Pleasures.
0: Ja.
2: Altså et stykke musik, som man måske ikke helt altid er så villig til at indrømme, at man er glad for.
0: Ja.
2: Eller måske det ikke set som god smag. Eller også er det bare sådan et stykke musik, som man måske ligefrem er sådan pinligt berørt over at sætte på lidt for ofte.
0: Ja, ja.
2: Så er vi med derude, ikke?
0: Ja, ja. Det vil sige, ja, men den fatter jeg jo godt. Ja.
2: Vil du høre, hvad jeg har valgt?
0: Det vil jeg. Jeg glæder mig.
2: Jeg har valgt den her fra det måske mest hadede band nogensinde, kanadiske Nickelback.
0: Fortæl lige, hvorfor det er de blevet hadet.
2: Det kræver en ret lang forklaring, som jeg faktisk har lidt svært ved at forstå, men det var bare lige pludselig så... Altså, det er jo et kæmpestort band, de har lavet vildt mange hits.
0: Okay.
2: Jeg tror bare, mange føler, at de har lavet for...
0: For mange?
2: Deres sange er de ligesom gået lidt for sådan, hvad skal vi sige, systematisk til værks i forhold til ligesom at tænke sådan, hvordan kan vi lave noget, som er catchy og kan blive et hit. Altså at de ikke er rockmusikere bare for kunsten, men at de gerne vil lave noget, som...
0: Tjener penge.
2: Ja, præcis. Ja,
0: det er da meget fornuftigt, sådan set til.
2: men jeg har aldrig helt forstået, hvorfor de har fået så meget hate, som de har fået. For de har lavet helt og aldeles fantastiske hits, som altså er svære ikke at synge med på.
0: Ja.
2: Ikke mindst den her, Saving Me fra 2005, som altså er mit valg.

0: Det kan da godt være, at den er meget tænkt, den her melodi. Men det lyder nu meget godt,
1: altså. Fed.
0: Ja, ja. Og der er guitar jo.
2: Der er guitar på, der er trommer, der er helt halvøjet. Rigtige instrumenter, du.
0: Ja, og det kan vi godt
2: lide. Det er trods alt, det kan man ikke altid forvente i dag.
0: Nej, det kan man ikke.
2: Men jeg er spændt, Kjeld. Hvad har du valgt?
0: Jeg er gået en helt anden genre. Jeg har valgt en herre, der blev født den 19. juni 1943 i Kiel i Tyskland.
2: Okay.
0: Ja, han hedder Peter Belli. Han døde i 2023. Dengang han kom frem og var ung, så var han jo en rebel. Han blev jo, han havde røget hash jo. Og var langhåret.
2: Mm.
0: Føj for den lede da. Og sådan. Men han blev jo hængende indtil aller sidste vejrtrækning på en eller anden måde. Så var han jo en herre, som så spillede han jo pigtråd beat musik, hed det vel dengang. Og på et tidspunkt spillede han jo danstoppe forfærdelig sang om at den lastbiler, der kørte op ad vejen og ned ad vejen osv. Og så fandt han jo sin egen Peter Belli-stil. Så når han elskede ham, og når han havde ham, jeg synes, han er god. Og jeg har fundet hans gamle nummer i en nyere indpakning. You better move on.
2: Okay.
0: Og den skal vi høre, ja, og det bliver jo den, der vinger den her.
2: Så.
0: Nå, er du klar?

0: Yeah.
1: Det er jo noget lidt af noget.
0: Det må vi sige.
2: Jeg må indrømme, jeg har ikke det store forhold til Peter Belli, så jeg kan ikke afgøre, om det er decideret god eller dårlig smag.
0: Men læg mærke til, at der var jo afrettige guitarer på. Og
2: ja, ja, ja.
0: Det synes jeg jo er guld.
2: Det er jo imponerende.
0: Så opgaven løber jo nu. Hvilken sang vil du høre? Vil du høre i fuld længde Lauritz' Nickelback-nummer, Saving Me? Eller vil du høre Peter Belli i fuld længde, den her You Better Move On? Hans søn Michel Belli tager ud i øjeblikket, synger gamle Belli-sange. Han lyder lige så godt som sin far. Det er okay. Min egen historie. Der er ingen med det, jeg.
2: Vil du forklare, hvad man skal gøre?
0: Ja, jeg kan starte med, hvis du vil høre Lauritz' fed nullerrock, som han kan. Og der er han selv skrevet.
2: Det har jeg skrevet.
0: Han giver den gas, der ikke meget ydmyghed der. Så skal du sende en sms til 1212. Du skal skrive Biho først, et mellemrum, og så skriver du Lauritz. Hvis du selvfølgelig hellere vil høre min Peter Belli-sang, så skal du sende en sms til 1212. Du skriver Biho, laver mellemrum og skriver Kjeld. Og
2: så skal vi også lige huske at nævne Kjeld, fordi vi skal gøre lidt reklame for, at man jo også kan lytte til radioen på DR Lyd-appen. Ja. Og den har fået en ny feature, så du kan faktisk også godt stemme i appen.
0: Nej!
2: Det tjekkede jeg lige før, hvor at hvis man ligesom scroller...
0: Stemte du på mig, så eller hvad?
2: Jeg skulle bare lige tjekke. Hvis man scroller ned fra selve afspilleren, så kan man altså få de to svarmuligheder.
0: Jeg trækker i infro. For du har stand på dig selv, det ved jeg jo.
2: Og jeg kunne ikke trække den tilbage.
0: Nej.
2: Det er ligesom, jeg skal nok lave matematikken ordentligt, Kjeld.
0: Det er ligesom, hvis jeg nærmest stiller op det kommunale valg, det kun for én stemme. Så bliver det sjovt på hele familien.
2: Jeg håber, jeg får mere end en.
0: Det er 12-12. Du stemmer jo gratis i DR-lyd-appen. Ja. Og i telefon koster det jo en krone på sms. Så sådan er det. Afsted med din sms nu, for vi skal jo nu spille det her stykke musik. Lige så snart vi har fortalt stemmerne sammen. Mens vi venter, mens du stemmer, hvad er det så? Så er det Erasure og Sometimes.

0: Det her, det var Erasure og Sometimes, så vi er jo i gang med en værts DJ-battle, hvor at Laurits godt vil spille noget kanadisk rock, nemlig Nickelback og Savin' Me. Jeg havde gået tilbage i tiden og funget Peter Belly frem med You Better Move On. Og ikke fordi jeg skal lyde smart eller noget, Laurits.
1: Nej, det synes jeg slet ikke, at men, du har lov til.
0: Hvordan synes du selv, det har gået?
1: jeg er et lille bit smule skuffet over folk. Jeg troede, jeg ville have fået en folk havde været lidt rare mod mig nu, for det var min første sådan rigtige værts DJ battle, men jeg må jo kapitulere og kaste håndklædet i ringen, fordi at det er jo dig, der er løbet afsted med langt de fleste stemmer. Jeg har fået nogle stemmer, vil jeg hilse at sige, men jeg synes godt, det kunne have været flere.
0: Ja.
1: Ja,
0: og den opfordring vil du godt sende videre til en anden gang. Altså næste gang, Laurits, i min værts DJ-battle, så vil han sætte pris på, hvis I stemmer på.
1: Så synes jeg bare sådan...
0: Vi vil se, om de kan lide musikken.
1: Jamen, altså rent principsag, synes jeg, at man skal gøre. Stemme på mig.
0: Ja. Og når folk prøver det for første gang, giver dem lidt moralsk opbakning.
1: Ja.
0: Jeg synes, det er fedt nok, at vi skal høre Peter Belly.
1: Dej.
0: Så det bliver altså den, der vinger, og den kommer her. You Better Move On.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejer at sige det.
0: I dag

0: Her forlader vi så Taylor Swift. Vi skal nemlig videre til vores vejr. Som det leverer der vores vejr vært her på P4, Simon Brix. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Nå, Bornholm i dag, hvad har du til os?
1: Jamen, jeg har da sådan lidt en spændende situation. Nu snakkede vi jo om i går, at der var sådan et forvarsel ude for Demi, der er jo forventet kraftig regn, og det undrede jeg mig gevaldigt over, og efterfølgende pælte de det også af. Så vi er lige nu det eneste sted her i landet, hvor der ikke er et forvarsel om, eller et varsel om kraftig regn.
0: Okay.
1: Ja. Så langt, så godt. Yeah. Men de fleste er jo nok også opdaget, at der ligger i hvert fald nogle tunge skyer over os, og jeg tror altså ikke, at vi kommer til at kunne tage en dag, hvor det bliver helt aldeles tørvejr. Det bliver dog sandsynligvis hos os, at vi kommer til at have længst tid med tørvejr.
0: Nå.
1: Og kigger vi på, hvor meget regn der så kunne hen og falde ned over de timer, hvor det altså begynder, det kunne godt være sådan hen over eftermiddagen, ja, så tror jeg altså også, at vi slipper noget billigere, end hvad man gør i resten af landet. Et forsigtigt bud, det kunne måske være omkring en 3-4-5 mm eller sådan en stil. Så jeg regner altså med, at vi kan nå lidt mere mildt i mål, end hvad man gør i andre dele af vores kongerige.
0: Ja.
1: Det vil dog hen over aften og især nattetimerne begynde at intensiveres, og der kommer der altså nok nogle byer, der meget vel kunne have en, et niveau, sådan, der nærmer sig skybrud, så der kommer til at falde noget vand her i aften. Så hvis du nu planlægger at sove i telt, så vil jeg måske lige udskyde det et par nætter eller to. Ja. Så der er altså god grund til lige at tænke på, at natten den i hvert fald kræver, at vasketøjet kommer ind, hvis det hænger til tørre og så videre. Ja. Ellers en weekend foran os. Undskyld, min stemme har brug for noget vand, kan jeg høre.
0: Ja da.
1: Men det er også en weekend, hvor vi altså også både lørdag og søndag skal forholde os til, at en regnjagt den sagtens kan være en god allieret. Vi har ikke så meget vand hos os, og det der er, det ligger sandsynligvis først på dagen, og derfra en eftermiddag, der altså både lørdag og søndag kan give temperatur op omkring 20 grader cirka, og plads til sol.
0: Ved du, at det var ikke så tosset?
1: Nej, jeg tænker altså også, at det er os, der har trukket det længste strå i det her.
0: Sådan er det. Så
1: den vådeste del, det ligger altså som sagt her i aftentimerne.
0: Simon Brix, du skal have tak, og så en god weekend til dig.
1: Tak, og i lige måde.

0: Her lytter vi så til Samba og Undressed Radioavis om 3 minutter. Hvad ved vi, Laurits?
1: I Norge, der venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Og det kan du altså høre mere om i Radioavisen med Niels Christian Lang om små 3 minutter.
0: Efter vil jeg lytte til Temper City.

0: Så er det radioavis tid. Klokken er ude.
1: I Norge venter de stadig på nyt om den 89-årige kong Harald, der er indlagt på Rigshospitalet. Det norske kongehus oplyste i går, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig, og der er ikke kommet noget nyt ud siden i går eftermiddag. Foran kongeslottet i Oslo, der strømmede folk i går til for at vise deres støtte til den alvorligt syge konge. Og der er du også nu, Helle Smidstrup. Hvordan ser der ud her til morgen på Slotspladsen?
2: Jamen, hvis man så billederne i går af alle de her blomster, så er der bare kommet dobbelt så mange blomster. Folk kommer forbi på deres cykler, når de er på vej på arbejde, står lige her for at ville hylde kong Harald en kort stund. Og en af dem, som lige er kommet forbi på vej til træning, det er dig, Olav Engeland. Du har lige fortalt mig, at du er faktisk ikke royalist, men alligevel er du her. Prøv at beskrive, hvad kong Harald har betydet.
3: Han har vært en konstant i livet mitt og i livet til alle nordmenn, fordi han er en del av det offisielle Norge. Med 17. mai, nasjonaldagen, som barn så er du veldig godt klar over hvem som står på balkongen på slottet som vinker til deg. Så en del av historien vår og barndommen vår, vil jeg si.
2: Og hvad vil du beskrive, når du ser det her blomsterhav, som vi to står og kigger på nu, og alle de nordmænd, som kommer forbi?
3: Det er rørende. Det er en følelse, jeg som urban Oslo-gutt ikke trodde jeg skulle føle på. Det er en form for kjærlighet til et fællesskab i Norge.
2: Mange tak skal du have.
1: I et fælles opråb opfordrer en række midt- og vestjyske borgmestre regeringen til at udskyde en ny lov om gødning i et år. Loven sætter nye grænser for, hvor meget landmændene må gøde deres marker, så gødningen ikke i lige så høj grad ryger ned til fisk og fjorde. I juni blev partierne bag den grønne trepart enige om, at de nye regler skal træde i kraft ved årsskiftet. Men stemmes den igennem Folketinget som planlagt i næste uge, så risikerer det at tage livet af hele den storstilede grønne trepartsaftale, advarer blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
4: Jeg synes faktisk, at den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grønne, men i virkeligheden så opnår man mindre.
1: Ifølge minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen er der dog ikke tid til at vente med at indføre loven. Og så har vi dig med, Philip Knack Kirkegaard, DR's klimaanalytiker. Landmændene har jo selv været med til at tegne hovedlinjerne for den grønne trepart. Hvorfor er det, at landbruget så pludselig ikke vil være med?
5: Jamen altså, i den grønne trepart, den her store aftale for at redde vores vandmiljø, som landbruget også selv er med i, der har der hele tiden været både gulerødder for landbruget og en pisk. Guleroden, det var, at landbruget får milliarder i kompensation for at lægge om fra landbrug til natur, for på den måde at komme tættere på at redde vores vandmiljø. Pisken, det her med, at hvis det ikke går hurtigt nok med at omlægge til natur, ja, så må landbruget finde sig i, at de også må bruge mindre gødning. Den kommer så nu. Men det er meget besværligt at leve op til reglerne, også fordi man lægger skinnerne, mens man kører, så at sige, fordi at det skal gå hurtigt, hvis også vandmiljøet skal bevares.
1: Men alligevel en kompensation på 1,2 milliarder. Hvorfor er det ikke nok?
5: Jamen, udfordringen er igen tilbage til det her med, at reglerne faktisk ikke er på plads. Så den enkelte landmand, han ved godt, at han bliver ramt af de her gødningsregler nu, og det er besværligt, hvis man har plantet raps eller græs eller majs, og hvad de nu kræver gødning. Men han ved faktisk ikke, hvor meget kompensation han får af de 1,2 milliarder kroner. Så derfor så står landmanden og kan udmærket se problemet, men ikke gevinsten.
1: Og sådan lød det her fra Philip Knack Kirkegaard. Myndighederne i Nepal siger ifølge Reuters nu, at de midlertidigt har indstillet redningsarbejdet, fordi nye oversvømmelser truer. En sø, der er formet efter, at en gletsjer kollapsede og forårsagede katastrofen, er nu så overfyldt, at den sender nye vandmasser ned. Søen har dannet sig i grænseområdet mellem Kina og Nepal. Så her hjem og til en vejrudsigt, hvor det bliver mest skyet i dag og perioder med regn eller byer, der kan blive så kraftige, at de ender i skybrud og torden. På Bornholm er der dog udsigt til mest tørt vejr og måske endda også nogen sol. 17-22 grader med en jævn til hård vind fra øst og sydøst ved kysterne op til Kuling.
6: Det her er P4 med dig.

0: Det her er P4 Morgen.
1: Godmorgen, Bornholm.
2: Godmorgen.
1: Så er det blevet fredag, og det er jo altid dejligt, den 28. august. 28. august. Vi skal jo fejre, og vi skal faktisk fejre en fødselsdag, Laurits.
2: En etårs fødselsdag, og det er noget med, det er jo en etårig, der er lidt specielt på den måde, at vedkommende godt kan lide pilates.
1: Okay.
2: Og bordtennis.
1: Ja, vel ja.
2: Og sådan noget med at spille magic også.
1: Okay.
2: Men jeg tænker måske, at vores reporter Louise Langeæble har en lidt bedre idé om, hvem der er tale om.
3: Det har jeg i hvert fald. Og jeg kan også fortælle, at det er også en, der godt kan lide lagkage og har bestilt en kæmpe stor lagkage til sin fødselsdagsfejring i dag. For jeg er nemlig taget ned på Hodda, Folkehuset Hodda, der ligger, eller Hodda har jeg lært, at det hedder, som ligger hernede i Rønne på Store Torv, hvor der altså er lige ved at blive pyntet det sidste op til en, hvad jeg godt vil sige, en ret fed fødselsdagsfest, der skal være i dag.
1: Og den ser vi nærmere på lige om lidt, så godmorgen og velkommen til.

0: Og her var der altså Portugal med Benjamin Hav.
1: Vil du spille bordtennis, dyrke pilates eller spise fællesspisning, så har du det sidste år haft mulighed for at gøre det i Høje i Rønne. Og i dag kan de fejre deres første fødselsdag.
0: I det første år har der været store ombygninger i den tidligere Tia-butik på Stortorv i Rønne, men hvordan ser fremtiden egentlig ud? Det skal vi blive klogere på nu, hvor vores live-reporter Louise Langeæble er klar til fødselsdagsfejring.
2: Det er lige, hvad jeg er, og jeg har sat mig ned i sådan vinduerne, hvor jeg kan kigge ud på Stortorv i et vejr, der måske ikke er sådan helt sådan fødselsdagsagt. I hvert fald en lille smule overskyet, men måske er det meget godt for dagens fødselar alligevel. Og sammen med mig, der sidder Linda Olsen, der er daglig leder her på Hodda. Og I har jo jeres etårs fødselsdag i dag, og er jo en forretning eller sådan af en virksomhed, ligesom mange andre. Sådan et år inden i arbejdet, hvordan ser økonomien så ud?
3: Jeg synes, det ser fornuftigt ud. Altså, da vi åbnede dørene for et år siden, var vi ikke engang færdigbygget. Så vi har åbnet i etapper. Det vil sige, at vores køkken var ikke klar, og vores bevægelse- og fordybelsessal, hvor vi har mange aktiviteter i dag, den var heller ikke klar. Så vi er åbnet i etapper, og det ser fornuftigt ud, og folk bruger det, og det er vi jo vildt glade for. Fordi det en ting er at skabe rammerne, men hvis der ikke er nogen, der bruger rammerne, så havde det været en rigtig kedelig fødselsdag, vi har holdt i dag. Og det tror jeg ikke, det bliver.
2: Nej, der er jo et stort program for hele dagen. Når vi nu fortsætter lige lidt i sådan økonomisporet, fordi du har fortalt mig, at I ikke går helt i nul endnu. Altså, hvornår regner du med, eller hvornår håber du på, at jeres økonomi alligevel bliver bæredygtig?
3: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål, fordi det handler om, at vi skal have flere aktiviteter. Vores storesøster i København har 110 aktiviteter om ugen. Vi er oppe omkring at have 30 nu. Jeg håber, vi skal op omkring at have 50. Og det skal vi ved at ansætte nogle flere til at hjælpe os, fordi vi løber allerede rigtig stærkt, så vi skal have nogle flere til at hjælpe os med at lave nogle flere aktiviteter. Og det kommer til at ske inden alt for længe. Forleden havde jeg besøg af en flok rigtig seje damer. En pensionistklub med 20 damer, som sad og kiggede vores program og sagde, løbeklub, det er vi nok ikke helt på, men en gåklub kunne være rigtig fint, så det tror jeg bare, vi skal sætte gang i.
2: Så hvis du sådan kigger ind i fremtidskuglen, skulle jeg til at sige, spørgkuglen er nok det rigtige ord, sådan, hvordan vil et dagsprogram så se ud for drømmescenariet for, hvordan det hotter ser ud i fremtiden?
3: Jamen, det er faktisk det, vi prøver at gøre i dag, hvor der er fuldt program. Vi begynder sådan for alvor klokken 10 her fra klokken 8 af. Der serverer vi nogle små croissanter til vores gæster og sådan noget. Ikke? Så det er en hyggelig start på dagen. Og så fra klokken 10 af, der kører programmet. Og det vil sige, at hver gang der er en aktivitet, der slutter, så er der en anden, der tager over. Og det er jo den dynamik, vi gerne vil have i huset på sigt. Og vi kan se nogle gange, når vi har haft tre aktiviteter samtidig, hvor vi måske har folkedans ovenpå, så har vi haft skak her i caféområdet, vi sidder i, og så har der været nogen, der har spillet bordtennis. Det er virvar, og det er craziness, men det er også kaotisk fantastisk.
2: Jamen, det lyder jo næsten også, som du siger, kaotisk. Altså, nu har jeg en storsøster, som du sagde, i København. Sådan, er det bornholmske marked stort nok til at kunne fylde et helt hus her i Rønne?
3: Ja, det er det da. Altså, vi har plads til 150 mennesker. Er vi 38.000 efterhånden på øen, ikke? Jeg tror på det. Det gør jeg.
2: Linda Olsen, daglig leder her i Hodda. Du skal have lov til at komme tilbage til fødselsdagsfejringerne. Og tak, fordi du ville være med.
3: Tak, fordi I kiggede forbi.
1: Og det kan jeg jo lige sige til dig, Laurits, altså lødet der, ikke? Det er jo faktisk var pilates.
0: Okay.
1: Og magic cards, og en anden ting, hvis du ikke er helt bevægelig nok til pilates, så er der perleplade workshop.
0: Det lyder da også meget hyggeligt.
1: Ja. Og så er der lavkør i eftermiddag. det er en god blanding.
0: Yes.
1: Her er det Søren Torpegård Lund. Festen stopper aldrig. Kom nu.

0: enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er pænt med kunder i butikken, men økonomien den løber ikke helt rundt endnu. Sådan er status for Folkehuset Hodda, som i dag fejrer sin etårs fødselsdag. Huset på Storetorv i Rønne tilbyder et hav af aktiviteter hver eneste uge, og første år er gået godt, siger den daglige leder Linda Olsen.
3: Her på etårsfødselen er det jo ikke sådan, at vi går helt i nul endnu. Jeg tror, det er urealistisk at tro, man kunne nå det på et år. Men det går godt. Vi har mange gæster, og det er jo rigtig rart. Og det kan man også godt se på økonomien, at det begynder at gå den rigtige retning heldigvis.
2: Og derfor skal fødselsdagen altså også fejres med maner, og det bliver med masser af events hele dagen.
3: Den energi og det tempo, der kommer til at være her i løbet af i dag, det er jo klart, det er det tempo, som jeg håber, der kommer til at være i huset hver dag på et tidspunkt. Når den ene aktivitet er slut, så bliver den erstattet af den næste. Altså det er jo det, der er hele målet med det, at der hele tiden foregår noget for alle.
0: Det var et boligindhav, hver der torsdag eftermiddag, hvor årsaftalen mindre naturbrand på Stongevej i Østerlars, fortæller vagthavende ved Bornholms Politi. Boliget udviklede sig, og ilden spredte sig hen mod en plantage. Bornholms brandvæsen måtte indsætte mandskab og slukningskøretøjer for både Ørlinge og Rønne for at forhindre branden i at brise sig. Efter den ting med, at branden dog helt slukt.
2: Er der krav til de bornholmske marker, når det gælder kvælstofudledninger eller ej? Først lød det, at Bornholm ikke stod for en krav i første omgang, men et nyt statsligt kort med forløbige udledningsgrænser har skabt tvivl. I dag mødes de lokale grønne treparter med minister for Grøn Trepart Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, og her vil Anne Thomas fra Socialdemokratiet, der er forperson for Grøn Trepart Bornholm, have klar besked.
4: Kommer der til at gælde de her kvælstofskrav, eller kommer der ikke? Hvordan har ministeren tænkt sig, at vi skal leve op til de kvælstofskrav, når vi ikke har haft mulighed for at lave den samme indsats som andre kommuner? Og det tredje spørgsmål, det er altså, hvornår får vi midlerne, sådan så vi rent faktisk kan gøre den indsats, der skal til?
2: Anne Thomas siger, at vi her på øen ikke har haft samme mulighed for at forberede os på kvælstofkravene som andre kommuner, blandt andet fordi kommunen kun har fået omkring 23.000 kroner til arbejdet, mens andre har fået flere millioner. Anne Thomas forventer ikke en løsning i dag, men hun har alligevel et håb for mødet.
4: Jeg forventer egentlig at få et fingerpeg om, hvad de har tænkt sig, men det kunne være godt at få at vide også, at midlerne kommer. Så kan svaret om, hvornår de kommer og hvor mange det bliver, måske vente i anden række.
2: Mødet det finder sted i Middelfart og starter her om en halv time klokken 9.
0: Og her får du lidt bedre om vejret på Bornholm. Det bliver sådan set meget godt. Det bliver tårvejr og i perioder lidt sol. Men i eftermiddag kan der komme skyer, og der kan komme regning imellem. Til gengæld får vi temperaturer, der hedder 19-24 grader, men hjem til hård vind fra sydøst, som i løbet af eftermiddagen aftager og bliver det, der hedder let til frisk.

0: Det var Ida Lauberg jo. Og Terje hedder den. Nå.
1: Nå.
0: 8.36. Ja. Det er fredag, klokken 8.36. Hvad så, Laurits?
1: Jeg er ret sikker på, at det betyder noget mere quiz-tid.
0: Jeg tror, du har ret.
1: Jeg bliver storkvizet i dag.
0: Ja, men det går så... Du lavede jo 4 ud af 5 møbler.
1: Ja, på måneformørkelsen. Jeg tænker bare, vi fortsætter den gode streak.
0: Det er bare op på cyklen her, nede sagde.
2: P4 morgen.
3: Så er der clickbait.
0: Og det er jo altså der, hvor jeg har været inde på DR.dk og fundet 3 overskrifter, og så gjort dem sådan clickbaitificeret, altså hvor man nærmest skal jette sig til indholdet. Det er sådan set det, at det handler om. Og hvis du er klar, Laurits, så er jeg klar.
1: Ja.
2: Nummer 1.
0: Viking vinder pris.
1: Viking vinder pris. Viking vinder pris.
0: Jamen altså, måske lige frem den sidste viking.
1: Er det den danske film?
0: Ja.
1: Med, det er jo Mads Mikkelsen, der er med i den.
0: Ja.
1: Og Nicolai Likos.
0: Ja.
1: Og har den vundet en eller anden international pris, må det være?
0: Nej, det er en national pris, vil jeg sige. Jamen, jeg synes, det er et point, fordi at filmen den sidste weekend, Viking, hentede altså 2 priser, når årets udgave og Svendprisen blev afholdt i Svendborg her til aften, eller i aftes.
1: Der må jeg indrømme, at den danske filmpris kender jeg altså ikke.
0: Nej, men...
1: Hvad var det for nogle... Hvad vandt den kaldt?
0: Du kan jo heller ikke vide alt, vel? Ja, det var Mads Mikkelsen, der blev koret til årets mandlige skuespiller for hans præstation i filmen. Og så sidder jeg nu lige her og spejder efter hovedprisen årets danske film.
1: Wow.
0: Anders Thomas Jensen har jo instrueret og skrevet.
1: Det er det, han hedder, ja.
0: Ja, og det fik den af.
1: Okay.
0: Men 1 point fik du.
1: Tusind tak.
0: Det er jo en slags pris jo i virkeligheden.
1: Ja, ja.
0: Så du får nok ingen på køret.
2: Nummer 2.
0: Gammel Sø, nyt navn.
1: Det ved jeg godt. Det er jo USA og Canada, der er ude i den her handelskrig. Det er måske mere USA, der er græsseren. Og Trump har ændret navnet på en sø, der grænser mellem USA og Canada til Amerikasøen.
0: Ja.
1: Det er jo et meget opfindsomt navn, må man sige. Der har de gravet dybt ned i hatten.
0: Det har de tænkt. Det er jo den, der hedder Ontario-søen, eller Lake Ontario, som den jo hedder.
1: Mm.
0: Og nu er det rigtigt. Nu har Trump funget på, at nu skal den simpelthen hedde Amerikasøen.
1: Klinger godt.
0: Jamen, hvor får han det fra? Jamen, jeg ved det jo ikke, vel?
1: Men jeg er lidt spændt på, Kjeld. Hvad tror du, hvis nu han skal finde... Hvis nu de finder en ny sø, som de også gerne vil ændre navnet på, hvad hedder den så bare Amerikasøen 2, eller hvad?
0: Ja, det kunne sagtens være. Eller Trump Lake. Og ved du hvad, altså... Det, han under, altså, Trump har underskrevet en bekendtgørelse sammen med i Det Hvide Hus, vi ser noget kort over de store søer i USA. Med et slogan på.
1: Okay.
0: Han er jo slogan man. Making the Great Lakes even greater. Altså, jeg gør de store søer endnu større.
1: Endnu bedre, wow.
0: Jamen, det er jo forfærdeligt, altså, finder jeg imod. Kanadas premierminister Mark Carney, han tager det nu, altså. Og han skriver på X, at Ontario-søen fortsat vil blive kaldt ved sin navn. Og på peger navnet over 400 år gammelt. Så i Canada hedder den altså Lake Ontario. Ja, og han har altså gjort det simpelthen, fordi at de har jo svaret igen på hans 12-krav i Canada med at lave lignende 12-krav. Så nu er han sur på dem. Ja, han var jo først sur og lavede 12-kraven. Og de har så lavet mod 12-krav, så er han jo blevet sur. Og så har han tænkt, den der sø, den skal hedde Lake America. Det er jo fantastisk. Det er en fantastisk verden, vi lever i. Du har 2 point. Jeg synes, det er godt gået.
1: Hold godt fast. Gået.
2: Nummer 3.
0: Den her næste, den er helt elektrisk. Strøm i handsken.
1: Hvad siger du, Kjell?
0: Strøm i handsken.
1: Strøm i handsken?
0: Ja.
1: Den er svær. Har det et eller andet at gøre med noget... er der noget superhelteagtigt hen over det?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Men jeg vil sige, der er en af militære myndigheder over det her. Og det vi jo ikke ved, Lake America eller Ontario, men vi er nok i det land, du ved. Den er svær at hjælpe meget mere, men 6.000 par handler det om.
1: 6.000 hvad?
0: Par.
1: Par?
0: Handsker.
1: Handsker. Jeg ved det, jeg ved det simpelthen ikke, Kjell.
0: Jeg har aldrig vidst sådan noget fandtes.
1: Nej.
0: Klæder mig til at fortælle dig, hvad det er. Stødhandsker. Handsker, så hvis... Det er jo... Det er, jo
1: er det så, så jeg kan rende rundt og fange fluer?
0: Nej, det er ICE, du ved. ICE, den amerikanske immigrationsmyndighed, ICE. De har købt 6.000 par stødhandsker. Elektriske stødhandsker. For 16,4 millioner dollar. Og så hvis de kommer ind i en demonstration eller andre ting, kan de gå ind til dig, Laurits, og så lige...
1: Det lyder helt vildt ubehageligt.
0: Det lyder saft, synes man, mystisk mærkeligt. Men USA's grænsechef, Tom Hoonan, har tidligere forsvaret brugende stødhandsker. Han kalder dem et redskab, der kan hjælpe ICE-betjente med at håndtere konfrontationer uden at ty til dødelig magtanvendelse. Kan de få et stød i stedet for? Ved du hvad? Du har fået to superflotte point.
1: Det er jeg tilfreds nok med.
0: Det kan jeg godt.
1: Jeg synes, den sidste der, den var svær. Det vidste jeg ikke, men tak, så har jeg fået noget ny info i dag.
0: Vidste du, da man havde stødhandsker?
1: Nej.
0: Nej, nej.
1: Og jeg synes, man skal lade være med at opfinde det.
0: Det synes jeg jo. Og man lærer bare meget her på P4 på noget.
2: DR altså. Clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Vi har jo de senere, der har hørt meget om norske kong Harald. Og i går, så var det jo helt officielt, at hans tilstand var jo blevet lidt dårligere osv. Og så kan vi jo fortælle Laurits, at her i dag, klokken 6.35, ja, der afgik han simpelthen ved døden.
1: Nyheden, den er lige tjekket ind her hos os. Han blev 89 år gammel. Og ja, altså han havde været indlagt, ja, ikke super længe.
0: Nej, men... Nej, og så gik det godt, og så blev det pludselig meget dårligere. Og vi sad jo også i går og fortalte, at han havde haft besøg og familie, altså klokken, jeg tror det var 6.28 om morgenen. Og det er jo sjældent, familien kom på besøg så tidligt om morgenen, hvis det der er en årsag, han har sat.
1: Mm. Og man kan også se det, hvis man går ind på kongehusets hjemmeside, altså det norske kongehus hjemmeside, der er der et stort, pænt billede af kong Harald. 1937-2026 står der, og så står der med, det med dyb sorg, at vi meddeler, at hans majestæt kong Harald i dag gik bort. Kong Harald har sovet stille ind på Rigshospitalet,
0: ja,
1: i dag.
0: Og man havde jo fornemmelse nu, at nordmændene var godt klar over, hvor det bare hen. Allerede i går begyndte de jo faktisk at lægge blomster og så videre og så videre. Så det bliver jo det bliver en anderledes dag i Norge der, og så skal man jo så i gang med at, ja, at have afløser på og alt det der. Det bliver et spændende projekt.
1: Ja.
0: Men nu er kong Harald altså død i dag, klokken 6.35.

0: Det her er Bryan Adams og Back to You.
1: Så skal vi lige tage et kig på vejret i dag. Jeg kan også afsløre, at den store overskrift, det er mest tørt og lidt sol.
0: Ja.
1: Og hvis vi lige dykker lidt dybere ned i det, så vejret, det kommer til at være tørt og i perioder lidt sol. Ja. Men ud på eftermiddagen mest skyet og måske regn af og til. Temperaturer mellem 19 og 24 grader. Jævnt til hård vind fra sydøst, der i løbet af eftermiddagen aftager og bliver lidt til frisk.
0: Og dermed er klokken blevet 7 minutter i. Vi skal lige have at fortælle, at Norges kong Harald døde. Det har man nu meldt ud for det norske kongehus. Så Inge på DR.dk, der ligger masser af læsestof og levende billeder, hvis du vil vide meget mere om kong Harald.

0: Dette var Albert Heath og Sofie 1998 med Horsens. Der er en radioavis om 3,5 minut.
1: Og den kommer ikke overraskende til at handle om, at den norske kong Harald, han er død. Det er der mere om i radioavisen her klokken 9 med Niels Christian Lang. Men inden da, så skal vi lige høre Bleeding Love med Leona Lewis.

0: Her får du en radioavis klokken 9.
1: Flaget på Kongeslottet i Oslo gik for kort tid siden på halv. Den norske konge, kong Harald, er død 89 år gammel. Han sov stille ind her til morgen kl. 6.35, det oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Kong Harald har været indlagt på Rigshospitalet i Oslo siden den 17. august med en blodinfektion. Og i går meddelte hospitalet, at kongens tilstand var forværret og meget alvorlig. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Karen Lærbæk, kongehusredaktør her i DR. Så vidt altså ordene fra hospital og kongehus. Hvad ved vi mere?
2: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring klokken 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele natten.
1: Og hvad kommer der så til at ske nu? Altså, hvad er forløbet?
2: Det første, sådan kan man sige, ceremoniel, der kommer til at være, fordi det, nu kommer der jo et tronskifte i Norge. Norge har fået en ny monark. Så det første, der kommer til at ske med det, det er, at der er et ekstraordinært statsråd på slottet, hvor man blandt andet skal fastlægge, hvad for et kongenavn skal den nye konge Håkon have.
1: Lad os så komme op til Norge og til Oslo på passen foran Kongeslottet, hvor du er, Helle Smidstrup. Altså, du har jo været der faktisk, mens nyheden kom. Hvordan blev den modtaget?
3: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen. Og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske. Men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
1: Ja, du har jo talt med nogle af dem. Hvad er reaktionerne sådan generelt blandt de mennesker, der så tropper op foran Kongeslottet her til morgen?
3: Det er, at de vil hylde kong Harald, de vil gerne vise deres ord, deres tanker, stå sammen i den her tid. Og faktisk lige hernede foran mig, der sidder en ung kvinde, der hedder Magda. Hun er lige ved at skrive et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo ikke særlig gammel. Hvorfor er det vigtigt for dig at skrive et brev til kong Harald?
4: Nej, kong Harald har jo været her for Norge hele tiden, og specielt under 22. juli-tragedien, så gråter han med os, så jeg synes, det bliver rigtigt, at nu er det vores tur til at gråte for ham.
3: Hvad betyder han for unge mennesker?
4: Nej, han har jo været et flot eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne ham så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
3: Og tårne triller ned af kinderne på dig, mens du sidder der og skriver. Hvad er det, du gerne vil skrive til ham?
4: Jeg skriver, at jeg håber, han sover veldig godt. Og at han skal vite, hvor mye Norge er glad i ham. Og det kommer til ham så utrolig mye.
3: Mange tak skal du have. Og ja, det var jo så bare en ud af, jeg vil sige nu, flere tusinde mennesker, som er stimlet sammen her på Slotspladsen i Oslo.
1: Lød det herfra, Helle Smidstrup. Og den norske statsminister Jonas Gahr Støre har også reageret på dødsfaldet. Det er med dyb sorg, at jeg har modtaget budskabet om hans majestæt kong Haralds død, siger han ifølge NRK. NRK skriver også, at statsministeren var blandt den inderkreds, som først fik besked om kongens død. Statsministeren skulle have været på besøg i Tyskland i går, hvor han blandt andet skulle have mødtes med forbundskansler Friedrich Merz. Han aflyste turen, da det blev kendt, at kongens tilstand var forværret. Og det berørte da også mange af dem, der allerede var mødt op på Slotspladsen i Oslo, som du kunne høre her før. Blandt andet har vi talt med en dansker, der i 20 år boede i Norge, som altså var for berørt til at tale, og for andre var ordene også svære at få ud.
5: Jeg har det bra, men trist med kongen. Det har betydet mere for den norske befolkningen.
1: Ja, og mere får vi ikke i denne her omgang, men altså den norske konge, kong Harald, er død. Han sov stille ind her kl. 6.35 her til morgen, og det har vi selvfølgelig mere om i de kommende radioaviser. Du kan også allerede nu følge med på DR1. Meste skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Men på Bornholm mest er tørt og så endda også lidt sol. 17-22 grader kommer vi op på. Erling Thisted styrer radioavisen op igennem nyhedsstrømmen her til morgen.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Morgen.
1: God formiddag.
2: Ja, god formiddag, Bornholm. Klokken er 9.09. Vi skal i gang med de sidste 51 minutter om morgen her for P4 Bornholm. Og vi har tænkt os, at ja, vi skal jo selvfølgelig se ud i verden. Vi er nødt til at afse til Norge, hvor det er jo mester, der er også konge. Mm-hmm. Og fodende konge. Og det er ingen gang løgn. Og vi skal selvfølgelig have musik, vi skal have regionale nyheder, vi skal have vinger ved, det hele serverer vi ikke engang kl. 10. Laurits Emil Mogensen og Kjell Olsen.
1: Hej, hej derude.

Det var Thor Farlow, og det var Vinder Vær. Og vi skal lige have et stykke musik mere, det kommer her. Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

0: med Vanessa Carlton. I klokken blevet 16 minutter over 9, og det er jo klart, at både DR1 og DRDK og DRTV har jo sat os i præget jo, at norske kong Harald er død. Og det skal vi jo have lidt om her.
1: Ja, sådan er det jo også hos os. Kong Harald er gået bort, 89 år gammel. Det gjorde han her klokken 6.35, og lad os det bare lige høre her fra Karen Lerbæk, der er altså kongehusredaktør i DR, om hvad status sådan egentlig er nu, og hvordan morgenen egentlig forløb sig.
2: Jamen, vi ved, at lige nu er kongefamilien samlet på Rigshospitalet. Der kom billeder ud i morges omkring klokken 7:30, at dronning Sonja kom tilbage til hospitalet. Og det er jo så, fordi de har skulle samle sig omkring den der afdøde kong Harald. Og ham, der indtil klokken 6:30 i morges hed kronprins Håkon, men som jo nu er den nye konge, han skulle angiveligt have siddet ved sin fars side hele nat.
0: Ja, og men tænk, der er en nyhed, der må have kommet ud i Norge. Altså, de har jo, nordmændene har jo markeret det her, bare det, han er besøg, han har sagt.
1: Ja, ja, der lå tonsvis af blomster allerede på det tidspunkt. Men lad os lige høre den her en gang fra Helle Smidstrup, der altså var reporter ved Kongeslottet i Oslo, altså var til stede, da nyheden ligesom kom, at kong Harald, han var død.
3: Jamen, det var en helt speciel oplevelse, vil jeg sige, fordi der var jo mange mennesker i forvejen, og lige pludselig får vi den her melding og ser nærmest samtidig, at flaget det går på halv, og der går ligesom sådan et sus igennem hele slotspladsen, og kort tid efter, der kommer der bare flere og flere mennesker til, og folk, der var berørte i forvejen, bliver jo om muligt endnu mere berørte, selvom de jo nok godt vidste, hvad der ville ske, men folk er meget kede af det her. Rigtig mange mennesker kommer med de her blomster og står simpelthen længe med tårer i øjnene og krammer hinanden.
0: Og vi ved jo, at kong Harald jo, altså, skal vi så være anerkendt for at samle Norge og sådan noget. Og der har jo været mange følelser i spil.
1: Ja, han er jo blevet kaldt Norges bedstefar, så lad os da bare lige høre her fra en af dem, som Helle Smidstrup altså talte med, en berørt nordmand her, Magda.
4: Han har jo været et flott eksemplar på en monark, egentlig. Vi kommer til at savne han så utrolig mye. Han er Norges bedste far.
0: Norges bedste far, ja. Og så på DR1 og DRTV, der kan du jo affølge det her, og der tjekker man vel af på at bruge eksperter.
1: Ja, fordi lad os da også lige høre her fra Cecilie Nielsen, der er altså historie- og kongehusekspert, og hvordan hun lige ser på det her.
5: Det er deres helt store monark. Han har betydet ufattelig meget for rigtig, rigtig mange nordmænd. De ser ham nærmest som deres allesammens bedste far, så det er en norsk befolkning, der virkelig er i sorg. Og som man kan sige, de har jo nok lidt ventet på den her melding i noget tid nu, men derfor er chokket stadigvæk meget, meget stort, fordi nu er det sket, nu er han død.
0: Og så kunne man godt sidde tilbage og tænke, og hvad så nu?
1: Ja, det er jo det spørgsmål, der sådan helt naturligt rejser sig. Og der har vi altså lige et kort klip her fra Per Bang Thomsen, som altså er Norden og Østersø-korrespondent her hos DR.
6: Nu ja, kommer der så en proces herfra, nu, hvor kan man sige, hvor familien så samles går ud fra. Og så ved vi så ikke på nuværende tidspunkt, hvad der kommer til at ske efterfølgende.
0: Nej, altså, jeg tror, han skal begraves på et tidspunkt, kan man sige. Men det, der jo, jeg synes, der er sådan lidt fascinerende eller hårdt i den der royale verden, det er jo for eksempel, når Frederik den 9. han døde der i 273, eller noget, hvad?
1: Der var jeg ikke til stede.
0: Nej, nej, men så havde han jo en datter, der hed Margrethe.
1: Hende kan jeg godt huske. Hende kender jeg godt.
0: Ja, så dør han. Og så skal Jens Otto Krag, statsministeren, have hænge med på en balkon og sige, kongen er død, længe leve dronningen. Det synes jeg, det er sådan ligesom, bop, bop, det går bare for hurtigt, hvis man kan sige på den måde andet.
1: Ja, det kan jo virke en smule voldsomt.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tølbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det ser fornuftigt ud med økonomien, sådan siger Linda Olsen, der er daglig leder af Folkehuset Hodder i Rønne. I dag fejrer huset sin 1-års fødselsdag, og Linda Olsen er meget tilfreds med det første år.
3: Da vi åbnede dørene for et år siden, var vi ikke engang færdigbygget. Så vi har åbnet i etapper. Det vil sige, at vores køkken var ikke klar, og vores bevægelse- og fordybelsessal, hvor vi har mange aktiviteter i dag, den var heller ikke klar. Så vi er åbnet i etapper, og det ser fornuftigt ud, og folk bruger det, og det er vi jo vildt glade for. Fordi det en ting er at skabe rammerne, men hvis der ikke er nogen, der bruger rammerne, så havde det været en rigtig kedelig fødselsdag, vi har holdt i dag. Og det tror jeg ikke, det bliver.
2: Økonomien løber dog stadig ikke helt rundt for Hodder, men Linda Olsen understreger, at det går den rigtige vej.
3: Det handler om, at vi skal have flere aktiviteter. Vores storesøster i København har 110 aktiviteter om ugen. Vi er oppe omkring at have 30 nu. Jeg håber, vi skal op omkring at have 50. Og det skal vi ved at ansætte nogle flere til at hjælpe os, fordi vi løber allerede rigtig stærkt, så vi skal have nogle flere til at hjælpe os med at lave nogle flere aktiviteter. Og det kommer til at ske inden alt for længe.
2: Og i dag skal Hodders fødselsdag fejres med maner, siger Linda Olsen.
3: Fra kl. 10 af, der kører programmet, og det vil sige, hver gang der er en aktivitet, der slutter, så er der en anden, der tager over. Og det er jo den dynamik, vi gerne vil have i huset på sigt. Og vi kan se nogle gange, når vi har haft tre aktiviteter samtidig, hvor vi måske har folkedans ovenpå, så har vi haft skak her i caféområdet, vi sidder i, og så har der været nogen, der har spillet bordtennis. Det er virvar, og det er craziness, men det er også kaotisk fantastisk.
0: Et er krav til de bornholmske mærker, når det gælder kvælstofudledninger eller ej. Først lød det, at Bornholm ikke stod foran krav i første omgang, men et nyt statsligt kort med forløbige udledningsgrænser har skabt tvivl. I dag mødes de lokale grønne triparter med minister for grøn tripart Christian Rabia Madsen for Socialdemokratiet. Og her vil forperson for grøn tripart Bornholm, Anne Thomas, have klar besked.
4: Kommer der til at gælde de her kvælstofskrav, eller kommer der ikke? Hvordan har ministeren tænkt sig, at vi skal leve op til de kvælstofskrav, når vi ikke har haft mulighed for at lave den samme indsats som andre kommuner? Og det tredje spørgsmål det er så, hvornår får vi midlerne, sådan så vi rent faktisk kan gøre den indsats, der skal til?
0: Ifølge Anne Thomas har vi her på øen, der har samme mulighed for at forberede os på kvælstofskravene som andre kommuner. Blandt andet, fordi kommunerne kun har fået omkring 23.000 kroner til arbejde, mens andre kommuner har fået millioner. Anne Thomas forventer den løsning i dag, men hun har alligevel et håb for mødet.
4: Jeg forventer egentlig at få et fingerpeg om, hvad de har tænkt sig, men det kunne være godt at få at vide også, at midlerne kommer. Så kan svaret om, hvornår de kommer og hvor mange det bliver, måske vente i anden række.
2: Tørt og i perioder en smule sol i eftermiddag mest skyet og måske endda regn af og til 19-24 grader med jævn til hård vind fra sydøst.

0: Jamen, det var altså Nicky Jord og Daisy, vi fik her. Norges kong Harald er død her til morgen efter et sygdomsforløb, og så bliver han blev 89 år. Og der er det jo sådan, at vi har jo kollegaer rundt i Skandinavien, og NRK, altså Norges Riks, et eller kringkastning hedder det.
1: Deres DR.
0: Det er ret,
1: det kan vi vel godt kalde dem.
0: Det er meget nemmere, faktisk. Ja. Kongerøds rapporter hedder Kristi Marie Skride. Hun sætter nogle ord på Norges konge gennem 35 år.
1: Og her skal man lige være forberedt på, at hun taler jo norsk, så måske skal man lige skrue en ekstra gang op for radioen, lige spidse ørerne. Men så kan man altså godt forstå, hvad hun siger.
2: Kong Harald var en venlig, humørfyldt, genert, bestemt person, veldig pligttro. Han var genert og usikker på om han ville klare den store opgaven han var født til. Og det var noe som gjorde han ydmyk og varm i møte med mennesker gjennom hele hans liv.
1: Og Kristi Marie Skride, hun siger altså, at kong Harald, han altså var rigtig god til at vise sin sympati mod nordmændene, blandt andet ved nationale kriser som naturkatastrofer eller massakren på Utøya i 2011.
2: Han rejste ud og besøgte nordmænd, som havde været rammet af naturkatastrofer. Han gråt åbenlyst efter 22. juli, hendelsen i 2011. Han inviterte voldsutsatte barn til slottet og så dem i øynene, lyttet til dem og sa, det er ikke din feil at det er vold i ditt hjem. Han løftet disse sakene fordi han så samfunnsbetydningen.
0: Ja, forstår vi det hele vel? Altså, han var meget engageret, og ja, det gjorde vi. Og man sagde jo altså over, at kongen var en samlende figur for Norge. En rollemodel, ligefrem. Mm. En moderne mand, der insisterede jo på kærligheden til Sonja, som så blev dronning Sonja. Fordi hun var jo ikke royal, så han blev jo borgerligt gift. Det er en her, et altså Kristi Marie Skride.
2: Han var en rollemodel på mange vis, fordi både fordi han tog kampen for kærligheden mot det traditionelle og konservative systemet på slottet. Han vandt den kampen og fik sin Sonja. Han var trofast mot den lovnaden han gav henne, at deres efterkommere ikke skulle måtte kæmpe for kærligheden slik de gjorde. Så slik sett var han en moderne mand, og han forblev en rollemodel også ind i alderdommen, der han klarte å vise seg som en hardtarbeidende, men også sårbar gammel mann i sine siste år.
1: Men udover at være en moderne mand, så var han altså også en konge, som havde brug for en gang imellem at trække sig tilbage fra offentligheden. Her gik han blandt andet op i sport, jagt og fiskeri. Det var altså nogle af hans store interesser.
2: Han elskede sport. Han var en sportsidiot, sagde han selv. Han elskede jakt og fiske. Det var hans fristeder. Der kunne han lægge ansvaret mer bort og være bare Harald.
0: Ja, yeah. Det må være rart, det kunne en gang imellem. Du kan jo følge hele det her på DR.dk og på dit fjernsyn, altså på DR TV.
1: Ja.
0: Det var tænde, så i der og nad. Sådan er det. Nu er der musik.
1: Og her er der altså Badebro med Emma Seested Høgh.

0: 17 minutter til 10 klokken. Louise Lange er blevet dohøjvandet på høret af den her morgen og laver radio, har mødt den mennesker, og så skulle du nøjet, men så fik du pludselig ved af i din øresnal, at kong Harald var død.
1: Ja, det gjorde jeg. Der var jo lige, det var egentlig meningen, at jeg skulle i gang med et interview, men så fik vi at vide den her nyhed om, at den norske kong Harald, han var død, og måtte jo så fortælle til min kilde, at der altså ikke blev noget radiointerview alligevel. Og i det, jeg fortæller det, der kan jeg altså mærke, hvordan at, der var andre, der også hørte den her nyhed, og der blev sådan lidt, lidt stille inde på, på højder, der med, at, at nu vidste de altså, at, at nu var den norske konge ikke... Ja. Ikke blandt os længere. Og så gik jeg jo, som ja, enhver journalist jo gør, så gik jeg ud og så hørte lidt om, hvad de andre bornholmer, der ikke sad inde på caféen, de synes. Og blandt andet så mødte jeg Camilla Bistrup Lund, som blev meget rørt over at få den her nyhed. Hun havde fået den på forhånd, men bare det, jeg skulle tale om den, det var altså... ja, det blev hun meget berørt af.
2: Ej, det bliver jeg ked af. Det kan jeg godt mærke nu. ja, jeg har altid synes, han var fantastisk. Og ja, det er jo ikke vores konge. Det har vi jo en fantastisk konge, men det har berørt mig meget. Og også min mand, som har arbejdet meget i Norge og ved, hvad det betyder for nordmænd.
1: Ja, og netop det her arbejde, som hendes mand har haft i Norge, det har også gjort, at de har fået et lidt sådan andet forhold til den norske konge. Det er ikke, fordi hun har mødt ham sådan personligt, men har jo så set ham i fjernsynet og fulgt med. Og sådan. Så derfor så fortæller hun altså også, at det måske også er det, der gør, at hun bliver ekstra berørt i det.
2: Jeg altid synes, han var et behageligt menneske og lidt lun. Og jeg synes, det er jo altid kedeligt, fordi det er jo deres... Farfar kan man jo kalde det for de unge mennesker, ikke? Og for min mand, som har arbejdet meget i Norge, han bliver også utrolig bevæget over det. Det synes jeg er helt forståeligt.
1: Ja, jeg kan jo se, at du får næsten helt, altså du får tårer i øjnene. Ja. Hvorfor tror du rører dig så meget?
2: Fordi det rører nordmændene. Altså når man ser i fjernsynet, det jeg bliver lidt bevæget, så det er nok derfor. Men jeg synes, det er rigtig kedeligt, og det er et stort tab for Norge, så. Det er ærgerligt.
1: Ja, så det er meget den her medfølelse, også for nordmændene, ja. Der ligesom går igen. Jeg snakkede også med nogen nede på torvet i Rønne, som var sådan, ja, det er ærgerligt for nordmændene, men ikke, det havde ikke ligesom nogen sådan betydning for deres egen hverdag.
0: Nej.
1: Men jeg mødte også Lis Marker, som er også her fra Rønne, og hun blev altså også berørt over den her nyhed.
3: Jeg bliver rørt. Jeg synes, han har været et dejligt menneske. Og så kommer jeg til at tænke på vores egen Margrethe. Hun er også oppe i alderen, og det ville være meget, meget skrækkende, hvis hun også gik væk. Så jeg føler med det norske folk, og er ked af det. Altså, jeg er royalist, så jeg kan føle med i det, der hvor det er.
0: Ja.
1: Ja, fordi jeg tror også noget ved den her nyhed, der lige er kommet ud nu, det er jo netop, at man kommer til at tænke på, okay, jamen, vi har jo også i Danmark en dronning, som heller ikke er helt ung længere.
0: Nej, hun er gammel.
1: Ja, det er lige præcis. Altså, så det der med sådan, okay, jamen, hvordan ville jeg føle, hvis det var den danske dronning, der ikke var her længere? Så jeg tror måske også, det er det, der gør, at følelserne sidder lidt mere uden på tøjet for nogen i dag.
0: Og se Norge jo lidt i familie med os, ikke?
1: Lige præcis. De er jo, altså, det norske, Norge var jo en del af det danske rige i en del år. I hvert fald indtil os for en del år siden, men de har jo været en del af Danmark.
0: Hofreporter Louise Langeæble, tak for, du lige kom her en gang forbi.
4: Og her skal vi altså have noget TV2. Det er hele verden fra forstanden.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

0: Jonah Blacksmith og Mekdes Victor her.
1: Så skal vi lige tage et kig på vejret her. Jeg kan afsløre, at den lyder på tørt og i perioder lidt sol, men ude på eftermiddagen, så bliver der altså mere skyet, og måske kommer der også regn. Temperaturer mellem 19 og 24 grader, jævnt til hård vind fra sydøst, der i løbet af eftermiddagen aftager og bliver let til frisk. Kjeld, har du lyst til at sige lidt om, hvordan det kommer til at se ud om aftenen?
0: Ja.
1: Ja.
0: I efternøjen er et halvt skyhed, så skyhed regn og bøger, måske torden. Og så kan der komme noget vand i nat. Vores vejrvært Simon Brix sagde jo, han bruger ikke ordet skybrud, men der kan komme en del vand, som han sagde. 13-17 grader i nat.

0: Det her, det var Malte Ebert. Fortæl mig, hvis du vil, noget andet. Og Laurits Emil Mogensen, vi skal til at pakke sydfrugterne af sig. Farvel, tak for i dag.
1: Vi skal runde af, og så skal vi sige god weekend.
0: Ja, ja. Har en ret god weekend. Og Havsli, hvis du skal opdateres på det, der foregår i Norge, så er det DR.dk eller DR.tv, der følger de sammen. Og her er det så Alicia Keys' Empire State of Mind. Hej då!
1: Hej.

0: Norge har fået en ny konge. Kronprins Håkon er nu officielt landets ny regent, efter at hans far, kong Harald den 5. af Norge, sov stille inde på Rigshospitalet i Oslo i morges kl. 6.35. Dødsfaldet blev offentliggjort af det norske kongehus i en pressemeddelelse omkring kl. 8.30. Det skete efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. Og med dødsfaldet og tronskiftet, så følger der nu en række rituelle procedurer, fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
1: Noget af det første, der vil ske, det er allerede sket, nemlig at flaget er gået på halv. Så vil der være et ekstraordinært statsråd, hvor kongen, altså Håkon den 8., han meddeler en tronskifteerklæring til statsrådet. Så de samles ekstraordinært, og der er en sådan en formel meddelelse om, at nu er det her sket.
0: Og på pladsen foran Kongeslottet i Oslo, der er mange nordmænd lige nu samlet for at lægge blomster, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
2: Ja, der kommer rigtig mange mennesker til. Jeg mødte lige 18-årige Magda for lidt siden. Hun sad lige hernede foran og skrev på et brev til kong Harald. Og Magda, du er jo bare 18 år, har siddet lige nu her og skrevet det her brev. Hvorfor det?
3: Nej, altså, kongen har dødd, og han var så vigtig for os.
2: Hvad har du skrevet til ham?
3: Jeg har skrevet, at jeg er i Norge gråter med ham. At nå sover han godt med familien hans ved hans side, mens Norge lægger roser på slottet for ham.
0: Ja, kort efter det norske kongehus meddelelse, der har Danmarks kong Frederik sendt en kondolenceskrivelse til Norges ny konge, altså kong Håkon. Skrivelsen, der også er underskrevet dronning Mary, er offentliggjort på kongehusets hjemmeside. I den, der udtrykker kong Frederik og sin familie, hans og sin families sorg over nyheden om Haralds død, og sender varme tanker til det norske kongefamilie. Din far har haft stor betydning for min mor og for os. Onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med et glimt i øjet og et stort hjerte, står der blandt andet. Og det viser, hvor tætte de danske og norske kongehuse er, siger Cecilie Nielsen.
1: De andre kongehuse og de andre statsoverhoveder vil løbende nu sende den her form for kondolenceskrivelser, og det er, kan man sige, meget fint, at det danske kongehus er et af de første, der sender. Det er på den måde jo også en understregning af, hvor tætte de her to kongehuse er vævet sammen.
0: Og så kan vi også nå at kigge på det danske vejr. Mest skyder perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
4: Du lytter til P4.
5: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth, Formiday Puffian.

0: Lise Derosinski.
1: Ja, Mads, han er igen ude at føjte. Han skal nemlig kommentere noget Superliga-fodbold på søndag. Men jeg er ikke alene i studiet. Jeg har selskab af en mand, der er helt vild med naturen. Faktisk er han så vild, at han har en profil på Instagram, der hedder Naturnils. Og så har han også tilbragt helt frivilligt 40 dage alene i vildmarken. Hej, Niels.
2: Hej.
1: Niels Drescher, du er 27. Mange kender dig fra Alene i vildmarken, som du jo til mange store overraskelse ikke vandt.
2: Ja, det var lige et lille plot twist der.
1: Men som du jo alligevel på en måde vandt, fordi rigtig mange har jo lært dig at kende som helt vildt positiv, super energisk menneske. Og det skal vi tale meget mere om. Jeg er meget fascineret af dig, Niels, fordi det er som om, du sådan har et indbygget ekstra gear. Ja. Sådan et gear, jeg godt selv kan have lidt svært ved at finde. Det er som om, det har du bare i dig. Er det rigtigt?
2: Jamen altså, sådan, hver ting til sin tid, men i skoven, der er der virkelig der er et par gear at give noget ekstra af.
1: Og selvom vi selvfølgelig skal hygge os den her fredag formiddag, så skal vi også runde en historie, der er jo tikket ind for et par timer siden, nemlig at Norges kong Harald er død. Ja. Det skal vi også tale om den her fredag formiddag. Vi skal også til Fældballer og Syddjurs.
2: Nej, det bliver så godt.
1: Så skal vi quizze, og vi skal blive helt klar til weekend. Du fortalte lige, du skal ud og plukke svampe i weekenden.
2: Ja, det skal jeg i hvert fald. Jeg håber lige på, at regnvejret i dag, det kommer mig til gode. At
1: ja,
2: det skyder op.
1: Så skyder det op.
2: Ja, lige præcis.
1: Faste lytter af det her program om fredagen ved, at om fredagen, der samler vi også til bunke. Vi beder alle, der er med på B4 den her fredag formiddag, om lige at kigge tilbage på ugen. Meld ind med ugens bummert på arbejde. Det kan være stort, det kan være småt. Det er vores måde at sige, lige om lidt er det weekend. Og sådan en skyder man bare bedst i gang, hvis man ligesom sådan har fået ryddet ud i alt det der, der sådan lige nager.
2: Ja, vigtigt med noget selvironi.
1: Ja, lige præcis. Så Niels og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller mest kiksede, der er sket for dig på arbejde?
2: Jeg kubler allerede ned ad ryggen på mig.
1: Velkommen til dig, Niels.
2: Tak. Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre også.
0: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Jeg har selskab af den menneskelige udgave af en Duracell-kanin, Nillermann, a.k.a. Niels Drescher, som... Ja, du klarede jo 40 dage alene i den finske vildmark, hvilket for sådan en som mig er fuldstændig vanvittigt, jeg tror ikke, jeg kunne overleve 4 timer, Niels. Du vandt alles hjerter med din vilde, vilde energi, som vi også lige fik en forsmag på her, ja, i klippet. Niels, hvad går du egentlig at lave for tiden?
1: Jamen, jeg lader den der energi udfolde sig ude i en gård, som jeg har lejet sammen med mine kæreste og mine venner. Ja. Det er så mega fedt.
0: Jeg går, i Norsminde?
1: Ja, lige præcis. Lige et stenkast uden for Aarhus, der kan man bare få lov til at sprede vingerne og rende og tabe ting over tæerne og råbe og skrige til himlen, og det er fantastisk.
0: Men altså, hvorfor bor du ikke i en... Du læser jo medicin på Aarhus Universitet. Hvorfor bor du ikke i en studiebolig i Aarhus, ligesom alle andre?
1: Jamen altså, vi snakkede om de 40 dage i vildmarken der. De var lige det sidste skub. Udover, jeg vidste, at jeg skulle ud på landet igen. Jeg kommer derfra, og jeg skulle bare ud og have græs mellem tæerne igen. Mm. Og så sad jeg der, kom ud af vildmarken, og jeg tænkte, jeg kan ikke bo ind i en lejlighed igen. Mm. Jeg er jo nødt til at komme ud, og det er så fedt.
0: Altså, rigtig mange øjne har jo været rettet mod dig på grund af alene i vildmarken. Hvordan har den seneste tid egentlig været for dig?
1: Jamen altså, jeg er jo bare en bunderøv til benet, ikke? Altså, sådan, jeg har sgu ikke Instagram før 5 dage før vildmarken. Jeg havde i min vildeste forstand regnet med, at det skulle sådan tage sådan om, så folk skriver søde, søde, søde beskeder, og det siges, jeg er mega glad for det. Nogle gange bliver jeg overvældet, og så har jeg lige brug for, så er det bare lige ud i haven.
0: Ja, hvad gør du så, når du bliver overvældet og lige trænger til at grounde dig selv?
1: Så er det ud og flække noget brænde, eller altså bare kigge ud i himlen, eller ud i drivhuset og spise nogle tomater, og sådan lige have noget... Lige skoven, lige naturen.
0: Så det der Duracell-batteri, det skal også lades op en gang imellem?
1: Ja, fordi det bliver ladet op af at være derude, så det gik jo fuldstændig i overgang, det der Duracell-batteri, der var ude i skoven alene i 40 dage, ikke? Altså, sådan, det var der, det blev ladet op, og så tror jeg bare, så skulle jeg bare have alt det energi ud også, og det blev så til kameraet.
0: Er der noget andet end naturen, der kan give dig den samme energi?
1: Jeg vil sige, musik, det kan virkelig, få mig op at køre.
0: Hvilken musik er det, der lige piger dig?
1: Jamen altså, sådan, hvad, mit livs... Jeg kan huske, jeg var på Roskilde for nogle år siden, der hørte jeg Rosalía.
0: Rosalía?
1: Det var sådan rigtig ud at svinge måsen, og det var helt vildt.
0: Er der sådan en lille salsa-pige igennem det dig, Niels?
1: Ja, det er der i hvert fald.
0: Der kan man bare se.
1: Ja.
0: Men du fortalte også, at du gik og sang ude alene i vildmarken.
1: Ja.
0: Så du alle mulige sange, der bare kørte på repeat?
1: Ja, fuldstændig. På den ene side, så kom det bag på, hvor mange sange man... Nu siger jeg situationstegn, ku uden ad. Jeg tror virkelig, det var meget...
0: Der var heller ikke nogen, der kunne rette sig noget.
1: Og på den anden side, så var det også sådan... jeg blev virkelig træt af den playlist, jeg har taget med ud til mig selv. Jeg kunne godt have brugt nogle flere.
0: Okay, så man må godt høre musik døde.
1: Nej. Altså,
0: døde min egen playlist inde i hjernen.
1: Det er vigtigt at sige.
0: Var der sådan et nummer, der bare blev ved med at køre på repeat, og tænkte, hvorfor har du det på hjernen, Niels?
1: Er det så irriterende? Min bror, han, jeg kan huske, da han var på efterskole, der hørte han i Grønbæk.
0: Ja.
1: Og så er det sådan, kom heller hjem, Britta Tage, der står kaffe og kringelkage til det.
0: Og den kørte bare?
1: Den havde jeg fucking meget på hjernen, og jeg ved ikke, hvornår jeg har lært den udenad, men jeg kunne hele teksten, men jeg sang bare om kaffe og kringelkage, og det er ikke en god tjeneste til sig selv, når man har blåbær og gede.
0: Tusind tak, Niels, for lige at lukke os lidt ind i din verden. Om lidt, der skal vi jo tale om den nyhed, der altså landede for nogle få timer siden. Norges Kong Harald er død, og hvad det ligesom vækker af tanker i os alle sammen, det vender vi efter lidt musik. Her får vi Counting Crows med Mr. Jones.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. Det er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1.

0: Norges kong Harald er død. Han blev 89 år. Det lød sådan her på det norske kongehus hjemmeside. Der står, kong Harald afgik fredeligt på Rigshospitalet fredag den 28. august kl. 06.35. Jeg må indrømme, Niels, det havde jeg ikke lige planlagt, at vi skulle tale om den her fredag formiddag. Men hvilke følelser vækker sådan en nyhed egentlig i dig?
1: Jamen, der er jo mange. Der er jo det, at for det første, han bare er et helt normalt menneske. Der er også bare en bedstefar og et menneske for sine nære. Mm. Og han er jo også et kæmpestort samlingspunkt for en hel nation. Mm. Jeg så et billede af en dreng, der græd over, at han følte, at det var hans ekstra bedstefar, der var død. Ja. Og det er jo virkelig, virkelig, altså det er jo sorgfuldt.
0: Ja. Lige inden vi gik på, der sagde du til mig, at der også er noget smukt i det her med, at i en verden, hvor alting går så enormt hurtigt hele tiden, så stopper vi lige alle sammen op og tænker på den samme, på familien. Var det ikke noget af den dur?
1: Jo, absolut.
0: Altså, at der er også noget smukt i, at vi lige stopper op.
1: Ja, og jo, altså sådan, og det er ikke for, at det skal lyde kynisk eller noget som helst, men vi samles jo også om noget, som bare er fuldstændig givet og naturligt, altså ja. Som jo er slutningen på livet også,
0: ja.
1: Og får et lille virkelighedstjek og mindes alt det gode, som han også har gjort igennem årene. Og det synes jeg, der er noget virkelig smukt i.
0: SMS'en er som altid åben for dine tanker, anekdoter eller følelser om kong Haralds død. Du kan sende en sms til 1212, du begynder beskeden med B4, du kan også skrive talebobten i det her lyd. Du lagde også mærke til i radioavisen, at kong Frederik omtalte ham som onkel Harald.
1: Mm.
0: Og det viser jo meget godt, at han er også et menneske.
1: Ja, det gør
0: en onkel Harald
1: ja.
0: for vores kongepar. Niels, hvad er egentlig dit eget forhold til Norge?
1: Jamen, jeg knus elsker Norge.
0: Ja.
1: Men det er sjældent, jeg har så meget med menneskene at gøre derovre andet end, altså sådan, hvad man selvfølgelig hilser på de sjove folk. Jeg dykker rigtig meget i Norge.
0: Er det heller ikke mange mennesker, man lige får talt med, når man er der under vandet?
1: Nej, ikke rigtigt. Det er noget af det bedste ved at være under vandet. Man bare kan være dernede i boblen, ikke?
0: Ja.
1: Jeg elsker Norge og særdeleshed for deres natur.
0: Ja. Det giver jo god mening. Når du er der i naturen, møder du så nogle mennesker?
1: Ja, men det er jo meget sjovt, ikke? Fordi jeg tror også, det er sådan lidt noget, måske nordmænd er kendt for at være sådan lidt, du ved, vi er jo fra det kolde nord, så vi er sådan lidt reserveret, men når man møder dem ude på fjellet, så er det jo sådan, man hilser ikke i byen.
0: Nej,
1: der går man bare forbi hinanden.
0: Ja.
1: Og så møder man dem ude på fjellet, og så er der altså bare, så snakker man. Så det er godt tage sådan 3 minutter lige at krydse hinanden.
0: Fordi hvad snakker man om?
1: Men har man set ryberne, og har man, hvad har du i rygsækken? Og skal I op? Har I været op på toppen? Blæser der så meget, som der ser ud? Og sådan, virkelig, så mødes man lige om naturen. Det er mega hyggeligt.
0: Så synes du, nordmændene minder om danskerne i den forstand? Altså det der med, at vi er lidt reserveret, indtil vi så...
1: Ja,
0: lige præcis. Til at tale sammen.
1: Ja. Eller også, det der, de har jo virkelig sådan fjeldet i deres natur. Jeg ved ikke, måske er det sådan noget strand eller sådan for danskerne,
0: ja,
1: der kunne være det samme.
0: Ja, hvis man møder hinanden på stranden, så hilser man.
1: Ja, for det ved jeg ikke engang, men det er sandt. Men altså, men de er sjove, ja. Sådan lidt reserveret, og så kan de sagtens blive trukket ud af den.
0: Kong Harald blev født i 1937. Han nåede at være konge i Norge i 35 år. Han overtog tronen efter sin far, kong Olav, i 1991. Og nu overtager hans søn, altså Håkon, jo så tronen. Det må også være en mærkelig dag for ham, ikke?
1: Ja, lige pludselig. Altså, sådan, det er jo ikke noget, der sådan har været ham i sigte i lang tid.
0: Nej, nu er hans far død. Nu skal han overtage tronen. Indbakken er som sagt åben, hvis du har lyst til at byde ind med tanker, anekdoter og følelser om kong Haralds død.
1: Mm.

0: Andreas Rødbjergs smukke sang I morgen er der også en dag. Nu er der regionale nyheder på B4, klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Jensen Group udvider nu sine aktiviteter i Odense, det skriver fagbladet Metal Supply. Virksomheden har også fabrikker på Bornholm med omkring 500 medarbejdere, men man har fabrikker i hele verden med samlet set 2.400 medarbejdere. Og nu har Jensen Group så købt den sidste del af robotfirmaet Invatec i Odense, som producerer robot- og AI-teknologi, der automatisk kan sortere snavsetøj. Dermed bidrager teknologien til, at Jensen Group kan levere automatiserede vaskerier til store industrielle vaskerier i hele verden. Jensen-direktør Jesper Munk Jensen kalder Invatec for en kæmpe succes, og han understreger, at man satser kraftigt på Odense, hvor Invatec er i gang med at bygge en ny og større fabrik. Vi bliver ved med at investere meget i Odense. Der har vi tilgang af gode folk, blandt andet ingeniører. Den tilgang har vi ikke på Bornholm, siger Jesper Munk Jensen til Metal Supply. Efter nyheden om den norske kong Haralds død her til morgen, så er reaktionerne strømmet ind. En af de bornholmere, der blev rørt, da hun hørte om den norske kongens død, er Camilla Bistrup Lund fra Rønne.
3: Det bliver ked af. Det kan jeg godt mærke nu. Jeg har altid synes, han var fantastisk, og det er jo ikke vores konge. Det har vi jo en fantastisk konge, men det har berørt mig meget. Og også min mand, som har arbejdet meget i Norge og ved, hvad det betyder for nordmænd.
2: Også Lis Marker blev berørt, da hun hørte nyheden. Nok særligt, fordi hun trækker tråde til den danske royale familie.
4: Jeg bliver rørt. Jeg synes, han har været et dejligt menneske. Og så kommer jeg til at tænke på vores egen Margrethe. Hun er også oppe i alderen, og det ville være meget, meget skrækkende, hvis hun også gik væk. Så jeg føler med det norske folk, og er ked af det.
2: Vi får sol og skyer og lidt regn i dag.
5: Til formiddag på 4'eren.

0: Kinski.
1: Ja, og heldigvis stadig også med selskab af dig, Niels Drescher, som de fleste nok kender fra Alene i Vildmarken.
2: Yes.
1: Jeg fandt dig også på Instagram. Der hedder du NaturNiels. Skøn profil. Fuld af liv og natur og humor. Men en ting er jo, Niels, hvor man ligesom kan se på en Instagram-profil eller på i et tv-program som Alene i Vildmarken.
2: Ja.
1: Noget andet er, hvem du egentlig er som menneske. Hvis du nu skulle beskrive dig selv, hvad vil du så sige?
2: Jamen altså, sådan, det som der jo blev lagt virkelig meget vægt på i programmet, det var jo energien, og den er sgu også god nok. Mm. Jeg kan godt lide at fortage mig ting, og der må godt være noget larm på, og der må godt være noget spøg og skæmt.
1: Ja, du er et stort smil, Niels, når du taler. Du har altid et smil på læben, det er ret vildt.
2: Ja, jamen det kan jeg ikke rigtig lade være med.
1: Nej, det er dejligt. Nu siger du spøg og skæmt. Jeg håber ikke, du tager det ilde op, men jeg vil jo sige, at du er sådan en spasmager i ordets bedste betydning.
2: Ja.
1: Og så kan jeg ikke lade være med at tænke, hvordan finder en spasmager som dig vej til medicinstudiet på Aarhus Universitet, som jo er et røv til sædeundervisning i utrolig mange år?
2: Ja, det må man sige.
1: Hvordan kom du på den idé?
2: Jamen, det var sådan lidt at afveje. Eller sådan, jeg var faktisk handelsskoleelev.
1: Okay.
2: Og tænkte, jeg skulle lave alt muligt business. Og ikke et ondt ord sagt om det, men det var bare ikke rigtigt for mig overhovedet. Altså, sådan, det var sgu ikke stimulerende. Jeg ville have nogle mennesker at gøre. Mm. Og jeg ville gøre en forskel. Jeg ville være, hvor folk de virkelig har brug for det.
1: Mm.
2: Og så har jeg altid interesseret mig for sjov nok naturen. Og jeg har en kæmpe nørd også inden i mig. Så naturvidenskaben og mennesker, det var sådan ligesom der, det kom til at mødes i medicin.
1: Ja.
2: Så skulle jeg læse fag op i 9 måneder, for at kunne komme ind på, altså sådan, jeg læste et års skole, før jeg begyndte på 6 års uni.
1: Jamen, det er godt gået. Men har du gjort dig tanker om, hvilken type læge du ligesom håber på at blive den anden ende?
2: Ja, for dag 1, der har jeg bare vidst, at jeg skal være landsbylæge. Jeg skal ud og være praktiserende læge. Jeg skal bare have folk, der kommer ind, og det er sådan en anekdote, der altid, eller sådan et billede, der altid kommer op. Du ved, sådan, prøv at forestille dig at give en børnevaccine til en eller anden ung purk, der kommer ind, og så bliver han forhåbentlig en læge i mange år, så bliver han teenager, og så skal han måske ind og have en klamydia-test, eller så begynder resten af livet lige pludselig at udfolde sig, og så hvem ved, om han kommer med en partner og har sit eget barn, der lige pludselig skal sådan, og kunne være full circle der. Kunne
1: følge det der liv som læge. Altså, der er jo meget debat om lægefaget, og der mangler læger ude i yderområderne. Du siger landsbylæge, så vi snakker ikke Aarhus E.
2: Nej, det er ikke drømmen.
1: Nej.
2: Det vil simpelthen være så fint at komme ud. Altså, jeg kommer fra Djursland af, og kunne være der og kunne være landsbylæge derude, det må også godt være længere væk. Det er okay.
1: Har du selv haft sådan en praktiserende læge, som kendte dig gennem hele livet?
2: Ja, Claus.
1: Claus
2: er jo for god mand.
1: Skud til Claus.
2: Ja, og bagefter så Birgitte. Hun kom, Birgitte Borup. Hun er der faktisk stadig. Det er nu, jeg lige flyttede. Jeg måtte simpelthen, nu flytter jeg syd for Aarhus, og jeg er fra Djursland af. Så ellers alt min tid i Aarhus, der har jeg haft læge ude på Djursland. Det er så godt at have det der forhold til sine læger og sine patienter.
1: Jeg er sikker på, at du bliver en fantastisk læge, Niels.
2: Åh, tak. Det er det store kompliment.
1: Lige om lidt, der skal vi sammen hoppe en tur ind i nyhedsmøllen. Fordi vi skal lige have kigget tilbage på ugen, der er ved at være gået. Let's move it!

0: Det har været endnu en begivenhedsrig uge. Masser af historier og nyheder fra ind- og udlandet. Og det, der selvfølgelig optager os allermest i dag, det er jo nyheden om kong Haralds død. Cecilie skriver, jeg glemmer aldrig hans tale til folket efter massakren på Utøya. Jeg har fulgt ham siden. Et vidunderligt hjertevarmt menneske. Det må være dejligt, at folk husker en som et vidunderligt hjertevarmt menneske.
1: Ja, virkelig.
0: Helle for Aarhus skriver, i en tid, hvor alt forandres, der er det sundt for os at connecte lidt med fortiden. Det er den, vi kommer af. Vores stolte historie med konger og dronninger. Vores historie er vigtig for os. Det kunne vi jo nærmest ikke have formuleret bedre.
1: Nej, slet ikke. Kloge ord.
0: Meget, meget kloge ord. Niels, da jeg lige inden programmet spurgte dig, om der var en historie, du sådan havde lagt ekstra mærke til i ugens løb, så svarede du ja. Nyheden om, at Stovby i Hedensted Kommune vinder titlen som årets landsby 2026. Den ramte dig.
1: Jeg er en simpel mand her, ikke?
0: Jo, det må jeg sige, altså, fordi du er jo ikke fra Stovby. Hvorfor rammer den nyhed dig?
1: Jamen, det er, fordi den sender mig direkte tilbage til ungdoms nostalgi fra Feltballe. Det er den by, jeg er fra. Fordi Feltballe 2016, de vinder årets landsby, ligesom Stovby 2026, de har gjort.
0: Okay, så for 10 år siden, der var det en kæmpe... Og jeg lægger mærke til, at du siger Felt.
1: Feltballe.
0: Jeg troede, det hedder Feltballe.
1: Ja, det er der mange, der gør.
0: Ah, kæmpe fejl.
1: Det er et hårdt D.
0: Det er godt, jeg lader. Feltballe. Altså, vi hører jo meget tit historierne om...
1: Om Feltballe.
0: Nej, ja. Men om landsbyer, du ved, der er tilbagegang. Hvad er det bedste ved danske landsbyer, synes du?
1: Ah, men prøv, der er så meget... for kulturen, den ændrer sig jo nærmest lige når du går ned for enden af en vej. Altså, så er de forskellige, om de er... normalt så er det en eller anden sådan stor by, og så er det på den ene eller den anden side af en flod eller sådan et eller andet. Altså, det er jo, der er jo bare 50 meter imellem folkene i en lille by. På en måde er de forskellige, vidt forskellige, på en måde er alle så ens. Mm. Det er det smukke. Der er så mange, Feltballe for eksempel, der er så mange folk, der mødes fra alle mulige forskellige steder. Ja. Der er blomstrende kultur derude.
0: Fantastisk. Hvad betød det egentlig for Feltballe, at Feltballe i 2016 blev kåret som årets landsby?
1: Jamen, det havde rigtig meget at sige om hele selvbilledet for Feltballe, fordi den plakat, den blev altså hængende, jeg tror næsten, det var 3 år. Jeg mindes 2019, da jeg flyttede fra Feltballe, der hang plakaten der stadig.
0: Det er lidt ligesom de der restauranter, ikke? Årets burger i 2020, ja, hvor man siger, okay, men vi skriver 2026, hvad er det? Stadig byens bedste? Eller
1: glade smiley i 2012.
0: Nu taler vi jo om nyheder lige nu. Hvordan var det egentlig for dig at være afskåret fra nyheder i 40 dage i den finske vildmark?
1: Mega spacey. Altså, det var virkelig langt op og virkelig tæt på den russiske grænse. Ja. Og det var sådan lidt det, vi fandt ud af, da vi tog afsted derud. At det var sådan, måske scrambler russerne vores signal med GPS'erne, fordi de skulle godt nok dårligere, end de plejer.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Og okay, der var, bliver man lige sådan lidt, hvad foregår der?
1: Ja, det gør, ja, absolut. Ja. Og på de helt stille dage deroppe, så kunne man høre, at der var skud i skoven. Og jeg ved ikke, om det var... Jeg kunne ikke finde nogen svar.
0: Nej.
1: Jeg vidste ikke, om der var militære øvelser, om det var jæger, eller om der var en invasion på vej. Ej, det vidste jeg måske nok godt, det ikke var.
0: Ej, jeg tænker også, der var nogen, der var kommet efter dig. havde reddet dig, hvis det var.
1: Ja.
0: Niels, men jeg kan da godt forstå. Altså, når man ikke lige kan tage telefonen frem og se, hvad foregår der.
1: Ja.
0: Men giver det også en eller anden ro?
1: Ja, altså, mega fedt. Altså, sådan, på den ene side, så higer man jo efter noget action og noget spænding. Og på den anden side, når man så lige har fået den, der er lagt på hylden, så er man også bare... Det var jeg i hvert fald bare sindssygt glad for at kunne få lov til at tænke tanker til enden, uden der lige pludselig kom en eller anden tabloid-overskrift. Så kan man få lov til at tænke den der tanke om den gede eller den sø til enden, eller folken derhjemme eller sådan noget. Det er virkelig privilegeret.
0: Du bliver ikke afbrudt.
1: Nej, præcis. Og tænk til dig stille i hovedet.
0: Du var faldet over nyheden om, at Stovby var blevet årets landsby i år. Men du fortæller jo også, at det var jo Feltballe, der vandt den ærefulde pris i 2016. Mm-hmm. Der bor 360 indbyggere i Feltballe. Og hvad Feltballe egentlig betyder for dig, det taler vi om videre. Det taler vi videre om lige om lidt. Først skal vi have lidt musik her. Take Your Mama fra Scissor Sisters.
1: Ja.

0: Det der med Anders Breinholt på B4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
3: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
3: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør Det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Hvis man skal lære et menneske rigtig godt at kende, hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, så er man jo nødt til at vide, hvor de kommer fra. Og jeg ved jo godt, at du, Niels Dresser, kommer fra Feltballe.
1: Feltballe.
0: Feltballe.
1: Ja.
0: Jeg har faktisk været i Feltballe engang.
1: Okay.
0: For der ligger en Ducati-forhandler. Er det rigtigt? Ikke, at jeg kører Ducati, men det gjorde min...
1: Det er Niels Aage, du
0: har
1: været inde ved.
0: Ja, det er det nok. Det er simpelthen Niels Aage, jeg har været inde ved med min eksmand. Men hvordan vil du egentlig beskrive Feltballe for folk, der aldrig har været der?
1: Jamen, det er sådan en rigtig dokumentarværdig, fordi du har Ducati-forhandleren, altså motorcyklernes Ferrari, ikke? Der er en i København, og der er en i Feltballe, en forhandler.
0: Ja, alle steder.
1: Og der er, det er så sjovt, fordi specielt der jeg voksede op, der var der sådan lidt mere, det var meget billigt at bo i Feltballe, og det var folk, der ikke var så ressourcestærke økonomisk, ligesom i den ene side af byen. Og så var der Friland, som er sådan a la Ty-lejren. Ja. Det er sådan meget progressiv, meget fritænkende sted, hvor, en lille landsby, som i midten af det, der mødtes de på Feltballe skole, og deres børn mødtes der, og der var en sommerfest, og de der to, hvad man sådan kunne forestille sig, var sådan noget, der kunne sådan slå mod hinanden. Jamen, det var bare i fuld flor. Altså, der var så meget forskelligheder, som man lærte at forstå ved hinanden. Smuk, smuk, smuk konstellation.
0: Ja, så mennesker mødtes ligesom via den skole der, og ja, så det godt, at de ikke lignede hinanden.
1: Ja.
0: Men man fandt et fællesskab alligevel.
1: Det gjorde man i hvert fald. Hjemme på børnefødselsdag og i hvad hedder det overhovedet? Altså, sådan var der en mødergruppe, min mor var del af også, og det sådan, så havde hygget med alle mulige.
0: Da du kom hjem fra Vildmarken, det sagde du også før, der vidste du skulle ud af Aarhus.
1: Ja.
0: Hvordan kan det egentlig være, at du flyttede til Norsminde syd for Aarhus? Hvorfor ikke tilbage til Feltballe? Djursland, smukke natur.
1: Ja, men jeg står ikke alene i beslutningsdagen heller. Oh. Der er også en modpart. Ej, men det var også... Altså, jeg var nødt til... Jeg ville gerne kunne cykle i godt vejr stedet til universitetet. Og der er 16 km, så en rask cykeltur derude. Mm. Og så var det bare en mega... Det er noget, vi har leget. Og det er 200 meter fra vandet. Det er en æbleplantage, og det er tre længere. Det er en billig husleje. Det er nogle søde udlejere. Så det var bare et virkelig fedt sted at flytte ud. Det hele gav mening.
0: Men savner du egentlig Feltballe?
1: Ja, jeg savner Feltballe.
0: Hvad er det, du savner?
1: Jamen, jeg savner nu i Vildmarken, der kalder jeg min sø derude for Øjesø. Den ligger lige uden for Feltballe.
0: Ja.
1: Og det er bare et dejligt sted at gå. Jeg savner den gård, som jeg voksede op på. Det var bare det der, jeg lærte alle mine færdigheder ude i skoven, og lærte blive så fortrolig med den. Det har bare sådan en god plads i hjertet.
0: Tror du, Feltballe savner dig?
1: Jamen, det kan godt være. Jeg var faktisk forbi bageren i Feltballe.
0: Ja, den har du et særligt forhold til.
1: Det har jeg i hvert fald, ja.
0: Hvad er det med den bager?
1: Jamen, de har en kage, der hedder citronbirkesneglen.
0: Det lyder himmelsk.
1: Jamen, det er himmelsk. Og den hjemsøgte mig. Jeg snakkede om den der kaffe kringelkage, der jeg havde på hovedet. Og det var bare den citronbirkesnegle, der var inde i hjernen på mig. Så den var jeg tilbage og besøg. Så stod jeg ude foran, og det var efter Vildmarken ligesom havde været i luften. Så folk, de kom hen og sagde hej, og hvor det er hyggeligt, jeg er i Feltballe og så videre. Så det var...
0: Du har jo sat Feltballe på landkortet.
1: Ja, med rette. Nu er det 2016, det var der, det var der sidst, ikke?
0: Gud, det går vi efter, at det bliver årets landsby igen.
1: Oh.
0: Måske 2027.
1: Vi skal vippe Storby af pinden.
0: Ja. Ej, det må da være en ambition, Niels.
1: Ja, det kan du godt være.
0: Du må gøre et eller andet.
1: Ja.
0: I sidste uge, altså i fredags, der stod jeg med Jonas Madsen fra, fra Ultranyt blandt andet. Han vandt faktisk håneretten, da vi lavede køgequiz. Han
1: er
0: fra Køge.
1: Jeg har 5-5.
0: Ja, jeg har været meget i tvivl om, vi skulle lave en decideret Feltballe-quiz eller en Syddjurs-quiz i dag, fordi så stor en by er Feltballe jo ikke. Jeg tror, der bor omkring 350 mennesker, så jeg landede på en Syddjurs quiz. Så hvis du lytter med nu og tænker, Syddjurs quiz, jeg kan sagtens slå Niels Dresser i en Syddjurs quiz, så skal du ringe ind nu på 70 20 44 45. Det kan være, du bor i Syddjurs Kommune. Det kan også være, du er fra Feltballe, bor i Feltballe, ligesom Niels. Men ring altså ind, fordi vi skal altså quizze i en vaskeægte Syddjurs quiz på den anden side af en radioavis.
1: Oh ja.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20

0: Så er det tid til en radioavis. Klokken er 11.
1: Det er en historisk dag i Norge. Kong Harald sov i morges stille ind på Rigshospitalet i Oslo, og hans søn, kronprins Håkon, er nu Norges ny konge. Og selvom den 89-årige kong Harald havde været indlagt i 11 dage, ja, så kom udmeldingen om hans død stadig som et chok for rigtig mange. Blandt andre for Christian Frederik, som vi mødte foran kongeslottet i Oslo.
2: Det kan ikke være noget bedre sted at stå her akkurat nu. Nej, vi har mistet den.
1: Der kan ikke være noget bedre sted at stå end lige her. Vi har mistet den, der samler os, lød det her fra ham. Også her i Danmark så blev dødsfaldet markeret mange steder. Blandt andet ved den norske sømandskirke i København, hvor norske Edvard Aalian var forbi.
3: Kong Harald var en rigtig sød person, der betød rigtig meget for mig, men også for her i Norge. Han var som en bedstefar. Det er bare mærkeligt at være her i København i dag.
1: Ja, der er altså tronskifte i Norge, og om en halv time kl. 11.30, der er der ekstraordinært statsråd, hvor den norske regering mødes på kongeslottet med den nye kong Håkon. Det fortæller vores kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
4: Herefter der er der en tradition for, at der følger en stribe af taler, og at den første, der vil tale, er altså formentlig kong Håkon selv. Og herefter der ruller det så med forskellige begivenheder, som alle sammen er med til, kan man sige, at bekræfte det, der er sket, at kong Harald er gået bort, og at nu hedder kongen Håkon den 8.
1: Ja, klokken 12, der ringer alle kirkeklokker i Norge. Datoen for begravelsen er endnu ikke fastlagt, men alle offentlige bygninger i Norge kommer til at flagge på halv stang fredag og så ind til begravelsen. Og Norges konge hedder altså nu kong Håkon den 8. Og med det her tronskifte, der skal han som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
5: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi lige nå en hurtig god nyhed om dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliarder, oplyser Finansministeriet, så der i 2035 vurderes at være 104 milliarder. Mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive ret kraftige også med skybrud og torden. Men på Bornholm mest tørt og måske endda lidt sol. Mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind.
6: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: med Louise Derosinski.
1: Ja, Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja, har vi. Mega godt selskab af dig, Niels Drisser. Det er dejligt, du vil være her.
2: Ja, men jeg er så glad for at være her.
1: Du er kendt for Alene i Vildmarken. Du er kendt for din vilde energi. Du er 27 år gammel. Du bor i Norsminde, syd for Aarhus, med et vennepar, med din kæreste. Og så er du medicinstuderende. Vi har jo talt om dit forhold til din hjemby, din hjemstavn.
2: Ja.
1: I det syddjurske. Inden længe, der skal vi også quizze i den store syddjurs-quiz.
2: Godt nok spændt på.
1: Men først, Niels, vil du så ikke fortælle, hvad er den sådan største sådan fejl, bøf, bummer, kiks, du sådan har bedrevet i arbejdsmæssig sammenhæng den seneste tid?
2: Det havde jeg helt glemt, at vi skulle... jamen, det er...
1: Du griner.
2: Ja, jamen, det var godt nok også sjovt, men det var fordi... Okay, jeg har været med i Alene i Vildmarken, og derude, der byggede jeg og ligesom hørte ind til at være The Boss Crafter.
1: Ja.
2: Der har styr på, på det der med at bygge, både på land og på vand.
1: Ja.
2: Og så bliver jeg ringet op af DR Ultra, og de siger, prøv at det var før programmet det gik i luften, altså, ja, med Alene i Vildmarken, siger, har du ikke lyst til at komme ind og bygge sammen med Ultravild? Og sige, mega fedt, det vil jeg sindssygt gerne. Hvad skal vi bygge? Jamen, vi tænkte, du ville være mega god til at bygge en tømmerflåde. Er det ikke lige din ånd? Og så siger jeg, ved du hvad? Perfekt.
1: Ja.
2: Det vil jeg sindssygt gerne.
1: Det
2: og det er faktisk, og det er jo et også skide hammerne god til, kunne jeg lige fortælle til.
1: Men hvad er virkeligheden?
2: Så er der lige en lille behind the scenes, der er, at jeg har aldrig nogensinde bygget en tømmerflåde før, og det er jo... Så får man lige lovet til jobsamtalen,
1: ikke?
2: Ja, lige præcis. Før jeg overhovedet gik i programmet, så før jeg overhovedet var i luften, så havde jeg allerede gravet min egen bushcrafter-grav.
1: Ja. Så det gik ikke helt som forventet, da du skulle bygge en tømmerflåde?
2: Nej, jeg skulle dyst imod sådan nogle spider, som var fuldstændig hardcore til både at padle og til at bygge den der tømmerflåde. De var hjernedødt gode. Og så de blev færdige 3 gange så hurtigt som os, og endda med hjælp fra dem. Og vi så skulle løfte den der pulede tømmerflåde i vandet, så falder 3 ud af 4 pontoner, altså sådan nogle tynder, der holdes flydende, de falder af.
1: Ja, rimelig essentiel del af en tømmerflåde.
2: Den essentielleste.
1: Ja, de falder af.
2: De falder sgu af, og så står Niels jo og ser dum ud.
1: Ja, prøv at høre, det er hvad der kan ske, Niels, og det sker for os alle sammen. Måske ikke lige det med tømmerfloden, men det sker jo for os alle sammen, at vi måske får pyntet lidt på CV'et, eller sagt ja til en opgave, som vi faktisk ikke lige kan løse. Eller inden klokken den er slået 12, der har vi samlet alle arbejdskiks for ugen ind. Det er ligesom vores måde at sige, hey, det kan ske for selv den bedste, så griner vi lige af det til.
2: Det glæder mig til.
1: Og visker tavlen ren og klar til weekend. Så byd lige ind allerede nu i en sms til 12.12 eller talebobben i derled. En kæk kommentar. Du ikke lige fik tænkt igennem, fik du svaret på en allemail med noget, du ikke der ikke skulle have til alle. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, som sidder i dig. Du kan allerede nu byde ind. Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4. Du forstyrrer aldrig. Send en sms til 1212.
4: Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Ditas Leader her med dig og mig. Vi bad dig ringe ind, hvis du er den ene eller den anden grund ved en hel masse om Syddjurs Kommune. Måske endda om Feltballe, hvor Niels Drescher er fra. Fordi vi skal quizze i den helt store Syddjurs quiz lige om lidt. Hej Niels.
1: Hvem er os?
0: Hvad siger du, Niels?
1: Ja, hvis det er Niels Peter Nielsen, du snakker om.
0: Ja, det er Niels Peter Nielsen. Det er Niels Peter. Ja, det er jo lidt bøvlet, i begge to hedder Niels, men det må vi finde en løsning på. Niels, quizzen handler jo om hele Syddjurs, men du ved faktisk ret meget om lige præcis Feltballe. Hvorfor?
1: Ja, men det er, fordi jeg er født og opvokset på en slægtsgård i Kejlstrup, som er naboby til Feltballe, og der gik jeg jo i skole de første 7 år af min skolegang.
0: Ja.
1: Og så har jeg været omkring København og Rønde, men i 86 overtog jeg slægtsgården, og så her bor jeg stadigvæk.
2: Hvad er det for en gård, Niels Peter?
1: Den hedder... Jamen, jeg kan jo forstå, at du også er fra Feltballe.
2: Ja.
1: Og jeg har jo set dig i fjernsynet, så jeg tænkte jo straks, at det der med at hedde Niels, så er man bare sej.
0: Ja,
2: du har banet vejen.
0: Ja, det er jo faktisk dig, der har banet vejen.
1: Jeg byggede en ny gård, der ligger sådan lidt højt mellem Kejlstrup og Møllerup.
2: Nu skal jeg lige tænke...
1: Der hedder Bakketoppen 1.
2: Jamen, jeg kan jo se den for mig i landskabet.
1: Det er sådan et gul stuehus med kæmpe vindue i, og så er der nogle hvide bygninger bagved.
2: Den tror jeg godt, jeg ved, sådan når man kører ned ad den der stejle bakke, og så sådan, når man er nede i Kejlstrup, så sådan op til højre og ikke til venstre mod Grønfelt.
0: Ah, men hvor er det godt.
1: Det er præcis.
2: Ja.
1: Og ved du hvad? Når du engang får lyst og kræfter igen, så kommer du bare op forbi, fordi jeg dyrker jo vin, så kan vi da lige dele et par glas.
2: Oj. Ej, det er en god idé.
0: Hold da op, det var da en fantastisk invitation. Altså, ja. Niels fra Kejlstrup, Niels Drescher har jo stået og talt meget varmt om et bageri i Feltballe, der serverer, eller hvor man kan købe en citronbirkesnegl.
1: Det kan jeg kun tilslutte mig.
0: Okay.
1: Det er fantastisk.
0: Det er en ting. Altså,
1: jeg har flere gange bedt dem om at bage noget dårligere brød, så man er fri for at stå i de der lange køer.
2: Jamen, de vil sgu ikke. De kan ikke sænke kvaliteten.
1: Det tror jeg heller ikke.
0: Niels, hvordan har du det med, at du skal op mod din navnebror Niels her lige om lidt? Og nu snakker jeg til Niels Drescher. Hvordan har du det med, at det er Niels, du skal op imod?
1: Det er godt med. Altså, jeg er ikke sikker på, at jeg kunne overleve 63 dage i en vildmark.
0: Men... nu var det også kun 40.
2: Ja, jeg kan desværre ikke. Jeg løb med de 40.
0: Men kunne du overleve 40 dage?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt. Det er nok også at pynte på min krop.
0: Jamen, hør lige her. Altså, jeg fra Feltballe, I åbenbart skabt der noget særligt. Og jeg glæder mig rigtig, rigtig meget til, at vi skal quizze lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Så skal der quizzes.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Så skal der quizzes.
2: Ja, vi er nået til den store Syddjurs quiz. Deltagerne er de to store Feldballe og Syddjurs profiler, Niels og Niels. Der er fire spørgsmål plus et eventuelt tiebreak spørgsmål, hvis det står lige. Niels Peter, det kommer til at fungere på den måde. Du skal råbe Niels Peter, hvis du har det rigtige svar. Og Niels, du råber bare Niels.
3: Niels.
2: Vi spiller om en...
4: Jeg håber da ikke, det handler om, hvem der bliver først færdig med at sige navnet.
2: Nej, jeg tænker, det går. Vi spiller om en vintage formiddag på 4'eren mulepose, og selvfølgelig håneretten.
3: Ja, det er klart.
2: Og nu siger jeg Syddjurs Kommune. Det kan jo også være den uofficielle titel af årets borger i Feldballe.
3: Årets feldballianer.
2: Er I klar, Niels og Niels?
4: Ja.
0: Spørgsmål 1.
2: Den borgerdrevne købmand i Feldballe. Kooperativet holder søndag sommerens sidste marked ved Købmandsgården i Feldballe. Og her fejrer man også købmandens jubilæum. Men hvor mange år har kooperativet ligget i
4: Feldballe?
2: Ja, Niels Peter.
4: 5 år.
2: Ja.
3: Og, det var hurtigt. Peter,
2: er det din datter, der har den?
4: Ja.
2: Ja, det synes jeg er meget.
3: Okay, det er værdigt. Det er værdigt, Niels Peter.
4: På søndag, der kan man faktisk komme og købe vores vin der udenfor til markedet.
2: Nå, nå, jamen så fik vi da også lige gjort reklame for det. Nå, ved I hvad? Vi hopper altså videre i quizzen.
0: Okay. Spørgsmål 2.
2: Syddjurs Kommune opstod ved en sammenlægning af 4 kommuner. Det var selvfølgelig i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2007. Men I skal nævne mindst 3 af de i alt 4 kommuner.
3: Niels?
4: Ja.
2: Ja, det var Niels først her. Ja, Niels?
3: Okay, Rønde, Æbeltoft og Tirstrup.
2: Nej.
3: Fuck.
4: Nej.
2: Niels Peter, hvad siger du?
4: Det er Rosenholm og Midtjurs.
2: Ja, det var 2.
4: Ja, Rønde og Æbeltoft.
3: For katten der.
2: Sådan der, så står der altså 2-0 til dig, Niels Peter. Det er da meget godt gået.
3: Okay.
4: Ja.
3: Hård lyser.
2: Nå, men der er 2 spørgsmål tilbage nu, så Niels, du kan jo stadig nå at komme på tavlen.
3: Yes.
0: Spørgsmål 3.
2: I Thorsager ligger en ganske særlig kirke. Den er den eneste af sin slags på jysk jord. Men hvad er det, der er så særligt i Thorsager kirke? Det var Niels først her.
3: Det er en rundkirke.
2: Det er en rundkirke.
3: Så kører vi.
2: Sådan, så står det 2-1. Nu er der altså 1 spørgsmål tilbage.
0: Spørgsmål 4.
3: Okay, Niels Peter, så er det nu.
4: Yes, yes.
2: Decembersangen her er jo fra julekalenderen Jul på Slottet, som blev sendt på DR tilbage i 1986. Siden er den genudsendt sendt flere gange, fordi det er en, med mine ord i hvert fald, genial julekalender. Julekalenderen blev optaget på et slot, eller faktisk en herregård ved Hornslet. Hvad hedder stedet? Ja, Niels Peter?
4: Rosenholm.
3: Ja, det er nemlig så. Fordel den da! Ja. Klap til alle.
2: Niels Peter, du er hermed udnævnt til den godt nok uofficielle titel af æresborger i Feldballe. Kæmpe tillykke.
3: Ja, tillykke. Stort tillykke.
4: Tak skal I have.
2: Det var sgu meget godt.
4: Skal vi ikke have det der 5. spørgsmål?
3: Og det er altså
2: lige... skal vi lige tage tiebreak-spørgsmålet? Jo, vi kan godt nå det. Det er et spørgsmål. Det er den, der kommer tættest på det rigtige svar, der vinder. Spørgsmålet lyder. Hvilket år blev Feldballehallen opført?
3: 2007.
2: Der bliver sagt 2007. Hvad siger du, Niels Peter?
4: Jeg tror sgu det er før. Jeg siger 2002.
2: Ja, men du tager fuld plade her, for det var 2003, Niels Peter.
3: Nej!
2: Rigtig godt gået. Niels fra Feldballe og Niels fra Feldballe. Kan I ikke lige sige tak for kampen til hinanden?
3: Det sidste spørgsmål. Jo, tak for det, Niels Peter.
4: Tak for kampen, Niels. Ja. Så håber jeg da, at du lige

0: er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der omsorgsigt blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden. I catch myself, tiptoed around you, won't ask for help, I don't want to upset you, I'm out of touch with my feelings, and I'm too scared to

0: klare nummeret hedder How I Love You. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Bornholm har brug for en langsigtet strategi, og pædagogikken skal være en del af løsningen. Det mener den lokale fagforening BUPL, der organiserer øens pædagoger. Fagforeningen efterlyser visioner og udviklingsplaner for hele kommunen. Bosætning, børn og unge, pædagogik, uddannelse, arbejdskraft og velfærd bør tænkes sammen, skriver BUPL Bornholm i en pressemeddelelse. Gode dagtilbud, skoler, fritidstilbud og stærke fællesskaber er en del af fundamentet for, at familier vælger Bornholm til, og her er pædagogerne afgørende, understreger den lokale fagforening. Man fremhæver, at pædagoger opdager mistrivsel, samarbejder med forældre og arbejder forebyggende. Forebyggelse er også erhvervspolitik, uddannelsespolitik og bosætningspolitik. Derfor bør investeringer i pædagogisk kvalitet betragtes som en langsigtet investering i hele Bornholms samfund, mener BUPL. Efter nyheden om den norske kong Haralds død her til morgen, så er reaktionerne strømmet ind. En af de bornholmere, der blev rørt, da hun hørte nyheden, er Camilla Bistrup Lund fra Rønne.
3: Ej, det bliver ked af. Åh, det kan jeg godt mærke nu. Jeg har altid synes, han var fantastisk, og det er jo ikke vores konge. Det har vi jo en fantastisk konge, men det har berørt mig meget. Og også min mand, som har arbejdet meget i Norge og ved, hvad det betyder for nordmænden.
2: Også Lise Marker blev berørt, da hun hørte nyheden. Nok særligt, fordi hun trækker tråde til den danske royale familie.
4: Jeg bliver rørt. Jeg synes, han har været et dejligt menneske. Og så kommer jeg til at tænke på vores egen Margrethe. Hun er også oppe i alderen, og det ville være meget, meget skrækkende, hvis hun også gik væk. Så jeg føler med det norske folk, og er ked af det.
2: Vi får lidt sol, senere skyde og måske regn, 19-24 grader.

0: P4 med dig hele vejen.
1: Niels, jeg nævnte det jo allerede i begyndelsen af programmet, og du har også delt din arbejdsbummert på sådan en fredag, hvor weekenden er lige om hjørnet. Så synes vi, alle fortjener at gå på weekend, uden så at have ondt i maven, eller røde ører, eller dårlig samvittighed.
2: Og vi hylder selvironien.
1: Ja, vi hylder selvironien og siger, prøv at høre, sket er sket, videre. Vi plejer at kalde det sådan arbejdsbummert bekendelsesbrevkassen.
2: Så dejlig mundret.
1: Det er mundrette navn nemlig. Så send din bekendelse afsted i en sms til 1212. Du begynder din besked med P4, og så skriver du ellers, hvad du lige har brug for at slippe af med fra arbejdsugen.
2: Det glæder jeg mig til at høre det her. Det bliver altså sjovt.
1: Du kan også skrive via skriftestolen i DR Lyd. Fordi det er jo noget, vi alle sammen har prøvet.
2: Ja.
1: Mathilde skrev for eksempel ind i sidste uge. Der var simpelthen noget, der havde naget hende hele ugen. Hun skrev sådan her. Det var mandag kl. 11, og jeg fik sagt god weekend til en kunde. Det er nu fredag. Jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, og jeg stod der og ønskede en kunde god weekend. 4 dage for tidligt. Jeg har simpelthen bare hørt den på repeat hele ugen i mit eget hoved, været ved at kløjse den formulering hver dag. En lille bummert, jeg vidste, men for pokker. Den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne. Det kender man godt, ikke?
2: Ja, den kunde, der tænkte ikke over det.
1: Nej,
2: det
1: var, men Mathilde kunne ikke slippe det.
2: Hun var totalt dunket selv i hovedet.
1: Men hun slap det så i fredags og kunne gå på weekend. Der var også andre, der lettede til det her. Det sidste uge, der var en, der skrev, jeg arbejder på 20. Jeg kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind, hvor til han svarer.
2: Åh nej.
1: Det er ikke min mor.
2: Åh nej.
1: Det er min kæreste.
2: Nej.
1: Og Niels, du fortalte jo, du har måske fået pyntet lidt på CV'et og sagt, ja, selvfølgelig kan jeg bygge en tømmerflåde i et tv-program på DR Ultra.
2: Så, så kunne vi måske ikke helt finde ud af det, nej.
1: Jeg har faktisk også selv lavet en bøf den her uge.
2: Ja, det er til at høre.
1: Jeg vil gerne hjælpe en tidligere kollega, som har søgt et job.
2: God start.
1: Så vil jeg gerne sende en god anbefaling af hende, fordi jeg kender lidt til den virksomhed, hun søgte job ved.
2: Ja.
1: Og skal så skrive en lang, synes jeg, flot anbefaling.
2: Ja.
1: Sender den, forsvarer sådan, tak skal du have. Nærlæser så min besked. Så har min autocorrect, altså ordbogen på min telefon, har rettet sindigyde til sindssygyde. Så jeg er også sådan lidt, nej. Det, jeg mener, er sindig. Ikke sindssyg.
2: Ej, tusind tak for hjælpen.
1: Ja, vedkommende må have tænkt, okay, fedt med den anbefaling. Men jeg tror, jeg fik afværet katastrofen. Men det er jo de der små ting, der kan ske, og du finder...
2: Jeg tror, du fik hende til at skille sig ud.
1: Ja, må det ikke? Må man sige. Ja. Ikke? Altså, kalder de den sindssyge jøde til samtale? Jeg ved ikke.
2: Præcis. Men så altså, det skal nok gå godt.
1: Men hvad har du bedrevet af små og store sådan arbejdsbummer der i løbet af ugen? Har du fået sendt en mail til den forkerte? Har din autokorrektur på telefonen ændret et eller andet ord til noget, der bare overhovedet ikke gav mening? Det kan også være, at du har ødelagt kaffemaskinen på kontoret. Ah, ja. Den er ikke populær. Eller... at det er jo en favorit. Kom til at ønske nogen tillykke med graviditeten.
2: Ups.
1: Som så bare ikke er gravid, ikke? Så meld endelig en bummert, bøf, fejl, kiks ind i indbakken, fordi så kan vi ligesom i fællesskab komme videre, hvis tavlen ren, og sige...
2: Weekenden sletter alle spor.
1: Weekenden sletter alle spor.
0: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget gør, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

du lavet en eller anden lille bøf på jobbet? En stor fejl, en arbejdsbummer, så send den ind i en sms til 1212 eller via talebobben i der lyd. Fordi lige om lidt, der visker vi altså tavlen ren i fællesskab og kan gå på weekend med god samvittighed.

0: Vi har bedt jer om at skrive ind med jeres små arbejdsbommer. Der er Tom, han byder ind, han skriver god weekend, og så deler han faktisk sin kones arbejdsbommer. Okay. Min kone fik sendt en besked ud til hendes dagplejekollegaer, hvor der stod, hun boller, når de kommer. En ordentlig stak sms'er kom så retur med spørgsmålstegn. Hun glemte lige at skrive, jeg har boller, når I kommer.
1: Hvad regner de hende for?
0: Så en dagplejemor. Yeah. Nej, nej, nej, det går da slet ikke. Michael fra den blå lastbil, han deler altså også gerne ud af sin lille bøf.
1: Ja.
0: Jeg er lastbilchauffør. Jeg har kørt med præsendingstræler. Ved en kunde skulle godset læses ind fra siden. Præsendingen trækkes tilbage. De 3 meter lange sidebrædder fjernes. Hvorefter midterstolper løsner og fjernes. Det kender du?
1: Nej, nej, nej.
0: Nej. Jeg har dog lige overset en af de øverste brædder, som kommer fra 3,5 meters højde, rammer mig lige midt i panden.
1: Au.
0: Så Michael i den blå lastbil, han har gået rundt med en kæmpe bule, og efter 3 dage også 2 sådan blåsorte øjne.
1: Panda Michael.
0: Åh, Panda Michael. Ej, det lyder altså også træls. Så er der altså en for Helle her, som jeg må sige, jeg har ikke hørt om noget lignende før.
1: Okay, jeg er spændt på.
0: Jeg har engang sendt en død patient på operationsgangen, fordi jeg havde for travlt på en anden stue til at tjekke ham, inden portøren hentede ham. Niels. Prøv at forestille dig at stå på den operationsstue og få en døde patient ind og tænke, den her bliver nok lidt svær for os at løse.
1: Det er helt sindssygt.
0: Ja, det er lidt vildt. Wow. Men man kan have travlt ude i sundhedsvæsenet.
1: Ja, og det var også det første, jeg kom til at tænke på, at det lyder da virkelig som et alt for travlt sted at arbejde.
0: Ja.
1: Hold da op.
0: Patricks arbejdsbummer er en helt anden boldgade, vil jeg sige, sket derhjemme midt i et større renoveringsarbejde. Mm-hmm. I den forbindelse har vi sandspartlet alle væggene i soveværelset. Mm-hmm. De skulle så slibes, så de kunne gøres klar til at give dem. Står der blåvand? Nogen, ved du, hvad det er?
1: Det siger mig ikke så meget.
0: Nej, men det skulle
1: ikke være den farve.
0: Så skriver Patrick, jeg er anlægsgartner og en mand, så jeg tænkte, det er der ikke noget, sagde til min kone. Der er jo der udlært maler. Det kunne jeg sagtens lige klare. Det resulterede i, at jeg slæb den ene væg så meget, at den skulle spartles om.
1: Ej, yes.
0: Alle, der har prøvet at spartle en væg, ved, det gider man sgu da ikke gøre 2 gange.
1: Nej, gud gør man nej.
0: Patrick.
1: Der er en, der brug for weekend.
0: Ja, der er en, der brug for weekend. Der er også en, der skriver, at jeg startede min fredag på arbejdet med at blokere vores største kundes mailadresse. Pludselig sendte alle mails ud i intetheden. Au.
1: Shit, mand. Så skal der arbejdes nogle måneder for at få din løn tjent hjem.
0: Ja, prøv at der skal gives noget kage, ja, tror jeg.
1: Det var noget til citronbirkesnegle.
0: Jo, ja, eventuelt. Citron fra feltballe.
1: Ja.
0: Ja, det kunne da være en.
1: Ja,
0: det kan godt være, at feltballebæren ikke har nok.
1: Ej, det kan godt være, ja.
0: Inge skriver, jeg skulle skrive en mail til en person på Odense Universitetshospital. Jeg kom til at sende den til alle i logistikafdelingen, både i Svendborg og Odense. Det har afsted kommet mange, mange sjove svarmail til god weekend fra Inge.
1: Godt at sætte nogle jul i gang.
0: Ja, Inge, så har de også fået lidt at rive i sådan en
1: ud at markere
0: fredag. Tusind tak for at dele jeres arbejdsbummer. Og weekenden, den er lige om hjørnet. Så nu er tavlen ved skræn. Hvad var det, du sagde med weekenden?
1: Den, hvad var det, vi sagde?
0: Den rydder alle spor, fjerner alle spor.
1: Fjerner alle spor, ja.
0: Weekenden, den fjerner alle spor.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Klokken den nærmer sig jo 12. Formiddagen er ved at være slut. Det har simpelthen været så skønt at have selskab af dig i studiet, Niels Drescher.
3: Ja, tusind tak, fordi jeg må komme herind.
2: Jo, både til en snak om feltballe,
3: ja.
2: Vildmarken, mm-hmm. danske landsbyer generelt, og selvfølgelig mm-hmm. har vi også talt om nu afdøde kong Harald. Er du, Nielsen, klar til lidt feedback?
3: Ja, jeg er så.
2: Fra et par af dem, der har lyttet med den her.
3: Ja, meget gerne, meget gerne.
2: Flemming, han skriver, er Niels egentlig ikke bare født med et Ole Henriksen-gen? Herlig knægt. God weekend. Ole Henriksen-gen?
3: Ja, det kan det godt være.
2: Det er altså ikke det værste.
3: I love it.
2: I love it. Jamen, du har altså du har en vild energi.
3: Jamen, det er jeg glad for. Det er da dejligt, at det kan mærkes ude i stuerne også.
2: Og det kan det, fordi andre skriver, det er altså ikke hvem som helst, som kan gå ind i et radio- og tv-program, som Niels kan, så kan vide, om han ender som vært eller deltager i alle mulige programmer i stedet for læge. Har den tanke strejfet dig?
3: Jamen, jeg skal jo ikke, jeg kan jo ikke løbe fra, at der er ting også, og jeg gad godt at gøre mere af det. Og der er også nogle ting, der kommer mere af det, det kan jeg godt sige.
2: Så hvad
3: det godt
2: med være, at blive tv-læge?
3: Peter Qvortrup.
2: Ja, Peter Qvortrup Geisling. Ja. Altså, på et eller andet tidspunkt, så siger Peter jo, nu gider jeg ikke mere.
3: Det er faktisk ikke utænkeligt, at de to ting, de kan mødes. Ej, ja. Jeg har faktisk tænkt over det, og det vil jeg gerne. Det vil jeg gerne.
2: Du har
3: det...
2: fået smag for mere.
3: Ja, ja, og der sker ting lige nu, og jeg har lyst til at snakke om det hele, men jeg må ikke sige noget.
2: Det er spændende, men vi er altså ved at være noget ved vejs ende. Det er tid til at sige god weekend alle sammen. Vi mangler bare lige en sidste lille ting, fordi Niels, jeg spurgte dig jo, på et tidspunkt her, mens musikken rullede, hvilket nummer vil du egentlig tage med i Vildmarken i 40 dage, hvis du kun må tage én sang
3: én
2: med?
3: Én sang.
2: Og du har valgt et dansk nummer.
3: Mm.
2: Det er Peter Sommer.
3: Det er det.
2: Og er det. Måske et nummer, der også med en titel, der passer meget godt til det med at være ude i Vildmarken. Hvad er det, vi skal høre?
3: Jamen, vi skal høre Faret Vild i den samme skov. Og det er en sang, som jeg hørte virkelig meget op til, hørt i mange år. Og de første 14 dage i Vildmarken, der havde jeg den virkelig kørende inde i hovedet, så meget jeg blev træt af den. Og så de sidste 14 dage, der tog jeg den ligesom op igen og havde sådan en stor nostalgi omkring de første 14 dage. Og der er så mange gode ting, der bliver sagt, og melodisk er den også bare så flot.
2: Den kommer her. Peter Sommer, Faret Vild i den samme skov.
3: Ja.
2: Niels, tusind tak, fordi du ville være med.
3: Tusind tak, fordi jeg måtte have en rigtig god weekend.
2: Rigtig god weekend.

Ja, der findes ingen let vej. Der findes ingen egentlig sammenhæng. Så kan du sige, at det troede jeg, og det var bedre end at tro på ingenting.

0: Norges 89-årige kong Harald er død, og det er noget, der rører selv helt unge nordmænd, der nu tropper op foran kongeslottet.
1: Jeg håber, han sover veldig godt, og at han skal vite hvor mye Norge er glad i ham. Vi kommer til å savne han så utrolig mye. Han er Norges beste far.
0: Hør lige om lidt, hvorfor kong Harald var så vældig blandt alle i alle aldre, og hvad der så venter den nye kong Håkon. Og herhjemme vil politikere på Christiansborg nu sætte en lovmæssig prop i landmændenes gødning og udledning af kvælstof.
2: Den eneste vej til at sikre, at man igen kan fange sig en fisk i mange af de fjorde, som er døde, det er, at vi reducerer udledningen af kvælstof fra landbruget.
0: Sådan siger naturens minister, og det gør landmænd og borgmestre i det jyske rasende. Og så tager hele to rapporter, der udkommer i eftermiddag, stilling til, om opsætningen af spiraler i unge grønlandske kvinder var et folkemord. Inger Plateau var selv en af dem, og hun er ikke i tvivl.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Vi tager endnu et kig på spiralsagen sidst i den her radioavis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Men vi begynder altså i det norske, i hovedstaden Oslo, hvor man over hele byen stemmer sammen for at sørge over kong Harald den 5. af Norges død. Klokken 6.35 i morges sov han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter knap 2 ugers indlæggelse, hvor den 89-årige konge var ramt af en blodinfektion. 2 timer efter dødsfaldet blev offentliggjort, at det norske kongehus, og det betyder, at kronprins Håkon nu officielt er landets nye regent. Og Per Bang Thomsen, vores Norden og Østersø-korrespondent, du står ved domkirken. Hvordan bliver kongens død markeret der, hvor du er?
4: Jamen, som I måske kan høre, så er kirkeklokkerne netop begyndt at ringe. Og det gør de faktisk i hele landet i en time for at markere kongens død. Og domkirken her i Oslo, den holder åben indtil kl. 20 i dag, så folk kan komme og mindes ham og også tændes lys. Og det er de allerede begyndt på. Jeg var inde lige for lidt tid siden at kigge derinde, og der bliver tændt lys nu. Fordi den her domkirke havde en rigtig stor betydning for kong Harald, at det var her, han blandt andet blev gift med dronning Sonja. Og jeg talte også lige med biskoppen i Oslo for kort tid siden, som mindes en mand, som hun sagde, var et varmt, tolerant og også bredt omfavnende menneske. Og en person, der virkelig formåede at samle. Og ja, det gør han så også i døden.
0: Og vi skal videre rundt i Oslo, hvor vi nu har dig med fra Slotspladsen, Helle Smidstrup. Hvordan markerer man kongens død der, hvor du er?
5: Jamen, jeg står helt oppe foran slottet, hvor pressen lige nu har fået lov til at tage opstilling, fordi der har været statsråd, hvor kong Håkon har været inde. Og det, der lige er sket, det er, at hele regeringen 5 ad gangen er kommet ned foran det blomsterhav, som mange nok efterhånden har set. Der har de haft en hvid rose med hver, blandt andet Jens Stoltenberg, som mange sikkert kender nu, finansminister i regeringen, også statsminister Jonas Gahr Støre har lige været hernede. Og lige nu der står alle mennesker. Man kan høre en knappenål ramme jorden her på Slotspladsen, og man står altså og venter på, at kong Håkon, det formoder vi skal ske om lidt, kommer ud på balkongen her på kongeslottet.
0: Men Helle, du har jo også talt med mange unge tidligere på formiddagen. Hvordan er reaktionen blandt dem?
5: Jamen alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur. Så folk er meget kede af det, og de ved godt, der skal ske en masse procedurer lige nu. Men først og fremmest, så er det altså kong Harald, som folkets tanker går til. Og lige nu, så er der et dødsfald, der lige skal absorberes hos hele det norske folk.
0: Og med kong Haralds død, så slutter et liv, der har budt på krige, kriser og kærlighed. Tobias Syderdal har set tilbage på kongens 89 år på jorden.
6: Da kong Harald blev født som prins i 1937, blev han den første norske tronarving i mere end 500 år, der faktisk var født i Norge. Han blev nemlig en del af et nyt kongehus i en ung nation, som indtil 1905 havde været i union med Sverige. Ja, da kong Harald kun var 3 år, der kom krigen fra Tyskland. Og sammen med sin mor og 2 storesøstre, der boede han 5 år i USA. Så da han vendte tilbage til Norge efter krigen, der var det som et møde med det ukendte, han sagde. Men den unge prins kom i en kommuneskole i Oslo. Han fik vigtige relationer på tværs af samfundslag. Og så måtte han med tiden kæmpe for kærligheden på trods af samfundslag. For meget skulle nemlig forandres, før hende vi i dag kender som dronning Sonja, kunne blive den første borgerligt fødte, der fik en lovmæssig plads i et europæisk kongehus. Kong Harald var elsket.
7: Som far.
6: Og han elskede.
7: Bedste far og ægtefælle.
6: Som her i 2011.
7: Kan jeg bare ane noget af deres smerte.
6: Da Utøya blev udsat for et forfærdeligt terrorangreb.
7: Som landets konge føler jeg med hver og en af dere.
6: Men historien om kong Haralds regeringstid falder også ind i en nutid, hvor det norske kongehus står i en krise. Kronprinsesse Mette Marit har haft kontakt til den dømte seksualforbryder Jeffrey Epstein, og hendes søn Marius Borg Højby afsoner lige nu en dom på 4 års fængsel med fodlænke for 2 voldtægter og mishandling af sin ekskæreste.
8: Det følger med alle de, som er berørt.
6: Men selvom det norske kongehus som institution er under pres, så forblev kong Harald en populær og samlende figur til det sidste. Og vi slutter 35 år tilbage i tiden, hvor Harald blev hele Norges konge.
9: Signingshøjtiden for kong Harald den 5.
0: Og mens Norge altså sørger over kongens død, så strømmer det også ind med kondolencer fra andre dele af verden, også fra Danmark. Det danske kongepar skriver, onkel Harald kunne med sit lune væsen og sin klippefaste ro få enhver til at slappe af i sit selskab. Han var et fint menneske med klimt i øjet og et stort hjerte. Statsminister Mette Frederiksen har også kommenteret dødsfaldet. I et opslag på Instagram kalder hun den afdøde norske konge for en samlende og højt respekteret person for det norske folk og for hele Norden. Og i Norge, der venter som sagt altså nu en række officielle og ceremonielle begivenheder i forlængelse med kongens død. Det fortæller her Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
10: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
0: Ja, og så er der altså nu kong Haralds søn, 53-årig kong Håkon, der overtager tronen. Han er gift med nu dronning Mette Marit, som han har 2 børn med, og Thomas Larsen, DR's kongehusekspert. Hvad er det for en konge, Norge nu har fået?
11: Jamen, det er en konge, der har forberedt sig på opgaven gennem mange år, og det betyder også, at nordmændene har haft mange år til at lære ham godt at kende, og han er rigtig vældig i Norge. Han er populær, og jeg tror også, at der er rigtig mange nordmænd, der håber, at han vil kunne udfylde det store tomrum, som kong Harald nu efterslæder sig. Men det er også klart, at det er en kong Håkon, der skal formå at vriste kongehuset fri fra alle de skandaler, der jo har ramt kongehuset som en lavine i de senere år, og det bliver den monumentale opgave, han står overfor. Og det er måske også den store forskel på det tronskifte, vi så i Danmark for nogle år siden. Der var der et nyt kongepar, der kom til, overtog en institution i topform. Man kan sige, at der også er et stort reparationsarbejde, som kong Håkon han skal udføre nu.
0: Og vi har jo lige hørt en meget dybfølt og varm kondolencehilsen fra det danske kongehus. Altså, hvordan er relationen mellem kong Frederik og Norges nye kong Håkon?
11: Ekstremt tæt. Altså, vi taler både om tætte familieforhold, men vi taler også om nære venskaber. Og der er ingen tvivl om, at de to de kommer til at være i tæt kontakt i årene fremover. De vil hjælpe hinanden, de vil bistå hinanden, og når vi på et tidspunkt også får et tronskifte i Sverige, så vil den kommende dronning Victoria komme med i kredsen, fordi de tre, de kender hinanden meget, meget tæt.
0: Og sådan lød det altså her fra Thomas Larsen. Og så ikke mere om tronskiftet i Norge i radioavisen her, men du kan følge med i dækningen på DR1, på DRTV, på DR.dk og så selvfølgelig i de kommende radioaviser. For nu skal vi herhjem og ud på marken. Landmænd og politikere er endnu en gang på kollisionskur om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både landmænd og en stribe borgmestre i Midt- og Vestjylland, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år, blandt andre Struers venstreborgmester Marianne Bredal.
12: Jeg synes faktisk, den grønne trepart på mange måder løst nogle af de store udfordringer, vi stod med nationalt, og vi gjorde det i fællesskab, og der var skabt en fælles forståelse, som jeg aldrig nogensinde har oplevet før. Og så smider man det hele ud med badevandet, fordi man gerne vil profilere sig på at være mere grøn, men i virkeligheden så opnår man mindre.
0: Og her til formiddag har minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen holdt møde med samtlige lokale treparter for at diskutere problemerne. Og selvom ministeren lytter til kritikken, så har han ingen planer om at udskyde loven.
13: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
0: Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Loven skal vedtages i Folketinget i næste uge. Kommer den her kritik til at få en betydning?
14: Ja, det tror jeg faktisk den gør. Altså det ministeren siger i dag er jo, at det her med at udskyde i krafttræden til om et år, det kommer ikke til at ske. Det vil åbenbart helt ødelægge de fine balancer, der er lavet i den grønne trepart. Men det, man sidder og forhandler om, er mere målrettet at gå ind der, hvor man har kunne se, der var nogle problemer. For eksempel frugt og grønt, og der er forskellige områder, hvor nogen bliver særlig hårdt ramt, og det prøver man at kigge på.
0: Og Venstre er jo faktisk et af partierne bag trepartsaftalen, og her er to medlemmer sagt offentligt, at de vil stemme imod partilinjen. Hvorfor skaber den her sag så store problemer i Venstre?
14: Jamen, det er en svær sag for Venstre, fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation, og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil, og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget, og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
0: Og lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så skal vi til Grønland. Først fik de en undskyldning, i går fik de så en erstatning, og i dag får de grønlandske kvinder, der i sin tid uden samtykke fik opsat en spiral, så to ekspertgruppers vurdering af, om det også var et folkedrab, de var udsat for. Spiralsagen går tilbage til årene 1960-91, og en af dem, der følger opmærksomt med i, hvad eksperterne kommer frem til, er Inger Plateau, der blev steril, efter hun havde fået opsat en spiral.
3: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
0: Den grønlandske regering ender altså med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Astrid Nonbo Andersen, seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, siger om den situation.
15: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
0: Og den grønlandske regering, naalakkersuisut, holder pressemøde klokken 16 i eftermiddag dansk tid om de to rapporter. Men nu skal vi til Nuuk og Cecilie Kallestrup. Cecilie, nu har Folketinget netop i går vedtaget at give kompensation til kvinderne, der har fået opsat spiral uden deres accept. Så hvad kan den grønlandske regering bruge de her to rapporter til?
16: Jamen, de her rapporter, de skal afdække den juridiske side af spiralsagen. Altså, de skal se på, hvad der er sket af overtrædelser af menneskerettighederne, og det er jo også her spørgsmålet om folkedrab, det kommer ind. Og rapporterne i sig selv, de kan jo ikke dømme Danmark, men måske kan de bruges som bevismateriale i en eventuel sag. Men hvad den grønlandske regering så har tænkt sig at gøre med det her materiale, det er noget af det, vi regner med, at vi får svar på det pressemøde, der er her i eftermiddag.
0: Men kan det, der nu bliver kastet lys over den her sag, også på den her måde, kan det bidrage til et bedre forhold mellem Danmark og Grønland?
16: Ja, altså heroppe, der taler folk i hvert fald om det her som noget, der er sådan fuldstændig umuligt at komme udenom, hvis Danmark og Grønland overhovedet skal have en fremtid sammen. Altså vi skal simpelthen kunne tale sammen om vores fælles historie, lyder det heroppe fra.
0: Og sådan lyder det fra Cecilie Kallestrup, der altså var med os fra Nuuk. Og tilbage i den her radioavis har vi bare en vejrudsigt, og den kommer du med,
16: ja,
0: Cecilie
16: Sandholm.
17: Ja, det gør jeg. Der hænger altså fortsat regn over store dele af landet, især mod nord og øst. Det her regnvejr, det trækker længere mod nordøst i løbet af de næste par timer og giver en lille smule opholdsvejr en tidlig eftermiddag. Men så kommer altså områder med kraftige byer, som er på vej, og det kan altså både give torden og også risiko for skybrud. Det er især i de sydlige og østlige egne. Og så en temperatur, der ligger mellem 17 og 20 grader. Lunest, det bliver det i østlige del af landet.
0: Det var den radioavis og den vejrudsigt. Radioavisen blev sat sammen med Erling Thisted.
18: Du lytter til P4 med dig hele

0: på P4.
1: Det er officielt tid til at få sat gang i fredagsplaylisten her på kanalen, og jeg har sådan en skønsom blanding af både gode gamle klassikere, alle de der sange, som du elsker, og så også nogle af de nye numre, som du begyndte at fløjte med på, ikke? Fordi det er jo det gode P4-mix, det er både lidt nyt og lidt gammelt, og meget af det, du godt kan lide. Det skal vi hygge os med, og så skal vi selvfølgelig også have nogle talsange i radioen. Det er jo sådan en fast tradition om fredagen, at vi finder et par sange, som matcher et helt særligt tal, det jeg kalder weekendens tal. Men lad os tage det lidt senere.
0: P4.

episode. Det er Sean Kingston, der synger den her klassiker, der hedder Beautiful Girls, her i Weekend med K på B4. Det næste, du skal få, det er en mand med en, jeg vil lige sige, med en hæs stemme. Navnet, det er Alex Warren, og den her sang, den følger sådan lidt den klassiske Alex Warren-opskrift, ikke? Det starter lidt stille og roligt, og så tager det mere og mere fart, og så får du det der store, lidt stadionagtige omkvæd til sidst. Nummeret hedder

0: Det her, det er Weekend med K på P4, og det er mig, der er Kenneth K. Jeg vender tilbage med mere musik lige efter de regionale nyheder her. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Der er blevet åbnet for en dialog om en akutpakke til Bornholms grønne trepart. Det oplyser forperson for den lokale grønne trepart, Anne Thomas fra Socialdemokratiet. Hun mødte i dag minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, ved et KL-møde i Middelfart. Og her var budskabet klart. Bornholm skal have adgang til statslige puljer, hvis der skal ske en markant kvælstofreduktion på øen. Ifølge Anne Thomas så understregede ministeren, at Bornholm aldrig har været fritaget fra kvælstofskravene. I første omgang blev øen på grund af sin lidenhed og sin position i Østersøen fritaget midlertidigt, men nye data har vist, at der er behov for at reducere øens kvælstofudledning. Ministeren anerkender, at det sætter Bornholm i en vanskelig situation, og han er derfor åben for en ekstra håndsrækning, oplyser Anne Thomas. Christian Rabjerg Madsen forventer til gengæld, at der samtidig er interesse for at arbejde med lokale akutpakker på Bornholm. På mødet blev der dog ikke givet endelige løfter om størrelsen og arten af en forventet støtte til øen. En 82-årig mand fra Rønne er blevet sigtet, efter han var involveret i et færdselsuheld torsdag eftermiddag, det skriver Bornholms Politi i Døgnrapporten. Lidt før klokken 1 kørte en bus og en personbil sammen i krydset mellem Ekkodalsvej og Anmindingsvej. Personbilen, der blev ført af den 82-årige mand fra Rønne, var kørt ud for ubetinget vigepligt fra Ekkodalsvej. Og i den forbindelse blev han påkørt af bussen, der kom kørende af Almindingsvej. Ingen kom til skade i forbindelse med uheldet, men der var betydelige skader på personbilen. Den 82-årige er nu sigtet for at overtræde vigepligten. Tørt. I perioder måske lidt sol, men i eftermiddag mest skyet og måske regn af og til. 19-24 grader med en jævn til hård vind fra sydøst, som i løbet af eftermiddagen aftager at blive lidt til frisk.
1: Weekenden starter med K.

Og om fredagen skal der tale sang i radioen, og det skal der også i dag. Der skal tre gode sange med et helt særligt tal ind i playlisten. Det kan jeg vende tilbage til lidt senere, fordi først vil jeg gerne lige spole tiden tilbage til sidste fredag, fordi der var weekendens tal 8. Jeg sendte direkte fra Kulturmødet Mors, direkte fra Nykøbing Mors, og der var folk, der hjalp mig med at finde de her tre sange med tallet 8. Jeg fik selv lov at starte med en gammel filmklassiker, hvor tallet 8 indgår i selve teksten. Vi skal lidt ned og rode i soundtracket til filmen, der hedder Footloose. Der kan man høre Kenny Loggins, der på sådan en lidt skabet måde synger 8 hours for what? Det handler om noget med en arbejdstid på 8 timer, og hvad er det, man går og knokler så meget for? Men lad os prøve at høre Kenny Loggins en gang med det her 8 hours for what?

gammel klassiker fra Kenny Loggins, der altså synger tallet 8, gemmer sig inde i teksten til det her nummer, der hedder Footloose. Og så var der ellers åbnet på sms'en, og folk i morges kom også med gode bud. Der var blandt andet et bud på en sang, der indeholder rigtig mange tal, som kan passe i mange sammenhæng, men den passer også rigtig godt til tallet 8. Nemlig Peter Sommers sang om Skanderborgs postnummer, den hedder 8660. 8-6.

Tallet 8 gemmer sig selvfølgelig i den her sang. 8660, det er helt oplagt. Og sidst men ikke mindst der, så var der også interesse for soundtracket til Eminem-filmen 8 Mile. Så har vi jo altså tallet 8 der gemt i filmens stil. På det soundtrack kan man finde sangen, der hedder Lucius.

på den led, så kom vi frem til tre fede sange med tallet 8. I dag skal der også tre talsange i radioen. Men tallet er et andet. Tallet i dag er 63. Weekendens tal er 63. Jeg har den første af dagens tre talsange klar til dig. Lige efter den her.

Den hedder Material Lover, den her fra Sienna Sparrow. Weekendens tal er 63. Og derfor så skal der tre sange på banen med tallet 63, og jeg vil godt starte med en 63-årig sanger. Udseendemæssigt kender du ham måske bedst for, at han har haft en hudsygdom, og det har efterladt nogle ar i ansigtet, men han har stadig sådan et flot og dragende udseende. Manden, jeg taler om, det er Seal, og han har lavet masser af store hits. Men jeg synes, vi skal spole tiden helt tilbage til 1990, hvor verden sådan ligesom første gang lægger mærke til Seal. Det er faktisk i forbindelse med en sang, som er lavet af en britisk DJ og producer, der hedder Adamski. Han havde nummeret Kælder Klar, og så kommer Seal ind på banen og laver noget tekst og synger det her nummer, og folk er sådan lidt, hov, hov, hvad i alverden foregår der her? Den der stemme kan da noget helt særligt. Seal har siden fået en stor karriere i sin egen ret, kan man sige. Masser af store hits for ham, men det her, det er der, hvor det hele starter. Det er dagens første talsang, fordi Seal er 63 år. Weekendens tal er 63, derfor skal du høre Seal på det her nummer.

0: Besides, all our sons and daughters already know how that feels.
1: Det er Damski, der har lavet sangen. Det er Seal, der synger på den. Den hedder Killer. Og Seal hører du, fordi at han er 63 år gammel, og weekendens tal er 63, og derfor så skulle det her være dagens første talsang. Vi tager den næste talsang om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få lidt hugorm.

0: can the kick it?
1: Yes, I can. Direkte ind i fredagsbaren her på P6.
2: Tag hul på weekenden med Niels Fes Pedersen.
1: Så er det fredag i festen.
2: Med elektroniske perler.
1: Til at sparke os fra hverdagen over i retning af weekenden.
2: Og energiske klubklassikere.
1: Der bliver plukket æbler i stor stil.
2: Lidt til festen.
1: Det er noget, vi laver sammen. Lad os gribe øjeblikket.
2: På P6. Live i DR Lyd.

Og det er en god gammel klassiker, den her, tilbage fra 90'erne. TLC med den fine Waterfalls her i Weekend med K på B4. Vi skal lidt frem i tiden. Vi skal faktisk tilbage til nutiden. Her er Gracie Abrams med That's So True.

0: Jeg hedder Kenneth K., og jeg fortsætter med meget mere musik lige efter radioavisen, som du skal få her kl. 13.
1: Mens Norge sørger og tronskiftet er i fuld gang, så har kong Håkon nu offentliggjort sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til her i Danmark, ja, så er der i Norge faktisk en tradition for, at monarken kan tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det skete ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
1: Ja, og det forventes, at kong Håkon inden længe vil holde sin første tale som konge. Og i den norske hovedstad, der summer det med folk, der valgfarter til slottet i Oslo for at mindes kong Harald den 5.'s død. Kl. 6.35 i morges, der så han stille ind på Rigshospitalet i Oslo efter halvanden uges indlæggelse med en blodinfektion. 2 timer efter, der blev dødsfaldet så offentliggjort af det norske kongehus. Og det betyder altså, som sagt, at kronprins Håkon nu officielt er landets ny regent. Og det vækker stor sorg selv hos de unge, at kong Harald er død, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
3: Alle, hver og en, de er simpelthen så kede af det. De har brugt selvfølgelig forskellige ord, men enstemmende er bare, at kong Harald var en samlende figur.
1: Ja, blandt de to unge, som vi har mødt, der var der også ord om kongens død. De var henne ved kongeslottet og lægge blomster blandt andet.
4: Kongen er jo hele Norges bestefar, så at sætte pris på kongen, når han har gået bort, det ser vi så på som veldig naturligt. Og ja, jeg tror kongen har sat et veldig stort præg på Norge som nation, da, og hvordan værdier vi står for, og har været en veldig god repræsentation for Norge.
5: Kongen har været en veldig, veldig fin konge, og vi satte veldig stor pris på ham. Han skabte mye stabilitet og trygghet for landet.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på begravelsen af kong Harald, men Norge er officielt i landesår fra i dag og så indtil og med begravelsen. Så kan vi lige nå omkring dansk økonomi, for Finansministeriet regner nu med, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end hidtil forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliarder, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men der er altså også nok at bruge pengene på, siger finansminister Peter Hummelgaard. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo, altså så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Her i eftermiddag, vådt og gråt de fleste steder, skyde med byer eller regn, der kan være kraftige og med skybrud og torden, mellem 17 og 22 grader.
7: P4. Du lytter.

0: på P4.
1: Og weekendens tal, det er 63, så derfor så vil jeg gerne smide den anden talsang på bordet med det samme. Se, vi skal spole tiden tilbage til december 1963. Og hvis man tænker, hvad pokker skete der egentlig i december 1963? Ja, så kan man godt pege på, at nogle uger forinden, ja, der bliver noget tid forinden, der bliver Kennedy skudt. Men det er ikke det, sangen handler om. Den skulle faktisk også have handlet om noget helt andet, end det, den ender med at handle om, for den skulle have handlet om en begivenhed tilbage i 30'erne, da spiritusforbud blev ophævet i USA. Men så er der en, der siger, jeg har en bedre idé, det her skal være en mere personlig oplevelse. Og den skete tilsyneladende i december 1963. Der er nemlig tale om en ung mand, som for første gang, ja, hvordan skal vi sige det, smager på den forbudne frugt, ser lyset, de søde safter, og du ved godt, hvor jeg er på vej hen. Og det sker i december 1963 i den her sang. Og når weekendens tal nu 63, så tænker jeg, det passer perfekt med en sang, der hedder December 1963. Og når jeg nu ligesom har hintet, hvad sangen handler om, så tror jeg også godt, du kan forstå, at når den hedder mere den her sang end bare December 1963, den hedder også i en parentes, Oh, what a night. Så tror jeg godt, at du kan fornemme det, hvordan det hele ligesom passer sammen. Ikke? Det er weekendens anden talsang. Det er Frankie Valli and the Four Tops. Med den her December 1963 eller December 1963, Oh, what a night.

weekendens tal er 63, og den her sang, den hedder December 1963, Oh What a Night. Og når du nu har titlen, ja, så kan jeg godt afsløre for dig, at den handler om en mand, der får sin seksuelle debut. Det er december 1963. Det var dagens anden talsang. Vi tager den tredje og sidste talsang i dag om cirka 20 minutters tid. Lige nu så skal du få, du skal lige få lidt Rune Rask, Hampenberg, Blæst og Back to Back med den her, der hedder En som dig.

0: tilbage.
1: Christian Bundes radioprogram på P4.
2: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
3: Det er helt fantastisk.
2: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
4: Ja, det tror jeg.
2: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
4: Ja, det har det. Vi har lovet det i nat.
2: Hej Osvald.
5: Hej.
2: Hvad tænker du, ugen var der med?
5: Jeg kan ikke lide sommer.
2: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
1: Christian Bundes radioprogram.
3: Rigtig, men de har svedet under patteren.
2: Som mor plejer at se det.
1: I dag kl. 14 på B4 og i DR Lyd.

Det er sådan en sang, der handler om de der små laster, som man har svært ved at lægge fra sig. De kan virkelig være svære at slippe de der små dårlige vaner, og man ved jo godt, det ikke er godt for noget. Andreas Oddbjerg hørte du med Smugryger her i Weekend med K på B4. Og lad os bare blive det danske. Nu skal du få lidt med Dina. Her er vi.

Og vi skal have fat i dagens tredje og sidste talsang, og så vil jeg gerne tage en sangerinde, som er født i 1963. Vi har haft en sang med tallet 63 i titlen. Vi har haft en 63-årig sanger. Nu skal vi have en, der er født i 1963. Desværre er hun ikke blandt os længere. Og det er virkelig synd, fordi hendes stemme er jo... det er jo lavet af det pureste guld, ikke? Det er Whitney Houston, jeg taler om, og der er så mange dejlige sange med Whitney Houston, som man kunne tage fat i. Men der er sådan et nummer, som stadigvæk bliver pillet frem igen og igen og igen, når der bliver holdt fest. Lyden af det her. Det kan starte hver fest. Dagens tredje og sidste talsang skal være med Whitney Houston, født i 1963. Det er hende, der leverer I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me.

Hey, der er sådan en skøn fredagsenergi over det her nummer. Whitney Houston er født i 1963. Og weekendens taler 63, og så passer det jo helt perfekt sammen. Derfor skulle du høre I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me som dagens tredje og sidste talsang. Og ja, desværre er hun ikke blandt os længere, fordi man savner virkelig den her dejlige stemme. Sikke hun kunne synge dengang. Men lad os komme videre med musikken. Lige nu skal du få lidt Ella Langley. Det her nummer hedder Be Heard.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

Drømmer jeg, spørger Johnny Deluxe og Anna Nordell sammen på det her dansk-svenske samarbejde. Se på søndag, når klokken bliver 12.15, så blænder vi op for endnu en udgave af musikquizzen, og det glæder jeg mig som altid til. Så skal vi quizze i kategorien, der hedder 1985, og så spoler vi altså tiden tilbage til midten af 80'erne. Så hvis du er glad for de gode gamle 80'er hits, så skal du altså være sød og give mig et ring på søndag og lege med i den her kategori. Hvis du sidder og tænker, hvad kunne det være for noget musik, som han kommer til at spørge om på søndag i kategorien 1985, så vil jeg godt lige give dig en hjælpende hånd til den kategori faktisk. Fordi jeg vil godt lige spille et af de numre, som jeg kommer til at spørge om. Fordi et af spørgsmålene lyder nemlig, hvilken dansk gruppe lavede i 1985 et hit med sangen Love in Siberia. Og hvis du nu ikke kan huske den sang, så vil jeg godt spille den for dig. Og så kan det jo være, at du kan komme i tanke om navnet på bandet, mens du hører sangen. Så her er Love in Siberia.

Nu skal jeg ikke fortælle dig, hvad bandet hedder, fordi på søndag i musikquizen, så skal du svare på, hvad bandet hedder med Love in Siberia. Og nu har du hørt sangen, og hvis du kan huske, hvad bandet hedder, så skriv dig det lige bag øret, og så gem den oplysning til på søndag, når klokken bliver 12.15, og vi sender musikquizen her på B4. Jeg glæder mig.

Det er Clara og Lord Siva, som har lavet Nobody's Lover her i Weekend med K på P4. Det her program er så småt ved at være slut for i dag, men lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til, at Christian Bonde kommer i radioen. Og så er der altså to skønne timer med det program, der simpelthen bare hedder Christian Bondes radioprogram. Ja, det er på den anden side af radioavisen, men først, så kan vi godt lige nå lidt Harry Styles her af Acid Wash.

0: Jeg hedder Kenne K, og jeg vil ønske dig en helt igennem fortryllende weekend. Lige om et øjeblik, så starter Christian Bundes radioprogram. Det er efter radioavisen her, klokken er 14.
1: Den norske statsminister har for kort tid siden holdt en mindetale for den afdøde kong Harald. Den 89-årige konge døde i morges, så lige siden der har mange nordmænd været i sorg og strømmet til kongeslottet for at lægge blomster og sige farvel. Og statsminister Jonas Gahr Støre udtrykte, hvor stor en rolle kongen spillede for nordmændene.
2: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står igen i dyb taknemmelighed.
1: Kong Harald den 5. er død. En hel nation er i sorg, og et folk står i dyb taknemmelighed. Vi vil huske kong Harald for hans kærlighed til sit folk, og for hans humor, og hans varme, og hans tro på os, lød det altså blandt andet fra statsministeren, inden han så talte om tronskiftet og den nye kong Håkon. Og det var en stærkere personlig tale fra den norske statsminister, mener kongehusekspert Thomas Larsen.
3: Det var jo en gang hyldest til en konge, der i den grad lykkedes med sin mission, og som har altså været en faktor for rigtig, rigtig mange nordmænd, og dermed også for hele det norske samfund.
1: Og efter statsministerens tale, ja, der forventes det nu, at kong Håkon den 8. selv holder en tale. Det fortæller Karen Lerbæk, der er DR's kongehusredaktør.
4: I løbet af i dag, så vil den nye konge Håkon holde en mindetale, som vil blive transmitteret ud til alle nordmænd. Så er det næste større punkt, som kommer her en af de kommende dage, det er, at den nye konge, han skal ind og aflægge ed i Stortinget. Og her skal han altså ligesom svæve troskab på, at han vil overholde forfatningen. Og så på den lidt længere bane, så er der jo selvfølgelig begravelsen, en statsbegravelse, hvor nordmændene skal sige farvel til kong Harald.
1: Ja, der er endnu ikke sat dato på den begravelse, men Norge er officielt i landesorg fra i dag, og så til og med begravelsen. Landmænd og politikere herhjemme er endnu en gang på koalitionskurs om udledningen af kvælstof. Regeringen er nemlig på vej med en ny lov, som skal reducere mængden af den kvælstof, der bliver udledt fra landbruget. Bliver loven stemt igennem, ja, så træder den i kraft 1. januar 2027. Den møder dog kritik fra både borgmestre og landmænd rundt om i landet, som allerede er i gang med at sprede frø på markerne. De opfordrer derfor politikerne til at udskyde loven med et år. Men selvom minister Christian Rabe Madsen han lytter til kritikken, ja, så har han ingen planer om at udskyde loven.
5: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden. Vi skal i gang med at regulere kvælstof for næste år, og det bliver også min tilgang.
1: Fredag eftermiddag er grå og våd. Det er altså mest skyet med perioder med regn eller byer, der kan være ret kraftige med skybrud og med torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Det her er P4.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Kan I mærke det derude? Rundt på kontorlandskaberne kan man ligesom høre det sådan viske i krogene. Så er det nu. Det er ved at være tid til Christian Bundes radioprogram igen. Man kan høre det på byggepladserne derude, hvordan at der bliver sjosket gennem mudder og løftet store tunge rør, mens der er nogen, der er sådan, er det ikke nu, at det er? Man kan høre det i skolegården rundt omkring, hvor de åbenbart har frikvarteret lige nu her kl. 14.16, og sådan, nej, men ikke nu er det. De har lidt lyst stemmer, fordi de er via indskolingen, og så er de sådan, er det ikke nu, at der er på P4 radio? For det ved de godt, hvad. Man kan høre det i børnehaverne med små fedtede lillebror ostfingre, hvor de sådan helt, ej, til pædagogerne, kan vi ikke nok godt tænde radioen? Dyrene i zoologisk have er sådan til hinanden. Man kan høre løven sige ind til pingvinerne, er det ikke nu, og pingvinerne sådan, der er fisk igen i dag. Den er god nok, mine damer og herrer. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Vi er, tilbage, for vi har ikke været væk, men vi er i hvert fald live. Jeg har selskab af ingen ringer end min dejlige producer Christian Frederiksen.
2: Hej med dig.
1: Hej. Hvad siger du til den intro? Kan du mærke det?
2: Meget, jeg skulle lige til at sige, det var meget flot.
1: Tak.
2: Jeg vidste ikke, du kunne så mange stemmer.
1: Nej, det var også meget langt.
2: Du lød meget ligesom, jeg ved ikke om du kan huske det, du er lidt yngre end mig, den der hund, der var i fredagsbio, der visker.
1: Jo, det er rigtigt, ja.
2: Den lød du ligesom. Du ligner den faktisk også lidt.
1: Det er rigtigt, ja. Men det er mest, vi har fået 4 frikadeller og en halv kilo kartoffelsalat til frokost.
2: Præcis. Det er men det var snak. I hvert fald flot.
1: Tak skal du have. Pointen er, kære lytter, det er fredag. Det er tid til Christian Bundes radioprogram. Skal vi for guds skyld ikke bare kaste os ud i det? Jeg kan se, at musikchefen Lars Trillingsgaard, han har været rigtig god ved os. Og vi skal høre Martin Garrix. Ja, det er lidt mærkeligt, men den er god nok. Det her er Repeated. Og så er det fredag. Mums. Yeah.

0: Det er tredje udgave af Christian Bondes radioprogram efter sommerferien. Men det er første udgave, som er live! Og hvad betyder det så? Jamen, jeg er ekstremt glad for, at jeg stillede det spørgsmål. Når noget er live, og her henvender jeg mig lige til den eneste færdiguddannede journalist på Christian Bondes radioprograms redaktion, nemlig Christian Frederiksen, min producer.
1: Jeg har hørt nogen, der sagde færdiguddannet journalist.
0: Ja.
1: Var det dig?
0: Så kunne du lige være der.
1: Og så var jeg der.
0: Nej, men hvad vil det sige, når noget er live?
1: Så foregår det jo lige nu.
0: Det er rigtigt.
1: Så er det ikke sådan optaget.
0: Nej.
1: Det er ikke noget snyd, der er det rigtige mennesker i den rigtige tidszone, på det rigtige tidspunkt.
0: Og der ved jeg så ikke, der er måske nogen, der kan huske live fra Bremen. Jeg er faktisk lidt i tvivl om det var live. Men det
1: ved jeg faktisk heller ikke, om det
0: var. Nej. Men nogle gange er der nogen, der bare siger noget er live, og så er det ikke. Og det vil vi bare understrege på det kraft. Det her er helt vildt live. Der er ikke noget, der nogensinde har mere live, end det, du lytter til lige nu.
1: Præcis.
0: Men onde røster vil jo sige, at det ikke passer. Der er visse skeptiske mennesker ude foran højtalerne lige nu. Ja, det er dig, jeg taler til, Kenneth. Som påstår, at jeg enten er AI, eller det her det er bare optaget på forhånd.
1: Det er jo vores troværdighed, der er på spil.
0: Det er nemlig det. Men fordi vi er Danmarks Radio, så er det allervigtigste for os. Eller, det passer faktisk ikke, fordi det er at spare nogle penge. Men det næstvigtigste for os, det er gennemsigtighed. Og derfor så vil vi meget gerne give dig, kære lytter, en helt unik chance lige nu. Vi vil nemlig gerne give dig muligheden for at ringe ind og bevise, at det her program er live. Eller om ikke andet også muligheden for at stille nogle kritiske spørgsmål, for ligesom at se, om du kan få os til, og om det er live. Og jeg synes, en af de første gode... Altså hvis jeg lige skal sige, jeg synes, vi får en par point allerede nu. Fordi der sker jo det lige nu, Christian Frederiksen, at vores telefonsystem ikke virker.
1: Ja, altså apropos bare penge, så er der et eller andet, der ikke virker nu. Det kunne jo tyde på, at det er meget live.
0: Nå, men der vil også underryster, vil jo også sige, at det er jo bare noget, vi siger, fordi at så har vi optaget programmet på forhånd,
1: så kan man ikke
0: og så kan vi være sådan, at telefonen ikke virker. Men jeg kan jo sige, at jeg kan se, at vores tekniker Jesper, han står der lige nu og ser meget, meget tilfreds ud med, at jeg er kommet tilbage fra sommerferie. Han er simpelthen så glad for, at nu er der nogen, der har kommet nisser i maskineriet igen. Men igen, det her beviser jo ikke noget.
1: Jesper, kan du lige sige noget, så de ved, at du findes?
0: Ja, Jesper, sig lige.
2: Okay, jeg findes.
0: Ja, ja, men igen, men der vil jeg også sidde, hvis jeg var kritisk licensbetaler, så ville være sådan,
2: intet program uden mig.
0: Han lyder så robottet lige nu.
1: Ja, det er meget
0: han lyder meget, meget robottet. Og så vil det selvfølgelig sådan, at han sådan en form for Stephen Hawking-tekniker. Nej, det er han ikke. Den er god nok. Han er, men jeg kan godt selv høre, at det virker. Det vi gør, tænker jeg. For hvis jeg sad og tænkte, det her det ikke var live, så vil jeg blive bekræftet i, at det ikke var det lige nu, Christian Frederiksen.
1: Ja, men det føles meget live nu her, fordi han prøver at stå og logge ind på et telefonsystem, som ikke virker. Og det er jo sådan klassisk live.
0: Det er den her live now. Det er jo det, live radio kan. Det er, at man sådan sidder og tænker. Nemlig, at man sådan, hold da op, der er ikke noget, der dur bare.
1: Ej, hvor folk heldig.
0: Det jeg tænker, vi gør. Nu spiller vi lige noget musik. Vi er meget ved at grave vores egen grav lige nu. Kan du mærke det?
1: Ja, hvis man var i tvivl om
0: det her, det var... Nej, jamen, jeg vil være sådan, det her bare optaget på forhånd. Der er jo ikke, det her kunne vi have gjort noget som helst.
1: Og ikke forberedt os.
0: Ja, præcis. Det vi gør nu er, nu spiller vi lige noget musik fra nogen, der hedder Bifald. Det lyder også lidt AI-agtigt, er noget at sige.
1: Ja.
0: Det er sådan, hvis en
1: hvad skal mit band hedde?
0: Ja, præcis. Kigger man ud af haven, hvor der var en bi.
1: Der faldt.
0: Nej, men vi spiller lige et nummer, der hedder Sætter alt på spil fra Bifald, som er et rigtigt band med rigtige mennesker. Og så er vi tilbage med muligheden for at bevise det her program live. Men jeg kan godt mærke, det er en dårlig start.
1: Meget på spil nu.

0: Erase Rewind fra The Cardigans. Det er tredje udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, men allervigtigst, det er den første udgave, som er live! Simpelthen i levende liv. Og det er jo ekstremt vigtigt i en tid, hvor at mistilliden til offentlige medier aldrig har været større. Også i en tid, hvor at adskillige radioprogrammer pynter sig med postulatet, at de er live, selvom det slet ikke passer. Hvis de for eksempel godt, at Godmorgen P3 over på den konkurrerende kanal, der gør de simpelthen det, at de optager det hele om onsdagen, og så holder de lidt fri resten af ugen. Der er masser af skræmme eksempler derude, og derfor så vil vi, fordi vi er Danmarks Radio, gerne have lov til at være en lysende fyrtårn i mørket og bevise, at det her program, det er simpelthen så live, at det lige så godt kunne være løgn. Desværre så sker der det lidt ærgerligt, at et af de store værktøjer, ligesom i vores værktøjskasse, på en eller anden måde lidt, hvad skal vi sige, selve værktøjskassen, kan man sige, til at bevise, at det her program er live, nemlig vores telefonsystem, som gør, at I kan ringe ind. Det virker ikke. Og hvis jeg var sådan en, der sad derhjemme og foldede sølvpapirshatte i min fritid, så vil jeg da også med det samme sige, hov, hvad er det, der foregår inde i min radio lige nu? Er det så ikke bare en forudoptaget ting, jeg lytter til? Men der kan jeg altså sige, nej, det er det ikke. Den er det er vildt live lige nu. Er du sindssygt bare live? Det er bare... Det virker ikke lige nu. Det telefonsystem. Og jeg, Christian Frederiksen, hvis du lige kan... For nu, ellers sidder jeg meget bare, og du ved, råber ud...
1: Skal jeg sige noget, eller hvad?
0: Ja, jamen, det er bare... Fordi, ja. Nej, men du lyder også meget robotagtigt nu, når du sidder på den måde.
1: Ja, jeg føler mig meget lidt
0: nej, robot. Nej, for du lyder som sådan en robotstemme nu, og nu vil folk bare tro, at jeg er helt alene.
1: Jamen, det er jo sådan, jeg snakker, Christian.
0: Ja, nå, men det er bare... Fordi jeg synes, hele ideen med det her var ligesom at vise... Hey!
1: Så nu virker det.
0: Gør det det?
1: Ja. Der er faktisk en, der ringer ind nu. Skal jeg prøve at tage den?
0: Nej. Nu er det ikke dig selv, vel?
1: Det var mig selv. Ja. Se, nu virker det endnu mere robotter, ikke det?
0: Nej.
1: Men nu kunne du godt sige, at man kan ringe ind.
0: Nej. Jeg pauser lidt kort sekund. Skete der lige det, at du som producer på et radioprogram,
1: ja,
0: sidder med din telefon i hånden,
1: ja,
0: ringer op til vores eget program, ja, for at teste linjen,
1: ja.
0: Så kigger du på din skærm, ja, og siger, nej, der er nogen, der ringer,
1: ja,
0: og så opdager du, at det er dig selv. Ja, det kan jeg mærke.
1: Men det er sådan, det er jo AI på det tidlige stadie.
0: Mm. Ja.
1: Hvor det ikke helt er gennemtestet.
0: Mm. Godt.
1: Det virker nu.
0: Gør det det? Ja, vi er sikre på det.
1: Nej, vi er ikke
0: sikre. Jeg kigger lige på og tænker, Jesper... Ja, og du, Christian, du kan bare sidde. Det er så fint. Ja, nu kigger lige på manden, der ved noget. Jesper, virker det nu? Jeg får to store tommelfingre op. Jamen, mine damer og herrer. Kan I mærke live-nævn? Er I sindssygt, hvor kan I mærke live-nævn? Nu spiller du musik, og så gør vi det, vi skal. Det er bedre sådan.
1: Okay.
0: Ja. Nej, du skal ikke sidde og se for at sørge for... Altså, det er bedre, for det spiller meget langt.
1: Okay.
0: Og folk vil også hellere høre Rock DJ med Rob Williams nu. Nu har de hørt, at det er live.
1: Men det
0: har de
1: virker nu. Det er dejligt.
0: Og det gør det.
1: Det var lidt spændende, hva'?

0: ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
1: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
2: Det er kæmpe, ja.
3: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
3: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
3: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
0: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
0: Nu på DR TV.

0: Lucas Graham med Drunk in the Morning. Du lytter til den allerførste udgave af Christian Bundes radioprogram efter sommerferien, som er live igen. Og da vi er et public service organ, så dur det jo ikke bare, at vi sidder inde i radioen og påstår noget er live. Nej, vi kører med fuld gennemsigtighed, og derfor så får du lige nu muligheden for at være med til at trykteste tesen om det her program, det er live. Vi har haft en lille smule problemer, som trækker i en lidt ærgerlig retning i forhold til at konkludere, at det her program var live, nemlig at vores telefonsystem det ikke virkede, og vi dermed ikke kunne ringe ind, og vi dermed havde en lille smule svært ved at bevise, at det var live. Men Christian Frederiksen, min trofaste producer, det virker nu.
1: Det er meget positivt, det her.
0: Det er simpelthen så dejligt. Jamen, så, mine damer og herrer, nu kan I altså godt, som cowboys i gamle westernfilm, bevæge hænderne langsomt ned mod siden af jer selv, finde telefonerne frem, og så ringe 70 25 26 00 lige nu, og så må du altså stille lige præcis det spørgsmål, du vil. Det må simpelthen være så kritisk, at man kunne tro, det var løgn, for at bevise, at programmet er live. Det kan være, at du vil høre, hvad en nyhed fra i dag. Det kan være, at du vil høre, hvad klokken er. Det kan være, at du bare vil spørge om et eller andet, som jeg kun er i stand til at svare på, hvis det er live det her. Prøv at høre. Vi er Danmarks Radio. Der er fuld gennemsigtighed. I har muligheden for at spørge os om alt for at bevise, at det her program det er live. Ring 70 25 26 00 lige nu. Og imens, så hører vi lige god gammel Swiffy med I Knew It, I Knew You.

0: I Knew It, I Knew You fra Taylor Swift. Jeg, eller vi, skulle jeg måske hellere sige, er ved at bevise, at det radioprogram, du lytter til lige nu, er live og ikke en forudoptaget... En foroptaget udgave af Christian Bondes radioprogram, som de sidste to fredage har været. Vi har haft en lille smule modvind i den forstand, at vores telefonsystem har været nede. Og jeg kan godt høre alle sølvpapirshatte derude nu at være sådan, ja ja, det siger du jo bare. Men det virker nu. Og det vil jeg bevise, fordi vi skal sige hej til dig, Peter.
1: Hej.
0: Hej, Peter. Tak fordi, at du i Public Services navn vil være med til at bevise, at den her udsendelse, den er live. Har du et spørgsmål, du vil stille, så jeg ligesom kan bevise over for dig og andre lyttere, at det her program, det foregår lige nu?
1: Jamen, jeg er lidt nysgerrig, hvad det går ud på nu, når du ringte til mig nu her i går, for nu er jeg hele søndag, så sagde jeg, at jeg lige skulle være med. Så, men jeg tror ikke lige helt, jeg er med, fordi skal det sendes på fredag den 28.
0: Det her var jeg 0% forberedt på, kan jeg mærke, Peter. Det er ideen, Peter. Men det var også lidt... Det var ikke meningen, hvis du skulle sige det ind i programmet. Det var... Vi skal også skynde os...
1: Er vi live igennem nu?
0: Nej. Hej med dig, Rimor.
2: Hej.
0: Hej. Rimor, hvordan vil du være med til at belyse, at dette program er live?
2: Det vil jeg gerne ved at spørge dig om, du ikke vil sætte, før vi går hjem på, af Søren Torbegård Lund.
0: Nå, altså vil spille et... Altså ved at du ønsker et nummer?
2: Ja, lige præcis.
0: Altså det kan man sige, det er jo ikke helt dumt, men det kunne vi jo også have gjort i et program, vi har lavet på forhånd.
2: Nej.
0: Kunne vi det? Altså det er mest fordi, du bare gerne vil høre det nummer, kan jeg mærke.
2: Ej, slet ikke.
0: Nej, det er ikke ting, det gør overhovedet. Hvad sagde du, det hed?
2: Før vi går hjem.
0: Før vi går hjem. Det kan jeg mærke, at det får lige Christian Frederiksen til at skrive ind til mig. Også fordi, lige om lidt, ikke også, der har vi et indslag, hvor jeg kan mærke, at der vil du kunne sende en sms ind, hvor det her virkelig vil kunne have effekt.
2: Perfekt.
0: Det er noget, der hedder top 100.000. Det kan du også godt glæde dig til. Det er meget, meget stort. Er der andet, jeg kan gøre for... Hvad nu, hvis jeg siger, hvad klokken er? Vil det hjælpe dig?
2: Det kan du også.
0: Ja.
2: Men vi har også et andet spørgsmål, hvis det er.
0: Jo, ja, endelig.
2: Dolly Parton, er hun stadig i live?
0: På nuværende tidspunkt.
2: Ja, på nuværende tidspunkt. I dag kl. 14.39.
0: 59. Og nu 14.40. Det er hun desværre ikke mere.
2: For helvede.
0: Ja, det er jeg ked af, at jeg skal break det sådan. Det er jo stille og nej, men jeg håber, at det beviser det.
2: Ja.
0: Det er simpelthen så glad for, Rimor. Og så lover jeg, at den der sang, ikke også, den ryger direkte ind som det, der hedder Bobler på top 100.000.
2: Yay!
0: Ja, ikke også? Og så med et lille plaster på såret, så kan jeg da afsløre, at vi skal høre Don't Look for Love fra Shirley og Jonas Winge Leisner. Og så om lidt er der altså et storslået musikindslag, som jeg ved, at der er rigtig mange af jer, der virkelig holder af.

0: Mine damer og herrer, det er blevet tid til et af de helt store public service-indslag her på Danmarks Radio. Nogle af jer, vi kunne huske, at I har fået tatoveret top 100 på ryggen i et rent anfald af eufori ovenpå den store satsning, musikalske satsning, vi havde her i DR, der hed top 100. Og festen stoppede jo ikke der, fordi kort tid inden sommerferien, der lancerede vi her i Christian Bundes radioprogram et nyt og endnu mere storslået projekt end Top 100. Et projekt, som er 1000 gange så godt, hvis jeg må holde over at være så beskeden, nemlig Top 100.000. Og det var simpelthen noget, vi gjorde, baseret på den massive succes og en meget, meget, meget voldsom mængde brugerundersøgelser. Der kom vi frem til, at 3 ugers Top 100 slet ikke var nok. I vil have mere, vi vil have mere, og derfor besluttede jeg os for simpelthen bare at gøre det. Fordi med en top 100.000 liste, så sker der det, at vi får en ekstrem lang kampagneperiode. Fordi hvis vi vælger nummer 1 til listen hver fredag, så har vi regnet os frem til, at vi er færdige omkring år 3942 efter Kristus, vil jeg mærke. Og det giver sig altså kollektivt cirka 1918 år og en måneds dejlig musikradio. Og i den har der selvfølgelig lige været noget sommerferie noget, men i der er også noget med noget skuldår, men I er nogenlunde med. Og jeg kan da afsløre, at vi har jo allerede fået uddelt plads nummer 100.000 på top 100.000-listen. Det er nemlig Ensom Dame 40 år med Bjarne Liller. Og festen stopper ikke her. Vi har også fået uddelt plads nummer 99.999. Og det er, den er gået til ingen ringere end det stolte danske band C21 med nummeret She Cries. Og det betyder altså, at tiden nu er blevet til, at vi skal uddele plads nummer 99.998, mine damer og herrer. Og listen er altså fuldstændig åben. Det er op til jer, hvem der får denne meget, meget fine placering på top 100.000-listen. Det er meget vigtigt for os at understrege, at listen jo er åben for musik fra hele verden. Det er ikke kun danske kunstnere, vi arbejder med på den liste. Hvis du har lyst til at indstille nummer, så tager du bare din telefon, sender en sms til 1212, du skriver lige P4 og laver et mellemord, så det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til top 100.000-listen. Christian Frederiksen?
1: Jamen, det er jo vigtigt at lige huske på, at vi er jo helt nede, altså det er jo ikke den bedste sang, det er jo nummer 8, altså nummer 98.888, ikke? Ja, 89.
0: 98.
1: 98. Ja. Ja, altså man skal jo ikke tage de, altså der, man skal jo lige vente lidt.
0: Ja, altså, inden der skal være, kommer. Altså der skal være plads jo.
1: Ja, ja.
0: Det er rigtigt.
1: Så det er måske ikke yndlingssangen, det er måske yndlings.
0: Jo, det kan være en sådan favoritsang nummer 2 måske.
1: Præcis. Eller 3.
0: Ja, ja, sådan noget. Prøv at høre, I skal ikke holde jer tilbage. Det her, det er en kæmpe mulighed, ikke bare for dig, men for os som land. Så skynd dig for Guds skyld, send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum, og så mens I nominerer sangen til top 100.000-listen, så skal vi altså lige høre plads nummer 99.999, nemlig C21 med She Cries. She

She Cries fra C21. Som altså jo har den meget, meget fornemme ære at være endt som nummer 99.999 på Danmarks Radios top 100.000 liste. Vi er i øjeblikket ved at finde plads nummer 99.998, og I har simpelthen sendt så mange gode bud. Jeg skal lige huske at minde jer om, at det jo altså er ikke bare danske numre, men numre fra hele verden, vi arbejder med i øjeblikket. Og der er kommet helt afsindelig mange gode bud, som sagt. Der er en, der melder ind med Fuel, med Please Please. Der bliver også meldt ind med noget Boney M, med Papa Chico. Ja. Og så har vi, hvad der helt tydeligt er, min søde og dejlige kollega Mads Gundersen, der har valgt at skrive ind under synonymet Ole Brylle. Der skriver, hej Christian, på plads nummer 99.998 vil jeg gerne nominere nummeret Puma Stork med de fantastiske Råben og Knud. Det er en skøn sang, som passer perfekt på denne placering. Og det kan jeg mærke, at jeg ikke nødvendigvis uenig i overhovedet. Så er der en fra Allinge, der gerne vil høre eller have, at det er Lyse Nætter med Alberte. Det tror jeg umiddelbart vil skabe en lille smule forvirring, men igen, vi er naturligvis åbne over for det. Der er en fra, der hedder Thomas fra Struer, som gerne vil nominere Crocodile Shoes med Jimmy Nail. Der igen, det vælter ind. Bliv for guds skyld ved med at skrive. Send ind til 1212. Skriv på 4. Lav en mellemrum med det nummer, du gerne vil have lov til at nominere til Danmarks Radios top 100.000 liste. Plads nummer 99.998. Og imens at I lige sender det sidste, og vi får afgjort, hvem der render med denne fine placering, så skal vi lige have det, der hedder en bobler til listen. Et nummer, som ikke helt kan snige sig op og være et af de 100.000 bedste, men som stadigvæk, du ved, er værd at overveje, om det lige skal luske sig ind. Og det var altså et nummer, vi tidligere har fået ønsket fra Rimor, som vi var med til at bevise, at vi sendte live lige nu. Jeg skal også lige ind om, hvis du lige har tændt radio nu. Lad os være ærlig. Det her kan være en lille smule forvirrende. Men det er nummeret, før vi går hjem, fra Søren Toppegård, som altså er bobler til top 100.000 listen. Og imens har I som sagt muligheden for at stemme derudaf, nominere, gå amok til top 100.000 listen her. Send en sms til 1212, skriv P4, lav et mellemrum.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Mine damer og herrer, det er blevet tid til, at vi skal have placeret nummer 99.998 på vores store top 100.000 liste. I har meldt ind med masser af gode bud på sange. Der er blevet skrevet ting som P4 Volbeat med For Evigt, og der er bare nødt til at sige, der skal vi meget længere ned på listen. Altså, den er hele håndbold, Danmark kommer til at slå os ihjel. Det duer ikke. Dr. Bombay med SOS, The Tiger Took My Family. Selvom den har lidt en, hvad skal vi sige, racistisk slagside, den sang, så er den altså også for god til, at vi skal helt op i den her ende af det. Men jeg synes, at vi har fået et rigtig, rigtig godt bud her. P4, jeg vil gerne nominere hele Mulevitten med YouTube på sådan en fin liste. Og hvis det skal være meget specifikt, så kan I tage sangen One Bandet YouTube. Er så godt, så jeg behøver faktisk ikke spille sådan nummeret, som det er kommet på listen. Med venlig hilsen, Smeden. Og jeg vil bare sige, at jeg synes, at det her er eminent. Det er et rigtig godt bud. Derfor så har vi simpelthen været inde og vælge et tilfældigt nummer fra YouTubes bagkatalog. Og jeg synes bare, at vi skal kaste os ud i det. Her får I altså, mine damer og herrer, nummer 99.998 på top 100.000 listen, nemlig Beautiful Day med YouTube. Stort, stort, stort tillykke til god gamle Bono. Vi når desværre ikke at høre det hele af den, men vi hører lidt, fordi man kan også få for meget af en god ting.

0: 99.998 på top 100.000 listen. Det var Beautiful Day med YouTube. Nu er klokken gået hen og blevet 15, og det betyder, det er tid til en radioavis.
1: Det er en historisk dag i Norge, hvor der er erklæret officielt landesorg efter den 89-årige kong Harald i morges sov stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Hans søn Håkon er nu Norges ny konge. Og hele dagen er tusindvis af nordmænd strømmet til pladsen foran kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og mindes den afdøde konge. Hele Norges bedste far, som han blev kaldt.
2: Kongen har død, og han var så vigtig for os.
1: Kongen er død, og han var så vigtig for os. Når vi bliver studenter, så plejer vi at tage forbi Slotspladsen her i Oslo. Det kan vi ikke nu foran kongen, og det bliver hårdt, sagde her 18-årig Martha Villar. Også den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen mindes kong Harald. Han var i dag forbi den norske ambassade i København for at lægge blomster og skrive en hilsen.
3: Der udtrykker jeg jo en kondolence over for det norske kongehus og den norske befolkning, og anerkender jo altså kong Haralds kæmpe indsats for at have været en samlende figur i Norge, der har sikret fremgang og opbakning og kontinuitet, og udtrykker selvfølgelig de bedste ønsker for Norge og for den nye kong Håkon.
1: Ja, for Norges ny konge hedder altså kong Håkon den 8. Og med troskifte, der skal han nu som regent varetage kongehusets opgaver og forpligtelser i en tid, hvor det norske kongehus er omgivet af en lang række skandaler. Men kong Håkon er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne, så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik, fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
1: Og så kan vi også lige nå omkring dansk økonomi.
5: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man havde gået og troet. Den såkaldte finanspolitiske råderum bliver nemlig opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender da også, at der er nok at bruge pengene på. For eksempel styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
5: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Fredag eftermiddag er en grå og våd en af slagsen. Det er nemlig mest skyet, og der er regn mange steder. De kan være kraftige med skybrud og torden. Mellem 17 og 22 grader.
6: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Du lytter til Christian Bundes radioprogram. Mit navn er Christian Bunde. Og jeg skal indrømme, at når man sidder i København og kigger ud af vinduet lige nu, så kan det hele godt føles sådan en lille smule gråt og trist. Og man kan da godt få tanken, kan det hele egentlig bare være lige meget? Var det den sommer? Jeg skal også medgive, det lød lige en lille smule for. Det var ikke der, vi hen overhovedet.
1: Christian Frederiksen, hjælp mig. Jeg var lige bange for, at
0: du skulle tage sig hen. Nej, det er slet ikke det, vi vil. Jeg vil bare sige, det ser gråt og trist ud nu. Vi kommer lige fra, at det har været dejlig sommer. Og bang, i morgen er det efterår.
1: Jeg synes også, det er meget hårdt.
0: Det er nemlig lidt op og bak. Men der, hvor jeg vil hen, var lige om lidt. Der skal vi høre et stykke musik, som hvis man har lyttet til P4 her hen over sommeren, så vil man lige pludselig blive mindet om sikkert af nogle dejlige sommerdage, vi har haft os. Faktisk vil man måske endda blive bragt tilbage til havnen i Dragør, da vi sendte sommerradio her på P4.
1: Det var hyggeligt.
0: Det var nemlig rigtig, rigtig
1: der skinner solen.
0: Der skinner nemlig solen. Og det var bare det, det her, vi skal høre nu, er Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og det, der kan man lige lukke øjnene, og så kan man forestille sig, at vejret er godt. Men man selvfølgelig er et eller andet sted, hvor vejret er godt, så er det ligegyldigt. Eller hvis man kører bil, så skal du virkelig være med at lukke øjnene. Altså, det skal du bare ikke gøre. Der holder du lige øjnene åbne, mens du tænker på, at det er sommer. Specielt hvis det regner, og sigtbarheden er dårlig. Og så for øvrigt, husk lige at tænde jeres toglygter. Altså, hvis sådan, der er meget vand på kørebanen. Men det er andet, det er,
1: igen, nu bliver det meget trafikagtigt.
0: Ja, det er jo heller ikke det, vi skal. Det er bare, pointen er, sommer. Luk øjnene, medmindre du kører bil. Og forestil dig, at vi er lige tilbage. Velkommen.
1: Jeg gør det nu.
0: Ja, tak. Nej, du skal producere radio. Nå, ja, du skal åbne øjnene til.
1: Det er rigtigt. What?

0: Wide Awake fra Scarlet Pleasure og Sharma. Og vi bliver i sommerhjørnet, fordi nu skal vi have en lille radiofonisk solstråle, som vi kan ligge i vindueskarmen og rigtig bare varme os ved. Måske vi også lige kan tage en potteplant og køle på gulvet med på den. Det er nemlig tid til. Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
1: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Det er tid til Har du kat-quizzen? Det er en ekstremt kompliceret quiz, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du, kære lytter, har en kat. Forestil dig, at du bestilt Jan Hellesø på en tvivlsom kinesisk hjemmeside, og så var det mig, du fik. Men det eneste trick, jeg kan, det er at gætte, om du har en kat. Det lyder vidunderligt. Ja, det gør det. Og du kan godt glæde dig. Du kan faktisk være med. Det eneste, du skal gøre, er, at du skal ringe 70 25 26 00 lige nu. Undskyld, jeg har bare sådan et billede af en meget dårligt udseende Jan Hellesø-dukke inde i mit hoved lige nu, og det fortæller mig en lille smule.
4: Den vil jeg rigtig gerne se.
0: Pointen er, ring 70 25 26 00 lige nu, hvis du har lyst til at være med i Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
4: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

0: Bailando fa Enrique Iglesias og De Semer Bueno Martinez. Det synes jeg selv gik vildt godt.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Som den utrolig talentfulde og smukke speaker lige sagde, så er det her quizzen, hvor jeg vil forsøge at gætte, om du har en kat. Altså ikke nødvendigvis lige dig, men i det her tilfælde er det søde Ebbe. Hej, Ebbe.
6: Hej.
0: Hej, Ebbe. Hvor gammel er du?
6: Jeg er 12, snart 13.
0: Du er 12, snart 13. Ja, jeg er 34, snart 35.
6: Ja.
0: Ja, det havde du ikke lige noget til. Det er også okay, Ebbe. Ebbe, jeg vil jo forsøge at gætte, om du har en kat.
6: Ja.
0: Har du det?
6: Må jeg sige det?
0: Nej, det må du ikke. Så er det jo, fordi jeg prøvede at snyde dig, Ebbe.
6: Ja.
0: Ja, men det var du for kvik til. Den regnede du bare lige ud med det samme. Ja. Ebbe, hvad har du lavet i din sommerferie? Jeg ved godt, det vil være lang tid siden, men hvad lavede du, da du havde sommerferie?
6: Jeg var over hos min mormor og morfar.
0: Hos din mormor og morfar, ja.
6: Ja, og hos min farmor og farfar.
0: Okay. Nå, der er rigtig nogle forældre, der har skulle holde fri for dig, var Ebbe?
6: Ja.
0: Det gad de ikke mere.
6: Bare lidt derhjemme.
0: Og så, nå, det kunne også lige blive til. Du fik lige en uge sammen med mor og far, hvor de ikke bare lå marineret i rosé. Jamen, Ebbe, og hvad lavede du så, da du var over ved dine bedsteforældre?
6: Vi var over i nogle suge, og i Bongbongland.
0: Okay, hvor hyggeligt.
6: Og på stranden også.
0: Mm, ej, hvor dejligt. Er du sådan en dreng, der godt kan lide at være udenfor, Ebbe?
6: Ja, det er jeg.
0: Mm. Bor du på landet med dine forældre, eller bor du inde i byen?
6: Jeg bor på landet.
0: Du bor på landet? Ja, tak. Ja. Og hvad laver du i din fritid, Ebbe?
6: Lige nu ikke så meget, men i starten af september skal jeg begynde at gå til simracing.
0: Til hvad for noget, undskyld?
6: Sim racing, hvor sådan, så spiller jeg spil, hvor jeg kører race.
0: Sim racing. Det er fordi, jeg tror du sagde sim racing, men det ved jeg slet ikke, hvad. Men det er helt klart heller ikke noget for børn. Men sim racing, ja, så der sidder man i noget, der ligner en racerbil, og så kører man en virtuel racerbil.
6: Ja.
0: Hvorfor er det, du skal vente? Altså, hvornår? Det er jo september lige om lidt.
6: Ja.
0: Kan man ikke bare starte nu?
6: Ja, jeg ved ikke rigtig, hvorfor de ikke starter det. Det er sådan, bare sådan, som de har bestemt det, dem, der holder det.
0: Okay, jamen, det er jo sådan set fair nok. Har du andre fritidsinteresser end simracing?
6: Ikke rigtig, nej.
0: Det var da dejligt. Så ved man også, hvad man godt kan lide. Jamen, ja. Ebbe, jeg tror, ud fra det, du har sagt, at du godt kunne risikere at have en kat.
6: Ja, det har jeg.
0: Har du en kat? Nej! Ja. Gud, hvor er det sindssygt. Hold da op, det er altså sjældent, at jeg gætter rigtigt. Og så er det lidt ærgerligt, at min far er gået et stykke i dag, men sådan er det, Ebbe. Prøv at høre, det betyder simpelthen også, at vi har vundet, at vi må høre en sang. Dig og mig. Og det er en sang, min producer Christian Frederiksen, han har produceret for os. Og jeg ved, det er nok mere dine forældre, der kommer til at synes, den er god. Men så kan du bare lave noget andet imens.
6: Ja, det kan jeg
0: godt. Det er en sang, der hedder Elsker Miau for evigt.
6: Ja.
0: Og den
6: ved jeg ikke, at jeg har hørt før.
0: Nej, men det har du lige om lidt. Og så vil jeg bare sige, Ebbe, tusind tak, fordi du ringede ind, og du er en rigtig god dreng, og jeg håber, at det der simracing, det kommer til at gå rigtig godt.
6: Ja, tak.
0: Tak, du er så dejligt, ven. Hej, hej.

0: nyheder fra DR Bornholm.
1: Krav til reduktion af kvælstoffet i 27 eller ej. Det har fyldt meget hos øens landmænd her de seneste uger. Først troede de var fritaget, men et nyt statsligt kort skabte tvivl. I dag fik Anne Thomas, forpersonen for Grønt Trepart Bornholm, så svar fra minister for Grønt Trepart, Christian Råbjerg Madsen. Og der er et krav om kvælstofsreduktion i 2027, også på Bornholm. Og mens andre kommuner får millioner til at forberede sig, ja, så har Bornholm kun fået omkring 23.000 kroner.
2: Jeg smadrer utilfreds med, at vi egentlig har været afskåret fra mulighederne over at kunne gøre noget de sidste 2,5 år. Vi er gået glip af flere millioner kroner, hvor vi kunne have gjort en forskel. Det er jeg virkelig utilfreds over.
1: Anne Thomas oplevede dog i dag velvilje fra ministeren.
2: Det han siger, det er, at vi skal nok hjælpe jer. Vi skal have den her dialog, og lige så snart vi har beregningerne på plads, det regner han med, at det bliver i starten af oktober i år, så vil der ske et genbesøg af de her indsatsbehov, og det er i den forbindelse, at der skal laves nogle særlige akutpakker, også for Bornholm.
1: Det er stadigvæk usikkert, hvornår man kan bade i Hasle Havnebassin og Arnager-bugten. Høje koncentrationer af bakterien E. coli er skyld i badeforbud, og det er aktuelt i områderne. Laurits er

0: Pelli, han er miljøbiolog hos kommunen, ved endnu ikke, hvornår det bliver sikkert at hoppe i vandet igen.
1: Man kan få lov til at bade igen, når vi får nogle målinger, hvor værdien for E. coli er under den grænseværdi for sikker badevand. Så indtil da vil vi fraråde, at man bader i steder med forhøjet E. coli. Og man kan følge vores badevandsmålinger ind på vores hjemmeside.
0: Så det er altså uvist, hvornår badevandet i Hasle og Vearne er rent nok til at bade i. Mest skyder måske lidt regn. 19-24 grader, jævnt til hård sydøstlig vind, der aftager.
2: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Austin fra Dasha, altså sangeren, ikke bilen. Nu er det tid til det, vi her i Danmarks Radio kalder en temasatsning, kan jeg forstå på dig, min søde producer Christian Frederiksen.
1: Ja, vi har jo her i huset jævnført vores public service forpligtelse, det vi kalder de store fælles samtaler.
0: Ja.
1: Som er DR, der ligesom vælger nogle vigtige emner, som vi vælger at belyse på alle kanaler.
0: Jeg tror, at alle er med på, at DR flere gange om året forsøger at starte en, hvad skal man sige, større demokratisk samtale.
1: Ja, og det skal vi jo også, eller du skal også gøre det her
0: ja,
1: programmet.
0: Naturligvis. Det kan vi ikke komme udenom.
1: Nej.
0: Og det er soldat til den dag, jeg dør.
1: Det er det. Og der er jo en samtale lige nu, som man har kunne se på meget over på P3, har kørt meget på, og der er også nogle forskellige TV-programmer.
0: Ja.
1: Og nu skal du ligesom også løfte den her.
0: Er det det der med, at alle teenagerne lige har haft sådan noget tagrendehår, men nu er de stoppet med det igen, og ingen ved rigtig hvorfor?
1: Nej, det er ikke det.
0: Nå.
1: Det er, der er et tema om, om porno.
0: Hvad?
1: Om porno.
0: Ja. Om porno?
1: Ja.
0: Så der det er et tema godt om porno, du ja, godt kunne tænke dig, at vi.
1: Jeg ved ikke, om jeg godt kunne tænke dig. Altså, det skal vi.
0: Ja.
1: Du skal.
0: Ja. Ja, og det. Igen.
1: Så jeg tænker,
2: at jeg retter ryggen,
1: hvis du ligesom kunne
0: ja,
1: starte.
0: Altså det er bare, jeg er bare lige nødt til at understrege, for jeg er et relativt, hvad skal man sige, befærdigt menneske.
1: Ja.
0: Jeg mener, jeg ved godt, det er et hot take, jeg mener jo, at sex er inden for hjemmes fire væk.
1: Ja,
0: og der kan man simpelthen give den alt, hvad man vil. Du kan have gynger og bananer og vilde aber. Jeg skal slet ikke blande mig i det.
1: Stop.
0: Men inden for hjemmes
1: ja, det er meget vigtigt, at vi ikke moraliserer her.
0: Det skal
1: vi. Det er faktisk en del af, fordi det er det, der handler om. Det er en tidssvarende og nysgerrig diskussion, vi skal have.
0: Ja, tak.
1: Om porno.
0: Om.
1: Eller du skal have.
0: Ja. Ja, men det er bare.
1: Så det kan jeg godt tænke mig, at du lige fandt måde at snakke med lytterne om på.
0: Ja, altså, men jeg kunne. Det er jo helst kunne tænke mig, at vi ikke lige gjorde det.
1: Jamen, det skal du.
0: Nå. Men hvad, altså, hvad, vi kan jo ikke bare spørge. Jeg kan jo ikke være sådan, ring ind og fortælle, hvad for noget porno vi ser. Det gider jeg ikke.
1: Har du set nogle af videoerne over på P3's, de ligger på Instagram?
0: Ja, det er meget liderligt.
1: De er nøgne ja, i videoerne.
0: De er meget nøgne i de videoer.
1: Og så snakker de om porno, som
0: ja,
1: om
0: ja,
1: det,
0: det
1: er helt normalt.
0: Ja.
1: Det tror jeg også godt, du kan.
0: Nej, det tror jeg ikke, jeg kan. Det tror jeg heller ikke, jeg hverken kan eller vil. Ja, jeg kan godt. Jeg er med på, at vi har en tema, vi skal løfte. Jeg yes, kommer ikke til at være sådan, hey, ring ind og fortælle, hvad for noget porno du ser. For det er jeg altid slet ikke interesseret i.
1: Nej, men så må
0: du simpelthen ikke vide.
1: Så må du simpelthen finde anden måde.
0: Jeg føler, at det er for meget. Hvordan vil du have, hvis jeg spurgte dig, Christian Frederiksen, hvad for noget porno ser du?
1: Det er en.
0: Nej, fortæl mig, hvad for noget porno ser du, Christian
1: Frederiksen. Det er en
0: længere vej, det er. Nej, så det gør det ikke. Jeg er med på, at vi kan sagtens lave et eller andet sådan lidt mere sobert. Vi skal huske, jeg synes, altså, P4 er Danmarks største medie. Det skal være sobert en ordentlig
1: zone. Derfor kan man da sagtens snakke om det på en super måde.
0: Kan man det?
1: Sikker på, du godt
0: kan. Jeg synes, at jeg vil selvfølgelig som god der, at jeg vil gerne være med til at løfte den her opgave.
1: Tak, Christian.
0: Jeg kan mærke, at vi er nødt til at tone det lidt ned på en eller anden måde. Jeg er mere.
1: Jeg tror, det er en god øvelse, det her.
0: Ja.
1: For dig.
0: Ja, det kan jeg også mærke. Jeg føler mig i hvert fald udfordret. Jeg har noget om lidt, kan jeg mærke.

0: The Sign fra Ace of Base. Jeg er blevet stillet, det hedder, en bunden opgave af min producer Christian Frederiksen. Det er nemlig sådan, at her i Danmarks Radio er der i øjeblikket pornotema. Og i den forbindelse, der kunne man godt tænke sig, at vi her på Christian Bundens radioprogram var med til at løfte den demokratiske samtale. Og jeg kan mærke, jeg kommer ikke til at være sådan, hey, I kan ringe ind på 70 25 26 00 lige nu og fortælle mig, hvad for noget porno jeg ser. Det er simpelthen ikke til at ske. Det gider jeg ikke være en del af. Det bliver ikke med mig som hverken kaptajn eller matros. Jeg er simpelthen fascineret. Men det, jeg tænkte, vi kunne gøre, Christian Frederiksen, var,
1: ja,
0: at vi kunne høre jer, søde lyttere. Hvad synes I er sådan lidt frækt?
1: Ja.
0: Altså sådan, du ved, bare sådan lidt hverdags. Nej, hey, det var da egentlig sådan lidt. Hvad skete der lige der?
1: Hvad kunne det være?
0: Nå, men det kunne for eksempel være, hvis man sådan... Det kan være, at man, du ved, ser en mand i uniform. Det er måske, ja, lidt...
1: Okay.
0: Jeg er med på, at vi ikke har, sådan undertrykt homoseksuelle tema. Men det kunne være, at man så en... Altså, nogle gange... Jeg ser nogle gange en meget smuk mand, og sådan... Eller... Nej.
1: Ikke godt brug.
0: Nej. Eller... Det kan være, at når... når ens mand, han lige går og støvsuger derhjemme. Og du ved, så er der lige sådan en håndværkerrøv. Du ved, hvor man lige sådan, så kan man lige smide en femmer i. Hvor man sådan, det er der nogen, der også synes er frækt.
1: Altså, jeg kan godt lide, når min kæreste er sur. Det skal jeg være ærlig at sige.
0: Ja, men det er, fordi du er sexist, Christian Frederiksen.
1: Nej, det er, fordi jeg godt kan lide dig.
0: Det gjorde det ikke bedre, det må være. Det er ikke den samtale, vi har lige nu. Det er næste uge, der er tema, hvor vi lige prøver at få stoppet det. Men hvor man bare sådan har et eller andet, sådan, det var da lige så lidt. Og det behøver ikke være noget... Prøv at høre, vi holder det supert. Det skal ikke være klamt nu. Det er bare sådan et eller andet, hvor man lige sådan, nej. Det kan også være, prøv at høre, der er nogle mennesker, der har det, så går de ind i en møbel... æstetik. Der er nogen, der har det med æstetik. Hvis jeg ser et meget pænt hus, kan jeg godt have sådan,
1: Ja, okay.
0: Der kan det godt lige ske et eller andet. Sådan en lille... Du ved, sådan som jeg tænker, at Bjarke Engels, han vågner om morgenen.
1: Er det det der vandtårn, du kan få ved ude på Amager?
0: Nej, det er ikke lige det. Nej. Det er ikke lige det. Pointen er, vi kunne rigtig godt tænke os, at I ringede 70 25 26 00 lige nu, og bare fortalt... Man må gerne være anonym. Man behøver ikke sige, hvad man hedder. Men bare noget, som I sådan synes er lidt frækt. Det er ikke noget, vi skal udlevere selv eller noget. Det er bare sådan noget, vi sådan lidt... Nå, det er sådan lidt. Der er lige et eller andet. Det kan være hvad som helst. Det kan være, når man ser ens mand støvsuge, eller at man lige får en is i solen. Der er mange ting, der kan gøre noget. Ja, det er også lidt underligt.
1: Nej, det synes jeg ikke.
0: Sådan en helt lang, kold, aflang is.
1: Jamen, det kan der. Det synes jeg ikke. Det er helt okay.
0: 70.
1: Jeg er meget spændt på det.
0: 25, ja, det er jeg med mig også. 70, 25, 26, 00. Lige nu, hvis du vil være med til at hjælpe os med at løfte den demokratiske samtale, der er pornotemaet her på Danmarks Radio, så ring ind og fortæl os, hvad du synes er lidt frækt. 70, 25, 26, 00.

0: Lasse skriver med Everyday Life. Der er porno-tema her på Danmarks Radio, og i den forbindelse er jeg blevet pålagt oppefra, at det skal vi naturligvis understøtte her i Christian Bundes radioprogram. Så nu har vi spurgt jer, hvad synes I er lidt frækt? Hej Jesper.
1: Hej.
0: Jesper, hvad synes du er lidt frækt?
1: Jeg ved ikke, hvordan andre har det, men jeg synes, det er lidt frækt at være overladt lidt til fantasien, ikke?
0: Nå, hvad? Undskyld.
1: Så der er overladt lidt til fantasien.
0: Nå, ting overladt til fantasien?
1: Ja, lidt, der er lidt til fantasien. Sådan altså, at for eksempel, jeg tænder jo helt vildt på min kone.
0: Ja.
1: Men ligger hun så bare nøgen ned på sengen, så er der jo ikke noget til fantasien.
0: Nej, det er... Det kommer også meget tæt på nu, kan jeg mærke, synes Jesper, men jeg forstår 100% hvad du mener, ja.
1: Der må godt være lidt til fantasi.
0: Ja. Og hvordan det, altså når du siger det, hvad mener du så?
1: Jamen altså, hvis så jeg vil hellere have, for eksempel have et par joggingbukser på, eller en stor trøje og sådan noget, så der er lidt til fantasi, når man er der inden bag.
0: Yes, altså du er til lag. Jeg hører, hvad du siger, Jesper. Jamen, tusind tak skal du have. Morten, hvad synes du er lidt frækt?
2: Ja, jeg synes, det er lidt. Det kan godt være lidt frækt med spacerdragter til damer.
0: du lyder også bare så glad imens. Altså, du tænker sådan nogle, altså ligesom buksedragter, eller hvad?
2: Nej, nej. Det ved jeg sgu ikke, men tænk lidt hende, den der hysteriske dame, hende lærer inden fra Harry Potter i lyserødt. Altså bare uden hende indeni.
0: Ja.
2: Den slags.
0: Ja, okay. Yes,
2: Jim. Eller Ivanka Trump, men også uden hende indeni.
0: Ja.
2: Hun er ikke fræk.
0: Nej, det er meget konkret, det kan jeg virkelig godt lide. Jamen, tusind tak.
2: Selv tak.
0: Ja, det var også. Ja, jamen, Niklas, hvad synes du er lidt frækt?
3: Jamen, jeg synes jo, at det er pisse frækt, når Jakob Gjeldberg fra Rommelsson råber af lungers fulde kraft sæt i gang.
0: Ja, det er meget, altså, det er vildt specifikt, kan jeg mærke. Det er endnu mere specifikt end spacerdragter til kvinder. Men jeg hører 100% sig. Det er, du ved, en mand, der ved, hvad han vil have. Og det er, man får fingeren ud og kommer i gang. Tusind tak skal du have. Sidst, men ikke mindst, og gudske tak og lov for, at det kvindelige køn er repræsenteret. Hej, Mathilde.
4: Hej.
0: Mathilde. Det er, som om det bliver værre, når det er en kvinde. Mathilde, hvad synes du er lidt frækt?
4: Nej, men det er jo lige meget, om man er mand eller kvinde. Men jeg synes, det er rigtig frækt, når min mand søndag morgen står og laver morgenmad til mig. Helt nøgen. I, hvad hedder det?
0: Bare røv.
4: Hvad er det nu, det hedder?
0: Har han forklæde? Nå, godt, hvis jeg skulle sige, ellers så et gør det ondt på ham, og der kommer hår i æggene.
4: Nej, du ved, en søndag morgen, nøgen forklæde, står derude og konkurrerer. Det er altså, det må...
0: Jamen, jeg hører, hvad du siger. Hvem der bare var det forklæde?
4: Jamen, det er det, og jeg er glad for at repræsentere kvinderne, så de også kommer lidt på banen.
0: Det gør du, Mathilde. Det kunne ikke være smukkere. Prøv at høre. Ja, tusind tak. Og så hils lige din dejlige morgenmadsmand mange
4: det
0: gange.
4: Det skal jeg gøre. Og god weekend til jer.
0: Tak skal du have. Og lige måde, hold da op. Men nu bliver det bliver meget varmt herinde nu. Vi skynder os lige at konkludere, at jeg synes, Christian Frederiksen, vi har løftet det her tema.
5: Meget flot.
0: Tak skal du have.
5: Tak. Rigtig flot.
0: Og så meget på temaet, sæt det fri med Malte Ebert.

Hele Danmarks gyldne dreng, en form for gulddreng, om man vil, det var Malte Ebert med Sæt det fri. Det var også Christian Bundes radioprogram for denne fredag. Tusind tak, fordi du valgte at bruge din fredag eftermiddag sammen med os. Hvis du holder weekend nu, jamen ved du hvad, så kæmpe god fornøjelse. Og så lad os lige sende dig ordentligt afsted med en rigtig lille slasker af et fredagsnummer. Det her, det er Levels fra Avicii.

0: Ja, men jeg ved godt, det er super stygt at gå lige droppet, men der er ikke noget at gøre, mine damer og herrer, fordi klokken den er simpelthen ved at være 16, og det betyder, at vi skal have os en radioavis.
1: Blomsterhavet foran Kongeslottet i den norske hovedstad Oslo breder sig time for time. Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne være til stede for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg her i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i begivenhederne.
2: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nu, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: Ja, en del af de her sørgeceremonier eller mindeceremonier, de finder sted i Domkirken i Oslo, hvor vi har dig lige nu, Per Bang Thomsen, vores Norden-korrespondent. Hvad sker der i Domkirken?
3: Jamen, Domkirken har valgt at holde åben i dag frem til klokken 20, så folk kan komme og mindes kongen og tænde lys og også skrive i kondolencebogen. Og jeg var derinde lige for kort tid siden, og der var der en lang slange af folk, som ventede på at skrive deres sidste hilsen. Og her ved frokosttid klokken 12, der ringede kirkeklokkerne her i en time, altså både her i Domkirken, men også i de andre kirker rundt om i Norge, fordi ja, kongen han var en troende mand, og han var også, og Domkirken betød rigtig meget for kongen. Det var blandt andet her, han blev gift med sin dronning Sonja.
1: Ja, kongen har også så betydet meget for nordmændene. Altså, hvad fortæller folk der om hans betydning?
3: Jamen, at han har været en samlende skikkelse for Norge, både i de gode tider, men også i de dårlige tider. Og nu er det ved at blive lidt af en kliché at sige det her, men han bliver altså stadig beskrevet som Norges bedstefar. Det var der endda en, der skrev i kondolencebogen derinde, der var derinde for lidt tid siden. Og jeg talte også tidligere på dagen med biskoppen her i Oslo, som jeg mindes ham som en sød og jovial og menneskelig en person, og en, som også kunne favne hele Norge.
1: Og der sker jo mange ting i dag, men hvad med resten af dagen?
3: Jamen altså kl. 18.30, så bliver kongens borger blevet båret ud fra kapellet ude på Rigshospitalet, hvor han stadigvæk ligger. Og der vil det meste af den kongelige familie så følge med, og borgen bliver så kørt efterfølgende ind til slottet her i Oslo.
1: Lød det fra vores Norden-korrespondent Per Bang Thomsen, altså med fra Domkirken i Oslo. Lige nu der bliver der i Nuuk i Grønland fremlagt to ekspertundersøgelser om de tusindvis af grønlandske kvinder, som uden eller med meget lidt samtykke fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 91. Rapporterne vil blandt andet konkludere, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. En af dem, der venter spændt på afgørelserne, det er grønlandske Inger Plateau, der blev steril i forbindelse med, at hun fik sat en spiral op.
4: Det er rigtig umenneskeligt. Man har en menneskerettighed over sit eget liv, ikke? Det skal andre ikke bestemme over.
1: Sagen er endt med to rapporter, fordi forskerne blev uenige undervejs. Og det kan altså godt svække konklusionerne, siger seniorforsker ved DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier, Astrid Nonbo Andersen.
5: I og for sig er der jo ikke noget mærkeligt, at forskere kommer frem til forskellige konklusioner. Det er jo noget, vi gør hele tiden. Det er jo en løbende diskussion, og det er et ret svært spørgsmål, hvis det handler om folkedrab i forvejen. Men det er klart, at så står konklusionen jo mindre skarpt, når der er to, hvis de stikker i helt forskellige retninger.
1: Og rapportens konklusioner vil ikke alene blive læst med lup i Grønland og i Danmark, men også i USA, hvor præsident Donald Trump kan udnytte det i kampen om Grønland. Det vurderer Rasmus Sinding Søndergaard, der er seniorforsker hos DIIS, Dansk Institut for Internationale Studier.
6: De er potentielt meget sprængfarlige, fordi vi ved, at USA ønsker at så splid mellem Danmark og Grønland, og der må man jo sige, at de her rapporter leverer ammunition til netop det.
1: Statsminister Mette Frederiksen undskyldte officielt for sagen sidste år, og i går der vedtog Folketinget, at Inger Plateau og de øvrige ofre hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i byen Fogelstad sidste fredag. Det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet det blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi så har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til selve gymnasiet, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. Efterforskningen er fortsat i fuld gang, og det svenske politi oplyser, at de i forløb har gennemført omkring 150 afhøringer. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet, og politiet opfordrer alle forældre til at være opmærksomme på deres børns adfærd på de sociale medier. Eftermiddagen fortsætter med mest skydevejr og perioder med regn eller byer, der også godt kan blive kraftige og med torden. Men der kan også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperaturer mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. P4. Du

0: Det her er P4 Eftermiddag.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad det er. Goddag Bornholm og god eftermiddag. Klokken den er 8 minutter over 4, og det betyder med andre ord også, at det er blevet tid til
2: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
1: Det er lige nøjagtigt, hvad det er, vi er ved at åbne. Så småt i hvert fald for vejen til weekend her med ugens pladevenderkamp på P4. Og hvad sige, der er god stemning i dag. Det bliver nogle gode numre, vi skal... Jeg ved ikke, om jeg skal danse, men I kunne godt danse derude. Jeg har hørt de to sange, og de er altså friske. Men nok om mig, for der er jo to kompetenter her i studiet også. Så...
2: I det ene ringhjørne...
1: Maria Botansen.
3: Botansen.
1: Yes. Ny praktikant her på stedet. Du har været her lige godt en måned.
3: Yes.
1: Er du klar på det her?
3: Jeg er mega klar.
1: Er du frisk?
3: Ja. Jeg har været på arbejde i dag, så... Måske lidt træt.
1: Ah, men det bliver man jo. Men du skal jo selvfølgelig have en modspiller.
2: Og i det andet ringhjørne.
1: Det hedder jo ikke en modspiller, det hedder en modstander. Emilie Ryberg-Rabæk. Din medpraktikant. Velkommen til, Emilie.
4: Mange tak.
1: Hvem er dig? Er du frisk?
4: Altså, efter kursus i går, det er sådan lidt hårdt i forhold til de andre dage. Men jeg synes, det har været super hyggeligt i dag.
1: Hvordan har fredagsstemningen det, Emilie?
4: Ej, det er dejligt. Altså... Det, som sagt, det var meget hyggeligt på arbejde, men jeg tror også, weekenden den kalder, så det er også godt.
1: Hvad med dig, Maria? Hvordan er din fredagsstemning i dag?
3: Altså, jeg vil sige, det er lidt godt udenfor, men den sang, jeg har taget med, den for alle det, i godt weekendhumør.
1: Det er tidligt, du begynder at sælge. Det er vi slet ikke endnu. Det er første gang, I laver det her. I skal i en rigtig konkurrence mod hinanden. I er nystartede praktikanter sammen. Hvordan er I konkurrencemennesker? Vi kan starte over ved dig, Maria.
3: Ja, det vil jeg sige, ja.
1: Det er kort og godt. Hvem er Emilie?
4: Altså, umiddelbart nej, medmindre det har noget med quiz at gøre. Så ja.
1: Der er ikke så meget quiz over det her.
4: Nej, men der er lidt på en musikalsk stolthed. Jeg vil i hvert fald rigtig gerne vinde lige i dag, kan jeg mærke.
3: Ja, vi får se.
1: Jamen, så er der jo lagt op til lidt af en kamp. Og mens boksehandskerne, jamen de lige kommer på over på den anden side af bordet af, hvor jeg står, så skal du gøre dig klar derude, dig der sidder og lytter med. Du skal nemlig fiske din telefon op af baglommen. Du skal fiske den op af forlommen. Du skal fiske den op under din nums, måske hvis du sidder i en eller anden fed lænestol. Fordi du skal nemlig gøre dig klar til at stemme på, hvilken en af de to sange, de to kvinder har taget med, som du bedst kan lide og vil høre i fuld længde. Så frem med mobilen, gør dig klar til at skrive 12-12. Husk, du skal starte med BH og et mellemrum. Og mens du lige gør klar til det, så i stedet for at spille noget af den musik, de har taget med, så spiller vi noget fra min playliste. Så her er det Katinka med Bare Roligt. Velkommen til.
5: Bare

0: Så bliver klokken 4:15, og det betyder, at vi fortsætter med denne uges DJ Battle, som i dag står mellem de to næsten splinter nye praktikanter her på DR Bornholm, kan man vist godt sige, Maria og Emilie. Velkommen tilbage.
1: Tak, tak.
0: Selvom ikke er gået nogen steder, vi har bare stået under musikken og snakket, men lad nu det ligge. Vi er nemlig godt i gang med den her DJ Battle, men først, altså, I er jo også inden, fordi at, I skal introduceres lidt til de bornholmske lyttere, som I skal lave radio for i et år og halvandet år. Så I har været her en måned nu, og hvis vi kan starte over ved dig, Maria, hvordan har den første måned her på P4 Bornholm så været, synes du?
1: Den har været god. Jeg synes, jeg har lært meget og mødt en masse søde mennesker.
0: Det er politikersvaret, der kommer der.
1: Ej, det har været fantastisk.
0: Har det været svært indtil videre? Er der meget at lære, synes du?
1: Ja, det har der. Jeg skal lige sætte mig ind i alle programmerne og hvordan det virker, men
0: selvfølgelig.
1: Ja.
0: Hvad med dig, Emilie? Du har jo også været her en lille måned nu. Ej, det er en lille måned, det er ikke hele måneden. Hvordan har det været?
2: Det har været godt. Det har været hårdt at skulle vente til at stå så tidligt op om morgenen for at lave radio. Men altså, det er også, jeg synes, det er fedt at komme ud og møde bornholmerne rundt omkring, og så bare komme ud og få lov til at se øen og snakke med folk. Så det er alt i alt super godt.
0: Det kunne være, lige skulle nævne for dem, der lytter med derude, der ikke lige er med på, hvad laver praktikanterne egentlig? Kan vi fortælle, de laver alt. Der er lige en oplæringsperiode selvfølgelig, og derefter, så er de ellers bare, så får de lov til at lave radio sammen med alle os andre. Maria og Emilie har jo i øvrigt overtaget pladsen fra blandt andet mig. Jeg har været praktikant det sidste halvandet år, stoppet til august, og det er så der, I er kommet. Emilie, I har jo været her på Bornholm i en måned nu. Hvordan har det været at skulle flytte herover?
2: Altså, der er meget, man lige skal vende sig til. Nu er jeg selv fra en ret lille by. Men det er også, jeg kan godt lide at være på et sted, hvor folk de kender hinanden, og man gerne vil hilse på hinanden, og det hele ikke skal gå så stærkt. Så der er lige nogle ting, man skal vende sig til. Men jeg synes, det er rart at være kommet herover.
0: Hvem er dig, Maria? Hvordan har det været? For I skal jo bo her i den tid, I arbejder her. Det er lidt svært at pendle fra Jylland til Bornholm til klokken 5 om morgenen. Hvordan har det været for dig?
1: Jeg synes, det var lidt hårdt. Jeg var i praktik i Brasilien inden, og jeg landede et par dage før jeg startede i praktik her, så jeg var rimelig jetlagt og havde ikke sovet så meget og skulle flytte. Men nu har jeg det godt.
0: Hvad synes du så om Bornholm? Nu har du været her en måned.
1: Altså, det er jo det smukkeste sted på jorden.
0: Endnu et politikersvar fra dig, Maria. Det bliver godt. Det bliver langt år, hvis du hele tiden skal pynte på sandheden.
1: Nej, det er da rigtigt.
0: Jamen, det er rigtigt. Det er et dejligt sted at være. Nu har jeg selv været her i over halvandet år. Jeg vil nok ikke være blevet, hvis jeg ikke kunne lide det. Maria, hvad glæder du dig mest til? Du skal være her et år. Mm. Hvad glæder du dig til at forhåbentlig få lov til at opleve i de næste 11 måneder?
1: Jeg glæder mig til at bruge tid med dig, Frederik, og lære dig. Jeg synes, du er den bedste radiovært.
0: Så er der meget lille mening om.
1: Så glæder jeg mig til hvad? Spise soft ice, krølle bølleis, snak med folk, gå ture.
0: Selvfølgelig.
1: Ja.
0: Det er også et godt sted at gøre det. Hvem er dig, Emilie? Hvad? Du har jo så 14 måneder tilbage. Nej, det er ikke rigtig regnet. 17 måneder.
1: Ja.
0: Hvad glæder du dig til?
2: Og jeg glæder mig til. Altså, nu er Maria jo kommet fra Brasilien, og jeg er kommet lige fra Australien, som er kendt for deres virkelig, virkelig smukke natur. Så jeg tror også, det der lå højt på min liste, det var også, at jeg gerne vil fortsætte med at være i noget smuk natur. Og det må jeg bare sige, der skal du jo tage til Bornholm, hvis det er det, du gerne vil have. Så jeg glæder mig til at komme ud og se alle de smukke steder. Og også arbejde sammen med dig, Frederik. Så er det en god vært.
0: Jeg tror, vi slukker for jer begge to nu. Det må vist have været nok, det der. Men nu skal I ikke vente meget længere derude. De to kvinder her i studiet har taget et nummer med hver, som vi skal høre lige om lidt. Og så skal I forsøge at se, hvem vil I egentlig helst høre i fuld længde. Men det bliver først efter
3: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Shania Twain. That don't impress me much.

0: Og vi forlader Shania Twain's That Don't Impress Me Much, fordi det ikke, ja, impressede mig særlig much, og vi skal også fortsætte med
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Fordi kampen om at være øverst på musikskamlen denne fredag, den har nemlig været i gang. Ja, I lige godt og vel. 20 minutter nu, det er Maria og Emilie, vores to nye praktikanter her på P4 Bornholm, der er i managen denne fredag. Jeg ved ikke med jer, men jeg synes indtil videre, at stemningen, den har da været i top.
2: Ja, det har den da.
0: Og det er jeg glad for, at I siger, ellers så kommer jeg jo til at se dum ud. Nå, I har fået lektier for. I skulle nemlig vælge en sang hver, som måske kendetegnede sådan lidt den sommer, I har haft før I ramte P4 Bornholm. Og det, der så sker nu, der, nu spiller jeg en lille bid af nummeret, så kan I få lov til at præsentere jeres nummer, og hvorfor den skal vinde. Altså en lille salgstale. Så spiller vi noget musik fra playlisten, der er nogle regionale nyheder, så ser vi lige på en lille stilling, og spiller lidt mere musik, og så udløser vi spændingen, når klokken den er ved at være, ja, 20 minutter i, 4:45. Så lad os da ikke trække den meget længere.
1: I det ene ringhjørne.
0: Maria, hvad har du taget med?
2: Jeg har taget en sang med, der hedder Palso med Gilberto Gil. Tror, okay. Man udtaler det.
0: Ja, jamen den køber jeg. Den kommer her. Ja.

0: Palzo med Gilberto Gil er i hvert fald... Altså, det er stemning, der sjældent er hørt. I vores radio i hvert fald. Ja. Hvorfor den?
1: Som jeg tidligere sagde, så var jeg i praktik i Brasilien. Og jeg synes, den her sang, den får en til at tænke på sommer. Jeg ved godt, det er lidt koldt i dag her på Bornholm. Men hvis du lige lukker øjnene og forestiller dig, at solen skinner. Du ligger på en strand. Du har måske en lille drink i hånden. Og alt er bare godt.
0: Den skriger bare sommer for dig, den her.
1: Ja, det gør den.
0: Men den skal jo have en modkandidat.
2: Og i det andet ringhjørne.
0: Emilie, hvad har du taget med?
3: Jamen, jeg har taget sangen med, der hedder Who Can It Be Now? Og det er Men At Work.
0: Den kommer lige her.

0: Who can it be now? Men at Work. Hvorfor?
1: Fordi jeg har lige brugt et halvt år i Australien. Og når jeg ligesom skal drømme mig tilbage til at være på strandene og i byerne i Australien, så er det bare den her sang, der kommer frem. Fordi Men at Work er bare lidt synonymt med Australien. Så jeg synes, det er en rigtig god, godt valg.
0: Jamen simpelthen, der fik I lov til at prøve at sælge jeres nummer, og nu er det så op til dig, der lytter med derude. Hvem skal vinde? Hvilken sang skal vi høre i fuld længde denne fredag eftermiddag? Send en sms til 1212, som du starter med BH og et mellemrum, og synes du, det er Marias bud, Palsho med Gilberto Gil, skal du skrive et ettal i din besked. Foretrækker du derimod Emilies bud, Who Can It Be Now med Men at Work, skal du skrive et total i din besked. Altså BH og et mellemrum, et eller to, og så afsted til 1212. Jeg spiller de små lydbidder en ekstra gang, hvis du har brug for at tænke lidt, når vi kommer på den anden side af de regionale nyheder. Frem mod dem.

0: Og med det blev klokken altså 16:30, og der er regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Hvis du besøger området ved Sose, kan du snart opleve noget helt usædvanligt, både på stranden og ude i vandet. For på mandag går Energinet nemlig i gang med at undersøge jordbunden og havbunden i området. Det sker som led i forberedelser til Energiø Bornholm, hvor store søkabler jo kommer i land ved Sose. Først bliver der lavet boringer på havet omkring 120 meter fra kysten. Arbejdet foregår fra en pram, der står fast på havbunden og forventes at vare 2 til 3 uger. Derefter fortsætter undersøgelsen så på land vest for Sosevejen. Her bores der ned til ca. 40 meters dybde. Det arbejde ventes at tage 3 til 4 dage. Meningen med undersøgelserne er ifølge Energinet at give et mere præcist billede af undergrunden, så kabelforbindelserne kan planlægges bedst muligt. Krav til kvælstofreduktionen næste år eller ej, det er fyldt hos de bornholmske landmænd her de seneste uger. Først troede de var fritaget, men et statsligt kort skabte så tvivl. I dag fik Anne Thomas, forpersonen for Grøn Trepart Bornholm, så svar fra ministeren for Grøn Trepart, Christian Rabjerg Madsen. Og der er krav om kvælstofreduktioner næste år her på øen. Og mens andre kommuner har fået millioner til at forberede sig på det her, ja, så har Bornholm kun fået omkring 23.000 kroner, konstaterer Anne Thomas.
3: Jeg er smadret utilfreds med, at vi egentlig har været afskåret fra mulighederne over at kunne gøre noget de sidste 2,5 år. Vi er gået glip af flere millioner kroner, hvor vi kunne have gjort en forskel. Det er jeg virkelig utilfreds over.
2: Anne Thomas har dog oplevet velvilje fra ministeren.
3: Det han siger, det er, at vi skal nok hjælpe jer. Vi skal have den her dialog, og lige så snart vi har beregningerne på plads, det regner han med, at det bliver i starten af oktober i år, så vil der ske et genbesøg af de.
2: Det var en sørgelig nyhed, der ramte norske Sissel Thusen Jensen fra Svaneke her til morgen. Den 89-årige norske kong Harald sov stille ind på landets Rigshospital kl. 6:35.
4: Det var trist. Utrolig rød.

0: Noe trist. Jeg synes det er også litt merkelig at man kan føle en sorg når man aldri har sett mennesket før. Men det er jo fordi han har rommet så meget og vært en sånn figur.
1: Kong Harald var nemlig helt særligt og ydmygt menneske, trods sin fine titel, fortæller Sisse Thusen Jensen.
0: Han kunne med sin enkle fasong romme alle. Han hadde ikke mange ord som var svære å forstå. Altså, han var enkel og rolig og utrolig bekvemt med.
1: Og så var det en lidt forkert vinkel, men du får vejret skyde med lidt regn af og til op til 24 grader.
2: Det er P4 Eftermiddag.
3: P4 Eftermiddag. Med dig hele vejen.

0: Det var Post Malone og Morgan Wallen had some help. I had some help, måske. Klokken er blevet 6:05, og det betyder, at vi er nået dertil, hvor vi bare skal fortsætte med det, vi har lavet hele eftermiddagen.
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Jeg har nemlig stadigvæk besøg her i studiet, og det er jo ikke som sådan besøg, fordi jeg har jo hele dagen i og med i arbejde, og har vores to nye praktikanter, Maria og Emilie. Der er jo ikke så længe, til vi skal have fundet en vinder på den her DJ Battle. SMS'erne, de er begyndt at komme, så lad os lige tage den en gang til. Emilie, vi starter med dig den her gang. Hvis du lige kan præsentere dit nummer, og så fortæl os, hvorfor den skal vinde.
2: Jamen, jeg har jo som sagt valgt nummeret Who Can It Be Now, og det er Men At Work. Og jeg vil sige, selvom det måske ikke er deres største hit, så synes jeg, det er en mindst lige så stor klassiker. Og altså, den saxofon der, det er altså bare godt.
0: Det er bare et sprødt nummer, det du siger.
2: Oh yes.
0: Så behøver man måske heller ikke at sige mere. Vi hører lige et klip af den her.

0: Ja, det er i hvert fald stensikker, hvis jeg kunne spille saxofon som det der, så tror jeg, at min omgangskreds ville være virkelig, virkelig træt af mig efterhånden. Det var altså Who Can It Be Now med Men At Work. Maria, du får samme spørgsmål, og dermed sidste chance for at påvirke eftermiddagens afstemning. Hvad har du taget med? Hvorfor skal den vinde?
1: Jeg har taget Palso med af Gilberto Gil. Og du skal stemme på min sang alene af den grund, at du skal have den bedste eftermiddag ved at høre hele det her nummer. Og det får du kun, hvis du stemmer på min sang, for den er så god, og du kommer i så godt humør. Så.
0: Det er store ord. Vi tager lige et klip med Palso.

Jeg vil sige, jeg kunne også godt forestille mig, at dansegulv bare i Brasilien går amok til den her. Oh, yes. Jeg har aldrig været i Brasilien, men altså, jeg kunne godt forestille mig det alligevel. Det, der så skal ske nu, er, nu spiller jeg et stykke musik fra playlisten. Og så er det sidste, absolut sidste udkald til dig, der sidder og lytter med derude. Fordi det er nemlig dig, der bestemmer, hvilken sang, der skal vinde dagens DJ-battle, og hvad for en, vi skal høre i fuld længde. Og synes du, det er Marias bud, Palsum med Gilberto Gil, så skal du skrive et tal i din besked. Foretrækker du Emilies bud, Who Can It Be Now med Man At Work, så er det et total i beskedfeltet. Uanset hvem af de to, du stemmer på, så skal beskeden sendes til 1212. Du skal starte med B, H, et mellemrum, og så altså et eller to. Og for sidste gang i dag, værsgo og stem. Gør det nu, inden det er for sent, og du så skal sidde og høre en sang i radioen, du egentlig ikke gider at høre. Det håber jeg ikke, du skal nu, for den her sang, det er fra min playliste. Det er Rosa med Skyklapper.

0: så blev klokken 42 minutter over 4, eller 18 minutter i 5. Og jeg ved, at I har siddet og ventet på det derude i Bornholm. Det er nemlig blevet tid til afgørelsen på dagens DJ-battle, der står mellem Maria og Emilie. Vores to næsten splinternye praktikanter her på P4 Bornholm.
1: DJ-battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Og det stod jo altså mellem Marias bud Palzo med Gilberto Gil, tror vi det udtales, og Emilies bud Who Can It Be Now, der er lavet af Men At Work. Emilie, vi starter over ved dig. Hvad siger mavefornemmelsen?
2: Jeg tror, den er god. Ja, jeg kan mærke det. Jeg har måske ikke solgt den så godt, men jeg føler også, at den sælger sig selv. Så altså, det må jeg bare sige. Ja,
0: men det, skal man være lidt kritisk? Det føler Maria vel også, ellers har hun vel ikke taget sin sang med?
2: Nej, præcis. Altså igen, god dansesang. Jeg kan også selv godt lide den, har ikke hørt den før. Men jeg er ikke i tvivl om, hvem der tager sejren her.
0: Hvad siger din mavefornemmelse, Maria?
3: Jeg tror faktisk ikke, jeg vinder. For at være helt ærlig. Men jeg håber, jeg vinder.
0: Det er jo dejligt ærligt. Altså, det, for første gang, det giver du noget, der ikke er et politikersvar. Det synes jeg, det er stærkt.
2: Ja.
0: Men så lad os ikke trække den længere. Som altid, så har jeg ikke en tromme med i studiet. Kunne jeg få jer til at lige hjælpe med at lave en trummevirvel i bordet? Og vinderen er, så tror jeg trykker på knappen her. Det var din sang, Emilie. Altså, Who Can It Be Now med Men At Work. Tillykke med det. Hvorfor tror du, du vandt?
2: Jamen, hvad kan jeg sige? Altså, jeg føler, jeg har sagt det. Det er en klassiker. Det kan man ikke komme udenom. Den har, hvad den skal have. Saxofon. Godt beat.
0: Det blev altså ikke Palzo med Gilberto Gil, der vandt, Maria. Kan du godt glæde dig lidt på Emilies vegne alligevel, eller skal du lige have en halv time?
3: Altså, jeg er jo bare glad for at være her. Så...
2: godt svar.
0: Endnu en gang et godt svar, så ved I hvad. Tak fordi, at I ville være med begge to, og... så håber jeg, at bornholmerne også bare efter det her og efter jeres første måned tager godt imod jer, når I kommer ud på de bornholmske landeveje.
2: Ja.
0: Tillykke med sejren, Emilie.
2: Mange tak.
0: Og jamen selvfølgelig uden yderligere omsvøb, så skal vi jo høre vinderne af dagens DJ-battle her på P4 eftermiddag. Men At Work med Who Can It Be Now?

0: P4.
1: Emma Sehested Løb. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.
5: Så er klokken 12 minutter i 5, og lige om lidt, der tager vi et kig på vejret. Først så tager vi lige et lyt til musikken. Det er Duffy med Mercy.

Så blev klokken 5:09, og som lovet tager vi et kig på vejret. Og i aften, der bliver det mest skyet med regn og byer lokalt steder med torden. Der er risiko for skybrud, med en let til frisk vind fra sydøst, der drejer til sydvest og aftager en smule. I nat bliver med vekslende skydække, men mest tørt, temperaturer mellem 13 og 17 grader og en let til jævn vind fra sydvest. Men det bliver klokken 5:08, og vi tager lidt mere musik. Her er det The Script med Man in the Arena.

Det var The Script med Man in the Arena. Med det så blev klokken lige godt og vel, i hvert fald 4 minutter i 5. Og det betyder også, at vi lige om lidt skal høre radioavisen klokken 17. Normalt kan jeg fortælle jer lidt om, hvad den kommer til at handle om. Det kan jeg ikke den her gang, fordi jeg har ikke fået nogen beskeder om det. Men hvis jeg skulle komme med et godt gæt, så kommer det nok til at handle lidt om den meget sørgelige bortgang af Norges kong Harald. Frem mod radioavisen skal vi have lidt mere musik. Det er Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Og så er der selvfølgelig mere P4 eftermiddag derefter.

0: Så blev klokken 17, og det betyder også, at det er tid til en radioavis. Vi ses på den anden side.
1: Hele dagen er nordmænd strømmet til Kongeslottet i Oslo for at lægge blomster og sige farvel til kong Harald. Og selvom det nu er over 10 timer siden, at den 89-årige konge gik bort, ja, så bliver folk i alle aldre ved med at strømme til Slotspladsen. Og Helle Smidstrup, der er du. Hvordan kan det egentlig være, at der bliver ved med at komme så mange?
2: Ja, og det er næsten endnu vildere, end det har været dagen igennem lige nu. Og lige nu skyldes det primært, at klokken 6:30 i aften, der bliver kong Haralds borger fragtet fra Rigshospitalet og her ind til slottet. Og det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde. Og jeg har lige fået lov til at forstyrre dig her, der Bundevig. Du er jo bare 17 år. Og har lige lagt en hvid rose til kong Harald. Hvad betød han for dig?
3: Han har været en veldig stor rolle, ikke bare for mig, fordi han har liksom været en sådan på en måde en bedstefarfigur, kanskje, for alle os unge, som er i den yngre generationen. Men han har stået veldig støtt i det, når det har været veldig mye konflikt rundt om i verden, og har været liksom en, vi altid kan se bort til, da, og som liksom er fælles for alle i landet, da.
2: Mange tak skal du have.
1: Ja, så vidt altså en melding fra Slotspladsen i Oslo. Og nu hedder kongen af Norge altså Håkon den 8. Og Haralds søn er velforberedt til at tage over, vurderer kongehusekspert Thomas Larsen.
4: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt.
1: Det står stadig hen i det uvisse, om der var tale om folkedrab, da tusindvis af grønlandske kvinder uden, eller med meget lidt samtykke, fik opsat en spiral i årene fra 1960 til 90. Sådan lyder det fra Grønlands regering på baggrund af to rapporter om spiralsagen, som er blevet fremlagt i Nuuk i Grønland for en time siden. Rapporterne skulle blandt andet undersøge, om der var tale om folkedrab. Og folkedrab i juridisk forstand omhandler ikke kun drab, men kan også for eksempel være et forsøg på at forhindre fødsler i en bestemt gruppe mennesker. Og nu er vi dig med, Cecilie Kallestrup, vores udsendte rapporter i Grønland, og rapporterne er jo endnu ikke blevet offentliggjort. Hvad ved vi om konklusionerne?
5: Ja, og nu er vi lige kommet ud af det her pressemøde, hvor både justitsministeren og regeringsleder Jens Frederik Nielsen, de var trukket i sort tøj, men hvor der trods alt var en eller anden form for konstruktiv tone. Og der snakker de om de her to rapporter. Den ene siger, at der kan være tale om folkedrab. Den anden siger, at det kan der ikke. Men den rapport mener regeringen simpelthen ikke lever op til det kommissorium, som regeringen selv har stillet. Så det er den første, de tager stilling til.
1: Ja, det lyder ikke måske ligefrem, som om der bliver sat et punktum i sagen med det her. Altså, hvad kommer der til at ske nu?
5: Først og fremmest så skal der nu dannes det, som de kalder en forsoningskommission, hvor Danmark og Grønland så i samarbejde skal prøve at kigge på noget af det, man måske godt kan kalde de mere mørke kapitler af Grønlands og Danmarks forhold og historie. Og der skal vi ikke kun kigge på spiralsagen, der kræver de altså også, at Danmark kigger på det, de kalder juridisk faderløse og på bortadoptioner.
1: Lød det fra vores rapporter i Nuuk, Cecilie Kallestrup. Så kan jeg tilføje, at statsminister Mette Frederiksen sidste år undskyldte officielt for den her sag. Og i går, ja, der vedtog Folketinget så, at de her mange kvinder hver får en godtgørelse på 300.000 kroner. Og så kan vi lige nå omkring dansk økonomi.
6: Det er jo rigtig godt. Det er positivt.
1: Ja, sådan siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år, end man egentlig gik og troede. Det såkaldte finanspolitiske råderum er nemlig blevet opjusteret med yderligere 8,5 milliard, så det nu lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der er nok at bruge pengene på, for eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
6: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: Og resten af dagen mest skydevejr, perioder med regn eller byer, der kan blive kraftige og være med torden. Men der kan der også godt komme perioder med lidt sol, hist og pist. Temperatur mellem 17 og 22 grader og jævn til hård vind fra øst og sydøst. Frederik Sundby sammensætter eftermiddagens radioviser.
7: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til B4 Eftermiddag.
1: God dag, Bornholm, og god eftermiddag. Sidste time af P4 Eftermiddag for denne uge er, hvad vi kigger fremad nu, kigger frem ind i nu. En time, hvor vi skal snakke lidt om den triste nyhed, at Norges kong Harald tidligt i morges afgik ved døden. Noget andet, vi skal forbi, er den grønne trepart, hvor der i dag har været stormøde i Middelfart, og her var forpersonen for grøn trepart på Bornholm, Anne Thomas, med, og hende skal jeg snakke med senere. Mit navn, det er Frederik Hvid, og der er ikke så meget andet at sige end velkommen til. Og nu skal vi have noget musik. Det plejer jeg også at sige. Her er det Dalin med Det hele værd.

0: Tidligere i morges sov Norges kong Harald stille ind på Rigshospitalet i Oslo. Han døde i en alder af 89 år, og det har vi her i hele DR haft fokus på i dag, hvor vi følger situationen i Norge tæt. Men her på Bornholm har vi også en del nordmænd boende, og derfor er live-reporter Patrick Riber taget ud for at snakke med en af dem. Hvor du kørt hen, Patrick?
1: Jamen, jeg er taget til Svanike, og jeg er gået ind i butikken, der hedder Mollys. Herinde der er en masse forskellige nips, der er nogle puder i forskellige farver, så er der nogle tæpper, der er farverige glas, der er også lidt julepynt til salg og en masse andre forskellige ting. Men hvis jeg lige går hen til den her fine kasse med en masse forskellige farvede mønstre, så kan jeg se, at der er et lille norsk flag, der flager på halv, og så er der en rigtig fin blomsterbuket i nogle hvide, lilla, lyserøde forskellige farver. Og her ved kassen, der står ejeren af butikken, det er dig, Sissel Thuesen Jensen. Du er jo også nordmand, og så er du bosat her i Bornholm, og det har du været i mange år. Og Sissel, Norges konge, kong Harald, han så jo stille ind i morges. Hvordan reagerede du på nyheden?
2: Jamen, jeg blev utrolig ked af det. Jeg havde ikke forventet, at jeg selv havde reageret så stærkt, faktisk. Men han havde været konge i 3 årtier, og betydde meget for norske folk som en klippe, en meget, meget speciel, flot måte at være på som konge.
1: Og nu har du boet på Bornholm her i over 20 år, men hvilken betydning har kong Harald egentlig haft for dig resten af Norge?
2: Altså, jeg kan jo ikke sige, at han har haft voldsom betydning, men jeg kan sige, at han betyder meget for den nationalfølelsen jeg har. Og at han har samlet nationen meget bedre end andre. Han er en trygghedsfaktor. Han er den, som ikke har så mange ord, men som altid er der. Han er bare en sådan god bedstefar, når du ser han. Han er altid venlig, hyggelig, meget folkelig. Utrolig folkelig.
1: Og det lyder jo som om, at du synes, han har været en fantastisk konge. Men hvad er der sådan helt konkret, der egentlig gør, at han har været en god konge for Norge?
2: Jeg tror, det er hans personlighed. Hans måte at være så direkte og så i øjenhøjde med nordmændene. Og rejse så meget rundt omkring i landet, møte så mange, være tæt på dem, møte op når der er katastrofer, være aktiv hele tiden. I alle år har han været tæt på, når der har været noget som har problemer. Han har altid betydt meget, og jeg tror stort set, hvilken politisk indstilling du har, så er det rigtig mange nordmænd, som han virkelig han betyder meget for.
1: Og nu er det jo kong Håkon, som bliver Norges nye konge. Tror du, det bliver en succes? Det er jo store sko at skulle fylde ud.
2: Ja, det er det. Jeg er i tvil, men det er også plads til forandring, og det er en del af fremtiden og den tiden vi lever i. Vi skal acceptere, at det ikke er det samme, at det bliver en ændring. Og det kan også blive rigtig meget bedre end det man tror. Så jo, han er nok god nok. Og så ved jeg, at han har en fantastisk dygtig datter, som nu i dag er blevet kronprinsesse. Og hun ligner sin bedstefar helt utrolig. Hun har jeg tro på.
1: Tak, Sissel Thuesen Jensen, ejer af butikken Molly her i Svanike.
0: Hvis du vil læse og høre mere om kong Haralds død og reaktionerne derpå fra blandt andet Norge, jamen så kan du gå ind på dr.dk, eller du kan tænde for TV-avisen.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. I aften 21.25 på DRTV og DR1. We'll be right back.

Marquise Art med Venus. Klokken er 22 minutter over 5, og vi skal have noget mere musik. Her er det Natalie Imbruglia med Tone.

Og med det, der blev klokken altså 5:55, og det betyder mere musik. Ja, hvis du er en af dem, der nyder noget af lidt ældre dato, så kan du godt høre, at det er George Michaels' Too Funky, der spiller. Efter den er der regionale nyheder med Peter Skafte, og efter det selvfølgelig mere P4 Eftermiddag.

0: Så blev klokken altså 17:30, og det betyder, at det er tid til de regionale nyheder. Og de er læst op af Peter Skafte.
1: Nyheder fra DR Bornholm.
2: Det var en tørvelig nyhed, der ramte norske Sisse Thusen Jensen fra Svanike her til morgen. Den 89-årige norske kong Harald sov stille ind på landets Rigshospital kl. 6:35.
3: Det var trist. Utrolig rørende og trist. Jeg synes, det er også lidt mærkeligt, at man kan føle en sorg, når man aldrig har set menneske før. Men det er jo fordi, han har rummet så meget og været en sådan figur.
2: Kong Harald var nemlig et helt særligt og ydmygt menneske, trods sin fine titel, fortæller Sissel Thusen Jensen.
3: Han kunne med sin enkle fasong rumme alle. Han havde ikke mange ord, som var svære at forstå. Altså, han var enkel og rolig og utrolig bekvemt med at tale med alle mennesker. Jeg tror, alle har en stærk respekt for den mand.
2: Kong Harald var majestæt i Norge i 35 år. Nu overtager hans søn kong Håkon. Håkon, så titlen. Hvis du besøger området ved Sose, ja, så kan du snart opleve noget helt usædvanligt, både på stranden og lige ude i vandet, for fra på mandag går Energinet i gang med at undersøge jordbunden og havbunden i området. Det sker som led i forberedelser til Energiøen, hvor store søkabler jo kommer i land ved Sose. Først bliver der lavet boringer på havet omkring 120 meter fra kysten. Arbejdet foregår for en pram, der står fast på havbunden. Det arbejde tager en 2-3 uger. Derefter fortsætter undersøgelserne inde på land vest for Sosevejen, hvor det bliver boret ned til ca. 40 meters dybde. Det arbejde ventes at tage en 3-4 dage. Ifølge Energinet giver de her undersøgelser et mere præcist billede af undergrunden, der betyder, at kabelforbindelsen kan planlægges bedst muligt. Det er stadig uvist, hvornår man igen kan bade i Haslehavn og bassin Arnager Bugt. Høje koncentrationer af bakterien E. coli er jo skyld i et badeforbud aktuelt i områderne. Lauris Apilli er miljøbiolog hos kommunen, og han ved altså ikke endnu, hvornår det er sikkert igen at hoppe i vandet.
4: Man kan få lov til at bade igen, når vi får nogle målinger, hvor værdien for E. coli er under den grænseværdi for sikker badevand. Så indtil da vil vi fraråde, at man bader i steder med forhøjet E. coli. Og man kan følge vores badevandsmålinger inde på vores hjemmeside.
2: De her målinger bliver taget løbende, men det er altså stadigvæk uvist, hvornår badevandet Hasler ved Arne er rent nok igen til at hoppe i. I aften mest skyde, der kommer også noget regn og byer, og måske endda torden. Lidt tilfreds sydøstlig vind, der drejer mere om mod

0: vest og aftager lidt. 13-17 grader.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
2: P4 Eftermiddag. Så er tiden din.

Summer med My Body Isn't Ready. Er der kommet kvælstofreduktion til de bornholmske landmænds marker i 2027? Det er et spørgsmål, vi har talt om mange gange, og vi har talt om længe, og som jeg skal tale med forpersonen for Grøn Trepart her på Bornholm, Anne Thomas fra Socialdemokratiet, om. Det er lige om lidt. Det er efter Jonah Blacksmith og Magdes med So You Dancing.

0: Er der krav om kvælstofreduktion til de bornholmske landmænds marker i 2027? Det er et spørgsmål, som der har været så tvivl om de seneste uger, efter der kom et nyt statsligt kort med foreløbige udledningsgrænser. Indtil da har det ellers lyttet som om, at Bornholm ikke stod for en kvælstofkrav lige i første omgang. Det har skabt forvirring blandt de bornholmske landmænd, men tidligere i dag fik Anne Thomas fra Socialdemokratiet, der forperson for Grøn Trepart, mulighed for at få svar på nogle af de spørgsmål. I morges der blev der nemlig afholdt et møde i Middelfart mellem de lokale grønne treparter og minister for Grøn Trepart, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Derfor kan jeg nu sige god eftermiddag til dig, Anne Thomas, forperson for Grøn Trepart på Bornholm.
1: God eftermiddag.
0: Anne Thomas, du tog til mødet i dag med håbet om at få noget afklaring omkring kvælstofkravene her på Bornholm. Har du fået det?
1: Ja, altså jeg må sige, det er ret tydeligt. Der er nogle kvælstofmål, og med de nye beregninger, der er lavet her i sommer, der er det så tydeligt, at selvom man havde forventet, at der ikke ville være nogen indsatsbehov på Bornholm, så vil der være det, og endda ret omfattende. Så vi kommer til at se ind i store kvælstofsbesparelser på Bornholm.
0: Noget af det, der også har fyldt, er det, som du selv kalder det, den manglende finansiering. For her på Bornholm har vi jo kun fået omkring 23.000 kroner til at forbedre os, eller forberede os på de krav om kvælstofudledning, mens mange andre kommuner har fået flere millioner. Nu når vi ved, at vi står over for de her kvælstofkrav i 2027, hvad siger ministeren så til det med finansieringen?
1: Ja, men han beklager meget og er lige så frustreret som vi, siger han. Altså, man skal forestille sig, at da aftalen om grøn trepart blev lavet, der lavede man ligesom to håndtag. Den ene, det var de indsatser, man kunne gøre ved at tage areal ud og lave naturprojekter. Og det andet, det er det håndtag, hvor man så skal regulere på markerne og få lægge brak og du ved, få gebyr på. Så det var ret vigtigt for os, at vi havde haft de der to-tre år i det passerende, hvor vi rent faktisk kunne skrue på det håndtag og få taget nogle arealer ud. Nu har vi alene den pris, det så kommer til at være for landmændene, at de så skal tage og bruge alt kvælstofsindsatsen skal simpelthen klares direkte på markerne. Det er ikke tilfredsstillende, det er ministeren opmærksom på, og derfor så vil der også være en akutpakke til Bornholm, sådan så vi kan lave vores indsatser.
0: Med den her melding fra ministeren om, at vi alligevel står over for kvælstofkrav her fra 2027, hvordan ser fremtiden så ud for de bornholmske landmænd, tror du?
1: Usikker. Og det har især noget at gøre med timing. Fordi vi ved ikke, hvornår de her akutpakker kommer. Vi ved ikke, hvornår vi egentlig får værktøjerne, der skal til, for at vi kan gøre den her indsats for, at vores kvælstof bliver nået ved, at vi tager areal ud og får mere natur. Og hvis det ikke lykkes os at få nogle værktøjer, hvis det ikke lykkes os at få nogle midler i tide, jamen så har vi jo allerede nu landmænd, der er ved at så på deres marker, der så skal vide, om de nu ikke længere må så, eller om de skal have efterafgrøder i stedet for, og alt det her. Og derfor så skaber det en kæmpe tvivl. Og det er også derfor, at jeg tager fat i ministeren nu og beder om at få en meget tydelig svar på, hvad er det så, der helt præcist er tænkt, hvornår.
0: Tak for det, Anne Thomas fra Socialdemokratiet og forperson for Grøn Trepart her på Bornholm.
1: Velbekomme, og tak for det.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.
3: Så på klokken 10 minutter i 6, og lige om lidt tager vi et kig på vejret, både for i aften, men også lige for i morgen. Først skal vi lige forbi Temper City med Self Aware.

Så bliver klokken 6:07, og med det, som lovet, et kig på vejret. Og jeg kan fortælle, at i aften, der bliver det mest skyet med regn og byer. Lokalt kan der være torden, og der er ovenikøbet risiko for skybrud. Der bliver en let til frisk vind fra sydøst, der drejer til sydvest og aftager en smule. I nat, det bliver med vekslende skydække, men dog mest tørt. Temperaturer mellem 13 og 17 grader med en let til jævn vind fra sydvest. I morgen, der er det lørdag. Og der kommer enkelte byer, og indimellem også en smule sol. Temperaturer op mellem 18 og 20 grader med en let til frisk vind fra sydvest. Så let kan det gøres. Det er næsten lige så let som at trykke på en knap og sætte mere musik på. Her er det Alphabeat med Fascination.

Så er klokken 6:03, og lige om lidt er der en radioavis på vej til dig. Og med det skal jeg også sige, jamen, farvel og tak for i dag, Bornholm. Jeg håber, I har en god aften. Jeg sender radio igen fra i morgen 6:00, så jeg ønsker ikke en god weekend, fordi den skal vi jo måske tilbringe sammen. Så kan vi jo ønske hinanden en god weekend. Ha' en god aften. One Republic, need your love.

0: Så bliver klokken 18, og det betyder, at det er blevet tid til en radioavis. Så må I have en rigtig god aften derude i Bornholm, og en god weekend.
1: Om en halv time bliver norske kong Haralds borger kørt fra Rigshospitalet i Oslo til det kongelige slot i hovedstaden. Hans søn, den nyudnævnte kong Håkon den 8. og flere medlemmer af kongefamilien vil følge borgeren gennem Oslos gader. Og det har fået endnu flere nordmænd til at dukke op foran slottet, fortæller vores reporter Helle Smidstrup.
2: Det er jo naturligvis noget, som mange af de her mennesker, der er her nu, gerne vil overvære kong Haralds sidste færd, han skal ud på her om ikke særlig lang tid. Masser af mennesker er der herinde.
1: Ja, hele dagen der har nordmændene mindet deres afdøde konge. Og ord, der går igen, det er hans humor og hans varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale tidligere i dag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
1: Og kong Harald betyder også meget for dansk-norske Jannik Fjeldtved, der er homoseksuel.
4: Jeg er gift med en dame. Han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
1: Ja, kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, som mange nordmænd husker ham for, og her en lille bid af den.
5: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet og ingenting.
1: Ja, nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, altså en af de taler, som får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. I Nepal og Tibet hersker der fortsat kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dale i onsdags. Flere end 90.000 personer anslås at være påvirket af katastrofen, der har taget livet af mindst 600. Sune Hjun Krolykke fortæller.
6: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Ifølge forskere i geologi, så var det en kollapset gletsjer, der var skyld i de enorme ødelæggelser i Nepal. En ny lov, der skal reducere landbrugets udledning af kvælstof, har skabt splittelse mellem både landmænd og politikere, men også internt i partiet Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, der har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe nemlig meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning bakkes nu op af Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
7: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg er en del af. Det får dramatiske konsekvenser for de fødevarevirksomheder, som jeg er en del af.
1: Og det her, det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
8: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget. Og det er de to tendenser i Venstre, der brydes lige nu.
1: Men selvom det har regnet ned med kritik af loven fra både landmænd og flere jyske borgmestre, der opfordrer regeringen til at udskyde loven i et år, ja, så er det altså ikke noget, som regeringen ser for sig, siger natur- og dyrevelfærdsminister Christian Rabjerg Madsen.
9: Vi har i mange år overtrukket vores konto hos vandmiljøet med massivt iltsvind til følge. Det kan vi ikke blive ved med at gøre, og det er også derfor, at vi skal i gang med at reducere kvælstof for alvor til næste år. Og derfor så har jeg ikke en mulighed for at gå et sted hen, hvor vi ikke leverer på den aftale, vi har lavet med hinanden.
1: Loven træder i kraft til nytår, hvis altså den bliver stemt igennem. I aften og nat fortsat skyde med regn og byer, der kan være med kraftigere med torden. Temperatur mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
10: Det her er P4.

0: Happy fra Pharrell Williams.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
0: Nu skal du spænde sikkerhedsbæltet, Smed, for nu får du ikke bare en, men hele to filosofiske betragtninger.
2: Halløj.
0: Det er jo således, at enhver rejse jo begynder med det første skridt, og enhver ishockey-sæson jo starter med, at pucken første gang ligesom rammer isen, og en spiller sætter af med sin ene skøjte, og så er man i gang. Det var rejsen.
2: Ja.
0: Og så er der flere måske kyniker, der siger, jamen den der ishockey-grundspil, det er jo så langt alt sammen ligegyldigt. Nej, nej. Det er jo sommerfugleeffekten. Det kan jo godt være, at det, der kommer til at ske i aften, på en eller anden måde i sidste ende kommer til at få betydning for, hvem der står tilbage med det danske mesterskab.
2: Jamen, sådan er det
0: sådan
2: jo.
0: Sådan er det jo.
2: Alle point er vigtige, præcis, uanset om det er første kamp, tiende kamp, tyvende kamp osv.
0: Sommerfugleeffekt. Hold nu fat i det filosofiske.
2: Nå ja, undskyld.
0: Sikke en aften, vi har gang i.
2: Sommerfuglene blafrer i ligastudiet. Det er fredag aften. Sommerfuglene blafrer. Skal vi fortsætte i sommerfugleeffekten, eller?
0: Ja, du skal. Så skal du bære den videre, for jeg er brændt ud nu.
2: I Horsens er der fyldt med sommerfugle. Vinger det? Nej, vi stopper. Klokken 19.00, der er der fodboldkamp på menuen. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og det er faktisk et ret interessant opgør. Det er nummer 6 mod nummer 2. Begge hold er kommet ret godt fra start i den her Superliga-sæson, og så har de to sejre i træk. Det ene hold har altså mulighed for at fortsætte den her stime, mens det andet må bryde det. Det kan også blive uafgjort. Lad os se, hvad der sker, men altså et ret spændende opgør i vente klokken 19.
0: Mine damer og herrer, piger og drenge, brave venner.
2: Flyv som sommerfugle.
0: Ja, tag Liga det første skridt på jeres rejse. Vi er ishockey, vi er Superliga-bold. Vi har det hele. Velkommen til Liga.

0: gøre.
1: Må jeg bare lige sige noget, inden vi går videre til det næste, vi skal, Havsborg. Mm. Kan du huske, at vi sendte sammen for, det må være en uge, lidt over en uges tid siden?
0: Nej.
1: Og selvfølgelig kan du ikke det. Jeg var meget positiv omkring det her med, at de fire danske Superliga-hold, de kunne gå videre i Conference League, at vi fik fire hold i Europa. Mm. Var du positiv omkring det? Kan du huske det?
0: Altså, jeg
1: vil nej, kan jeg svare. Det
0: nej,
1: var du ikke.
0: Jamen, det er mig, altså. Du kan, folk kan bare spole tilbage og høre udsendelsen fra i aftes, hvor jeg i introen kl. 18 altså, sender alle fire danske hold.
1: Nå, så du har kommet over på Team Rikke. Det er du meget glad for. Nå, uanset hvad, så lykkedes det
0: jo ikke. Så er vi to på det hold.
1: Kravl var også lidt med os. Nå, Anela, vi skal byde velkommen til dig, fordi vi skal snakke om Conference League. Der er altså god succes der, fire danske hold videre. Og det betyder også, at vi har fundet ud af, hvem de skal spille mod i den her gruppefase. Vi har brug for nogle gode fif, skulle jeg til at sige. Lidt info fra dig. Du er både kommentator og ekspert her på DR Sporten. Tag os lige igennem. Det er ikke, fordi du skal opremse alle de kampe og alle de hold, de skal møde. Men hvem er ligesom havnet i den sværeste gruppe?
2: Ja, det synes jeg jo, FC Nordsjælland er. Altså, deres gruppe ser lidt svær ud i forhold til dem, de skal møde. De har Panathinaikos, Jakob Næstrup, der kommer tilbage til Superligaen for et kort stund. Og ja, så har de altså Monaco ude, som er en af favoritterne til at vinde Conference League i mine øjne. Hajduk Split på udebane, det lyder heller ikke alt for sjov. Og så har de også skotske Hearts, som er sådan lidt undervurderet hold i min verden. Så FC Nordsjælland, den lodtrækning, den er sådan, den bliver svær. Og så alligevel, så har FC Nordsjælland den der kunstgræsbane op i Farum. Og vi har jo set, at de har det med at levere vanvittige resultater også i Europa deroppe. Så jeg har stadigvæk FC Nordsjælland til at komme videre, men det er nok den sværeste gruppe af de fire, hvor danskerne er med.
0: Der er jo onde tunger, som påstår, at Conference League bare er noget juks. Og jeg kan også se i den her lodtrækning, at der dukker jo også hold op fra ja, både Gibraltar og Andorra. Så der er jo undervejs også nogle kampe, som man må betegne som meget, meget lette.
2: Ja, og det skal de danske hold jo så også være glade for, fordi når jeg sådan kigger rundt i grupperne, så er det jo jamen sådan et hold, som lad os sige Iberia Tbilisi fra Georgien, eller Inter Escaldes fra Dervel Andorra, altså ja. FCK, der skal møde dem. Der skal jo være 6 point i mine øjne, så det der med, at det både er eksotisk og måske ikke så højt niveau, men samtidig med sådan danske fodboldbriller, så ser jeg det også som positivt forhold til at komme videre til knockout-fasen. Og jeg synes egentlig, at alle danske hold har en eller to af de her slags hold i hver deres gruppe. Og derfor er jeg nok også positivt stemt over for de danske hold. Så vi må se, om I kommer på Team Anela, efter vi har snakket lidt efter det her. For jeg har ja-hatten på her til aften, efter den her lodtrækning.
1: Det har jeg også altid med det her, Anela. Jeg er på dit hold allerede. Det er jo sådan, der er jo 36 hold med.
0: Hvor mange hold spiller du for?
1: Kun mit og Anelas. To hold, det må man godt deltage i. Der er jo 36 hold med i Conference League. De 24 bedste hold, de går videre til knockout-fasen, og top 8 går altså direkte videre til 8.-delsfinalerne. Hvordan spår du ligesom danskernes chancer, udover vi forhåbentlig tror, du de går videre? Tror du også på, at nogle af dem kan ramme direkte ind i 8.-delsfinalerne?
2: Ja, så skal de ramme det godt. Altså, FC Midtjyllands gruppe synes jeg heller ikke er helt dum. Altså, der er nogen, der tænker, Ajax Amsterdam på hjemmebane, det bliver nærmest umuligt for FC Midtjylland. Nej, altså, jeg kunne da godt se FC Midtjylland få 3 point i den kamp, især når man kigger på, hvordan Ajax de har spillet de seneste sæsoner. Det er altså ikke en mastodont mere. Og så har de sådan, ja, Ignatia og Lincoln Red Imps. Altså, dem skal de jo også vinde over. Så hvorfor skulle FC Midtjylland ikke ende i top 8 i Conference League, når de kan i Europa League? FC København, det kunne da også godt ske, selvom de også har nogle svære kampe i starten af det her kampprogram. Og så har vi ikke snakket om AGF. Altså, det er jo det hold, som måske skal bevise mest af de her fire hold. Vi ved godt, vi snakker om Lech Poznan og det her mirakel, men sådan generelt, når vi ser på AGF's europæiske kampagner, når de har fået lov til at spille, altså, så har det ikke været særlig godt. Og de har altså også nogle spændende kampe, men også Havsborg, to af de der hold, hvor jeg tænker, dem skal jeg så slå. Mm. Ignatia igen, og så Inter Escaldes. Jeg vil sige, jeg har faktisk min mavefornemmelse og min, skal vi sige, fodboldhjerne siger, at jeg kan godt se, at alle fire hold går videre blandt de bedste 24, og så måske et hold op, der kan der kan komme op i top 8. Det kunne jeg så godt se for mig.
1: Jeg kan se, at Anela Hausborg, han er kommet på Team Anela og Team Rikke, så det skal nok blive godt.
0: Jeg har ikke råd til alle de kontingenter, der skal betales.
1: Anela Mominovic, tak skal du have. Rigtig god aften.
2: I lige måde.

0: måske nuller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i mål.

0: kissed me under the lamppost back on 6th Street, hearing you whisper through the phone.
1: Photograph fra Ed Sheeran.
2: Og så skal vi for første gang i aften omkring stadion i Horsens, hvor der er Superliga-fodbold, kampstart kl. 19. Det er Horsens mod Viborg, Jens Ole Sørensen. Man kan vel godt tale om to hold, der har fået en meget tilfredsstillende start på sæsonen.
3: Jeg tror gerne, de havde byttet for det her resultat, hvis du havde spurgt dem før sæsonen. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Og vi skal jo lige huske, det var altså en stime, der startede. Jeg tror, det var Rikke, der nævnte det i indledningen. To sejre i de to seneste kampe fra begge mandskaber. Ja, så er det altså to trupper, der bobler af selvtillid. Og ja, der er kun én vej. Det er fremad og opad.
1: Altså, vi kan jo ikke komme udenom, når vi lige snakker om Viborg. De vandt 4-0 over FCK i det seneste Superliga-opgør. Det bliver vi nødt til bare lige at nævne i sådan en optakt her. Altså, var det en overpræstation, eller skal mine forventninger til Viborg bare være altså skyhøje her til aften?
3: Ja, det kan jo være, at det her flotte resultat, 4-0-sejren over FCK, det bliver sådan et møllehjul om halsen på Viborg resten af sæsonen. Fordi næste gang, de så ikke lige rammer den helt perfekt, så vil man sidde og sige, hey, I kunne spille godt mod FCK, hvorfor kan I så ikke det mere? Men jeg synes faktisk bare, at Viborg viste det, de kunne. For Viborg er veltrænet, et velorganiseret og et velspillende fodboldhold, og vel sagtens det bedst spillende sammen med FC Nordsjælland i Superligaen i øjeblikket. Når det så er sagt, så var det jo altså også FC København i en, jeg skal ikke bare sige, sølle forfatning. Og specielt, da de var bagud efter et kvarter med 3-0.

Swan Lee var det her med Tomorrow Never Dies. Det er tid til at være med i konkurrencen om en Liga mulepose, fordi kl. 19.00 der er der Superliga-opgør. Det er AC Horsens mod Viborg FF, og i den forbindelse skal du sende dit bud på, hvornår det første mål det bliver scoret. Husk både minut og sekundtal. Husk dit fulde navn og din fulde adresse. Du skal som altid sende din sms til 1212. Der skal du skrive P4, lave et mellemrum og så komme med dit bud. Der er altså kampstart kl. 19.

0: Miss Li. Det nummer, der hedder X.
1: Og så synes jeg, vi skal springe direkte til det amerikanske, fordi vi har vores tennisreporter direkte med, Christen Mosbæk. Velkommen til.
2: Ja, goddag. Og hvis det støjer lidt, så er det fordi, vi er i gang i kvalifikationen. Og er der noget, som amerikanerne kan skabe, så er det jo en fest. Altså, de er i gang i det, der hedder Fan Week. Og der er simpelthen så mange børnefamilier her. Så det er en stor kontrast i forhold til at være på Wimbledons anlæg, som var den seneste Grand Slam. Men der er meget hyggeligt her.
0: Christen, du tosser jo rundt i Nordamerika meget under VM i fodbold. Er det sådan, når du skal gennem immigration, at de så siger, nå, er det dig igen?
2: Ja, altså jeg har jo sådan et visum, der gælder 4 år. Det er jo ikke det, som Donald Trump vil begrænse journalister i. Jeg tror, det er ned til 220 dage, så man skal mange gange ind på den ambassaden i København, den amerikanske ambassade. Så jeg har faktisk været her rigtig mange gange. Det er 4. gang, jeg er til US Open, så jeg synes, de kender mig. I hvert fald så bliver der stillet færre og færre spørgsmål.
1: Og det er jo fordi, du netop er til US Open, at vi har dig med. Clara Tauson, hun skal i aktion på mandag. Hun røg ud i den her WTA 500-turnering i Mexico i kvartfinalen. Og det kan man måske godt tænke er sådan lidt, det var da lidt øvre optakt til US Open osv. Men er det måske okay for at få lidt flere pausedage frem mod den her store Grand Slam?
2: Jamen, du siger jo nærmest det, jeg skulle til at sige, for det er det,
1: men så kan vi bare sige farvel og tak
2: til... Det lyder paradoxalt, men jeg sad faktisk i den her kvartfinal og håbede, at hun tabte. Og det ville selvfølgelig være gode point på verdensranglisten, hvis hun kom i en semifinal og finale. Men hun skal spille mandag. Det vil sige, at hun er fløjet fra Mexico til New York i dag, så har hun lige to træningsdage over weekenden. Og hvis hun nu var kommet endnu længere, jamen, så var hun nærmest kommet direkte ind på banen. Så jeg synes, det er godt for hende. Selvfølgelig ærgerligt med et nederlag, men hun har trods alt fået et par kampe i benene og en god sejr særligt.
1: Men altså, omvendt kan man så ikke også sige, hvis hun ryger ud af WTA 500-turneringen i kvartfinalen, er niveauet så til at komme videre i US Open?
2: Jamen, jeg plejer faktisk ikke lægge de her opvarmningsturneringer lige op til Grand Slam-turneringerne. Dem skal man ikke lægge så meget i. Jeg vil så mere kigge på Clara Tauson's sidste par måneder, som ikke har været alt for overbevisende. Så på den måde er jeg ikke tryg omkring hende, men generelt, de her turneringer lige op til Grand Slams, der er altså spillere, som bruger det til lige at banke noget rust af, hvis de er røget tidligt ud i nogle andre turneringer.
1: Og Christen, inden vi hele slipper dig dine arbejdsopgaver lige nu, jeg ved, du er lidt, vi har dig lidt på lån tid, for det er din rolle lige nu.
2: Jamen, jeg er faktisk lige gået fra et interview, nærmest i stedet for at tale med jer, lige forladt Linda Noskova, være Wimbledon-vinderen, hvor vi talte om Clara Tauson, de gode veninder. Så det er jo sådan med Clara Tauson, at man taler jo ikke så meget om hende i år. Sidste år, der var hun nummer 12, der kan jeg huske, at jeg talte med Sabalenka, verdensstjernen, om hende. Men lige nu, der går hun lidt sådan under radar, men der sagde Noskova så, det skal man også passe på med, fordi hun er sådan en usigtet spiller, som man ikke vil møde. Så Noskova tror jeg i hvert fald på et godt US Open med Tauson, men jeg er sådan nok lidt mere lunken omkring det.
1: Og hvad bare lige helt her kort til sidst, hvad med hendes første opgør mod Sloane Stephens?
2: Ja, det er en tidligere Grand Slam-vinder, men en wildcard-spiller, som jeg synes, hun burde slå. Men så møder hun, fordi hun er usidet, allerede den ukrainske topspiller Marta Kostyuk i anden runde. Så det er ligesom prisen, fordi hun ikke har fået så mange point i år, at der er hård modstand fra start. Men det vi tit ser med de her Grand Slam-turneringer, de tidlige runder, der kan hun ryge tidligt ud. Det gjorde Tauson som topseedet sidste år. Og man kan vi så håbe i år, at hun leverer nogle overraskelser. Men jeg vil sige et bud lige nu. Clara Tauson videre til anden runde. Så onsdag, der kunne det godt være sidste dagen. Men man ved jo aldrig.
1: Christen Mosbæk, tusind tak skal du have, og rigtig god arbejdsløst.
2: En fornøjelse.

0: Hjalmar var det her, sammen med Katinka, med værd at vente på.
1: 17 minutter til kampstart, det er jo også de 17 minutter, der er tilbage, hvis du har lyst til at komme et bud på, hvornår det første mål er en realitet i kampen mellem Herning og Esbjerg. Herning og Esbjerg, det er ishockeykampen, og det er Horsens og Viborg, der begynder her klokken 19, når du sender det bud til 12.12, og starter med P4 lave mellemrum. Giv minutter, sekund, tal og navn og adresse. Du kan også være med, Jens Ole Sørensen. Du skal bare sende ind til 12.12.
2: Ja, men jeg sidder lige og tænker på, det der, det er jo en ny klassiker. Altså, Herning Jesper har jo spillet nogle af de muligvis drabligste finaleserier mod hinanden i ishockey.
1: Det ved jeg nogle år siden. Du kan ikke kalde det en ny klassiker. Det er da bare en klassiker. De har været rivaler i altid.
2: Undskyld, jeg har stået dernede i Herning og hørt, hvordan hjemmeholdet, råbte efter udeholdet osv. Den glæder jeg mig til at høre. Den kamp, den kommer i radioen, er det rigtigt?
0: Jo, selvfølgelig.
1: Problemet er bare, at du skal jo se fodbold samtidig.
2: Men det finder vi ud af.
1: Okay. Jeg vil godt lige have, at vi har lidt fokus på Horsens, for nu har vi jo talt meget om Viborg, den ganske glimrende sæsonstarter. Det har også været ganske udmærket for Horsens, hvilket får mig til at tro, at det her, det kan jo godt gå hen og blive en halv svær nød at knække for Viborg i aften på Horsens hjemmebane.
2: Ja, specielt hvis man kigger lige tre kampe tilbage, der spillede Viborg på udebane mod Sønderjyske, hvor de stort set havde bolden fra start til slut. Fik skabt masser af chancer, men lavede ikke nogen mål, og så endte den kamp uafgjort. Fordi Horsens har valgt deres måde at spille fodbold på. De er ikke for fine til at stå i 90 minutter og vente på, at modstanderen kommer, og så snup bolden fra dem og løber op og score i den anden ende. De er fuldstændig afklaret med den her, kan vi sige, kontrabaserede spillestil. Men vi skal også lige huske, det er et Horsens hold, der oprykker, så det er også hård kost at komme op og spille med de store, de voksne drenge her i Superligaen. Og de så noget slidte ud i Lyngby. Det hører jeg fra den sportslige ledelse. Og det betyder faktisk også, at Nicky Simling, cheftræner, han har skiftet ikke én, ikke to, ikke tre, men fire spillere til den her kamp. Kort og godt, fordi de ser slidte ud. Og det, der kan blive Horsens problem, det er, tre af dem, det er dem med de rappe fødder. Det er dem, der er gode til at løbe kontrarne. Men så har de så til gengæld noget godt at skyde med fra bænken. Så det er en spændende kamp, fordi det kan sagtens blive sådan en kamp, hvor Horsens, det bliver den bananskrald, som velspillende Viborg, de skvatter i. Og jeg kan også sige det over på den anden side. Altså, enhver kan jo sætte et hold op til at spille mod FC København på et udsolgt hjemmebane. Nu er det en helt anden virkelighed. Det er fredag aften på udebane i Horsens. Det er der, man skal vise sit sande jeg frem for et udhold som Viborg.
0: Horsens har også haft sådan lidt en kaotisk åbning på foråret. Altså virker det til, at der er kommet lidt ro på tingene nu, så de også kan fokusere fuldt ud på bare spille fodbold?
2: Fuldstændigt. Altså der er ro på det. Og ja, der sker også nogle ting her i slutningen af transfervinduet, fordi Nicky Simling har valgt, hvilken trup der er, han vil arbejde med. Det vil sige, at der er en lille håndfuld spillere, der er blevet... Nu sidder jeg og laver anførselstegn med mine to fingre. Kan I høre det? Der er kommet til overs i Superliga-holdet, som de ved skille sig af med. De er slet ikke med i kamptruppen. Så udadtil er der ro på, men jeg kan da godt forestille mig, at der også er blevet truffet nogle beslutninger og blevet talt med store bogstaver og med gråd og tænders gnisten for de spillere, som, for at sige det som det er, ikke er ønsket længere her i klubben, men som jo stadigvæk har kontrakt.

0: Mød værterne på P8.
1: Jeg drømmer bare om at være fri. Mit navn er Josefine Philip, og jeg er vært på P8. Altså, jeg tror, jeg drømmer om rigtig mange ting på alle mulige forskellige planer. På sådan et mere skabende plan, for nu laver jeg også musik og værker og alle mulige ting, så drømmer jeg om at tage tingene så langt, som jeg kan, og arbejde med fede mennesker, som inspirerer mig.
0: Mød værterne på P8. Live i DR-lød.

0: Genshin. Nummeret hedder Tooth Brush.
1: Nu har vi været omkring fodbold, Superliga-kampen, der starter her om små 7 minutter. Vi har også været smule i New York, der er US Open om lidt. Så nu skal vi selvfølgelig også forbi Herning, fordi at der er åbningskamp i Metal-ligaen. Simon Søndergaard, du er til stede. Esbjerg, de er på besøg. Herning, de vandt jo den seneste sæson. Esbjerg, de røg altså ud i kvartfinalerne. Hvad bliver det her for et opgør?
2: Jamen, som I var inde på lige før, så er det jo en klassiker i dansk ishockey, det her opgør mellem Esbjerg og Herning. Og jeg vil også sige det sådan, at man kan godt mærke, i hvert fald da jeg kom her til skøjtehallen i Herning for et par timer siden, det summer sådan af hockey igen. Der er ikke nogen hemmelighed, at Herning, det er en rigtig hockeyby, og der er også der er gjort en tifo klar til opgøret i dag. Der har været fællesspisning for flere hundrede fans, og der er også allerede nu, kan jeg se, 50-75 Esbjerg-fans, der har taget plads ned til venstre for mig. Så man kan virkelig mærke, at folk, de har set frem til, at der igen er ishockey på programmet. Det er 126 dage siden, at sidste sæson den lukkede med en Herning-sejr i Herlev, hvor de altså vandt det første danske mesterskab i 14 år og sluttede den her trofætørke. Herning, som ellers er det mest vindende mandskab i dansk ishockey, det er Esbjerg. I øvrigt også ikke det mest vindende, men et af dem. Så det er jo to meget traditionsrige klubber, der åbner det her opgør. Så kan man sige, at sæsonen er jo lang, og de skal jo spille en frygtelig masse kampe i det her grundspil, inden at playoff-kampene, de venter til foråret. Men når jeg går rundt og spørger folk, jamen, så siger de jo altså, det er vigtigt, det her med at komme godt fra start, både i forhold til sådan at finde en god spillemæssig rytme, men så er det heller ikke nogen hemmelighed, at de her to hold formentlig kommer til at møde hinanden, eller de kommer til at møde hinanden rigtig mange gange i løbet af den her sæson, i hvert fald i grundspillet, og måske også i playoff-kampen, og der er det altså vigtigt at have mental overhånd. Og den mentale overhånd, den kan man altså få ved at vinde det her åbningsopgør, som starter her 19.30 mellem Herning og Esbjerg.
1: Og hvordan det ender, det går der jo lige et par timer før vi ved, men alligevel det her favoritværdighed, altså forholdet mellem de to, hvordan vil du vurdere det forud for den her første kamp? Vi har jo ikke set dem i aktionen her sæson endnu, så det er måske også lidt svært at vide, hvor de helt ligger.
2: Jamen altså, det er jo altid svært, fordi at pausen, som jeg var inde på før, jo har været 3 måneder. Der kan nu også ske rigtig meget på 3 måneder. Men Herning, de var så suveræne i sidste sæson, hvor de altså satte pointrekord i grundspillet, inden at de kun tabte 2 kampe i knockout-kampen, og til sidst også vandt finaleserien mod Herlev med 4-0. Så Herning, de går ind til den her sæson som favoritter som helhed, og derfor så er de selvfølgelig også favoritter i dag mod Esbjerg, som der altså skuffet i sidste sæson. Godt nok blev de nummer 3 i grundspillet, men så tabte de altså deres kvart finaleserie. Så de her vestjyder, de har virkelig noget, de skal revancere på en svær udebane, hvor Herning må regnes som forholdsvis klare favoritter.

0: Whitney Houston, I'm Every Woman i Liga på P4, der fortsætter med krum hals efter radioavisen Superliga-fodbold og ishockey. Klokken er 19.
1: Netop nu bliver kong Haralds kiste transporteret fra Rigshospitalet i Oslo til Kongeslottet. Hospitalets ansatte havde samlet sig ude foran for at sige farvel, og kong Harald bliver fulgt til slottet af sin familie. Med kong Haralds død følger flere ceremonielle begivenheder de næste dage, fortæller DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
2: Det bliver en afsked med alt, hvad der hører sig til. Altså når et statsoverhoved går bort, så går der jo et lang række af ceremoniel i gang.
1: Tusindvis af nordmænd har dagen igennem været forbi slotspladsen for at mindes deres kong Harald, der døde i morges. Og også nordmænd i udlandet vil gerne hjem for at tage afsked med deres konge. Blandt andre Rune Christoffersen, der er på besøg i Danmark. Han vil hurtigst muligt tage hjem til Norge for at deltage i mindeceremonierne.
3: Det er lidt trist, at vi ikke er i Norge nå, som kongen er død. Kommer nok til at tage første fly hjem for at være med på sørgeceremonien.
1: De norske cykelryttere i Vuelta a España skabte en stor hyldest på en trist dag i hjemlandet. Andreas Leknes Sund og Tobias Harlan Johannesen fra holdet Uno X kørte nemlig ind på en flot første og anden plads på løbets syvende etape. Allerede inden starten havde holdet meldt ud til Norsk TV, at de ville køre for kong Harald, og de norske ryttere kørte med sorte sørgebind. Og så skal vi lige omkring dansk økonomi.
4: Det er jo rigtig godt. Det er positivt,
1: siger finansminister Peter Hummelgaard, fordi Finansministeriet i dag har meldt ud, at der er endnu flere milliarder i statskassen om 10 år end forventet. Det såkaldte finanspolitiske råderum opjusteres med yderligere 8,5 milliard kroner, så det lyder på knap 104 milliarder i 2035. Men finansministeren erkender også, at der nok er brug for nok at bruge pengene på. For eksempel et styrket forsvar, mere velfærd og bedre hverdagsøkonomi.
4: Og det alt sammen koster jo. Altså, så selvom at det går bedre i dansk økonomi, at vi har flere penge frem mod 2035 at gøre godt med, så kommer vi jo ikke udenom, at tingene skal finansieres, og vi er også nødt til at prioritere for at kunne gøre alle de ting, vi gerne vil på en og samme tid.
1: En 16-årig dreng er mistænkt for at medvirke til drab og drabsforsøg på et svensk gymnasium i Fogarstad sidste fredag, det skrev det svenske nyhedsbureau TT. Angrebet blev udført med svær, og en 18-årig mand blev anholdt på gerningsstedet for en uge siden. Ifølge det svenske politi har den mistænkte 16-årige ingen tilknytning til skolen, og han befandt sig ikke på stedet under selve angrebet. De to mistænkte har ifølge flere medier været i kontakt med hinanden på nettet. Den står stadig på regn og byger, og frem til omkring midnat kan de være meget kraftige. Mellem 13 og 17 grader og lidt til frisk vind fra syd og sydvest.
5: Du lytter til P4.

0: The Weeknd sammen med Daft Punk. I feel it coming.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Yep, på den her fredag aften, hvor vi har fået sparket gang i 6. runde af Superligaen. Vi har lavet optakt til dig. Nu kan vi altså ikke trække den længere. Selvom det står ned i stænger i Horsens, ligner det i hvert fald på tv-billedet, så skal der jo spilles fodbold, fordi Viborg er på besøg i Hausborg.
0: 5 minutter. Godt og vel har I tilbagelagt Jens Ole Sørensen noget at berette om, sådan af betydning indtil videre.
3: Altså, vi kan i hvert fald sige, at Viborg har set i lyset, at deres seneste kamp er kommet ganske skrækkeligt fra start, fordi de står kun 0-0. På det her tidspunkt mod FCK, der førte de altså 2-0. Men det har også været en urolig kamp, og det er jo blandt andet, fordi det siler ned. Altså, det er som at hænge en kæmpe stor badebruser op over stadion, og så siler drejen bare ned hele tiden. Og derfor er det to mandskaber, der jo også vogter på hinanden, fordi de ved også, lige pludselig er der en, der glider, er der en, der skvatter, eller en aflevering, der ikke kommer frem til den mand, som den var beregnet til. Så det her, det bliver også en tilfældighedernes kamp. Til gengæld, så får Viborg sat gang i et kontraangreb her. Sami Talal Kashut, han er sådan lidt en sniger. Han spiller egentlig over i højre side, men han lusker over i venstre side, og så får Viborg et overtal derover, og der kommer der en kæmpe mulighed. Indlægget fra Charlie Nuk ind foran der, tror jeg, det er Oliver Bundgaard faktisk, der er det, eller er det Mads Søndergaard, der er kommet med op i feltet, der ikke når frem til den. Den var kæmpestor, den chance til Viborg. Og vi skal ikke mere end et par minutter tilbage, før Horsens havde et kontraangreb. Det blev så ikke til nogen rigtig chance for en Viborg forsvar at komme til og sparkede den ud til et hjørnespark. Men det er i hvert fald tempofyldt. Det er angrebsivrigt fodbold, vi får at se her i Horsens. Men forløbet bliver også målløst 0-0 efter 7,5 minutter.

0: Lanterner her fra Mathias Rank og Frida Saja.
1: Det kan godt være, at det siler ned over Superliga-kampen i Horsens. Men Jens Ole Sørensen, du er jo haveejer. Kan du ikke sidde og være en lille smule misundelig på den græsplæne, hvorpå kampen bliver spillet? For jeg synes herfra på min tv-skærm, jeg synes, den ser flot ud.
2: Jo, det kan jeg godt være misundelig på, fordi den er jo slået, og den er plejet, og den er nusset. Min, den står noget langholdet derhjemme. Men jeg vil dog retfærdigvis sige, at jeg synes faktisk, min har en lidt pænere mørkegrøn farve. Men det hænger også sammen med den her kamp, der spilles her. Det er jo altså den fjerde i den her sæson, som Horsens spiller på hjemmebane. Så der, det kan jeg også godt lige så godt afsløre, at der foregår en del mere fysisk aktivitet på den her plæne i Horsens, end hjemme på min græsplæne. Men når det så er sagt, så er det heller ikke helt tilfældigt. De har jo lige bygget nye træningsbaner. Horsens heroppe bag ved den ene endetribune. De står også knivskarpt. Det er nogle af de fineste træningsbaner, jeg nogensinde har set. Og det er faktisk lidt sjovt, fordi det hænger sammen med den ejer, som Horsens har. Han gør sig blandt andet også i golf resorts og den slags golfbaner. Så han er sådan lidt nørdet omkring græs, har jeg fået fortalt. Så det er faktisk næsten sådan nærmest en æresag, at græsplænen i Horsens skal være flot, uanset om det er kamp eller træning, den skal bruges til. Og her har vi en situation her med Horsens, der laver et indlæg i feltet. Og så sker der faktisk det, Lukas Emil Kirkegaard, Viborg stopper. Han glider i det, han skal til at op og hente til bolden. Han simpelthen skvatter lige så langt, han er. Og det er også historien om den her plæne. Det kan godt være, at den ser godt ud, men jeg kan også se ude på siden her, at den er lidt slidt. Så giv den lige kvarter 20 minutter mere. Så er spørgsmålet, om den stadigvæk står så fint, som den umiddelbart gør. Til gengæld, så må vi sige, det er en låst kamp. De to hold har simpelthen taget sådan en kvælertag på hinanden, så der kommer ikke rigtig det store ud af noget i nogle af enderne. Det er også derfor, det stadigvæk står 0-0 i regnvejr efter 12 minutter i Horsens.

0: Walk me home fra Pink.
1: Boom! Kom så, Hans Ole.
2: Er der sindssygt, den der... Viborg sværmer som bier om et stykke sukker, fordi det er bare tre chancer inden for det seneste minut. Første langskud fra Mads Søndergaard. Derefter så broderer Viborg sig igennem defensiven hos Horsens. Så er den Kusmis alene med Matej Delac. Men det er så den... Horsens-keeperen, der vinder den her Balkan-duel, Kroatien mod Slovenien, og så går der godt med ikke mere end et hjørnespark mere, så er det en bold, der lander over ved bagste stolpe, og Matej Delac får den reddet i første omgang, og så ikke i anden omgang, og det giver et Viborg hjørnespark mere. Det er i den grad trængselstider for Horsens på hjemmebane her, hvor vi har rundet i kvarter. Her kommer hjørnesparket for Viborg igen. Den kommer helt alt for langt faktisk. Kommer den så dårligt, at den ryger ud til et indkast over i den modsatte side. Så vi vil sige, det var tre lyspunkter for Viborg, og så lidt en nedtur her med et hjørnespark, der blev sendt til indkast over i den modsatte side. Så er det jo så spørgsmålet om, hvad Horsens stiller op med det her, fordi lige nu så står de og hænger fast i det dyngvåde græs nede i eget felt. Og så er det jo så spørgsmålet om, hvor længe de kan overleve det, hvis Viborg de får sat så meget kvalitet på, som de har gjort her i de seneste minutter. Vi har rundet 16 minutter i Horsens. Det er stadigvæk 0-0 i det her jyske fredagsopgør mellem Viborg og Horsens.
3: Du

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.
5: Der er ikke noget som fredagsfodbold. Det skulle da lige være en fadøl, og det serverer de som mænd også her på stadion i Horsens. Til gengæld har hjemmeholdet haft meget langt mellem snapsene. Det har været Viborg her, der og alle vegne i de sidste mange minutter. Men der er bare lige den detalje. Det Viborg de mangler, det er nemlig at putte det sidste stykke vej ind over stregen. For de må, trods mange chancer, stadigvæk nøjes med 0-0 efter 20 minutter spil.

0: TV2 med bag dukkede ruder.
1: Stadigvæk, Jens Ole Sørensen, virker det til, at det er Viborg, der har taget teten og kontrolleret den her kamp mod AC Horsens?
2: Det kan man roligt sige. Hvad hedder det? Horsens har i den grad taget kontrakasketten på, fordi de står mestendels på egen banehalvdel og venter på, at Viborg dummer sig. Og det gør Viborg også. Både fordi de laver noget, der er dårligt, men også fordi der er en stor del af tilfældighed involveret i en kamp, der er præget af så voldsom regnvejr, som vi ser nu. Vi snakker ikke skybrud endnu, men vi snakker hård, konstant regn hele tiden fra start til slut. Og det er altså så foreløbig 23,5 minutter. Viborg prøver igen og igen og igen at spille sig igen og komme frem til noget. Jeg tror faktisk måske, at Viborg de føler det lidt og har det lidt ligesom jeg havde, da jeg var ude og fiske makrel i går. Altså jeg stod derude på molen, og jeg kastede det der blink ud, hældte den ind, kastede det ud, hældte ind. Men der skete ikke rigtig noget. Der var ikke nogen, der bed på. Det gør Viborg også. De spiller rundt, de afleverer, de laver indlæg. Men der kommer ikke rigtig noget ud af det. Måske denne gang, Oliver Bundgaard, manden der jo var væk fra Viborg så næsten halvandet år, på grund af en alvorlig korsbundsskade. Jeg husker det klart og tydeligt, for jeg sad og kommenterede det, dengang det skete. Han er kommet tilbage, man må sige, han er kommet tilbage i en stærkere og mere fit version, end da han blev skadet. Virkelig en kæmpe motor, han har over på venstre bak, og også med et oplæg i Viborgs seneste kamp. Nu er det derimod Sandsal er til Viborgs midtstopper, fører bolden op. Nu er alle mand på nær Viborgs målmand oppe på Horsens banehalvdel. Det siger lidt om, hvor ensidig affære det her det er. Men Horsens, de er komfortable med det her. De står og venter på, at Viborg dummer sig og smider bolden væk, og det gør de nok også på et tidspunkt. Og så er det spørgsmål, om Horsens, de kan løbe den kontra. Her et opspil, mister bolden med Søndergaard. Så har Horsens bolden, så kommer den lange aflevering. Det skulle det ikke have gjort, fordi det var lige så godt som aflevere den til Viborg igen, for de rammer 25-30 meter ved siden af den forreste Horsens spiller. Ensidig affære, våd affære, målløs affære, 25 minutter spillet, AC Horsens 0, Viborg FF 0.
0: Ja, ja, men målene skal nok komme, det vil jeg garantere, fordi lige om lidt tager vi også ishockey med i programmet. Det er Herning Blue Fox mod Esbjerg, der er faktisk allerede startet en kamp allerede. Første periode næsten slut mellem Sønderjyske og Odense. Gæsterne Fodense fører med 1-0.

0: Marianne og Henrik. Smed, føler du dig godt underholdt af aftens Superliga-kamp?
1: Både og.
0: Hvad med dig, Jens Ole?
1: Både og, vil jeg sige.
2: Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke
1: du
2: underholdt.
1: Ikke
2: jeg skal to til tango. Jeg synes, der skal to til tango. Og lige nu, der virker Horsens som hende den sure, der bliver siddende over ved væggen og ikke vil bydes op til dans. De står
1: men Viborg prøver
2: og
1: det jo alligevel. De bliver jo ved med at... Det er jo lidt underholdt at se dem i aktion. De giver det jo et skud.
2: Jo, men Rikke, nu spørger jeg dig bare for sjovt. Er det at stå og danse alene?
1: Jeg kan faktisk godt fyre den alene. Det har det faktisk helt fint med. Hvis musikken er god nok, okay. Så behøver jeg ikke nogen partner crime på det dansegulv. Det er helt sikkert.
2: men det er lidt sådan, det er lidt ligesom, at Viborg står og spiller op ad en væg. Og lige nu kan det også umiddelbart virke, som om Viborg bliver lidt frustreret over, at der ikke er mere, der lykkedes. Og det er jo fordi, at Horsens jo er komfortable ved det her. De føler sig nogenlunde sikre. De har en af Superligaens måske allerstærkeste keeper, når det gælder de der refleksredninger ind på stregen. Og men Matej Delerts, han reddede jo også vanvittigt mange mål, da de står Lyngby forleden. Altså, der stod det jo til, at Lyngby skulle have scoret næsten 3 mål, men får jo kun scoret 1, og det er Martin Dillerts fortjeneste. Til gengæld så står Viborgs keeper Kasper Kildrik dernede i den anden ende nærmest og keder sig og piller næse det meste af tiden. Der er lige nogle sporadiske indlæg og lidt kontraindgreb en gang imellem, men det er ikke det store. Og så må vi også bare sige, hvert hold skal jo spille på deres egne styrker. Det gør Horsens lige nu. Så investerer de rigtig meget i et frispark, der er langt oppe på banen. Så bliver det løftet over mod en Horsens-spiller. Det bliver en Viborg-spiller, der vinder det. Og så må vi også bare sige, når de så skal bruge 1,5 minut på at tage det frispark, så er det tudetosset, at der faktisk står en Horsens-spiller offside på det. Fordi, ja, så har Viborg bolden igen. Vi vender tilbage. Underholdende, det er det ikke. What? Det er det til gengæld. Og målløst efter en halv time 0-0 mellem Horsens og Viborg.
1: Nå, jamen altså, hvis det ikke er så underholdende der, så må vi jo se, om vi kan gøre det mere underholdende hos dig, Simon Søndergaard, hvor der er kommet i gang i vores ishockey-opgør. Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy. 1 minut spillet. Tror vi på en mere underholdende kamp hos dig?
3: Ja, altså jeg vil sige, at det lover godt, fordi allerede inden, at der blev fløjtet op til det her opgør, så er jeg i hvert fald underholdt, fordi de sidste 5 minutter, inden det her opgør blev sat i gang, det var noget af en chance. Altså, der er næsten ikke det, jeg ikke har oplevet. Jeg kan starte med at sige, at der trillede en rød Ferrari ind på isen. Godt nok på sådan en rød løber, at guldtæps og hjulene, de ikke skøjte rundt dernede. Men ud af den røde Ferrari, der er trådt en maskot, altså Herning Blue Fox maskot, der så skøjtede rundt på isen, inden han fandt stortrummen frem. Og ligesom gejlede hele hockeyhallen op, samtidig med, at der var en storslået tifo med sådan nogle blå og gule søjler, hvor der nede bag det ene mål var sådan et stort banner, hvor der stod danske mester, hvor Hernings fans, de altså lige mindte hele hallen om, hvem det er, der er forsvarende danske mester. Så jeg vil sige, imponerende kulisser, som jeg også tror, man kan høre, jamen, så er der også gang i de medrejsende Esbjerg fans nede til venstre for mig på isen. Der er der også godt gang i den, der er god intensitet. Vi har haft en enkelt chance til hjemmeholdets Mathias Bau, der forsøgte at sende en afslutning af sted, uden det sådan for alvor blev farligt. Så her efter 2 minutter, der står det fortsat 0-0.
0: Pause efter første periode i kampen mellem Sønderjyske og Odense. Gæsterne fra Fyn er foran med 1-0.

0: men det var da ret tid, vi brokkede os over, at der ikke rigtig skete noget i den fodboldkamp, fordi så fik vi da et mål, Jens Ole Sørensen.
1: Ja, dramatik og hele baduljen, og måske er der mere på vej allerede nu. Viborg med en hissig boldjak oppe på Horsens banehalvdel. Ej, det ender med et målspark. Optakten til det her mål, det er Viborg, der er i angreb. Charlie Nuuk, han dribler, og den finske angriber Jimmy Taurianen fra Horsens, han kaster sig ind i en takling. Han kommer selv til skade og ligger og triller rundt op til flere gange. Og i stedet for at sætte spillet i gang, så får Viborg besked på, prøv lige at holde bolden tilbage. I må ikke tage det her indkast endnu. Og så går dommer Svend Funder så over og snakker med ham, og den finske angriber, han rejser sig så op på et tidspunkt, og så siger dommeren jo så, prøv lige udenfor, mester, fordi det er de nye regler. Han fik stoppet spillet for at blive tilset for sin skade, og derfor skal han udenfor, uanset om han har fået behandling eller ej. Og så står han jo og blomstrer derovre på sidelinjen, og så iværksætter Viborg så et angreb, der ender med, at Charlie Nuuk sender den ind foran. Fuldstændig klassisk indlægt mod Jorian Junior, der kommer og så lige stempler bolden det sidste stykke ind i nettet. Og det fik jo Horsens spillerne til at feje flit, fordi de var utilfredse med, at det her det skete. Til gengæld så er de igen presset helt tilbage. Viborg sidder tungt på den her kamp, og jeg tror, hvis jeg skulle give Horsens et godt råd, så tror jeg ikke, de skal blive ved med at gøre, hvad de har gjort i de første 36 minutter, så håbe på et bedre udfald. For så tror jeg faktisk, at de får endnu flere problemer, end de allerede har. Lige nu, Viborg i angreb, Dorian Junior mister bolden, men Viborg igen i et hissigt genpres, og Horsens usikre på bolden. De er meget, meget, meget svært ved at spille sig frem til noget i dag. Det er et Horsens hold, der har større problemer, end jeg så dem blandt andet for 14 dage siden, hvor de spiller på udebane mod OB. Der synes jeg, de gjorde det noget bedre. Men igen, der er også skiftet på 4 positioner i forhold til den seneste kamp, og gjort også kampen i Odense. 37 minutter spillet. Nu er det... Ja, det er stadigvæk vådt, men det er ikke målløst længere. Viborg fører 1-0 i Horsens.
0: Fra udendørs og regnvejr i Horsens til indendørs og vinterstemning i Herning. Vi har taget hul på en ny ishockey-sæson. Herning mod Esbjerg, hvordan er I kommet fra start, Simon Søndergaard?
2: Lige nu der er det Herning, der er i teten. De er nemlig et powerplay, det betyder, at de er i tung pres ned mod Esbjerg Energy-målet her. For Esbjerg dog sendt pukken ud af egen forsvarszone. Det er Oliver Kjær for gæsterne, der måtte en tur ud i udvisning til boksen. Og det gør altså naturligt, at Herning de har et tryk ned mod det esbjergensiske mål. Lige nu her Jerry Dimitrip, der igen fører pukken ind i offensiv zone. Philip Schulz, den tidligere Esbjerg-spiller for Herning her. Med pukken videre til Dimitri igen op på blå linje, sælger pukken ind, får mål meget tæt på, at Herning de bringer sig foran her igen. Pukken op på blå linje, Terence Amorosa, der spiller pukken videre igen ned bag målet igen. Philip Schulz, der forsøger at finde en position, mens Oliver Toivola, han ser, om han kan finde en position ind for en mål igen her. Philip Schulz hele omkring Nikolaj Henriksen i Esbjerg-målet. Afslutningen meget tæt på igen. Der er 30 sekunder tilbage i det her powerplay. De holder altså fast. Her igen Amorosa op på blå linje. Får pukken igen her, gør klar til et slagskud. Harten ligger lidt for skævt, den pasning der igen. Dimitri med en tværpasning. En ny stor chance, og så er det stangen, der tager fra her nede i Esbjerg inden. Her det er godt nok tæt på, at Herning de brækker sig foran her, og så får Esbjerg i stedet luftet ud og kan få skiftet ud. Og det betyder altså, at de overlever den her undertalssituation. Det står fortsat 0-0 mellem Herning og Esbjerg her 6 minutter ind i første periode.

0: Rosa var det her med min ven Jens Ole Sørensen. Au. Det går under at få en bold i hovedet, men det der blev eddermame trykket igennem.
1: Det er Viborg, der er i angreb. Det er der ikke noget nyt i, men det, der sker denne her gang, det er, bolden falder ned til Oliver Bundgaard. Han sparker sådan set meget godt til en bold. Han vælger så at hugge til den med venstrebenet i håb om, han rammer målet. Det gør han så ikke, fordi på undervejs så kommer Milicevic simpelthen imellem, og han tager den simpelthen rent lige i skærmen. Og det, der ser vildt ud i den situation, det er, at lige der, hvor bolden rammer ham, det er ligesom filmen går i stå, og så går ned i sådan super slow motion, og så står han bare sådan helt stille, fuldstændig død i blikket, og så vælter han bare sådan bagover, uden at tage fra med hænder eller noget, sådan dung, nærmest sådan lidt ligesom i en Tom & Jerry tegnefilm. Men det betyder så, at han er kommet på højkant igen. Viborg har fået bolden igen, og så er det jo, kunne det jo være interessant at se, om Viborg så igen kan score et mål, mens Horsens har en spiller uden for banen. Det ville jo være grænsen til næsten komisk, hvis det nu sker. De forsøger i hvert fald over i den her side igen. Oliver Bundgaard på bolden. Charlie Nuuk får den. Charlie Nuuk ind på kanten af feltet. Charlie Nuuk med en afslutning, der går flere meter ved siden af. Vi får dramatik, vi får regn, vi får også mål. Vi er efterhånden ved at være der, hvor vi skal være i sådan en Superliga-kamp en fredag aften. 43 minutter spillet. Viborg fører 1-0 i Horsens.
2: Til ishockey i Herning, hvor at Esbjerg Energy de er på besøg her i premieren på dette års Metalliga, hvor det er hjemmeholdet fra Herning, der fortsat er bedst her 8 minutter ind i opgøret, hvor det dog fortsat er målløst. Det er som om, at Herning har brugt det her powerplay og omtale før til ligesom at finde noget momentum og få sendt en masse pukke ind mod mål. Men indtil videre, der har Nikolaj Henriksen nede i Esbjerg Energy-målet altså holdt stand, og derfor står det stadigvæk 0-0 her med 11 minutter tilbage i første periode.

0: Farvel og tak til Alexander og Passenger. Så har vi fået en ny scoring i de døende sekunder af første halvleg, Jens Ole Sørensen.
1: Vi er jo lige gået ind i det første af to tillægsminutter, så vi bruger foran på 2-0. Det er et signaturmål. Det er en copy-paste. Det er Charlie Nuuk, der gør stort set identisk på millimeter. Både med bevægelsesmønstret, sparketeknikken, afslutningens... foden og det hele, og sætter bolden over til den fjerne stolpe og bringer Viborg foran 2-0. Lad os sige på den her måde, hvis Horsens var en bokser, så har de været i tovene i samtlige 45 minutter, og her får de altså lige et ordentligt hug i leveren lige til at gå til pause på, fordi der jo kun lige godt er et lille minut tilbage af tillægstiden. Vi har jo også en Horsens-spiller, der er skadet, og nu også blevet bedt om at forlade banen. Jeg tror, det er Julius Madsen, og de er meget sure på Svend Fund hernede i Horsens, fordi at jeg ikke helt sikker på, at tilskuerne i Horsens, de er med på de her nye regler med, at hvis du skal have behandling på banen, så skal du forlade den, og nu skal der jo gå et minut, inden han må komme ind. Så Horsens slutter i den grad på en nedtur med et mål imod og en spiller uden for banen. Jeg tror faktisk ikke, han får lov til at komme på banen inden Svend Fund, når han siger game over for en første halvleg, hvor vi må sige, at Viborg har været grænsende til overligende i forhold til Horsens. Både med det offensiv, de har investeret i det, og så også det udbytte, de har fået i det. Og det var jo noget af det, der sled og red Viborg så meget i starten af sæsonen, at de ikke fik omsat deres chancer og ikke fik scoret de mål. Nu er Dorian Junior og Charlie Nuuk altså for anden kamp, ja, det er faktisk inden for 5 dage, på måltavlen og har sendt Viborg i front med 2-0 mod Horsens. Der bliver nok at snakke om, og der skal også ske nogle ting i pausen, eller efter pausen bliver det mest, hvis Horsens skal komme tilbage i den her kamp. Det er for tidligt at dømme dem helt ude, men umiddelbart så virker Viborg altså bare en tand skarpere i tanke, i handling og i fodboldspillet helt generelt. Det ser ikke så skrækkeligt godt ud, det Horsens, de har fået leveret her. Men vi får i hvert fald en del ekstra tillægsminutter, men så heller ikke flere. Svend Fønder siger tak for nu. Viborg går til pause foran 2-0 mod Horsens.
2: Så er jeg klar til en stor tillykke til vores vinder af dagens aftens Liga Mulepose. Målet blev beskåret, det første mål blev beskåret, så 33 minutter og 9 sekunder, og vinderen ramte altså 31 minutter og 34 sekunder. Så der er lige 1,5 minuts forskel. Nå, og vinderen, Morten Hausborg, ja, kommer fra Fredericia.
0: Hvad er navnet?
2: Du også? Ja, jamen, det kom jeg jo til, men jeg vil først fortælle om Fredericia, men fint nok, vinderen er Torkild.
0: Torkild, det er Torkild, jo et herligt navn.
2: Torkild fra Fredericia.
0: Det hører vi ikke så tit.
2: Nej, og så vil jeg bare lige fortælle en lille fun fact om Fredericia.
0: Ja.
2: De er jo kendt for de her store volde, ja, ja, der er rundt om byen, ikke? Og det er sådan ligesom stor grøn park rundt om. Og de her volde og fæstningsområder, de har fået sådan lidt deres egne historie om spøgelser, døde soldater og mystiske oplevelser.
0: Ja, ja, ja.
2: For der var så mange mennesker døde i forbindelse med de her krige omkring fæstningen. Ja. Så derfor så summer der altså af spøgelser rundt om Fredericia by. Og uanset om der er spøgelser,
0: og det er derfor, næste gang, at du har en uges ferie, så tager du dine børn med til Fredericia, fordi i en militær historisk sammenhæng, vanvittigt interessant by. I kan få dage til at gå.
2: Og nu kan Torkild også rende rundt med sin Liga Mulepose.
0: Ja, oven i købet.
2: Ude og besøge de her volde. Hey, skal vi?

0: Det er tid til en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på i DR Lyd.
2: Det ligner, at sidste sæsons danske mestre fra Herning, de starter den her sæson, som de sluttede sidste. De har i hvert fald bragt sig foran med 1-0 i den her hjemmekamp mod Esbjerg Energy. Det er den nye mand, Kevin O'Neill, der får netmaskerne til at blaffre derinde, da han er først over lys puk helt ind under mål, og dermed så fører Herning altså med 1-0 her 20 minutter tilbage af første periode.

0: Zlatan. Alle mine tanker.
1: Til ishockey i Herning, hvor et hjemmeholdet har brugt føringsmålet til at komme endnu længere frem af isen. Lige nu der ligger de i tungt pres ned mod Esbjerg Energy-mål. Måske faktisk en mulighed her. Terence Amorosa med afslutning, men den bliver afværet for Esbjerg Energy. Og så fortsat 1-0 til Herning her, hvor der resterer 4 minutter af første periode.
0: Der er også lokalopgør i Nordjylland. Frederikshavn mod Aalborg 14 minutter ind i første periode. 2-0-føring til gæsterne fra Aalborg. Og så den tidlige kamp i dag. Sønderjyske mod Odense midt i anden periode. Så der kom en udligning. Stillingen er 1-1. Vi er tilbage med mere sport efter radioen.
2: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres vidne eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter blev offentliggjort i dag. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at kunne fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så nu vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret. Den vil blive afvist.
3: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, med svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
3: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
2: Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i dag sit kongenavn og sit valgsprog. I modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han altså ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilia Nielsen.
4: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8., og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter Venstres medlem af Europaparlamentet, Asger Christensen, der også er landmand.
5: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
2: Det er en svær sag for Venstre. Er en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
6: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
2: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Vi får byer, der kan være kraftige og med torden, og vinden er lidt til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Nina Høgsberg.
7: P4.
8: Du lytter til P4.

0: Happy Home. Her var det Hedegaard.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Og der har været lidt radioavis, der har været noget god musik, men sporten, den stopper ikke. Den drager altså derudaf. Superliga-kampen, der er lige så stille kommet i gang. Og under radioavisen, eller var det lige musikken inden Simon Søndergaard, der kom der også et mål mere hos dig, altså hos Herning Blue Fox.
3: Ja, det var efter en powerplay-situation. Matthew Cairns for udhold, han fik en udvisning, og det udnyttede hjemmeholdet fra Herning prompte. Mathias Bauer, han fik pucken og spillede en genial aflevering indenom en Esbjerg forsvarsspiller, så havnede den altså ved Oliver Kiljunen, der bare slaskede pucken helt op i nettet. Fantastisk scoring, og altså 2-0 til Herning. Lige nu, der har vi et spilstop, fordi der er en Esbjerg-spiller, der har slået sig ned ved banden, og måske i virkeligheden billedet på den her første periode, som har udviklet sig til at godt nok være med Herning i teten, men som også har budt på rigtig mange hårde dueller, og også til tider lidt svinske taklinger. Der er 22 sekunder tilbage i første periode, Herning fører sig med 2-0.
2: Og så er der scoring allerede, ligner det i Superliga-opgøret, Jens Ole Sørensen.
4: Det er simpelthen Hebatjoman, som bringer Horsens tilbage i den her kamp. Vi må stå så kort og godt og snokse over. Vi spoler lige tilbage til, hvor det hele startede. Et dumt boldtab af Oliver Bundgaard. Så løber han ned, så river han Adrian Justinussen om kul. Og så stiller de op til en frisparkskombination. Dengang lykkedes den. Hebatjoman starter langt ude i feltet og løber sådan nærmest uforhindret igennem Viborgs defensiv og prikker bolden i nettet til 2-1. Det er det første skud på den anden berøring i Viborgs felt, Horsens har. Det siger noget om, hvor langt de var spillet af brættet i første halvleg. Men når man så har de her enkelte momenter til at lave et lille comeback på, så kan det måske være lige præcis det, der vipper mønten. Men nu er det så i den anden ende. Så er spørgsmålet, om Viborg de kan gentage det her. For jeg sad sådan og tænkte på, at det var der et eller andet sted pudsigt, at Horsens ikke havde skiftet overhovedet i pausen. Men vi må sige, at han har en sikker hånd i Kisimling. Han troede på, at de 11, han havde på banen, det var dem, der også skulle spille sig tilbage i den her kamp. Og det må man jo sige, de gør, når de nærmest næsten scorer på femte eller sjette boldberøring overhovedet i den her halvleg. Til gengæld så har Viborg så muligheden for at slå hurtigt tilbage. Oliver Bundgaard og Charlie Nuk står ved bolden. Det er ude siden i frispark. Oliver Bundgaard, den er ind og skruet. Og det der, det bliver til et skud på mål, vel at mærke fra en Horsens-spiller. Og så sparker de den væk i anden omgang. Vi troede, den var død, den her fodboldkamp. Men vi må nok sige, Horsens vil det anderledes. Den lever. Nu er stillingen 2-1 til Viborg.
0: Vi startede med en ishockeyscoring, så fik vi et mål i Superligaen, og så kan jeg lige pynte det hele med en ishockeyscoring mere. Det er Odense, som i sæsonåbningskampen mod Sønderjyske nu fører med 2-1 4 minutter tilbage af anden periode.

0: Stella Lefty gav os Boston.
1: Havsborg, kan du huske, du spurgte mig tidligere i den her udsendelse, om det var en underholdende kamp mellem Horsens og Viborg? Og
0: nej.
1: Nej, selvfølgelig kan du ikke det. Det spurgte du mig altså om. Og så svarede jeg, både og. Jens Ole, han hjælpe mere til, ej. Er vi ikke ved at være der nu, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at nu er der noget underholdningsværdi i den her kamp?
0: Jo, bestemt. Altså, det der reduceringsmål var der altid.
1: Ja.
0: Nu er det dig, Jens Ole.
2: Jamen, det er jo mål, der ændrer fodboldkampe, og det var jo det, vi så, fordi hvor Viborg spillede med stor styrke, stor selvtillid og meget stor kvalitet i første halvleg. Så må sige, de er gået fuldstændig i stå. De sidder simpelthen og ryster i bukserne lige nu. Et indlæg i feltet igen, det blev så reddet af afslutningen i Batshuayi, blev reddet af Kasper Kilderik, og dermed så... Ja, han kaster bolden ud, for han havde en kollega i græsset. Han har så rejst op, Oliver Bundgaard, men det giver den kast til Horsens midt på banen. Men jeg må nok sige, det er jo lidt nu, at der er en manddomsprøve. Ja, for begge mandskaber kan Horsens tage det sidste skridt og komme helt ind i den her kamp. For det ser ud til, at de er kommet ud med fornyet energi og en ny plan om, hvordan de skal spille her til anden halvleg. Og det må vi sige, det tilsat det mål, som Viborg har indkasseret, det har gjort dagens gæster noget mere rystende, end de hidtil har været. Men de fører dog trods alt stadigvæk 8 minutter ind i anden halvleg med 2-1.

0: Coldplay i Liga på P4 med Speed of Sound.
1: Og så skal vi afsted til stadion hos dig, Jens Ole Sørensen. Ui, hvor der lige var et spark på mål fra AC Horsens.
2: Ja, jeg vil sige, det var optimistisk, men det skal jo forsøges. Det er et frispark, de har langt ud i siden, og så vælger de sådan en, hvor den går mod mål. Og hvis der så er nogen, der rører den undervejs, så kan det jo måske forstyrre både Viborgs forsvarsspiller og målmand. Men den ender inde ved Kasper Kieler, og han vælger så den sikreste af de løsninger, han kunne vælge, nemlig at bokse bolden i spil igen. Men vi må nok sige, at Viborg, de skulle lige bruge nogle minutter på at genfinde fodfæstet i den her fodboldkamp. Men så fik de også sat et super godt angreb sammen, og det var faktisk Samijal Al-Khatchout, der burde være mænd, der havde sparket Viborg foran 3-1. Men glimrende fodboldrede derinde fra Matai Delart. Men bolden hopper så ud til Asger Bæk, der ikke svigter fra distancen og sparker Viborg foran 3-1. Og så er vi jo i den pushy situation, at vi lige spoler tiden 5 dage tilbage. Der spiller Viborg mod FCK. Og nu har vi målscorerne Dorian Junior, Charlie Nuuk og Asger Bæk. Præcis de samme 3 målscorer, som det var i 4-0-sejren mod FC København. Og så sidder der sikkert matematiske studenter derude og tænker på, jamen de scorede 4 mål. Ja, ja, men de fik jo hjælp i søndags af Bjørn Meling fra FCK, der scorede et selvmål. Nu er det Horsens igen med et af de farlige frispark. Dorian Junior, han kan ikke bare score mål, han kan også hjælpe defensivt nede og hætte den her bold væk i forbindelse med et frispark, så bliver den også sparket langt væk af Viborg. Hvem får den samlet op her på midten af banen? Det gør Julius Madsen. Forsøger så at sende den op mod Viborgs mål igen, men begge angriber fra Horsens er offside, og derfor så er det Viborg på bolden igen. Lukas Emil Kirkegaard fører bolden op centralt her, tager flere meter, tager sådan Kutschmitz med, løber selv i position. Det giver Viborg mulighed for at sende lang bold afsted mod Samijal Lal. Han får ikke fat i den. Det gør Dorian Junior. Til gengæld så river han så også Sané om kul nede i forsvaret hos Horsens, og dermed et frispark til Horsens nede på kanten af eget felt. Nu har vi rundet et kvarter af anden halvleg, og det er gæsterne fra Viborg, der får ind med 3-1 mod Horsens.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bau og resten af holdet i aften 21.25 på DRTV og DR1.
4: Der er to ting, der er konstant i den her fredagskamp i Horsens. Det ene, det er det silende regnvejr. Det andet, det er Viborgs dominans og til tider overlegenhed i spillet på banen. Og det kan alt sammen aflæses oppe på måltavlen, for Viborg, de fører nemlig med 3-1 efter 18 minutter spil af anden halvleg.

0: rigtig dansesang den her fredag aften. Ja, Sømand af verden.
1: Fin musik til en fredag, og som end også fin fodbold til en fredag, om end jeg jo synes, Jens Ole Sørensen, det måske ser sådan lidt fastlåst ud. Hvad skal der til, for at vi får brudt op i dødvandet?
2: Altså, jeg synes jo, at passiviteten, den er larmende for Horsens. Jeg kigger på mit ur. Der er spillet 22,5 minutter af anden halvleg. Det vil sige, at vi er 3/4 hen i kampen. De er spillet af brættet. De er bagud 3-1. Der sker ingenting ned på bænken. Jeg havde forventet udskiftning allerede i pausen. Eller i hvert fald kort ind i anden halvleg. Men ingen af delene er sket. Og nu ser det faktisk ud til, at det er Viborg, der i stedet for passivt at vente på, at Horsens gør et eller andet, så tager de simpelthen selv handling på det og skifter to mand her midtvejs i anden halvleg. Og det er jo sådan, vi skal jo lige huske, bare lige skulle tiden 8 dage tilbage, der solgte Viborg deres største stjerne, Thomas Jørgensen. Man kunne fristes til at sige, det hjælp, de slap af med ham, fordi siden har de slået FC København 4-0 og fører 3-1 i Horsens. Men det betyder, at de er jo nede på mandskab. Så mange har de heller ikke at gøre godt med. De skifter Hjalte Bistrup ind, og de skifter Adam Christoffersen ind. Det er en angriber og en højre bak. Og hvem er så, der går ud? Det er Oliver Bundgaard. Han har også været en sind tornado i den her kamp. Også jo en spiller, der er kommet tilbage efter en langvarig skade. Men jeg vil sige, med det aftryk, han får sat på den her kamp, så kan han i hvert fald godt sætte sig ud og tag en slapper her i de sidste 20 minutter af kampen. Men jeg venter stadigvæk på, at de får udfyldt udskiftningssedlerne nede på Horsensbænken. For tiden, den arbejder jo for Viborg, og i og med, at de har bolden stort set hele tiden, ja, så bliver Horsens jo af gode grunde ikke farlige. 23,5 minut har vi spillet i regnfulde Horsens. Viborg fører med 3-1 mod Horsens.

0: Carpenter, Bring Your Love. Jeg sad lidt mundlam over det der.
1: Altså, wow, der er jo den der fodboldtekniske detalje, der hedder at ramme bolden lige i røven. Og det var det, der skete.
0: Og så lige Sørensen. Ved venstrebenet også, ikke? Bare
1: hold
0: lige smæk den
1: op,
0: ind.
1: Mand.
2: Også fordi, at det er sådan en pushy situation, fordi det ligner, undskyld mig, mit franskab, at Horsens er ved at lave lort i den igen. Fordi de har en hjørnespark, det spiller de kort. Den mand, han spiller den tilbage til ham, der så hjørnesparket, og så spiller han den på tværs ind foran feltet. Derinde er Milicevic, og han tager endda berøring på det. Viborg passiv, tror du, står og kigger lidt på, hvornår kommer indlægget. Det gør det så ikke. Og så, ja, når han bare tæt med venstrebenet. Og Viborgs målmand, og han er ikke af de mindste, han er over 2 meter højt, Kasper Kilrik. Han er ude ved bolden, men kommer simpelthen med så høj fart, at han ikke kan nå den derude. Og så skal jeg love for, at de fik noget at klappe af. Det har ikke været meget i den her kamp. Bare lige for at illustrere det. Horsens har rørt bolden 5 gange i Viborgs felt i hele kampen. Viborg har rørt bolden 30 gange i Horsens feltet. Men det er jo på bundlinjen målene, der tæller. Det her, det var i hvert fald en meget, meget god kandidat til rundens mål. Måske endda årets mål. Til gengæld så svarer Viborg så hurtigt igen i Hjalte Bistrup. Det blev en dårlig aflevering og ender ind med Martin Dellert. Vi får også nye folk på banen. 2 udskiftninger har Horsens lavet i den her fase af kampen. Og spørgsmålet er, om det her så bliver nu, at de går ind og laver det comeback, som ingen havde troet muligt, da Viborg hurtigt fik afvæbnet scoringen til 2-1. Brak sig foran med 3-1, men man nu kigger op på måltavlen, til trods for, at de har været bedre end Horsens på stort set alle målbare parametre, så er fyringen altså skrumpet til beskedne 3-2 til Viborg her 28 minutter ind i anden halvleg.
0: De første kampe i Metalligaen, de spilles her til aften, og en af dem, det er altså Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, hvor der er kommet gang i anden periode. Herning Blue Fox foran 2-0, Simon Søndergaard, så hvis Esbjerg Energy skal holde sig i den her kamp, så er det måske også i den her periode, de skal finde et mål frem.
3: Ja, lige nu der skal de i første omgang bare koncentrere sig om ikke at komme yderligere bagud, fordi det er værterne, der har startet anden periode. Klart bedst og angriber flittigt ned mod Esbjerg-målet. Det er et Esbjerg-mål, hvor der i øvrigt en lille ændring i første halvleg. Der var det Nikolaj Henriksen, der vogtede buret for udholdet, men nu er det i stedet Mathias Seldrup, der faktisk har en fortid i netop Herning, hvor han i sidste sæson blev danske mester med midtjyderne. Så måske han kan bruge det kendskab lidt her i anden periode indtil videre. Han har taget fint fra dernede, fordi som sagt, så er det altså Herning, der startede den her anden periode bedst, men indtil videre, der er det ikke lykkedes dem at udbygge føring. De fører 2-0 her 5 minutter ind i anden periode.
1: Og stillingen i de 2 øvrige kampe, der er i gang i Isligaen. Odense fører på udbane mod Sønderjyske med 2-1 i starten af 3. periode, og så er det Aalborg, som i Frederikshavn i starten af 2. periode har en føring på 2-0.

0: Mr. Know-it-all. Jeg ved ikke, om du kan huske, hvad jeg sagde i udsendelsens start, Rikke Sved. Jeg sagde jo, at det her med Horsens kunne blive en lidt hård nød at knække for Viborg.
1: Præcis. Og vi har snakket om, der er spillet 77 minutter nu her, altså langt den største del af den her tid, der er Horsens. Der har vi været lidt efter Horsens, lad os sige det sådan. Men nu synes jeg da også, de er ved at blive den der nød, som kan være lidt hård at knække. Hvad siger du, Jens Ole Sørensen? De er kommet godt ind i kampen her til sidst.
2: Lige nu tror jeg, at Horsens, de fra Viborg minder om den der forlystelse i omrejsende Tivoli, eller Tivoli og generelt set, hvor der er sådan nogle muldvarpe, der kommer op, så skal man slå dem i hovedet. Det er den, der går med Stormsund Havn. Ja, fordi...
0: Whack-a-mole. Det er et fugle,
1: det er lige præcis.
2: Ja, ja, lige præcis, ja. Men sådan en af Horsens lige nu... Altså undskyld, Viborg har rundbarberet dem. Altså prøv lige at høre, de har haft 8 gange så mange berøringer af Horsensfeltet, som i den anden ende. Og alligevel, så dukker den op. Og Viborg kan ikke ramme den lige i øjeblikket. Og lige nu er det jo Viborg, der har alt at tabe, fordi de fører kun 3-2. Og vi har stadigvæk et lille kvarters tid at gøre godt med. Og nu begynder kræfterne også at slippe op hos Viborg. Og måske viser det sig, at Nicky Simling var den smarteste, da det kom til stykket. For nu smider han nemlig nogle af dem med de hurtige fødder, både Moro og også Uoto, på banen her i slutfasen. De kan godt komme til at give Horsens vældig mange problemer. Viborg skal spille klogt nu, og det er også derfor, at de har sat rutinerede kræfter på banen. Daniel Anjempe er kommet ind for at stabilisere venstre siden. Derover er også en mand, der er løbet tør for kræfter. Stradan Kuzmic startede på højre bak, sluttede på venstre, og nu altså også ude på bænken. Til gengæld også Mads Søndergaard løbet tør for benzin på midtbanen, blevet erstattet af Philip Keller. Han er talentfuld, han er dygtig, han er fremtiden foran sig. Han er altså kun 18 år og i gang med sin første sådan rigtig Superliga-sæson som seniorspiller. Til gengæld et frispark til Viborg her. Charlie Nuuk med bolden løfter den ind mellem venner og fjender, der kommer Horsens til for hættet den væk, som et Jalal Kachut får så til gengæld fat i den igen. Der bliver op på bolden her. Daniel Anjempe får den, spiller den tilbage til Jeppe Grønning, og så afleverer han ud over sidelinjen. Kæmpe fejl af Viborg-kaptajnen. Det kan godt gå hen og blive nogle interessante minutter her. Får Horsens lavet, hvad jeg vil kalde et kæmpe comeback, hvis de får vredet point ud af den her kamp, hvor Viborg har været så dominerende i så store faser af kampen. Vi kan i hvert fald konstatere, at der er 10 minutter tilbage, plus tillægstid, og stillingen er 3-2 til Viborg mod Horsens.
3: Det vil også kræve et comeback af de større for Esbjerg Energy, hvis de skal tilbage i opgør mod Herning Blue Fox i Isligaen. Det er nemlig værterne, der fører med 2-0 her midtvejs i anden periode, og lige nu der er det også Herning Blue Fox, der angriber ned mod gæsternes mål. Efter en udvisning til gæsterne, Arturs Kulda er det, der lige nu sidder nede i straffeboksen, og det giver altså Herning muligheden for måske at udbygge føring. Her Kevin O'Neill målscoren til 1-0 med pucken i offensiv zone for Herning Bluefolk videre til Emil Christensen, der flytter den over til den helt store profil. Mathias Bauer, der igen finder O'Neill. Fantastisk spil i stolpen. Morten Poulsen er det nye chance ind foran mål her, tæt på at Oliver Kiljunen kommer på den. De holder fast her, Herning Bluefolk. Mathias Bauer med ny afslutning. Hold nu op et tryk, der er nede mod det esbjergensiske mål lige nu. Kevin O'Neill stadigvæk på pucken, finder igen Emil Christensen, der trykker af ind foran mål her, og så får Mathias Heldrup gribe handsken på, og så kan de jo lette op Esbjerg. Det er altså et sandt stormløb ned mod gæsternes mål lige nu, men de slipper med skrækken i denne omgang. Det står fortsat 2-0 til Herning.
0: Det er jo skønt, at vi har ishockey tilbage i vores program.
1: Ja da.
0: Og med to kampe. Det er stadigvæk 2-0 til Aalborg mod Frederikshavn. Det er stadigvæk 2-1 til Odense. Men det er også en anden liga, der er begyndt. Har du lagt mærke til det?
1: Det har jeg da.
0: For 9 minutter siden. Bayern mod Stuttgart. Ingen mål endnu.

0: and grizzly goons from every tomb.
1: Ja, uhyggeligt. Michael Jackson med Thriller.
2: Og så skal vi altså direkte afsted til Herning hos dig, Simon Søndergaard, hvor der faldt endnu et mål i Hernings favør.
3: Ja, jeg var jo inde på det før. Det er nærmest bare virket til at være et spørgsmål om tid, inden Herning de skulle udbygge føringen. Og så lykkedes det altså i slutningen af det her powerplay. Jared Dimitriv dukkede op helt ind tæt under mål og slaskede pucken i mål til 3-0. Og det er fuldt fortjent, at Herning de nu altså er tre mål op i den her ishockeykamp. Fordi efter sidebyttet, efter første periode, jamen, så har de været klart bedst. Og Herning, undskyld, Esbjerg Energy, de har virkelig haft svært ved at komme ud af egen defensiv zone. Så derfor så er det også en naturlig udgang, at Herning de nu fører med 3-0 her med 6 minutter tilbage i anden periode.
4: Så er vi til fredagsfodbold i Horsens. Gassen er ved at gå af Viborg. De har svært ved at sætte så meget sammen, som de har gjort i resten af kampen. Til gengæld virker det også til, at Horsens måske har fornemmelsen af, at der er noget at komme efter. Viborg fører 3-2. Der er 3,5 minutter tilbage af kampen plus tillægstid. Hør lige publikum her. De kan godt mærke, at Viborg også begynder at ryste lidt på hænderne. Nu pakker Viborg sig. Og også set i lyset af, at Viborg ikke har så meget skyde med fra bænken. Altså, vi snakker om to teenager, to 18-årige, der er kommet på banen for at køre den her hjem. De gør det nu egentlig ganske udmærket. Det er ikke nær det, men det er jo altså også spillere, der er i gang med deres formative år ved at lære at blive professionelle fodboldspillere. Og måske lige en stor eksamen sådan en fredag aften i Horsens og skal køre en 3-2-føring hjem. Her er det Philip Keller, der nærmest sådan falder ind og laver et frispark, man kan sige, et meget professionelt frispark på Adam Herdonsson, og det giver så Horsens mulighed. Det er faktisk lige præcis fra den her position, de sendte bolden ind i feltet, hvor Habitschumann han scorede, og så blev mand klappet fra banen her. Det er Ivan Milicevic, manden, der scorede til 2-3, og han sender så Christian Kirkegaard den modsatte vej, hurtigløberen fra Horsens, der helt sikkert også bare lige skal ind og race igennem her de sidste 5-8 minutter, der skal spilles af den her kamp. Der skal flere udskiftninger på banen. Her er det Viborg, der også skal skifte ud. Frederik Damkjær, defensiv midtbanespiller, afløser Charlie Nuuk. Nu skal polstres på midtbanen. Vi er nødt til at tage det her frispark med, fordi det blev kamp definerende, at Horsens fik scoret det enlige mål. Her kommer frisparket løbende ind i feltet. Den kommer højt ind i feltet, og så bliver den hættet væk af Lukas Emil Kirkegaard. Christian Kirkegaard sparker på den første gang, han rører bolden. Der er 3 minutter tilbage, plus tillægstid. Viborg fører 3-2 mod Horsens.
5: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
6: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
7: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
8: Jeg skal giftes.
9: Jeg er skide grønne gris lige nu.
5: Endnu.
9: Jeg har ikke noget med til at få dig. Ej, hvor det gør. Jeg starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
10: Det er jo pure muscles.
11: Gift ved første blik.
12: Jeg vil også så meget.
11: Ny sæson.
13: Jeg tror sgu fint med over.
14: En lille skål for tulleplanten her.
15: Hvilken en af dem?
11: Fra torsdag på DRTV.

0: flyttet til El Augusta prøveperiode.
1: Hvem skal bygge videre på den her sejrstime, og hvem får den brudt, Jens Ole Sørensen? Vi skal have afslutningen på dit Superliga-opgør mellem AC Horsens og Viborg FF.
2: Hjørne til Horsens halvanden minut ind i tre minutters tillægstid. Det er med Matadellas, Horsens målmand, med oppe i feltet. Det tager godt nok lang tid om at få taget det her mål. Jeg ved ikke lige, jo, det er Svend Fundt og dagens dommer, der er lige inde og have en kammeratlig samtale med flere af spillerne. Her kommer Hjørne sparket fra Horsens. Den kommer tæt ind under mål. Den er tæt på at blive farlig, men Viborg slipper med skrækken. Og hvad ender det så med? Det ender med et frispark inde i feltet. Jeg tror, at vi begynder så småt at ånde lettet op i Viborg-lejren, for nu er der spillet 2 af 3 minutter. Og det betyder, at hvis Viborg kan holde bolden i egne rækker et minuts tid, ja, så kan de køre den her sikkert hjem, sætte 3 point mere i banken, men også gå hjem og tænke over, hvad gik egentlig galt? Hvorfor fik I ikke lukket den her kamp? Jeg vil også sige, at Horsens er kommet tæt på Viborg med enormt sparsomme midler. Det er ikke meget, de har investeret i den her kamp, men de står altså med kun -1 mål. Her kom der et målspark fra Kasper Kilrej. Op i den modsatte ende, et bolderobring. Her Philip Keller får fat i bolden, spiller den tilbage til Daniel Anjembe, der er et halvt minut tilbage. Anjembe til Keller igen, spiller den tilbage til Viborgs hårdarbejdende, altid godt kæmpende kaptajn Jeppe Grønning. Han spiller den til San Salatel. Han vender her lidt frækt, men hans aflevering, den er så ikke frækt, den er dårlig. Horsens erobrer bolden. Bliver det her noget af det sidste? Der er gået 3 af de 3 minutter, der er blevet spillet. Her er det en lang aflevering, som Hibachuman, han laver til sig selv, og så laver han så i øvrigt frispark, og der tror jeg, at drømmen for Horsens fordufter op i den mørke nattehimmel. Det er et spørgsmål om sekunder, før Viborg snupper den tredje sejr i træk, og Horsens får brudt deres sejrstime. Den blev så på 2 kampe. Frispark, som Viborgs keeper Kasper Kilrik har nede i feltet, og vi har allerede spillet 0,5 minut over overtiden. Her sparker han, her fløjter Svend Funder. Viborg storspillet i store perioder, men måtte slide hårdt for at hente 3 point og en sejr på 3-2 i Horsens.
1: Og hos dig, Simon Søndergaard, i Metalligaen, der er Herning Blue Fox jo stadigvæk foran 4-0 mod Esbjerg. Hvordan tager Esbjerg-mandskabet sådan en at være bagud med 4 mål?
3: Ej, de virker til at være godt og grundigt træt af det, og det kan man jo et eller andet sted godt forstå. Men det, man til gengæld ikke kan forstå, det er, at frustrationerne også bliver så store, at vi lige har set gæst. Åh, her får vi endnu en scoring, hvor det er helt vildt det her. Det er Anton Linde, der tæller under mål, gør det til 5-0 for Herning Blue Fox. Au, au, au, Esbjerg Energy, den er begynder at være rigtig grum, den her. Det, jeg var ved at fortælle før, det var, at Thomas Mondrup, han simpelthen røg i en regulær slåskamp med hjemmeholdets Oskar Cibulski, så det vidner altså lidt om de her store frustrationer, der er ved Esbjerg lige nu, og man kan jo godt forstå det. Og måske er det også for et forsøg på ligesom at indikere til holdkammeraterne, prøv at høre venner, vi er simpelthen nødt til at gøre noget ved det her nu. Vi er nødt til at vise noget fysisk tilstedeværelse, fordi de kan simpelthen ikke være deres præstation bekendt lige nu. Nu står det altså 5-0 til Herning Blue Fox her, hvor der resterer 5 minutter af en periode.

0: Fresh Sky med Silent Treat, men det kan ikke være nogen fornøjelse for Esbjergs ishockeymandskab. Nu er de gået her og forberedt sig på den nye sæson. Nu giver vi den en skalle. Og så vader de direkte i en øretæve i Herning 6-0, og der er stadigvæk 2 minutter tilbage af anden periode.
1: Er det ikke det, man kalder en sportslig massakre, det der? Det er voldsomt. Ja.
0: Lad os høre, hvor slemt det bliver. Det finder vi dog først ud af efter en radiovis, som kommer her. Klokken er 21.
2: Antallet af savnede efter at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter at katastrofemyndigheder i landet blandt andet efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Listen over savnede tæller i forvejen blandt andet vandrere og pilgrimme, der var på vej til Tibets hellige bjerg Kailash. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. I dag er dødstallet i Nepal steget fra 547 til 579, efterhånden som redningsarbejdere finder flere dødsofre. Katastrofen er den dødeligste i Nepal siden et kraftværk i 2015. Et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Igen og igen fortæller nordmænd om deres afdøde kong Haralds humor og varme og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde statsminister Jonas Gahr Støre i en tale i dag.
3: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
2: Og kong Harald betød meget for dansk-norske Jannik Fjeldtvig, der er homoseksuel.
4: Jeg er gift med en dame, han snakkede veldig varmt om de homofile. Han har betydet veldig mye for mange minoritetsgrupper.
2: Og kong Harald holdt blandt andet en tale for 10 år siden, så mange nordmænd husker ham for. Her en lille bid.
5: Nordmænd er jenter, som er glad i jenter, gutter, som er glad i gutter, og jenter og gutter, som er glad i hverandre. Nordmænd tror på Gud, Allah, altet. Og ingenting.
2: Nordmænd er piger, som kan lide piger, drenge, som kan lide drenge, og drenge og piger, der kan lide hinanden. Nordmænd tror på Gud, Allah, alting og ingenting, sagde kong Harald, en af de taler, der får mange til at sige, at kongen samlede nordmændene. 12 mænd og kvinder med kinesisk baggrund er ved et grundlovsforhør i Københavns Byret blevet varetægtsfængslet i en sag om hvidvask og momssvig. Sagen drejer sig om hvidvask for 121 millioner kroner og momssvig for 23 millioner. Forbrydelserne skal blandt andet være sket i regi af 2 luksusvarebutikker, hvor dyre varer som tasker og lignende er blevet handlet fiktivt for at sløre oprindelsen af store pengebeløb, som menes at komme fra kriminalitet. Alle de sigtede nægter sig skyldige og overvejer at kære til landsretten. Der er i aften registreret skybrud på Als i Sønderjylland og på den vestlige del af Lolland. Og regnen bevæger sig lige nu fra det sydfynske øhav mod nordøst de næste par timer. Men den kraftige regn vil aftage omkring midnat.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Love Somebody fra Aura.
1: Liga. Du lytter til Liga på P4. Liga. Med Rikke Smed og Morten Hausborg.
2: Lige en times tid endnu, og selvom Superliga-opgøret det er slut, så sover sporten i den grad ikke. Der er stadigvæk gang i Metalligaen, og så er der også gang i nogle fodboldkampe rundt omkring i de europæiske ligaer.
0: Vi kan jo starte med at sige, at aftens Superliga-kamp endte med at blive rigtig interessant, fordi vi var jo ikke begejstrede i første halvleg, altså med underholdningsniveau, men så kom der godt nok hul på byen.
2: Det må man sige.
0: Og altså en sejr til Viborg, der ligger med fremme i tabellen i Superligaen på 3-2 i Horsens over oprykkerne. Og det betyder, at Viborg lige nu er på andenpladsen i Superligaen med 13 point. Det samme har Brøndby på førstepladsen, og Brøndby har så selvfølgelig en kamp til gode i forhold til Viborg. Horsens, ja, er nummer 6, og der skal jo selvfølgelig åbne sin dør, for man kan blive overhalet bagfra i spillerunden her, fordi både OB og Silkeborg og Randers er alle udstyret med 4 point, altså 3 point efter Horsens, når de går i gang med deres kampe.
2: Og så skal vi altså lige et smut til ishockeyhallen, fordi nu er der pause i den kamp. Vi følger særligt tæt Herning Blue Fox mod Esbjerg Energy, og det er dig, Simon Søndergaard.
3: Ja, og hvad skal jeg næsten sige? Det er jo en fuldstændig vanvittig udvikling, vi har fået på den her ishockeykamp. Esbjerg spillere, de er lige gået ned i kabinen efter den her anden periode. Det er de i den ende, hvor at Hernings mest inkarnerede fans, de også står. Og da de gik ud fra isen, jamen, der stod Hernings fans altså bare og råbte lejestue, lejestue ned mod dem. Og det beskriver måske i virkeligheden meget godt den her, ja, i hvert fald anden periode, hvor det er Herning, de har gjort lige, hvad der passer dem. De fører sig 6-0 efter 4 scoringer her i anden periode, hvor de altså bare har trykket Esbjerg helt ned i egen zone, og de har haft lang til udskiftning. Esbjerg har altså været, ja, haft den lange vej til at skifte ud, og det har altså gjort, at de har haft meget svært ved at komme ud af egen zone, og Esbjerg, Herning, de har bare trykket på, og det er fuldt fortjent, at de fører med de her 6-0.
2: Og så var der en kamp i Metalligaen, der lige var en periode foran din kamp, Simon Søndergaard. Det var Sønderjyske mod Odense Bulldogs. Den er slut nu. Odense Bulldogs, de vinder 2-1.
0: Så har vi også... Nå ja, der er Whitehawks for pokker. Mm. Frederikshavn mod Aalborg. Ja. Slutningen af anden periode. Og det lignede sådan, at Aalborg får med 2-0. Men Frederikshavn viser tænder. Har fået reduceret sig slutningen af anden periode 3-2-føring til Aalborg.
2: Det virker lidt som en kopi af Viborg Horsens Superliga-opgør.
0: Ja, det er ikke meget galt.
2: Nå, lad os
0: se,
2: hvor den
0: ender. Og du nævnte også de andre fodboldkampe rundt om i Europa. Der er jo taget hul på Bundesligaen. Bayern gik en Stuttgart. Og Bayern... Vi er selvfølgelig foran med 1-0, der er spillet 36 minutter gang i en kamp i Premier League, 8 minutter gammel. Crystal Palace mod Manchester City, ingen mål. Vi holder øje med det hele. Velkommen til Liga.

0: Andreas Oddbjerg, føler mig selv 100.
1: Ja, så blev det færdigt. Interessant at følge med i Premier League, naturligvis.
0: Altid.
1: Jeg ved, at det er jo en kamp, der interesserer dig ganske særligt, Smed. Crystal Palace mod Manchester City, og hvem er i startopstillingen for Manchester City? Det er...
0: Det skulle aldrig være Erling Braut Haaland.
1: Og hvad er det nye med Erling Haaland?
0: Han har fået klippet sit hår. Han er blevet karseklippet. Og... Nej, du starter du bare.
1: Jamen, fordi altså, vi har jo været lidt spændte på, fordi rent historisk, så ved vi jo, at det kan være forbundet med en vis risiko, hvis man klipper sit hår af.
0: Mm-hmm.
1: At den styrke, man tidligere havde besad,
0: ja,
1: pludselig forsvinder med lokkerne.
0: Ja.
1: Og jeg har jo vendt mig til, samme sekund, at Manchester City spiller, så går der 6, 8, 10, 12 minutter, så er de foran, og målscoren der altid er ingen Holland. Nu er der spillet i kvarter. Kan vi begynde at konkludere?
0: Jeg synes, det er for tidligt. Jeg synes, vi skal give det nye hår en færre chance. En halv time. Hvis han ikke har skruet ind for en halv time, så hopper jeg med på overtrosvognen. Det
1: kunne være kurios nu, hvis han ikke er i stand til at ramme bolden længere. Han bare sparker
0: det plejer
1: at være
0: håret, der skubber den væk.
1: Ja.
0: Men Erling Haaland med det nye hår, det er så fedt ved altid sådan en radio med dig, Havsborg. Det er, når man har sådan en breaking... Altså en kæmpe nyhed på dagen med ind i studiet, som jeg havde den anden dag med den her. Så er du sådan den der kollega, der altid bare griber den og sådan, wow, Rikke, fed nyhed, du kommer med der. Ja. Det var da dagens højdepunkt,
1: jeg
0: du bidrager med det.
1: Fuldstændig ligeglad med, hvem...
0: I har jo samme frisyr nu, det må
1: verden,
0: da give lidt.
1: Uanset om det er præsidenter eller musikstjerner eller atleter. Hvad de gør med deres hår, det må de altså selv ligge og rode med.
0: Men prøv at tænke på, før lignede Erling Haaland, der havde han mit hår. Ej, ikke helt. Nu har han mere dit hår. Det er da meget sejt at ligne en superstjerne.
1: Jeg interesserer mig udelukkende for konsekvenserne.
0: De har scoret.
1: Er det ham?
0: Manchester City har scoret. Der står 1-0. Det er Erling Haaland.
1: Nej. Det er breaking.
0: Det er det nye hår. De får en 1-0. Det er mod Crystal Palace, og det var altså... Erling Braut Haaland, det nye hår, det kan også score mål.
1: Og det var da godt, jeg ikke lukkede hans karriere for 2 minutter
0: 17 minutter skulle det tage.
1: Tak for
0: det. Og sikke en blok. Lad os høre noget musik.

hiphop med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: Hallo Black med musikken i Liga på P4.
1: Nå, Simon Søndergaard, du sidder jo der i Herning, klar til at kommentere, sidste periode af en af aftens ishockeykampe. Herning Blue Fox foran 6-0. Altså, vinderen kan vi jo ikke komme udenom er fundet af det her opgør. Men tror vi på, at Esbjerg Energy kan nå at pynte lidt på resultatet i det mindste?
2: Altså, lige nu, der tror jeg ikke ret meget på det, Anton. Linde, han har lige kanoneret bolden. Ikke bolden, pukken hedder det. På indersiden af stolpen, så det var altså tæt på, at det blev 7-0 her. Men det er jo i virkeligheden noget af det, jeg synes, der er ret interessant. Hvad Esbjerg, de gør i den her tredje periode, om de forsøger at gå op og se, om de kan... De kan få lavet, lave en reducering, eller om de i virkeligheden bare handler om at stoppe blødningen så meget som muligt og sørge for, at Herning ikke i hvert fald laver flere mål. Og jeg kan da godt tænke lidt, når jeg kigger ned på Markus Åkerblom, den svenske træner for det her Esbjerg-hold. Altså, hvad har han sagt til sine spillere i den her pause i den tredje periode? Jeg ved ikke, hvilken type vil lige være Havsborgs med? Vil lige være typen, der sådan gik ind og talte med store bogstaver og sagde, nu kommer I del dulme i gang? Eller vil I mere sådan sige, prøv at høre, gutter, I er bedre end det her? Sådan stille og roligt gribe det til værste. Altså, ja. Hvad gør man som træner, når man er bedre 6-0? Ja.
1: Vi vil gå forskelligt til værk.
0: Jeg har den perfekte løsning. Og det er jo en løsning, som jeg har fået serveret af Jens Ole Sørensen, som lige nu er nede og tale med spillerne fra Viborg Horsens. For Jens Ole har jo fortalt, at hans fodboldtræner, når holdet var håbløst bagefter pausen, jo opildende med ordene, at nu skal de mærke, at de har trådt på løvens hale. Det er den, jeg vil gå med.
1: Det er den, du vil gå med. Okay. Jeg vil jo gå mere stryge med hårene til værks og sige, drenge, vi kommer ikke til at vinde den her kamp, men nu skal I ud og have det sjovt, nyde det, tage læring fra det, og så lige give den en skala her til sidst. Lad os se, om vi får en god afslutning på kampen.
2: Det er meget pædagogisk, ja, altså. Man kan sige, det der med at gå ud af... Jeg tror ikke, de synes, det er specielt sjovt at skrøjte rundt på isen.
0: Jeg stejler også på den der med, at vi skal ud og have det sjovt. Vi er bagud med en milliard.
1: Så er det godt, at de ikke er jer, der spiller på mit hold. Fordi på mit hold, der vil de sige, fedt Rikke, fed pep talk. Nu scorer vi nu.
2: Der handler det om, at det er sjovt. Men det er jo sjovt, ikke? Der er jo mange forskellige måder at gribe det, der an på elitesport. Og en af de ting, man også plejer at sige, det er det der med, at der er ikke noget, der er synd for noget. Men altså, når jeg kigger ned på isen lige nu, så får jeg næsten lidt ondt af de her Esbjerg-spillere, fordi de ved simpelthen ikke, hvad de skal gøre. Det kan godt være, at de skal have bestilt en tid til ørelægen en af de næste dage, fordi pukkene, de suser altså bare om ørerne på dem. Og hvis ikke det er pukken, jamen, så er det en Herning Blue Fox-spiller, der bare skøjter lige så let forbi dem, så de har det bare virkelig svært. Og jeg tror, det her de sidste kvarter af den her ishockey-kamp kommer udelukkende til at handle om, at de ikke skal mere bagud. Lige nu, der har Herning Blue Fox pukken op i offensiv zone. Kan de skabe noget her? Det er Kevin O'Neill, der finder Morten Poulsen, der i øvrigt lige er blevet kåret til sidste sæsonens bedste spiller. Finder Kasper Larsen, der sætter den ind foran mål, og så er det tæt på, at Kevin O'Neill kommer på det, men Esbjerg får sendt den ud af den defensive zone i denne omgang. Altså 6-0 til Esbjerg fortsat her, 3 minutter ind i tredje periode.
0: Jeg har en sidste løsning.
1: Ja.
0: Det kunne være bare ikke at sige noget. Bare gå rundt med korslagt.
1: Nej.
0: Korslagte arme. Kigge vredt på spillerne. Ryste på
1: dårlig
0: hovedet.
1: Dårlig ledelse.
0: Ikke sige noget. Og så er det deres dårlige samvittighed, der skal
1: dårlig
0: gøre det.
1: Dårlig ledelse, det må du ikke gå med.
0: Det er også sådan, man opdrager børn.
1: Kom så, drenge. I kan godt. Bare lige giv det sidste, I har.
2: Ud og have det sjovt.
1: Et enkelt mål. Så er vi med igen. Så er vi med i kampen.

0: Lis Sørensen her med tæt på ækvator. Metalligaen, den er så blevet skudt i gang her til aften, og særlig en af kampene er i den gang blevet til noget af et brag af en kamp, især særligt hvis man kommer fra Herning Blue Fox, Simon Søndergaard, fordi nu har vi snakket meget om Esbjerg Energy, og de har ikke scoret osv. osv. Men lad os lige vende blikket mod Herning Blue Fox, fordi 6-0 i tredje periode, efter tredje periode. Altså, det er jo noget af en start på den her sæson.
1: Ja, det må bare sige, det er vel det, man, det må være definitionen på en drømmestart på den her sæson, som vi også har været inde på tidligere. Så er det jo en lang sæson, holdet, de skal spille 48 kampe i grundspillet, inden de altså kommer videre til playoff-kampene, så der er jo masser af tid og masser af point at spille om, men sådan mentalt og spillemæssigt må det jo være fantastisk at komme fra start på den her måde, altså især fordi at kampene, de også kommer som perler for en snor for Herning her i den kommende periode. Allerede på søndag, der skal de møde Rungsted også her på isen i den anden kamp i Metalligaen, og næste weekend, jamen der gør klubben debut i Champions League, så der er altså brug for at finde det gode spil frem fra sæsonstart, hvis de skal have succes både i den hjemlige liga, men altså også ude i Europa. Det har de i den grad vist her til aften, at de altså har startet den her sæson, hvor de slap på seneste sæson, hvor de altså var fuldstændig suveræne og slog pointrekord i grundspillet, hvorefter de vandt både kvartfinale og semifinaleserien med 4-1, inden de altså bankede Herlev med 4-0 samlet i finaleserien. Så de var helt igennem suveræne i sidste sæson, og det er altså i dag, at de sådan, hvad skal man sige, spiller første hjemmekamp, siden de vandt det her danske mesterskab i sidste sæson. Så det er sådan lidt en festaften også, og det er altså også blevet markeret blandt andet før kampstart med en tifo, hvor der stod danske mestre med tykke, fede bogstaver, og det har de i den grad fejret med manér i her til aften, fordi der har kun været et hold på isen. Det er Herning Blue Fox, de fører sig 6-0 her med 12 minutter igen af kampen.
0: Og så er der pause i aftens Bundesliga-opgør. Bayern mod Stuttgart. Bayern altså foran 1-0.

Så fik Esbjerg lidt at glæde sig over, at de har netop sat en reducering i netmaskerne. Målscorer Arthur Skutte af ny stilling. Herning 6, Esbjerg 1.

0: Dua Lipa med Training Season. Ja, ja, ja, ja. Kampen, den kan ikke vindes, hvis man spiller i Esbjerg, men det kan godt pynte lidt på resultatet, hvis man får en enkelt scoring.
1: Ja, jeg skal starte med at rette mig selv. Det var Nicolas Verbik, der fik sendt reduceringen i mål for Esbjerg Energy, som altså udnyttede et powerplay til at, ja, til at komme på måltavlen, og det er da er tiltrængt for dem at få lidt succes i den her ishockeykamp, som de altså stadigvæk er bagud med 6-1, men hvor de er kommet bedre med her i løbet af tredje periode, hvor det er Herning, de også ligner et mandskab, der sparer lidt folk altså til, at de er allerede på søndag skal møde Rungsted, og så i næste uge skal spille Champions League hockey. Der har i hvert fald været rigtig mange minutter til både tredje og fjerde kæden, og det udnyttede Esbjerg altså i det her moment til at reducere. Lige nu, der er det også Esbjerg, der er nærgående. Måske en ny mulighed her inden for en mål, men Janis Vesters er også på pletten inde i Herning Blue Fox målet. De holder fast her. Esbjerg kamp om pukken, og så er det alligevel Herning, der får fat i den. Kan de måske køre en omstilling her? Mathias Bag sender pukken ned bag det esbjergensiske mål, og så går han selv på pukjagt, og så er det igen Esbjerg, der får kontrol over den, og altså får en smule ro på. Der resterer 10 minutter af den her ishockeykamp, og Herning er så foran med 6-1.
0: Og så er der også kommet en ny scoring i det andet ishockeyopgør her til aften. Det er altså Aalborg Pirates, der spiller mod Whitehawks fra Frederikshavn. Aalborg Pirates, de er nu foran 4-2 efter endnu en scoring her i tredje periode.

0: Oasis her med Wonderwall, så der scorede ishockeyopgøret mellem White Hawks og Aalborg Pirates. Det er altså White Hawks, der får et mål, og der er så nu 3-4 i det opgør. Simon Søndergaard, hos dig, der er der også en ny kasse.
1: Ja, Herning, de er slet ikke færdige i det her opgør. Anton Linde med sin anden scoring i det her opgør sender pucken helt op i nettaget i en 1-mod-1 situation med Mathias Seldrup, og gør det altså til 7-1 for Herning Blue Fox, som der virkede til lige at have taget skeen i den anden hånd igen efter den her reducering for Esbjerg. Lignede det et mandskab, som tænkte, nu er vi lige nødt til at hanke op i os selv og vise, at vi altså er det bedste hold på isen, og det har de vist de sidste par minutter. Først en stor mulighed til Lukas Bang, og så altså den her scoring ved Anton Linde, der altså er kommet til for Rungsted inden den her sæson, og altså kroner det med at lave sit andet mål i den her kamp. Så altså nu står 7-1 til Herning her med 8 minutter igen.
0: Og så har Stuttgart også udlignet 1-1, står der nu i Bundesliga-opgøret mellem Stuttgart og Bayern.

0: Velkommen til, folkens!
1: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik muligheden?
2: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
3: Det er kæmpe, ja!
0: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
4: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme rigtig god nuance.
0: Alex Vanderslag, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
5: Jeg vil gerne arbejde videre med.
0: Vil du?
6: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
1: Se Signe Moldes Roadshow.
7: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
1: Nu på DR TV.
8: Herning Blue Fox, de cruiser mod en drømmestart på den her sæson i ishockeyligaen. De fører altså med 7-1 hjem mod Esbjerg Energy, og faktisk så har de lige haft en mulighed for at bringe sig yderligere foran. Det var Morten Poulsen, der fik noget så sjældent som et straffeslag, men det misbrugte han altså, og derfor fortsat 7-1.

0: All Saints med nummeret Pure Shores. Altså, jeg blinkede et kort øjeblik, og så kiggede jeg over på stillingen igen i Bundesliga-kampen mellem Bayern og Stuttgart. Nu står der pludselig 3-1 til Bayern efter 62 minutter spillet. Simon Søndergaard, transfervinduet i Superligaen, det lukker jo i næste uge. Hvad har sådan været den vildeste transfer for dig, synes du, i år? Eller den her sommertransfer?
1: Jeg tror faktisk, vi skal tilbage til FC Midtjylland, der henter Rasmus NK. I hvert fald sådan på navn og spiltype, så er det jo en transfer, der virkelig giver genlyd for mig at se en dansk landsholdsspiller, som der har spillet fast i Bundesligaen i sidste sæson, bortset fra de perioder, hvor han var skadet. At man henter ham hjem, det synes jeg er virkelig godt hentet. Ellers er det, synes jeg, også svært ikke at komme udenom nogle af AGF's afgange, især i forhold til Felix Beimo, der tog til FC København, og så selvfølgelig også Patrick Mortensen, som måske for mig at se var den mest overraskende transfer, at han lige pludselig valgte at tage til Brøndby. Så der er en 2-3 stykker, der især springer i øjnene, synes jeg.
0: Og måske er der mulighed for flere til og med onsdag, fordi der lukker transfervinduet altså i den her omgang. Og i den forbindelse så sender vi noget tv her på DR. Det er fra et studie i Aarhus. Vi sender 6 timers udsendelse, hvor vi har nogle af de her timer med fra det sidste døgn af fodboldens transfervindue. Du kan se med DR på dr.dk. altså fra klokken 19 til 01 på tirsdag. Måske så du også soccer-showet under VM. Der var det Mikkel Nygaard og Anders Hagen, der var værter på det. Det er de også på det her program. Så det er altså rigtig, rigtig godt selskab. Det er bare med at tjekke ind. Og Simon Søndergaard, mens jeg sidder og snakker, så prøv lige at gætte, hvem der har scoret igen.
1: Bayern München.
0: Jeps. 4-1.
1: Er det Harry Kane?
0: Jeg går lige ind og kigger. 4-1 mod Stuttgart. Harry Kane assist. Det er Olise.
1: Ja, det er også en fin spiller. Jeg har næsten lyst til at sige, at når Bayern de spiller i Bundesligaen, så er det jo en unfair hold, hver gang de går på banen, fordi er du tosset, de er gode.
0: 4-1, mand. Wow. Nå, lad os også lige få en kort status for dig.
1: Ja, det står stadigvæk 7-1 her, hvor kampen den sådan stille og roligt render mod enden. Der er kun 2,5 minut tilbage, og jeg tror, begge hold de lige nu de venter egentlig bare på, at tiden den skal løbe ud, så de kan komme ind i kabinen og forberede sig frem mod de næste opgør, der venter for de her to mandskaber. Lige nu der er det Esbjerg, der har pukken, forsøger at sætte et angreb op her. Frederik Bjerrum på pukken central over til Franklin, der forsøger at sende den ind for en mål, men Jenny Svesers får også staven på ind i Herningburet og holder altså Esbjerg væk fra en afslutning i denne omgang. 2 minutter tilbage, fortsat 7-1 til Herning.

Herning Blue Fox ender med at få en drømmestart på denne sæson. De vinder med 7-1 hjemme over Esbjerg Energy efter en sand magtdemonstration fra de forsvarende danske mestre, som altså scorer to gange i første periode, inden de satte tingene på plads i anden periode, hvor de altså scorede fire gange, gik ind til tredje periode foran med 6-0, og så har holdene scoret en enkelt gang hver her i sidste og tredje periode. Så Herning, de får en drømmestart. De vinder med 7-1 over Esbjerg Energy.

0: Scarlett Pleasure sammen med Sharma. Lige om lidt, så er Stine Bram klar med Før Natten her på P4, fordi at liga det er slut for i aften. Tusind tak, fordi du lyttede med. Ha' en fantastisk weekend, og så er vi tilbage igen på søndag fra 14 til 21 med meget mere Superliga. Nu er der radioavis, klokken er 22.
1: Det tager næsten et halvt år i gennemsnit at blive udredt for en demenssygdom. Reglerne siger ellers, at det skal ske inden for 30 dage, efter at en patient har fået en henvisning af lægen. Vi må erkende, at det ganske enkelt er for dårligt, siger formanden for Danske Regioner, Mads Duedahl. Patienter med demens venter alt for lang tid. Alt imens sygdommen bliver værre. Det er især mangel på speciallæger i neurologi, der sænker farten på udredning. Derfor arbejder regionen blandt andet på, at flere patienter kan blive færdigudredt hos deres praktiserende læge. Da kong Haralds kiste tidligere på aftenen blev kørt fra Rigshospitalet i Oslo til slottet, var 13.000 mennesker mødt op på Slotspladsen, vurderer politiet i Oslo ifølge NRK. Kong Haralds popularitet hænger sammen med, at han sad på tronen i 35 år, siger kongehusekspert Thomas Larsen.
2: Det betyder, at hver eneste nordmand simpelthen kender ham, at han gennem mange år var et samlingspunkt for befolkningen. Men det, man så også må sige til en stor ros, som han har lykkes med, det er i helt enestående grad at kunne favne hele befolkningen. Høj som lav, altså gammel som ung og på tværs af partiskel osv. Altså han har virkelig formået at være en, der ønskede at inkludere og favne altså, alle, der er i Norge. Og det er jo også det, man kan se, nordmændene har taget ned og som de anerkender. For, og så har de heller ikke så kun været i tvivl om, at han virkelig har arbejdet alt det, han overhovedet kunne for Norge, alt for Norge, som hans ordsprog lød.
1: I Nepal og Tibet hersker der stadig kaotiske tilstande efter den flodbølge, der skyllede gennem flere dage i onsdags. Det anslås, at over 90.000 mennesker er påvirket af katastrofen, der har dræbt mindst 600. Sune Jun Krolykke fortæller.
3: I de få byer, der stadig står her i det nordlige Nepal, er sorgen flyttet ind. Mange har mistet både hjem og de mennesker, der gør det til et hjem. Ved hospitalerne i de større byer er flere mødt op med et lille håb om at få vished om deres kære. Men redninger af overlevende er udfordrende. Folk må slæbes eller bæres gennem meterhøje mudder. Indtil videre er det lykkedes myndighederne at redde over 3.000 personer. Men mange er stadig meldt savnet, og dødstallet stiger konstant. Samtidig er redningsbetingelserne det seneste døgn blevet forværret. Her endnu en truende oversvømmelse. Både kinesiske og nepalesiske redder måtte indstille arbejdet midlertidigt, mens efterladte i sorg måtte vandre op i højderne gennem deres ødelagte hjem for at nå i sikkerhed.
1: Det var en kollapset gletsjer, der var årsag til de enorme ødelæggelser i Nepal i går, vurderer forskere i geologi. Kraftige byer ind til midnat, lokalt med torden, og så let til frisk vind fra syd og sydvest. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Her var det Troels Gustavsen og Knuste Hjerter.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og det er dejligt, du gør det. Jeg er her de næste par timer for at få fuldt fredagen godt i seng ved midnatstid. Hvad du så gør derefter midnat, det bestemmer du selvfølgelig helt selv. Jeg er med masser af den gode B4-musik. Lige om lidt, så er det Queen Bee, der kigger forbi. Hun har et af de helt store hits på vej til dig, også et, der lugter en del af fredag, lad mig sige det sådan. Beyoncé kigger forbi lige efter Drew Sycamore, her med Another Love Song.

Det var ikke længe efter Destiny's Child-perioden, at Beyoncé og Jay-Z lavede det her fantastiske hit fra 2003, Crazy in Love. Og så skal vi ud i rummet sammen med Christoffer. Her er Orbit.

fra albumet, som hun har opkaldt efter sig selv, nemlig Sanne. Og det kærligheden kalder efternavnet, ja, det er selvfølgelig Salomonsen. Her inden så længe, der er der simpelthen et nyt album på vej fra Hugorm. Det hedder Hugget i Sten, og i den forbindelse, der tager de selvfølgelig også rundt de gode drenge med Simon Kvamp i front på vokalen på en lille Danmarks-turné her i løbet af starten af næste år. Og det er et album, der kredser om rødder, traditioner og autoriteter. Jeg ved ikke, om du kan spore nogle af de ting i et af de numre, vi finder på det her nye album, der hedder Forfra Sorg.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Fire på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Det var Jonah Blacksmith her og deres Honey.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På B4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Hvor du lige om et øjeblik får aftenens musikalske skulderklapper, der skal vi en tur til Norge, og det skyldes jo den triste nyhed, at den norske kong Harald, han er død her tidligere i morges. I løbet af i dag, der er det simpelthen strømmet ind med pæne ord om den her konge, der nåede at sidde som regent i intet mindre end 35 år i vores norske naboland her. Og det kalder altså på en sang fra det norske også. Den får du lige efter, vi har været lidt i sommerland her, har jeg lyst til at sige, med Emma Sehested Høgh og Badebro. Yeah.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg synes, det er så fint og faktisk også rørende, hvor mange pæne ord dagen i dag har været fyldt med om den nu afdøde kong Harald. Der er blevet sagt om ham, at han samlede nordmændene, at han var sjov, at han var høflig, og han elskede de mennesker, at hvis konge han nåede at være i 35 år. Jeg hørte et klip, hvor han holdt tale for det hollandske kongepar, og han sagde blandt andet, at Holland og Norge var forenet kulturelt også, fordi mange nordmænd fulgte den hollandske DJ Tiesto, samtidig med, at mange hollændere elsker norske Kygo, som altså også er DJ og musiker, producer osv. Og at en mand i 80'erne siger både Tiesto og Kygo i sammensætning, det synes jeg bare er fuldstændig smukt. Så til ære for kong Harald skal den norske DJ Kygo også have lov til at sige tak for det hele, og det gør han her med Take Me Back.
2: I get

Det var norske Kygo her sammen med country-sangeren Max McNown på nummeret, der hedder Take Me Back. Det var dit musikalske skulderklap for i aften til ære for Kong Harald, der desværre ikke er i blandt os mere. Har du et forslag til et musikalsk skulderklap, en sang, der gør os det godt sådan en aften her i Danmark, så kan du skrive til nattens nævnag. Det er det.

Damiano, David, Tyler og ikke mindst Nile Rodgers her på Talk To Me. Det her, det er Før Natten på P4. Jeg håber, du nyder din fredag aften. Nu får du selskab af Gabrielle her på Twitter.

Der er heldigvis lige en weekend imellem os, og så mandagen, hvor man kan gøre som Veronica Maggio kalder os for Mondays. Bare heldigvis er det bare fredag aften nu her, og nu står den på musik fra Pet Shop Boys, West End Girls.

0: Det her er Før Natten.
1: Før Natten.
0: På P4.
2: Nu med en af de nye, gode fra Cézanne. Hun giver den fuld smæk lige for tiden. Masser af sange kommer der ud af hende. Det har der gjort, siden hun vandt det danske Melodi Grand Prix her sidste år. Her er hun med XOXO.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Om et øjeblik, så skal du have en radioavis her på B4, og derefter fortsætter vi med at levere masser af musik til dig. Denne her fredag aften i Danmark i før 18 på B4. Allerførst og nu og her frem til kl. 11 er det The Cardigans sammen med Tom Jones' Burning Down.

0: De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for en international domstol i sagen om de tusindvis af kvinder, der uden deres viden eller samtykke fik opsat spiral fra 1960 til 1991. Udmeldingen kommer efter, at to længe ventede rapporter i dag blev offentliggjort. De giver nemlig ikke den grønlandske regering grundlag for at fastslå, om den danske stat har begået folkedrab. Så derfor vil Siumut og Naleraq altså indbringe sagen for FN's internationale domstol i Haag. Men det vil de ikke få noget ud af, mener Frederik Harhoff, der er professor emeritus i folkeret.
1: Fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
0: Og skulle domstolen mod forventning behandle sagen om, hvorvidt der er begået folkedrab i Danmark, så vil svaret efter Frederik Harhoffs vurdering være negativt.
1: Det, der er sket, opfylder ikke de betingelser, der er for domfældelse for den forbrydelse, der hedder folkedrab. Det er, at man nægter en etnisk, national, racemæssig eller religiøs gruppe retten til overhovedet at eksistere. Og det er der ikke tale om her.
0: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, døde i morges. Og blandt andre Jannik Feltved har en tro på, at kong Håkon vil kunne gøre det lige så godt som sin far. Han er varm og klog og står oprejst, når det blæser op til storm, siger hun.
2: Han har gået i en god kongeskole. Og så har han jo en slægtning her i Danmark, som har øvet sig i halvandet år, kong Frederik, så jeg tror, han får god hjælp og god støtte.
0: Og kongehusekspert Thomas Larsen vurderer også, at Håkon er klar til at tage over.
3: Han har simpelthen prøvet stort set alle de opgaver, han skal igennem, før han kan blive konge, og han har løst opgaverne. Så han er usædvanligt godt forberedt, og der kan vi måske i virkeligheden lave en parallel til, da dronning Margrethe applicerede og gav, kan man sige, depeschen videre til kong Frederik. Fordi på samme måde, der havde kong Frederik jo også gået i mesterlære og havde øvet sig på alle de opgaver, han skulle til at tage fat på.
0: Antallet er savnet efter, at en flodbølge af mudder skyllede gennem flere dale i Nepal i onsdags, er næsten blevet fordoblet til over 2.400 mennesker. Det er det efter, at katastrofemyndigheder i landet blandt andet har efterlyst 933 ansatte på vandkraftværker. Der er over 500 udlændinge blandt de personer, der ikke er redegjort for, siden den tsunami-lignende mur af vand skyllede hele landsbyer og hundredvis af mennesker væk. Mindst 579 personer har mistet livet. Kraftige byer indtil i nat, lokalt med torden og temperaturer mellem 13 og 17.
4: Det her er P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Og så var det Barbara Moleko, der gav os gode fredags vibrationer her i Før Natten. Det fortsætter, det kan jeg godt garantere dig for, i hvert fald lidt til midnat. Fordi lige om lidt, så er det både Thomas Helmi og Berg, der kigger forbi med to af de store hits fra dem. Allerførst så er det manden med, hvad jeg har lyst til at kalde det, for den lidt ironiske tilgang til alting. Og det gør, man både synes, han er sjov, men også sådan lidt, hvad er det egentlig, der foregår? Følelsen får man fra ham. Han hedder Benjamin Hav, og hits kan han i hvert fald også lave. Her er det for eksempel Portugal.

Altså, Thomas Helmig, han har jo en ting for Spanien. Det er vist ikke nogen hemmelighed. Han har jo også lavet det store hittede Malaga og har boet i Malaga og så videre og så videre. Og han har også lavet et album. Det var der, vi var henne nu her. El Camino fra 2004. El Camino, det er også lidt spansk relateret, så vidt jeg i hvert fald er orienteret. Gold Digger var det her i før natten på V4 på en fredag, hvor Berg også er her med 1000 timer.

Og så lød gonggongen her på Alphaville's Big in Japan. Fra Alphaville skal vi over til Ariana Grande, der for nylig har meddelt, at hun vil gerne trække sig fra offentlighedens søgelys. Det er nok blevet lidt for meget med al den opmærksomhed i forhold til også, hvordan hun så ud, og hvad hun gjorde, hvad hun ikke gjorde, hvad der var rigtigt og forkert osv. Det er vist en klassiker inden for kendisområdet, tror jeg nok, og måske har det ramt hende lige hårdt nok. Her får du Ariana med Hate That I Made You Love Me.

0: da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag
3: i. Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

0: Scarlet Pleasure i deres lidt dreamy hjørne, har jeg lyst til at sige, det var Windy.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Stine Bram.
0: Og vi har en mailadresse her i Før Natten. Den hedder kort og godt natten@dr.dk. natten@dr.dk. Og det er altså her, du kan byde ind med forslag til sange, du synes passer godt ind om aftenen. Altså, det kan være noget med noget bestemt stemning, som du synes, som giver rigtig god mening at lytte til her ud på de sene aftentimer. Det er natten@dr.dk. Kunne være dejligt, hvis du skrev. Vi tjekker mailen sådan løbende i løbet af ugen. Her er Chapel Roan og Good

Manic Street Preachers har et budskab, de gerne vil ud med her i If You Tolerate This, Your Children Will Be Next. Det ligger jo næsten i titlen. Det er simpelthen noget med, at man ikke skal finde sig i hvad som helst fra politikernes og magthavernes side. Det var et budskab, der også var plads til her i før natten på P4. Og det her budskab fra Rasmus Sebak og søn, det handler om noget andet. Det handler om at omfavne de fejl, du har, og i virkeligheden sige til dig, det er fejlene, der gør dig til det fuldstændig fantastiske, smukke menneske, du er.

altid være fyldt op med Smilets By hos Tina Dickow, pigen ud af Aarhus, var det her. Og så er det Harry Styles, der får lov til at få ordet her de næste tre minutter. Det gør han med en sang om pigerne i The States, går ud fra. Det kan også godt være, det omhandler Sydamerika, det skal jeg ikke kunne sige. Men her er han i hvert fald med American Girls.

Fleetwood Mac var det med Everywhere. Der har været lidt blæs omkring gruppen Cat's Eye. Det er jo altså den her sammensatte gruppe med forskellige kunstnere fra vidt forskellige lande også, som virkelig har hittet stort. De lavede jo blandt andet sangen om Gabriella og så videre her. Men i virkeligheden så kunne det godt være, at der var lidt knas i maskineriet, har jeg lyst til at sige. For der er altså flere af de her kunstnere, der har meldt ud, at nu er de altså ved at være godt stresset af at blive kørt rundt i manesien. Det kan man ikke høre på denne her single, Animal, et af de nyeste numre fra Cat's Eye.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8% og 16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime
0: i DR Lyd.

Så var vi en tur i det svenske. Er du ægte Sara Larsson-fan, så kan du også dansen til det her dejlige nummer, Lush Life. Om lidt så er det midnat i Danmark. Musikken fortsætter efter radioavisen. Jeg har et nummer tilbage på programmet. Det er fra Santana. Der har Rob Thomas med på vokal på nummeret Smooth.

0: Fredag var en sorgensdag i Norge, da kong Harald om morgenen gik bort, 89 år gammel. Igen og igen har nordmænd siden fortalt om deres afdøde kong Haralds humor og varme, og hans urokkelige tro på nordmændene. Han favnede alle, sagde blandt andre statsminister Jonas Gahr Støre i en tale fredag.
1: Alle skulle høre til. Han var en konge som lyttet og så os, og som med hele sit hjerte brydde sig om os.
0: Og rundt omkring i landet har nordmænd lagt blomster og tændt lys, især ved Kongeslottet i Oslo, hvor tusindvis fredag har været forbi for at ære deres afdøde konge. Fra Kongeslottet fortalte vores reporter Helle Smidstrup i aftes.
2: Mange nordmænd føler, at de har sagt farvel til deres bedstefar, og det er jo naturligvis ikke deres rigtige bedstefar, men det er sådan, de føler det. De har mistet et samlingspunkt. Folkets konge er nu væk, der er kommet en ny, og alle de her mennesker, hver en, jeg har talt med, vil savne kong Harald helt enormt. Han har været der hele deres liv. Blev født i 1937, så størstedelen af alle nordmænd kan jo ikke huske et Norge uden kong Harald. Men det skal de jo altså så til at vende sig til nu.
0: Håkon blev ny konge af Norge, da kong Harald døde. Han bliver dermed Håkon den 8., og han har valgt samme valgsprog som sin far, farfar og oldefar. Alt for Norge. En ny lov, der skal formindske landbrugets udledning af kvælstof, skaber splittelse i Venstre. Mindre end en uge før loven står til at blive stemt igennem i Folketinget, har to medlemmer af Venstres folketingsgruppe meldt ud, at de vil stemme imod partilinjen. Og den beslutning støtter medlem af Europaparlamentet for Venstre, Asger Christensen, der også er landmand.
3: Som forslaget ligger nu, så vil jeg stemme nej. Det får dramatiske konsekvenser for det erhverv, som jeg deler.
0: Og det er en svær sag for Venstre af en klar årsag, vurderer DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Fordi Venstre jo er traditionelt et landbrugsparti, der er stadigvæk, landbruget står rigtig, rigtig stærkt i Venstres organisation. Og samtidig så prøver Venstre jo også at forny partiet, have en mere grøn profil og ikke bare være et parti, der bliver opfattet som i lommen på landbruget.
0: Hvis loven bliver stemt igennem i næste uge, træder den i kraft den 1. januar 2027. Dagen efter country-dronningen Dolly Partons død, blev hun den mest streamede musikkunstner i verden. Det viser tal fra analysevirksomheden Luminate, som nyhedsbureauet AP har fået. Onsdag blev Partons musik således afspillet knap 80 millioner gange på tværs af musiktjenester. Og i hjemlandet USA alene steg lyd- og videostreams af hendes musik med over 2.400% den dag hun døde, sammenlignet med dagen før. Blandt de mest streamede hits var Jolene, 9to5 og Island in the Stream.
5: Du lytter til P4.

Jeg går for rundt i mit hjem. Har man lidt søvn i væggene.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Omkring halvdelen af patienterne på vægttabsmedicinen Wegovy stopper med at tage det inden for et år. Det viser en ny undersøgelse fra danske forskere, og det bekymrer en af studiets forfattere, Reimer V. Thomsen, der er professor og overlæge på Aarhus Universitetshospital.
3: Mange patienter forestiller sig, at jeg skal bare lige i gang med den her behandling nogle få måneder, så har jeg måske tabt mig 15-20 kilo, og så kan jeg godt håndtere resten selv. Sådan ved vi, det ikke er. Vi har stærk evidens for, at når man stopper med den her medicin, så vender appetitten voldsomt tilbage, og man får en vægtøgning. Det er næsten umuligt at kæmpe imod.
2: Grunden til, at patienterne stopper, er typisk prisen eller for mange bivirkninger. Det oplever de også hos lægerne i Låsby mellem Aarhus og Silkeborg. For dem er det derfor vigtigt med grundige opstartssamtaler, så det bliver gjort klart for patienten, at det ikke er meningen at stoppe med medicinen igen og få besvaret alle spørgsmål. Det fortæller praktiserende læge Thomas Schmidt Foss.
4: Hvordan virker det? Hvad kan du forvente af effekt på det? Hvad koster det? Hvad er der af mulige bivirkninger ved det? Hvad sker der, hvis du stopper med det her medicin igen med hensyn til vægten? Sådan så før vi overhovedet får startet op, så er folk faktisk ret velinformeret omkring, hvad er det her for noget. Og så er der en del, der vælger at vælge præparatet fra og sige, okay, så er det ikke for mig.
2: Knap 300.000 danskere har indløst mindst én recept på Wegovy, siden det kom på markedet i december 2022. Norges nye konge, kong Håkon, offentliggjorde i går sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905, så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: Sommerens europæiske hedebølger har afstedkommet 10 helt usædvanlige fødsler i dyreparken Les Femmes au Crocodile i det sydlige Frankrig. Det skriver det franske medie France 24. Varmen betød nemlig, at 10 nilkrokodilleæg blev naturligt udruget i et udendørsanlæg. Almindeligvis bruger zoologiske haver og dyreparker rugemaskiner til udrugning af krybdyr. Men i dyreparken Peyrelatte i det sydøstlige Frankrig var det for første gang nogensinde ikke nødvendigt. Chefen for dyreparken, Samuel Martin, siger til nyhedsbureauet AFP, at udrugningen først og fremmest er et tegn på klimaforandringer. I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden den bliver let til frisk fra syd og sydvest. Lørdagen den kommer til at byde på spredte byer, som først på dagen lokalt kan give torden, men senere på dagen så klarer det lidt op, og solen kan også komme frem. Det bliver med temperaturer mellem 17 og 21 grader og let til frisk vind fra sydvest.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Natradio på P4.
1: Mysterium, mysterium. Evig sjæl, energien er ung.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: USA har ifølge præsident Donald Trump indgået en historisk stor olieaftale med Venezuela. Det skriver han i et opslag på sit sociale medie Truth Social. Ifølge Trump har USA sikret sig kontrol over mere end 65 milliarder tønder dokumenterede oliereserver i Venezuela, og aftalen vil ifølge den amerikanske præsident mere end fordoble USA's oliereserver, øge olieforsyningen og sænke benzinpriserne betydeligt. Aftalen skal være kommet i stand gennem et samarbejde mellem den amerikanske regering, Venezuelas midlertidige præsident Delcy Rodriguez og private virksomheder. Meldingen fra Trump kommer, mens han er under pres på grund af de stigende priser på blandt andet benzin, efter krigen med Iran har begrænset skibstrafikken gennem Hormuzstrædet. De to grønlandske partier, Siumut og Naleraq, vil have Danmark for den internationale domstol. Det sker efter den grønlandske regering i går offentliggjorde to rapporter, som blandt andet har undersøgt, hvorvidt spiralsagen i Grønland var tale om et folkedrab eller ej. Den ene rapport afviser påstanden om folkedrab, mens det i den anden rapport lyder, at en endelig afgørelse om spørgsmålet om folkedrab er kompleks og kun kan træffes af en domstol. Og det er netop det, man ønsker at få klart svar på fra en uafhængig instans, fortæller formanden for Naleraq, Pelle Broberg.
3: Vi har sagt meget, meget tydeligt fra Naleraq, vi vil have, det her det er, bliver prøvet ved en instans, som i det her tilfælde må så blive ICJ, når vi nu kan se, der er belæg for at kalde det folkedrab. Men om det så også er det, det er kun retssalen, der kan afgøre det. Det er en dommer. Jeg er ikke dommer.
2: Men at få sin sag for den internationale domstol kan vise sig at være kompliceret, lyder det fra Frederik Harhoff, som er professor emeritus i folkeret ved Syddansk Universitet.
4: Hvis hjemmestyret eller selvstyret forsøger at få indbragt sagen for den internationale domstol i Haag, altså FN's internationale domstol, så gætter jeg på, at domstolen vil afvise sagen, fordi domstolen kan kun behandle sager, der anlægges af en stat mod en anden stat. Og her er der altså tale om to dele af en og samme stat, nemlig rigsfællesskabet. Så der vil jeg tro, at den internationale domstol beklager, men siger, at den sag, den kan vi ikke behandle.
2: Nu hedder Norges konge Håkon den 8. Han blev konge, da hans far, kong Harald, fredag morgen gik bort. Og i går offentliggjorde kong Håkon sit kongenavn og sit valgsprog. For i modsætning til Danmark kan monarken tage et nyt navn ved indsættelsen. Men det gjorde han ikke, siger kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen.
5: Det, som Håkon har valgt nu, det er, at han er kong Håkon den 8. Og hans valgsprog er også Alt for Norge, som er det valgsprog, de foregående tre norske konger har haft efter 1905. Så han følger traditionen fuldstændig, og nu ved vi, at det er sådan her, det bliver.
2: I nat skyet med spredte byer og temperaturer mellem 13 og 17 grader. Vinden bliver lidt til frisk fra syd og sydvest. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.